0: santam najayam papam mamam ak yayam bo jele yat song ko rek ci mamam lay laqu ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laqu mom xale li ci ep ci mam jele laqu ndax bu laqo ci yayi papa mën na ñew laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yayi wala ci sa papa tabarkallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa doom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nuñ la nekké sa papa ci loolu xalé yi xam nañu ko Musa id li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al imanu bi wa illam tu'minu bi mune wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmalulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël ma wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digënté mak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa daa rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakal daan yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ño xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxul lañ legi nak defal ma ci ñom liñu wara def ku baxul yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi ma koy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow samay jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax yima bëgg def banu israël ñom wuñu ci bok duñu say jam nak yow samay jam lañu man laylan ci guddi muy doxub guddi muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal na top fasiyene andak yow yak ñi nga xamné ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seeni bagage ñu daadi tak seeni bagage kenn ku nek daadi jël lam amone waajay wa mat sekk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok du ko tappi ndax lim xam ci Musa di lim ci gis taxna ba ragal nako waye xeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politiku bitim rew day yaqku bi rew mi yaqku fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'un ja ñu daal di tak topi len yalla mu ne Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad wi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej ji watrukil bahra bayil geej ji rahwan muy lu dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sa yel wi nanga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamné ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yeketiku mu nek ay yoon ci bir deugal keun monsieur ñepp jall mom mu taxaw mu yag xama ne ko non jall bi jalle ba ci bir geej gi tambali nak di ñew bu xep won ci seen kaw deg day gaaw waye muy wacc ci suuf nak ndox mi di wacc ci suuf ba fofu toy muy ndox mi nak di yeg di wacc ndank di yeg nak wut ci omi wut ci ndigli wut ci bir bi jëm kaw am aksi ba ci put gëna ndaysan ci la waxi amantu billahi si amanat bihi banu israil waye fofu du soti yalla bi mu alage banu israil ci ni ci geej gi dadi ne kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw sen tol ya tabarakallah namu rafete won nem beure won mbay nem beure won meññit wu uyunin ak ay sewnde bu don tay nga ne ay foras ay robinet yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay sorti ci dex ya ma ngay sorti ci tol ya kon tabarakallah lepp bari kam tarakum min jannatin wa uyun tala tuñu ko bayi nañ tol ya daw bayi nañ sewnde ya daw wa zuru'in akum may mbay mu sew sewan mi ñomen karod ye newe ye manam mbay yu gatt gatt yoy moy zuru wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place yeñ dan toge di dem ye di fa tok di beulot ay nek di fa tok di waxtan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale firawna fiko fa ken ñom ñep ño demon kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratu dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa ni'matin aqwal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci xewal gu bari kanu nekkon nañ faqihi fiha faqihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarakallah mune al jannat wal uyun waz zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana nun lako al imam faqr toftale ben par ben ca at tafsir al kabir jukib ñaar fuk ak juroom ñaar khatum ñaari timir ak ñen fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharin yenen nit nit ñi faro nak musa qibtiya dadi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lañ joyon ci lañ nekkon kon nit ñi faatu tabarakallah ñepp dal genn aduna di mbolam tol ni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyulen suuf joyulen wama kanu munzarin te ken xaarulen asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallah suñu gor gu bax gogu cheikh al hadji abdul aziz ben bindu kete ni buñu wax seigne mustafa saliw kër bi mu genné aduna mu ne ko rajulun bi yumni hayatihi dhahika al wara wa li faqdihi bakat as samawati al ula way lu jitu lolu tabarakallah mam borom tabarakallah anhu ma ngay wax ni wa qalbuka ala sadati amwatin tabki al aradi alayhim ka samawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu bo xamne ci la sa wërseuk di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju bax di yégué fi sa jëf fi sa wërseuk di wacce nak ak fi sa jëf ju bax di yégué bu fekke li nga dañ jëf lu bax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dañ def naka sa du non la wala amuton solo bo génné aduna duñu la joy mbokk ñi deglu te di len seen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratu dukhan suñu borom tabaaraku ta'ala ñi sant yalla bu baax ñi ngi won ci suratu dukhan di sar bo xane moy ñen fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla don netele fa nga xamne fala fir'auna mujju ak itam gacc gi ko dal bimu genné aduna ndax fa ma bakat alayhimus samaa wal ardu wama kanu munzirin modi fir'auna genn aduna te aduna yegul ne fir'auna genn aduna asaman joyuko suuf joyuko berna nit ñoo dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna waye am nañu fuñu génné aduna rek aduna yépp nañu génn nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tekki ndax firawna génnuk adunaam fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu génné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu lola mom firawna titer ba lam don wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa am lum tak ak mom jeexul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu génné aduna dal aduna yegut ne firaw naangi fi won wara do la tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani israila min al'azabil muhin suñu borom tabaraku taala bimu ñu netlé ni mu alagi firawna ak itam ñe deggalon firawna and ak mom mu alagalé len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamne mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal lim leen xéewal ak teranga yim leen defal bu ci joggé daldi moytulo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaraku taala ak mbugalam budé tej sar bi mu leral ñu al ashqiya te moy ñette xedi wasu'ada ak ñette xe su al-akhirah yalla ñala defal deg ak top yalla neena wala qad najjayna sawé nañu musul nañu banu israël di seti yaqub ya ya ci aju nekkon ño xamné firawnu sonalon na len lol luñu mësa jur ci dom budé gor mu rendi budé jigen mu bafa bu rafeté mu jabaro fukki junni jabar amon nako ak ñaar bu may ray lir ya ray na ci fukki junni lir ak ñaar tabarkallah ko am doole mu jël liggeelo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu wit mom firawna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mëna jël nañ ko ndax mu ci mom yalla da di fay feñal ben lir bu ñu wax Musa mag and ak banu israël ba banu israël muccu ci firawna wala qad najjayna musal nañu banu israël min al azab ci mbugal ga al muhin mbugal gu doye diga moy mbugaluk doya dal ak mbugaluk toroxal te moy ray sen dom yu gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min firawna te lepp tukki won ci firawna innahu fir'awn mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew ba sori kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifin mi ngi bokkon ci yakkat yi te yalla la yuhibbu al-musrifin beggut yakkat li bi ko yalla tuddé tafsir kat bañuy wax asawi mi ngi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lim xéeti teranga yi mu defal banu israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulih sallallahu alayhi wasallam dalale ko am xelam yegal ko né fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-dukhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israël ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israël ñoo fi gën kon kuntum khayru ummatin ukhrijat linnasi du delu ci wat kon ay joju moy firne banu israël balen yalla di wax ne wala khad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin moy ci sen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin ba sahabay ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gem yalla di degle lu bax di terlu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat linnas wala khad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam na xet bu bëgg ñu tan la na nga gor gor lu ci xam aw xet la muy rawé morom je moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuté na lool ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallahu dana wuté ak lool ak ci xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin wa ataynahum ñu jox leen ñom banu israël min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin natt yo xamni natt yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mune wal ayatu mithlu falq al bahr وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات الباهرة التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للرازي جكب نيار فك جروم نيار قتوم نيار تيمير اك نين فك اك جروم نيار نانا موم الفقر الرازي mandar gi yalla won banu israël yi len won ne yalla kenn la bokku na ci nam defoon geejga bokku na ci nir wadan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla waccilu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarakallah man nga ci mucc waye boko def lo nak lu mbugute def bam def ko boko gisul alko lol lañu dañ ko jangé ci cheikh ahmed tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko wacc lo logiqueum rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu dadi joxagn wa makkah wa quraysh ne yonenti bi inna haulay ni waxenu nak da nga ci deggene dañ len xeb inna haulay ni la yaquluna danañu ne in hiya de nekut illa mautatuna alula ludul suñ degu ñeuk gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekk wa ñu ne de genn la ku de do dekk al mufassirun ñune bi yalla ubbe ay sar bi mi ko ubbe won ci wa quraysh kuffar makkah natil ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makkah ne len ha kon nak ma ngi len di wonne fama jaar ak fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna al-ula de nek luddul suñu degu ñëk gi rek wama nahnu bi munsharina ken duñu dekkal ñu ne ku de do dekki wama nahnu bi mab'uthin waaw lool la kufaru makk gëmon lool la ñu bari ci quraysh gëmon ne ku de du dekki ndax dañ koy tek ci xelum nit deglu rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekke ne dekki amna fa'tu bi aba'ina indil len suñu mam yi dekkal len suñu mam yi in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeena meuna dem ci khabru ya fekk faña faatu won ngeena len jog len ñu jog surtu ad-duhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak mom bañ aksu ci suuf si dafa ron wala suuf si yëngutu wut ak lu demee ni ki lool malaat ba daal di ree ne ko yéen yéen a gàtt xel xanaa sama lal bi ma tëdd bu fekkoon suuf si dana yëngutu moos lal bi yëngutu mbaa ma daanu waaw maanaam moom lool rek la ginnaaw daal lal bi yëngutu wut daanuwut kon li ñu naan la terre tourne loolu moom nee na daal kenn mënu koo dégg waaye gis nga ñi itam niñ teg taloxe fa atu bi abaina in kuntum sadiqin yéene ne dekki am na ñu ne waaw ñu ne dekkal leen suñ maam ya bu ngeen leen dékkalut rek dekki amut loolu moom dafa doy waar lool ci wàllu tëralinu awlay yàlla neen ahum mu ndax ñoom xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba nit tubba yaa leen gën tubba mooy ahlu saba mulookul yaman ay nit lañu woon ñoo xam ne ñu am kattan lañu woon te am doole ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala yàlla alak leen bi quraysh bëggee jaar fii ak kuffaaru makka yàlla ne leen mu ne yonent bi ahum mu ndax waa quraysh mii di ma weddi ahum mu ndax kuffaaru makka yii di ma weddi xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba nit tubba yaa leen gën bi maanaa ndax ñoom ñoo ëpp kattan wala nit tubba ya ñoo leen ëpp kattan nit tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk wala dina min qablihim ak ñi leen jiitu woon boo xamee ne ne nga ah wax dëgg yàlla de nit tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kattan yàlla mu ne ëhlek naa hum ñooña nag alag naa leen ginnaaw ñoom maa leen alag nag yéen du ma ta wax ngoog Abu Saoud wal muraadu bihima aad wa samud wa adraabahum min kulli jabbaarin aniid uli basin chadid fa ulaayika kaanu aqwa min haula wa qad ahlakahum allahu maa ma kaanu alayhi min gaayati alquwa wa shidda ba demee ci tafsir bu ñu wax tafsirul qurtubi jukki fukk ak juróom benn xatum téeméer ak ñeen fukk ak ñeent fa la ñu ko wax tabarakallah innahum ñoom kaanu mujrimina dañoo nekkoon ay kacor kaanu dañoo nekkoon mujrimina ñu génnuk topp al mujrim mooy ñoo xam ne ay kirim rek la ñuy def yu baaxut yu yàlla yi tere yu yàlla bëggut yu nit ñi bëggut ñi def loolu ñooy mujrimuuna yi yàlla nee na wama xalaqna assamawati wal arda wama baynahuma laa'ibin wama xalaqna binduñu assamawati juróom ñaari asamaan yi wal arda ak suuf si binduma leen wama baynahuma ak li ci diggante bi laa'ibina ngir fo laa'iban wa abatha loolu taxul yàlla bind asamaan ak suuf dafa bind asamaan ak suuf ngir leneen waaye bindul asamaan ak suuf laa'ibina ngir fo yàlla fowul fóluwul noonu la ko mag ñi daan waxe asamaan su tol nii am po taxul yàlla bind ko suuf su tol nii am po taxul yàlla bind ko maanaam yàlla bind ko rek te dara taxul lépp lu yàlla def rek am na lu tax mu def ko maa xalaqnaahuma illa bilxaq binduma leen ñoom ñaar lu dul ci fulla lu am fulla tax yàlla bind asamaan ak suuf ndax doomu aadama la bëgg a sant te lim koy sant fi mu ko koy sante mooy suuf li koy tiim mooy asamaan di ko tawal di ko tàngalal di ko defal lu koy niital di ko indil énergie ak yooyu yu ko wër yépp ba tax mu mën a taxawe yi muy taxawe moo di asamaan ak suuf waaye yàlla bind leen rek laa'ibina ngir fo dara du ci jóge déedéet maa xalaqnaahuma illa bilxaq walakin aktharuhum waaye ñi ëpp ci nit ñi nag laa yaalamuuna xamuñu li tax yàlla bind asamaan ak suuf walakin aktharuhum laa yaalamuuna ñi ëpp ci nit ñi amuñu xam-xamu nangoo natt li yàlla li tax yàlla bind
1: asaman ak suuf. Asaman kon yalla bind ko ngir fo, suuf yalla bind ko ngir fo. Jang nañ ci kanam insha Allah yalla wax wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Mo nga ci kanam suratu duhan aya fanwer ak jurom ñent yalla neen inna yawmal fasli li woor moy bisub takale ba miqatuhum moy senu randiw moy senu waxtu ajma'in ñom ñep yawmul fasli moy bis bi nga xamne ci la yalla tabarak wa taala di tekkale li nga xamne moy digeunte nit ñi mudi waxtu hisab wa mbindef yeb ñu tudde ko yawmul fasli ndax yalla tabaraka taala ci lay takale baynal khalqi digeunte mbindef yeb yawmul khiyamati yafsilu baynakum inna yawmal fasli kana miqata yawm yunfaqu fis suri fatatuna afwaja ca suratu naba bis bobu moy yawmul fasli ci la lay takale jambar yek ñi jambaré wutoon ñiko nangulo nak ñiko nangulutoon ñi daan jaxase ñi daan selal inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in ñu takale ñawara dem ci keuruk ndey jorga ak ñawara dem ci keuruk chamoñ ga ñepp daadi taxaw suñu borom takal len kañ li bis bobu yow mom moy bis bi nga xamne la yughni du jariñ du jariñ yawma la yughni bis bam dul jariñ mawlan ben xarit ben mbokk an mawlan ci men mbokam shay an dara la yadfa'u qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfa'u ahadun ahadan wala yansuruhu walau kana qaribuhu ka qawlihi ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a nun lañ ko jang ci alquran ñi ngi ni yawm moy bis bo xamne la yukhni du jariñ mawlan ben kharit an mawlan ci ben kharit shay an dara wala hum yunsaruna te kenn du len dimbele buñ demé fofé di jema wut xarit fofa kenn du fa am ndimbal illa mar rahimallah lujul ko yalla yeurum non la ko yonenti baxé won sallallahu alaihi wasallam ñu ne istisna muttasil lañ koy jàngé manam la yughni gharibu qaribun an qaribun illa al mu'minin fa innahu yu'zanu lahum fi shafa'ati ba'dihim li ba'd تفسير البحر المحيط جكب جرم نت قطم فنوير اك جرم نت جيغا نيالا دو جاري مورام جا دارا لودول نيغا خامني وي گم لاني ньоญا نك ديسنا سانت نين سي ньоم ньоرام مو نيا ديس تفسير البحر المحيط لا واخ جوجي نك جكب نيتل ولا جكب جرم نيتل قطم فنوير اك جرم نت انه يالا هو العزيز mom moy ke tedd gi ar rahim moy ku beur yeulmane gi yalna ngiram ibn abbas mi fi aya ji ci yawma la yughni mawlan an mawlan mun yuridul mu'min fa innahu tashfa'u lahu al anbiya'u wal malaika tafsirul kabir la wax joju nek kon yalla al aziz moy ki tedd ba sañu def lu ne ar rahim mo beur yermande ba bu yamal qiyamate mu yeeram ñamu yeeram yalla ñu ci boole suratu duhan ay ñen fuk ak ñaar inna shajarata zaqum yoor moy garab gañuy tudde zaqum nek garab go xamne garab gu naqari la am ay dig we xat amul vitamine ndax la yughni min juu' te ma ngay sax ci biir sa waraw jahim nek lek go xamni gi kacciori ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna zajra shajarat az-zaqum ta'amul asim moy ñamu bakkar kadi ta'amu moy ñamu
0: raybu ay baat lañ ñu dege dege yo xamne ñom ñaar ño bokk lu ñuy tek ci waxinu olaf modi ben bu ci nek ci ñom ñaar da fay tek ci nit ki amul yaqin ci li nga xamne
2: assalam al-hajil amin suratu ghafiri ay fanwer ak ñent kadhalik yadullahu man huwa musrifun murtab
0: alladhina ñi nga xamne yu jadiluna dañuy werante ka xaccio fi ayati llahi ci mandarga yi wone ne yàlla kenn la fi ayati llahi ci waxi suñu borom yi fi ayati llahi ci sharia bi yàlla bi nit ñi werante bi ghayri sultanin ci lu dul wenn lay woo xam ne ataahum dikk na leen dikkal na leen ña ngay tooñ yàlla yàlla ne alladhina yujadiluna fi ayati llah ñuy werante ci aaya yàlla yi dugg ci mbiri nangam dagan na dugg ci mbiri nangam daganut dugg ci mbiri nangam sawara dugg ci mbiri nangam baat yu bare bare ci di ko wax bi ghayri sultanin ataahum te amuñu ca xam xam te amuñ ca xam xam kabura maqtan inda allah wa inda alladhina aamanu kabura maqtan magg na lool ci mer wax jooju inda allahi fa yàlla wa inda alladhina aamanu ak ñi gëm ñëpp loolu waacis bi muy waaraatikat bi te mooy ki ma doon dinji léegi muy rajulun mu'minun min aali firaawun mooy wax lul ba tey ñi nga xam ne ñooy werante ci aaya yàlla yi te amuñu ci benn sultan ataahu bu leen dikkal mer la mu rëy rëy rëy fa yàlla yàlla dal bu sañoon kuy wax ne nangam xaram na da nga koy teg ci fuwér yàlla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na da nga koy teg ci fuwér yàlla bu sañoon lépp lu ne di wax ci téeréem wala ci àdduna wala yooyu da nga koy teg fuwér ndax ñàkk koo teg fuwér day réeral lu nit te réeral aw nit dafa rëy réeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tege woon ca yoon ma wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sànku kabura maqtan inda allah wa inda alladhina aamanu moo tax wax ju ne dañ koy takkaleeg waxi suñu borom yàlla nee na wax ju ne ñu koy takkaleeg rasul waxi rasulullahi muy sunna yonent bi nee na wax ju ne ñu takkale koog wax yooyu wala wax ju jóge ci biir wax yooyu lu ko may rek kabura maqtan inda allah wa inda alladhina aamanu kadhalika yatbaau llahu noonu la yàlla yi tëjë ala kulli qalbi mutakabirin jabbar ala kulli qalbi mutakabirin ci bépp xolub ku rëy jabbaar te fétiirlu waaw pour woowu yàlla rek la jëg yàlla boo ne ko jabbaar tabaraka allahu mu am solo waaye ku dul yàlla boo ne ko jabbaar rek mooy da nga ne ko yow bandi nga ala kulli mutajabirin kabbar jabbaar surtout ghafiri ay fanweer ak juróom kon nag waa ji wax na daaneel na firaaw na jënati na daa di wax waxaale firaawnu firaawnu daa di ne yaa haamaanu haamaan mooy premier ministre ministre yëpp haamaan moo leen jiite woon sës ci moom lu muy xalaat ñu koy bokk yi xalaat lu firaaw na xalaat woo ko ca laaj ko ca xalaatam ñu ànd doxal ko bu ñu wootee dajeg ministre yi mu ñëw toog ci wetam lu firaaw na wax mu xalaat ca tey nag firaaw na sant na ko liggéey yaa haamaanu igu ni lii tabaxal ma sarxan njëndi njëndi mooy étage bu kowee kowee kowee kowee kowee
2: قصرا عاليا وبناء شامقا لولاكو ابن ميسرح القرطبي من أخ لما قال مؤمن آل فرعون ما قال وخاف فرعون أن يتمكن كلامه في قلوب القوم أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد فأمر وزيره هامان ببناء سرح بارك الله القرطبي من أنا بديبتي بواقعي موخيب بدانيل فرعون تيد نتني وقت دي دوغلين mu bëgg duggal ci biir wax ji mu jaxase nit ñi fukk seen xel mu sanni seenam xel feneen motax mu tabax lo hermana li mu ko tabax lo waye xamna ne mos tabax bu ag asaman abluqu al asbab asbab as-samawati loola mom xamne ne muntam lu am solo système fiawul bi taxna digge ci walu bëgg ñu fal la ne dana def nangam yu bari amna ci joge fi su ngeen ma falé ma def nangam wala suñu démé ba ak sangam dana ñu mel nangam wala rew mi mel nangam nax ñaare fang koy app do fa aksi wala sokoy jup jël say bagage wala yu démé ni ki yoy xam ngeen ci état su firaw ne bi ngeendem bi ba tay ji adugut waaw agugul batay lu nit ñi wax seeni xalaat fukk na leen ndax walu philosophie non lay mel bu ñuy wax ci biir wax day am kaddu dugg ci biir wax ja salfa ñi wax de jël xel nit ñi yob ko ci lañ doon xalaat bu ko defee man nañu fatte sax fañu tollon ci wax ja wala fañu tollon ci teureelin wa wala fañu tollon ci nasewa ku yew lol modul surux ci lolu tabarakallah wa qala fir'aun ya haman ابن لي صرحا تبخل من جندي تبخل من اتاس بقل لقد ده من العلي أبلغ الأسباب دما تيا بقى من الجاتي تيا سببيا من اكو سببيا من اكو أسباب السماوات سببيا أسمانيا دما بقى من دم بين لال أسمان با مداد تي أق من اكو لوجي جبلو من فأطلع إلى إله موسى ma mëna sentu yalla ay musa ji ndax deug la am de wa inni nakhta man fir'auna la azunnuhu kaziba dama ko jappé ko waxul deug gis nga wax ji biko fir'auna waxé waxné yalla ji dina wax nañ ko ci kaw la wara nek nañ ma tabaxal kon mu yek sentu ko da ngay deug ñu na ñi la dé awi da di yëngal seen bop ne firawna wax ne deug nax su yalla ji nekkon ci kaw dina am benn bis mu wacc wala am ku fa yegoon gis ko wala am ñu ko ma sona deug xalaat ne tassaro nak wolbeeti ko ci war galen waji don war te war gi da ko jaar ci yoon lol bindu bu am solo la waji wax waaw moy jifite bi nax sang ngeena ray ku ne yalla ay borom te lim indi leer su waxe deug ci bop mom deug su waxul deug ci bopam lay wacc na ngeen xamne tay yene mom nguur suba da ngeen koy ñak na ngeen xamne le dikkelon yoonentu yak seen nit man na la dikkel yeen na ngeen xamne yawma tanadi bu dikke bu len yalla door kenn dulen atté yusuf a ngi ni ñewon na ngeen weddi won ko ba tay ji kenen ñew di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkon wax yele du deug ngeen xamni yi te kat gisante wun ñom ñaar na ngeen bayyi werante ci lu ngeen amul xam xam nak ndax werante ci lu ngeen amul xam xam day jur merum yalla firawna nak dali xamni ki discoursum bi jaar na ci yoon amul melne pexe lu dul pexem bu len ko deglu la bëggon wax bu len ko deglu waaw pexem bu len ko deglu tabarakallah pexem bu len ko deglu fam bari ci aduna ci tay moy pexam bu len deglal qur'an la tasma'u li hadha alqur'an wa alkhaw fihi la'allakum taghlibun dama ci agam ci kanam inshallah poy bari tay gi moy rek fexeba buñu deggal qur'an waye fir'aun degg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal mu ngeen di bu kore mu yek ci ndax ma mëna sentu yalla e Musa ji ndax yaakar na ni yimi wax dar du ci deug yalla mune wa kazalika ni nak zayyana lañu rafetalele li fir'auna fir'auna su'u 'amalihi ñaaw defam wa sudda 'ani sabil ñu galan kor ko ba tegewul te yoon wa manam setané mo duggal ci xelum fir'auna wax ji ñaaral ba galan kor ko ci yoonu yalla ba mënutu ko top wama kaydu fir'auna illa fi tabab wama kaydu fir'auna te xam fir'auna nekut illa fi tabab ludul ci alko te len sen baram ci batu tabab niñu ko masé moy tabab boko lonkale ci tambli bi rek muy tubab bo lonkale tabi rek muy tubab tabab ni ngi jele joge ci fi'lu wala verb ngeen koy wax ngeen bu ñaan tabba wala tabbat jang ngeen ci suratul masad tabbat yada abi lahab wa tabba tabab modi ak alko lo tax ba di ci dictionnaire français wërke di ñing ma koy wëral gisaguñu ko tubab ñu ne diw tubab la nak ñi ñoo daan gis ko xamni ci da nga am alal te do ca lek do ca naan do ca solu do ca def len ñu la da nga alko daan na la yow tubab nga ndax tubab ñaare du lek ci lim yor lu tubab barle barle kuddu su tuti lay lek chamuñ la ko cey chap suy naan kap kop bu tuti lay naan du taaj ndab li ñepp sukk du soor juroomi kilo wala juroom ben du am ay kër yu yaatu ñepp bok du sol yi jota jota jotté yaatu du dëkk fa mu dëkk day tuké ka dem di wut fuko jant bi laké wa man aabda an zikri lako gorgi bu cheikhou dan firi rahmatullahi alayhi kon tubab baat bi mom ci alquran dal mo dik alko wa wama kaydu fir'auna illa fi tabab be xam fir'auna nekku ludul ci ak alko waye xam ngeen ne ismu buñ ko day def li ngay melni muallim wala mudarris motax buñ ko bu ko mag ñi jëlé da ne tubab tubab nak ci alquran dal modi ak alko yalla ñu jallu musa wama tadbiru fir'auna wa makruhu illa fi qasar wa halab khasira mulkuhu fi dunya bil gharq wa fil akhirati bil khulud fi nar fi xam fir'auna yeb alko rek kon nak tabarakallahu nit ñi nak legi koni tubab nga rek mu dekk waaw koni tubab nga mu dekk leg leg nit solo isan tabarakallah serigne costa dan ko wax ca sar sara mune nit da ngay gis ko salu di jigen rek ñu ne ko diw da tubab tay mu da di bit mune gis xale bu goor bu salu ñu ne tubab la mu bit ak ndig la bam deugur kenn tabarakallah wut aw sagar tak te baat ba tudde ko karamat da di waw kom neena bo ne ko tubab nga mu beug beug beug ba kenn musu ko gis waye deug la da ngay gis ko am am xaram ni mu koy waxe ray ko wut ay yefam jox soxnam mu togg ba ñam mu soti mu ne diw dafa dafa togg tay ñamu tubab waaw melni tubab ñom ñomum suñu yoyu wama kaydu fir'auna illa fi tabab bi xam fir'auna mom ci alquran la nek kon baatu tubab mu ngi nonu ci alquranul karim suratu ghafir aya fanwer ak juroom ñaar wa qala alladhi amana dikute ba jël ci waat wa khala mu wax allazi amana ka gem tega ci ko ca waxi fir'auna ja lolou tam amna solo modi wax du doy muk muk muk muk ndax fu fir'auna degge waxi waji fas yene ko sul fu waji waxe fu fir'auna waxe waji fas yene sul waxam te ñom ñaar ñu mëna wax lañ tabarkal waxna la ci tafsir yeleñ la technique de communication tien dakukum Musa ginaaw Musa fir'auna ci tege waaw technique de communication nan lay jokkolo ko xet ba limay wax ag ci ñom fir'auna ginaaw Musa danaka man nga ne cien dak ko tabarkal gis ngeen fir'auna ni muy lembaaje discours waaji waaw député bi ni mu meuna discoursé waye gis ngeen fir'auna ni muy lembaaje discours ñett yoon ni mu jël kaddu mo firaw na kaddu bu ñëk bi daf ko jël mo firaw na daadi duggal wax daadi bayyi waji mu continuer daf ko ñëk ne ma urikum illa ma ara wa ma uhdikum sabil ar-rashad waji jëlaat kaddu waxa waxa wax ba daanel firaw na jëlaat ne ya haman ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب بجهل واجي دادي جلال جيس نكو ني رك تبارك الله واجي نانا يا قوم اتبعوني تبو لنما دغلو لنما اهديكم مجبل لن سبيل الرشاد يوني نيب بغا ما توبي ma top yonent bi di Musa dina len tek ci yoonu ñub waye firaw ne mi la dañ wax naan wama ahdikum illa sabil rashad bu ñu ko tapé yoonu ñu di yoonu ñub waji nak mi gën ci deugër fit ndax waxante it day yok aw fit giso mbeur yi bo di ci ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngem ba jekk mu di matu benn mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye budé nek ci bir lamb ji di bakko ka la tax légui tay genn la tax dal ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal ni dama ko ñew day tax mbeur yi la gëd ñëmé waye so dul bakku kana ni tel rek di tax mbeur yi ragal la mo tax mbeur mu bari ba daan ay jël yu bari daan né bayina mo gën mbeur mu bari ba lamb bayila nga né bayina gis nga waji ñëmé na légui firawna lutax mu ñëmé ko waxante li faraw ñu sañu na kaddu sañu waat kaddu rek légui waaji ñëmé nako ya xawmi attabi'uni ahdikum sabila rashad légui mu na tap leen ma légui amna fit ahdikum majbul leen sabila rashad yoonu ñib ya ko innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata'u ay yeen sama mbokk innama li fi nek هذه الحياة الدنيا دندو جيجي متاع أبيبل دونولا واو أبيبل متاع ليست الدنيا إلا متاعا زائلا لا ثبات له ولا دوام أبيبل من خمجن يبل يبل موي بوفيون يون بن واي تاي تامبا مولاي يبل جروم فوكي مليون واو nga jox ben way fi tamba muna yobul juroom fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna juroom fukki million nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kan ko yonni lo ca tamba bu ñibise loxay neen lola moy modib yobul dom bimu ko na beñ dem nak tabarakallah bari na xaliss lol ndax fu mu ko ñi ne waje bari xaliss waye mu ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp momuñ ci dara dañ koy tek suñu loxo nak nan ñu gën ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay yi yor ko di ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ñi dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor xaaliss bi dem tamba di ko yeti wa tamba juroom fukki million yoyu bi muy dem borom xaaliss la bari na lol xaaliss nak pos bi li ci nek juroom fukki million la legi nak duñu ko ndé ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenen mosti tabarkala di dem sa agge bo ñe joxe rek dal di jexal tak naka nonu nit waji ci essence bi di jaay essence tabarkala limuy yendo poste bi xaj bi ci nek beur lol bu ngone bu wer xé rek dal di bank waaw ñi pompisti da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bay lol ma sha Allah naka nonu nit jaayu kay bu nek rek tabarkala bo debé fele ci site commercial gaani ñanga fa bu nit ñu jox lañu wéte ñu def seen poste bu ñuy wacc bu ñu wérsé banque non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaa ngi encaissé bu ngon jotté bo wérsé banque kañ ngay wérsi moy bisu bu ñuy genn aduna min ci morgo bi yoto ñaar gërem amato yéré amato dal amato mbaxna amato lenn innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata'un mata'u wa innal akhirata ta al-akhirah hiya darul kharar moy keuruk soxway motax yunus bi alayhi salatu wassalam bamuy jangale mune ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah mune aduna nak lepp yobal dong la ni mako waxe legi mune way yobul bi ci gën nak moy jabar ju baax tabarakallah motax suñu mbok mi di Aboubakarine Fay yalla nu yalla fay ko yeg na ni mi ngi baye xel tafsir bi kera bi may wax ci as-salihatu muy jigen ju baax qanitatun hafizatun lil ghaibi man len ma nga ca suratu baqara tabarakallah digna lol mu wona telephone ne ay jema nga ca suratu nisa yalla yalla fay ko wax na deug amna tabarakallah mu ngono kon al hayatu dunya dundu bu jeeg gi mata'un ab yobbal rek la wa inna daral akhirah wa inna al akhirata hiya darul kharar keur gumu jeega moy keuruk saxga darul qarar moy al moy al akhirah ad dunya mom dañu fi jaar jall lu fay am keur dañu fi toxo darul daru gëreñ ak muy darul kharar ñafa nek ñom ñoon nek ci keuruk deug ñom ño xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah hiya darul istiqrar wal khulud allati la zawal laha wala intiqala minha fa imma khuludun fil na'im aw khuludun fil jahim jalan jalan musal al qurtubi mun wa murad bi dar al akhirah al janna wan nar li annahuma la yafniyan tafsir al qurtubi jik fuk ak jurom khatum ñet témir ak fuk ak jurom ñaar suratu ghafiri ay fanwer ak jurom ñent yalla neen man amila sayyi'an ku def lu ñaaw man ko xamne amila jef na sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay jef fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu melni lam defon rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wagnil dara waaw man amila fiha fi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhirah illa bi miqdariha duna ziyada wa ko fi def ben ñaawteef su al-akhirah yalla fay la ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gise buñuy fayé ay ñaawteef motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ci denc ñaawteef yi rek mu tek fa so ñu ñu la ñew nga ne waaw mu ne ah defon nga fi fanwer ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya mislaha nang ko defé won rek la la koy jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef wa man amila salihan ku def lu bax min zakarin bok ci gori aw unsa wala ci jigen wa huwa fek nak bam koy def mu'minun gem na yalla te sam na ngem ge ba mir fa ulaika ñooñi def lu bax diw gor mba aw jigen te gem doora def yadkhuluna aljannata dañuy duggal aljanna yursaquna ñu leen di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci ndul ak regle suratu ghafir ay ñu kon bala kenn jëfël yalla han wa huwa mu'min na dugg waaw ndax société ci dëkk bi entreprise yoyu fepp fofu lay liggéeyé la ngay jëk def moy wa huwa mu'min defal sey kayit bam baax ñu am mo sala wala ñu jël nañ la jëlé waye kay de leer loola moy tax bu wër défé nga mëna mos la ngay mos suratu ghafir aya ñim fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci aya ñim fuk ci suratu ghafir di ñaan yalla tabaaraku ta'ala dajé fi benen joon aya ñim fuk wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci waxu kay gi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarlu wi marcel koñ ci defem sen rajo mo leen di andil sen jotaayu tafsir bi leen di andil aji mojje ci waxtu mi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñi ngi won ci suratu ghafir amon nañ ci ñeen fukki aya taxawon ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala di waxe jëfi doom aadama yi man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك

képp ku def lu baax moo xam góor nga moo xam jigéen te fekk nga gëm yàlla mu ko kooko daam charte. Waaye jëf lu bon moom amul charte, moo tax na ànd ak ñu bon ñi rek di dem muy sorutu raafili aaya ñeen fukk. War a doore tey insha allah ci aaya ñeen fukk ak benn, wa yaa qawmi maa li adcuukum ila najat wa tadcuunani ila nnaar. Ni ma ko waxe woon keroog ci bind bee weesu, Moussa dafa am mbokkam mu gëm ba noppi di nëbbu gëm ga, ba waa assemblée nationale ba dajee mu nekk député bu dëgër boo xam ne bii dafa ñeme te xam li muy wax te xam ni mu koy waxe. Député boobu moo wéyal wax ja di wax ba léegi. Mu ne wa yaa xaw mi in yéen suma nit ñi yéen waa misra gépp, yéen ñi sañe wax toog ak man fii ci assemblée bi, maa li lan moo ma jot lu ma xewle? Ñu ne ko ci lan? Mu leen adcuukum ila najaati, dama leen di woo jëme leen ci sowe, sowe ci jafe-jafe ñi adduna, sowe ci jafe-jafe ñi alaxira, sowe ci politique bu rafet ngeen am ko, am jikko yu rafet, am mbaax, am ab yiw, wa tadcuuna ni ila nnaar, yéen na ngeen may woo jëme sawar. Mu ne ñaar yooyu moo ko jaaxal. Adcuukum ila al'imaani almuusili ila aljinaan wa tadcuuna ni ila alkufri almuusil ila nnaar. Mu ne daal yéen dama leen di woo jëme leen ci najaat texe ak sowe, yéen ngeen may woo jëme ci sawara, yéen tadcuuna ni li akfura billah, da ngeen may woo ngir bëgg maa weddi loo yàlla. Wa ushrika bihi ma bokkaale ko maa laysa lii bihi ilmun ci loo xam ne awma ca xam-xam, loolu ngeen ma bëggal. Lu jar a bàyyi xel la lii député bii di wax. Nee na politicien yépp da ngeen maa bëgg a woo li ak fura billah ngir ma bokkaale yàlla, tëralalal ko tëralin yoo xam ne tëralu ko, wala la mu tëral ma dugal ci sama loxo di ko soppat, loolu ngeen ma bëggal. Da ngeen a bëgg ma dugal sama loxo ci yàlla xaraamal, ngeen ne nañ toog fii daganal ko, wala yam daganal ngeen ne man naa toog fii xaraamal ko. Bu yàlla ne ñii lañ war a denc jigéen ñii ko war a denc, ñii waruñu koo denc, warti dencanteeg ñii, ngeen bëgg ma ñëw fii toog dugg ci wedd yàlla ne lim wax du noonu nii la, wala ma bokkaale ko ne lim wax nii la sax waaye daa am jadd-jadd, mu ne loolu ngeen ma bëggal. Moo tax tabarakallah wax kat bii di rajulun muminun min aali firaawna yaktumu imaanahu, waxam jii wax ju am solo la. Tëralinu yàlla lu mu yàgg-yàgg mooy tëralinu yàlla. Lu yàlla ne seexlu leen ko bàyyi leen ko fa rek nit ñëpp ne accam te bàyyi ko fa. Lu yàlla ne jël leen te yóbbu te boot ko te yenu ko rek loolaa jar a jël, moo jar a boot, moo jar a yóbbu. Tabarakallah suñu benn jàngkat boo xam ne bii dafay taalif ñu koy wax tey ba sare, dafay wax ne lu lépp lees di xam alquran yi la ca gën. Mu ne ko xam ba xam la mu xam mu xam ne moo gën xamadi, maanaam lu mel noonu la koy waxe. Waaye daal suñu borom li mu tëral jaar ca moo dig njub, waaye bàyyi ko fa moo dig ndëngte. Kii di rajulun min aali firaawna nee na nit ñi tadcuuna ni li akfura billah, da ngeen may woo bëgg maa weddi loo yàlla. Wa ushrika bihi maa laysa li bihi ilm, ma koy bokkaaleeg lu ma xam. Waaw adduna li may wax démocratie dafa dem ba léegi maye ne mbirum yi yàlla tëraloon war nañ caa mën a dem seet ca tëralin ya, soppite yu dëppoog suñu dund, ndax itam yu ñu tënk tem tënkñu sodd noonu. Loolu la kii di junjute ba mu koy jëndëg léegi yàgg na lool, ndax ci jamonoy Moussa la woon mu am xorom am solo ba bi rasulullah ñëwee sallallahu alayhi wa sallam, ba ñuy tëral réglement intérieur islam ñu fab ko dugalaale ko ci biir

te ci def bàyyi nañ ko tabarkal wa ana mu ne leen man di ad'ukum maa ngi leen di woo ila al aziz jëme leen ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu ko defee su ko neexoon ne maa tey al ghafar baalekat boo xam ne bii lu nit def mu baal ko ku mën a baale la su fekkoon ne day toppaate moos kaw suuf kuy dox dul jar surtout xaat yi aaye ñin fukk ak ñaar

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñi wone am alal bañ ko genné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxut nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggey so setlo da ca japp nga japp ci bam ag mu na la legi genné ko azaka jox ma jox samay faqir nga nay ko genné lola mo dig nay mun nak wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah min fadli huwa khayran lahum ñi nga xamne yalla daf leena jox ci wërsegum ñu nay ci bañ ko joxe buñ defene lola mo gën ci ñom bal huwa sharrun lahum lola lu lola musiba la ci ñom lola musiba la ci ñom sayutawqoon ma bakhlu bihi dañu leen galal ci seeni dox la nga xamne mom lañ nayon bañ ko denc yowmal khiyam bañ ko genné azaka yowmal khiyamati bisu taxaway ba yunus bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahihul bukhari mune man ataahu allah malan falam yu'addi zakatahu mutsila lahu yowmal khiyamati shija'an lahu zabibatani fayaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana malik maluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه سانتاني جوخيلن واي يالا دو وخ جوخه غو خامني موم لوم ديف سي بوسما تخ موتاخ موي وخ بو وخه با نوبي بو ايه جيخه مو تك تي ني مان نك لاجيل مسون بوب نخ ولي الله يالا موم ميراث السماوات نونال اسمان لي تي نك سي فالور والارض اك سوس لي تي نك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mokoy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digeunte tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpul amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reele xamnako buñu demé yomul xiyam mu rek leen ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bu mu defé na qaswat uhud ni leral ci lim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci melal mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam agit wax yi ndan wax ci bir islam agit moytu loñu nafiqi yoyu la ay dem fi nek ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñ yalla jappalé daan ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswat uhud ak qaswat badar ak saraya yi inshallah ci katunu borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu da fa dug ben bis ci bayt madaris al yahud fi yahudi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne ñanga dajalo wër ben way bu ñuy tuddé finhas ibn azura fure la won jo xamne daan tok ñu wër ko muy wax ci walu al yahudiya bi aw bakkar ñewé fekk ko mu tok mu ne ko wayhab ittaqillah wa aslim mu ne ko abubakar ak lool ne ko torox nga ñoom nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil loolu tay ñew sen xal ne ko abou bakri ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki bi mo mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax ñu ñor de nañu kon luñ koy wut sey bam ñi defaral len wax di daldi merlo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu rek mu dor ko
door bu metti metti nak lako door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñna ci ki nga xamne sama bakane ci loxom dugun ko nak colère gi dox sun digeunte ñu siñante pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joge makka ñew fi ñu siñante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa abakan sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr da di netti li yunus bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas da di koy weddi da ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak da di tontu wax ne ahakay li mu li Abou Bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allah yalla qawl alladhina wa qunni nga xamne xalu ñone inna allah faqir yalla ku ñak la yalla ne ma nga ci asaman degna ko wa nahnu aghniya ñu ne ñom dañu omal yalla ne degna ko Abou Bakr dal di wax deug salawatu llahi wasalamu alayhi dal di jang ay ji kon yalla degna li nga xamne mom la nonu yalla bi wax ba Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu door ko yalla ne sanak tubu dana ñu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni cipp ko wax wax ju melni da ñu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ñi ray yunuti ali musallatu wasalam bi ghairi haqqin lu gënd gi da ñu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah loolu ëpp ne wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñu ko yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunut mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu set terme yi ñi wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax te it ku defar sa keur bam baax waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune nak kon dañu bind li ñi wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yamul khiyamé suqu muslin azab al hariq mugulum lak muslin mugulum lak yalla ñu jalla musal walika lol nak li tax ñu mos mugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jef wa anna allah ta yalla laysa bidhallamin lil abid yalla laysa nikut bidhallamin di togn kat lil abid ci jamam yi yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandula mom tabaarak wa ta'ala ni muy redde it redde wu nek ku mandula gisu len bi yalla redde luway ku dund da nga de lul yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedit di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedit parce que loi bi niko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ñu luwab de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël sooyet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bay nona motax sama xirinan wa min al adli an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsirul kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñen fuk ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubaji mu fay la sa jubaji ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxta ku def ak jubaji mu fay la sa jubaji ku def ak jub mu fay la jub lol rek yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom luway fek fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moy tuti atogn sa bop alladhina nena ñinga xamne
ñooñu doon wax wax jooju moo ñu nga xam ne xaaloo dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëglanteeg ñun moo joxanteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen allaa nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yonent xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yonent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci wdaj sawara jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yonent bu leen defalut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii ne leen bu leen gëm benn yonent bu deful lii ñu ne yonent ne yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ne yàlla nga ko jox teg ko ci xeer ñu gis sawara wu jóge asamaan ñëw lekk ko su ko defee ñëg ne yàlla moo ne ci asamaan si moo ko lekk soo defut loolu rek du la gëm ñu ne yàlla leen wax loolu yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne xad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent ay yonent dikkoon nañ fi min qabli lu jiitu ma fi ñëw man salawatullahi wasalaamu aleyh wa billadi bil baynaati ci lu leer wa billadi ak ci lii nga xam ne xultum wax ngoon ke wax ngeen ko yonent dikkal na leen andil na leen ko yonent andil na leen kéemtaan ndax yonent ñëw na fi ngeen di ngeen ko gëm mu sànni aw yetam mu nekk jaan mu dugal loxom ci poqutaanam gën ko mu wex tàll yonent ñëw na fi dekkal ku dee ngeen di gis yonent ñëw na fi di tabax ci suuf si sànni mu dim picc dinaaw ngeen di gis ak yen nag yeneen loola lu jiitu salawatullahi wasalaamu alayhi yonent ñëwoon na fi xultum wala wabile si xultum ci lii ngeen wax waaw léegi fa li ma qataltumuhum lu tax ngeen rey yonent yooyu in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg su fekkee wax ngeen dëgg ne yàlla moo ne leen yonent bu indi kéemtaan na ngeen ko gëm bu indiwul kéemtaan bu leen ko gëm waaw léegi man maa leen di laaj man yonent bi lu tax yonent indi kéemtaan ba noppi ngeen weddi ko rey ko kon kay su ma indi woon kéemtaan du tee ngeen weddi ma mooy weddi daf leen a neex rek moo tax ngeen di weddi kon nag yonent bi yàlla wax ko lii na ko tontu ko tontu leen lii nag fa in kazzabuka bu ñu la weddee nag fa xul na nga leen fa qad kuzziba weddi woon nañ rusulun ay yonent min qablikum la jiitu bu la weddee weddi woon nañu yonent weddi ay yonent mooy seenu dëralin weddi woon nañu yonent yu bare bare yoo xam ne jaau bil bayinat indi woon nañ lu leer nañ wa zubur indi woon nañ ay téere wal kitaabil munir indi woon nañ téere bu leer bi yonent bu nekk da ngay indi téere bu leer téere bu leer ak sa téere téere bu leer bi ak sa téere benn téere la luy loolu moo di téere doo xam ne yonent indi na ko rek cosaan li lenn la lawhul mahfuz la jógee islam lay jàngale waaye fi nga ciy toll yow nag mooy li ngay indi pas-pas bi benn la ak yonent bi la jiitu woon ba baamuy ak ci sallallahu alayhi wa sallam waaye nag sharia bi nag booba mooy wuute moom sharia bi doon dox ci aadama bëkkut ak ci bi doon dox ci Moussa sharia bi doon dox ci aadama mooy nit sañ naa takk gënu ko jigéen gum mbokkal nday ak bàyyi ci sharia aadama waaye sharia Muhammad bii xam ngeen ni nit sañu ta takk kum mbokkat bàyyi képp sax waxuma laa kum mbokkal nday ak bàyyi kon jaau bil bayinat wa zubur wal kitaabil munir yàlla teg ci ne leen kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu mos nokki da nga mos dee bépp bakkan nag kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu nokki ci suuf sii fekkoon 45 secondes nga fi nokki da nga mos dee maanaam dee moom mooy kon loo xam ne kenn amul lu koy faj kenn amul lu koy tee def dee deet kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan rek dina mos dee su fekkee mos na dund moo tax kon léegi loolu su wéeree kenn ku nekk gëm ko te ñëpp ko gëm kat ndax nit ñi saas ba bu set ñu gis koo xam ne kii démb la mosoon dund tey mu mos dee ñu ànd nag moom yóbbu ko fa ñuy yóbbu ñi faatu ñëw toogaat bu ñu dikkee yokk dee gi te mooy ren néew nag boole ca wala ñu ren bim xar boole ca yokk dee gi waaw kon ñun war nañoo gëm dee problème bi mooy gëm la ca ginnaaw dee foofu la yëf yi nekk waaye moom kullu nafsin zaiqatul maut yàlla na fekk ñu kay ci la neex yàlla subhanahu wa taala waaye nag kullu nafsin zaiqatul maut wa innama li fi nekk nag tuwaffawna ujurakum
dañ leen di matalal seenu pay yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba, moo di bu yowmal xiyaamee fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk, kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen. Déedéet kenn ku nekk loo indi moom la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba mu sëkk. Innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal xiyaama, moo tax dee baax na, dee baax na. Dégg nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay. Xam nga sa doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu, bu dee amul kon du baax. Il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la. Benn, su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp. Su dee amut, parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk, xar mi bu deewul kenn du ko lekk, ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen. Ñaar, ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu. Te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk. Am na sax woo xam ne man yii lay xaar, bëri nañu lool man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su juyoxul ñu ndékkiwaat ci man. Waaye léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk, nag wi dee ma lekk, ma bañ nag dee sax yi lekk, loolu mënta nekk, fokk rek di am. Yàlla nag na deegi amul solo wa innama tuwaffawna ujurakum, dama bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek. Léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee, mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi. Dama adama nag ñaare leeg-leeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu toll sóoraale dee. Da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere, nga tëdd ci lalu dénk, jonga moo joo doon nu jëk joo doon nu jëkkëram duyal la satala ndox. Soo ne lee bi bi dënti ñuy wax asalaatu xëy na nu mu yeewoo julli ci kenn dul la gàtt xale, parce que bu kenn dee wutoon doo lekk yàpp. Benn, su kenn dee wutoon doo tudd doo julli ci ab der. Ñaar, su ndaw si su jëkkëram dee wutoon doo ci jot. Ñett, lal bii nga tëdd muy lalu dénk bu garab ga dee wutoon doo tudd ci dénk. Ñeent, ñeenti dee seq la, ñeenti dee seq la. Nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli lenn loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw mu juróomi dee, nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàttaxal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyaama. Léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii fa man zuxziha an innaar, képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyaama ñu soreel la sawara. Wa udxila aljannata, ti dugal la aljanna. Ku am loolu day faqad faaza, am na victoire. Faqad faaza, texe na. Faaza, baatu faaza alxuraan day wax alfawzu alazim. Xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkka sa loxo jàpp ne am nga victoire, waaye mën naa des. Yowmal xiyaam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyaam dugal sa tàngoom ndeyjoor biir aljanna, ñoot di tànkub càmmoon ñu fekk si ko nga gestu. Mu wóor na sa lépp a ngi biir aljanna, loolu mooy alfawzul azim. Loolu la yàlla lay wax. Nee na fa man zuxziha an innaar, képp kuñ soreele sawara nga sori sawara. Wa udxila aljannata, ti dugalees la aljanna. Ku am lii faqad faaza, kii moo texe, kii moo texe. Wa ma alxayaatu dunia illa mataa alxuruur, mu ne wa ma alxayaatu dunia, dundug adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataa alxuruur, yóbbulu war yóbbulu war yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumoo ko adduna ko moom, muumoo ko adduna ko moom. Sa garambubu bi

0: netti nañu qazwatu badr won nañu li ci nek ci am njangalé dal kuy tejjel tejjin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du cari ni l'islam moy jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné né li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp né li runt bi def day yaq seeni affaire lola taxon ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yéné ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fas yéné songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntalal islami ci walu léra gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamné ci la ñu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaaraku ta'ala yalna yalla jappale ñu jappale len yalna yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jinni at ak ñent témir ak fuk ak juroom ñaar dugg ci menen ak mo xamne moy jinni at ñent témir ak fuk juroom ñet bi yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joge makka dem madina ak tay yalla ñu ko jéxal té ci ñu fi yëngutu lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamne ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wër wi ak mi nga xamne moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim di nga xamé né danañu leen ko baaxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy saar bo xamné ci saar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya téméré ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambale tay ci témèr ak juroom ñeen fukku wara jéxal insha Allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ay yalla tuddul won ñu tekkal yi woné né moy yoni yunit yi alayhi musallatu wassalam ñi ngi ni di ko tecc mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tekkal yi woné né katan mom rek moko am bind gi nga xamne li fi nek moma mom rek ngir mu meuna tekkal ki nga xamne moy doom adama ne def ki day dana am te it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax sar bi ñu ko ci bi khitamul misk manam dafa tecc te ñu rafet wu neex ndax djiblu wayu sar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fa ci yene def ñu tuddé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamne moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamne moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawnu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala te bi ma yor mu alquranul karim te re la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julle ak legi fatiha mos la sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñu ñew tay kon di tambale ci aya témir ak juroom ñun fukk ci Ali Imran fi sama borom di waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab yani suñu borom ci suratu Sad aya juroom ñet mune lamma yazuqu azab dañu mësa gun mbugal gi أم عندهم قضائن رحمة ربك لعزيز الوهاب ملاج بين الله من أم ولا بوب ني ويد يالا ني ويد يونتي ني ويد لو باخ عندهم دفا نيك تي نيوم دانيو موم غزائن رحمة ربك دنتي yermande sen borom ghazainu denchukayu rahmati rabbika sayermande borom ndax ñi wedd yalla ñom ñom mom magasin ya mom ciabi rabbika sabaram sabaram ban al azizi sabaram bu teddi al wahhabi sabaram bi nga xane mayekat la ndax ñom ño yor ciabi yalla yi denc yermande ba tax bu jele yonent ne yonni nako ñune waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabaarak wa ta'ala tontu ñi nga xamne dañu bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla ñeleen kan lay tan ñu proposer yalla tan koko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defé tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañu mom momelu asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelu asman wal ard ak suuf manam ñom ñoo nek bur yalla fal len ci asman fal len ci suuf wama baynahuma momit li ci digeentim ba tax suma yonne yonent ñu ne waro yonni ki ki la war yonni falyartaqu fil asbab nañu wut sabab buñ mëna yégué fekk sima fima nek manam falyartaqu fil asbab ginaaw ñoo mom nguuru asman mom nguuru suuf nañu wut luñu yégué dem ci asman wax ak yalla mi nga xamne leg leg ñu wër dara mu toyal ko wax ak yalla mi nga xamne leg leg nga bañ dara lu neub mu taw ci falyartaqu fil asbab bu fekke ñoom nguru asman ak suuf nañ yeg asman fek ci fañ ki nga xamne moy ray soxna jamburi di ray doomi jamburi di ray jekeri jamburi falyartaqu fil asbab yalla mu ne ku ne mom nguru asman nguru suuf rek na jup wut lu mi yegi ci asman ci yeg bu deme li nit ñi ne daf leena nakari te suñu borom seen borom diko def ñana ñoy yalla nañu dem fofé yalla nga woné nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexé la koy defé kum ci seddon sax day ba sedd la ci bo yëkëté sa loxo tek ci sa dëna ne sedd na ma nangam lolé man na am sax fofé la koy daal di yemalé mu nangou waaw kon nak falyartaqu fil asbab mune bu fekké né yaakar nañu né daal amna kon kenn ko nek bur fa asman ak ci suuf di dogal lu ko neex falyartaqu fil asbab bam ko wax ak légui nak gisina guñ kenn ku tek ak essel ñi seen mu yéek ñu né fum jëm ñu né yalla rayum sëtam sallaw da fay dem nale pour ñani intervention wala defi nangam nangam wala yoyu dedet mom dal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldar lañu ma soldar so xamne hunalika ñanga fofé mahzumun des len di dak min al ahzabi te bok ci kurel ya ben sone ma hunalika ma'zum moy ñi fi dal ku fi yegoon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax ñi ci kaw suuf ñepp buñ andon boole seeni doole fas yeneel ñoñe batay mahzum min al azab ñu dakk leen yalla dal lam yor kum ci mësulut joxu la ca do ca jot do ca jot ñu ne mahum illa jundun min al kufar al mutahazzibin ala rusulillah hum amma qalilin يهزمون ويولون الأدبار فلا تبالي بما يقول كون ما بي تأكيد لدي دغرل من نيوم دون ني لودول اي مبولو يو خامني اي ييفر لي دالي اند بوله سيني دوله واي لو نيو رك ديس ني لين داك ني واني غيناو من يونتبي كون بول فالي لي لي واخ بول تي باي خال نيكو نا كاي ما نيت لي لا ay goor yo xamne jitu won la jaaron fi li ñu lay wax lepp te di la ko def say mbokk di la ko def ñu wedd yalla di la ko def
1: ñooñu kenn ku ne am na fu mu jaaroon foo xam ne. su ma la ko nettalee da nga xam ne
0: yonent li mu baaxoo moo di wax, mën naa wax ñu weddi ko, mën naa wax ñu tëral ko feneen, waaye ñoom fokk rek ñuy wax, mun waa mu ne ko kaay.
1: kalzabat weddi woon na xablahum lu leen jiitu ñoom sa nit ñi waa quraysh gii,
0: lu leen jiitu weddi woon na ñan ñoo weddi woon xawmu noox niti noox ya
1: nit ñoo yàlla yónni woon noo ñooñu day weddi woon nan yàlla.
0: wa aad ñañu doon tuddee aadit ñooñu idday weddi woon nan yàlla.
1: wa firaawnu firaawnu mu dëgër bopp moomee
0: zul awtaad mi yoroon daaj yam daan daaj nit ñi
1: ay kenn yu baree baree bari mu koy daaj ci garab yi yeew ci nit ñi
0: kooku yi day weddi woon na yonent yi
1: surat saad aaya fukk ak ñaar.
0: wa samud samud it weddi woon nañ yonent yi
1: ci ñoom la ñoo ni woon saaleh.
0: wa qawmu luut niti luut ñi it weddi woon nañ yonent yi
1: niti luut ñi mooy ñu daan def mbirum góor jigéen.
0: wa asxaabu layka wala wa asxaabul ayka
1: ñooñu it weddi woon nañ yàlla.
0: asxaabul ayka nag ñooy waa garab ya
1: waa gol ba loolu lañ koy wax
0: waa gol ba
1: ashajara al kasir al multaf
0: moom la olaf jox gol.
1: asxaabul ayka waa gol ba
0: gol mooy barab bu bëri ay garab te garab ya bokkuñ.
1: bu garab ya bokkee lu mel ni ay guy kese ci benn barab dañ koy wax bogo
0: bogo.
1: waaye bu fekkee ne garab yi dañoo bari lool guy nekk ca daqaar nekk ca dibutoon nekk ca new nekk ca alom ak yu demee nekk yooyu dañ koy tuddee rek gol. waaye bu amee nag ay guy kese ñu ne ko bogo. léeg-léeg nga dem ci àll bi foo xam ne yàlla subhanahu wa taala dafay jékki-jékki rek boole fa ay garab yi kese mel ni nga dem ci àll rek si déem kese danay am. nga dem ci àll jékki-jékki fekk fa fii ay dànq kese ñoo fa sax. léeg-léeg nga dem àll boo xam ne bii ay ron kese. léeg-léeg nga dem foo xam ne fii ay new kese tabaarakaala ak yu demee nekk yooyu. waaye bu fekkee garab yi nag dañoo jaxasoo rek ñu tuddee ko bogo.
0: ñii nag di asxaabul ayka ñoom ñooy waa bogo ba
1: dañ leen tudde it waa kër Shuaib ya
0: xawmu Shuaib.
1: oulaayika mboolem ñii ñu filim
0: noox
1: aad
0: wala niti noox ya
1: aad
0: firaawn
1: samud
0: xawmu lóot asxaabul ayka
1: ñi ñëpp al ahzaabu ñooy ñi boole woon seeni doole
0: ci fas yéenee weddi yàlla.
1: in kullun illa kazzaba rusul
0: in kullun amul kenn ci ñoom
1: illa lu dul kazzaba rusul weddi na yonent ya
0: ñoom ñëpp
1: kenn ku ci ñenn ñu ci nekk
0: xawmu noox weddi nañ yonent ya
1: aad weddi nañ yonent ya
0: firaawnu sul awtaad weddi nañ yonent yi
1: samud weddi nañ yonent yi
0: xawmu lóot noonu
1: wa asxaabul ayka
0: ñi ñëpp weddi woon nañ yonent yi
1: sàllaaw bu yàlla yóbboo ba ñu dem alxaaqatu malxaaqa
0: da nga ci gis lu gën a leer
1: ñu weddi woon yonent ya
0: nan la leen suñu borom tabaraka wa taala alage
1: in kullun illa kazzaba rusul
0: weddi yonent kon nu mu jur mooy alku rek
1: fa xaqa iqaab
0: fa xaqa mu daal di sax
1: wàcc ci ñoom iqaabi
0: sama mbugal man yàlla
1: yàlla mu ne mbugalam daal di wàcc ca ñoom
0: waaw fa xaqa iqaabi
1: iqaabi la woon
0: wa xusifat il yaau moraaat li ruusi l ayaati
1: waaw ñu asaf yaa gi iqaabi
0: ndax sàmmonte ko jeexentalu aay yi
1: ndax alquran fi ñu toll ay baa lay jeexe
0: wala boog xarfu qalqala
1: xarfu qalqala
0: niqul aus bi rabil falaq di jeexe
1: noonu lay jeexe
0: baa mbaa qaaf mbaa yu demee niki yooyu
1: wala daal
0: tabarakala
1: mu ngeen ko seetloo moos
0: ay noonu la def
1: moo tax fii di wax iqaabi di ko xëcc
0: mu ne iqaab
1: moraaatun li ruusi l ayaati
0: suratu saad aya fukk ak ñent
1: wa maa yanzuru xaarut
0: haawilaahi ñii di weddi yàlla
1: illa lu dul say atam waaxida genn yuuxu
0: maa lahaa min fawaaq
1: amul lu ko mën a feg
0: maa lahaa min fawaaq
1: ay maa lahaa min rujuuc
0: dara mënu koo feg
1: tafsiru tabari lañ ko firee noonu
0: mu fassiroon it ñu ne
1: anna haa fii sayxa إذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق الناقة وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر. السماء السليم يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارن إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لو رجل يخار ما لها أمد من فواق لكي فك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار دخار توتي تيد أمل بامت وخالو نينه ربنا يو سنيو برام عجل لنا نيغلي نيان nga gaawñu xepana suñu mbugal qabl yawmil hisab bala al-akhirah lol day ñaawal yonenti be tax ñu wax lolou ni yalla ñoñu ñaan li nga ñu nara mbugal al-akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب واو diko wax lolou xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ni su al-akhirah yalla mbugal nga ñew ne ko su fekke noon la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ni mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek daal ne ko demal ci sama ki sama noon la demal ci mom mu dem ci lolou soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moone won ku ko weddi alko mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom daal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngo wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jullu jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gimu tuxu joge makka dem madina bokko na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënul la dëkk biir makka manam mi jati sa da'waam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñom ñu ñon gis moy ki ñi wax jabar kat bi ki moy ki ñi wax gisane kat bi wax ji daal di bari lool suñu borom ne ko jël sa bagage nga toko dem fenen balañ la fa mëna wax nga mën fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqul muñel mune ko soy muñ nak kay man nati la waskur abdana daud nga fatiliko suñu jamba kany wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amul physique zal aidi manam zal quwwati fi diin wal quwwa fi al badan dafa amone ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine def moy ku amone physique la ko sawaral la ndax kuy liggey ci wagn ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wo xam day yëkëti ay wagn ñu diis di xat ci martu di door lol day waral sa yaram wi day tal yaramu daoud nu la melon bu ngeen setlo baax tabarakallah ñi liggéey ci walu ay wéñ ay fer di ko yëkëti akatek ñaare fo la ngi seen preuve day japp lool tabarakallah ndax yëkëti bi ñu yëkëti mbir yoy daoud it mo la doon def ay bar de fer yu mag yim dañ yëkëti ay martu yim dañ xacc di ko door taxna daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bay daoud awab ku mënono tuub la ku mënono delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gën lon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl waaw daoud alayhi salam mom ko amon katan la ko amon dol la ci diina waye ag ci aduna lolu it am diina ci aduna am diina ci wala am katan ci diina am katan ci aduna lola nak bu ko nit bolé moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji wo xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal mënu ko ci aduna lola iddu non la wala ko xamni ki aduna yépp man na ci waye buñu andi won niou tek ko ne ko doxal ni julli mëna sét len kenen buñu sédulé kamil jox ko mu génné kurusam ne man de ngir mi mom buñu andé xalé ne ko nañ ko féral mu ne ah demal jox yi imam yoyu tam bëggi wuñ ko non dañu bëgg ko xamne zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan lool lañ bëgg tabarakallah innahu awab suratu saad ay fuk ak joom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne da fay bëgg nekk li yoonte bi wax jiñ wax daawuda ak wax jiñ ko wax mom mu ne ko munel wasbir ala ma yaqulun yépp luñ la wax rek wax nañ daawuda lu ko raw muy indi nak muy présenter daawuda nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daawud yalla na ngone ne mom jaamam la muy ben zal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adul ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku meena del ci yalla moy ñett jeexa gudde inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bila ashiyyi wal ishraq bila ashiyyi ci sungone wal ishraq ak musuba manam lo ci montagne bu daawude dal zikkar ci ngone di jang terem ba doji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def doji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr waaw yoyep daawude dako amul nga xamne su ngone buy zikkar doji diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci Allah bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarakal daawude nu la def ci Allah bi mu yaatu lol tas lol tabarakallah wa tayra mahshura piti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñet ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi tasabbi'u ma'ahu kullun lahu awab ñep delu su ci daud piti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbal ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbi'ihi wa turajji'u bi tarji'ihi إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف في الأواي ويصبح معه بيت ممسنا ورمبك رك بدي جنب زبور دقال تخو نخ نيخد ودي نيخ بمل نوي بيت ملا دي أند فافي دالي تخو نيوم تم نير دي كده وشددنا ملكه مني نيو دغر للكم ورمغ بنين ما ينغو وشددنا mulkahu ñu dëgëral nguuram nga mom daawuda alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al fahm wal isabatu fi al umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tek lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daawuda alayhi salam mulkahu wa atainahu al-hikma wa fasl al-khitab ni joxon ko it discours manam dafa nekkon ko xamni kep kum waxal rek lim wax leer la kep kum waxal rek lim wax leer la non la ko sama xiri tanne ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al-khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga yi yep nak lako yalla def yalla mën nak teewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamni tek ko ci dara yonentu yiwut mom la yalla yinatil ni nax qissa kadi dañu ne daawuda dafa tok ben bis amna ben jaamam wala ben soldaram ñu ne moy oraya ñu ne wax kadi ci koy denc bok ci soldar si ñu ne daawuda xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu de ca ndax mu jël jigen ci loolu lañ waxal daawuda yalla mu ne yoonte bi alayhi assalam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yoonte bu tol ni mu tollu mu ne ko yewit kon suñ la waxé né la yow jabar kat nga wala lenen nga bo xolé ci Daoud rek lolé da nga ko mëna muñ lolou muy wax jo xamné netti kat yi leg leg sax ñu tok diko netti nan Daoud nangam waye yoonte bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni Daoud ali salam yooni ko ci nit ñi mbirum jigen tol ni mom noné kon suñu borom tabaraku taala ab tanam day dal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yoonte bi ni ali salatu wasalam ne ko yit na nga yeg ni baat biñ ko tek la ko tek ko benen yoonent mom dal moy walu wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin nga muñ liñu lay wax ndax liñu wax Daoud do aks ci fi nga xamne mom nga fek su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratul sad ngeen tek sen baram ba aljuma jid ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مباك نيي دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سي ميكروفون بي سين مباك عليون سال اندك توالو خارلوي سين مباك سو والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نيغي وون سي سوره صاد amon nan ci ñaar fukki aya duggon ci xissab yonent yalla Daoud ali salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko don netti wa hal ataka naba'ul qasm istasawwarul mihrab duggon ci waxon ci tambali bi ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal leel nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin mudi jangale mo xamne yalla ngoy jangale yunitti bi sallallahu alaihi wasallam diko xamal ne kaddu gu ñaaw kenn du ci muccu man mi sa borom sax muccu da ne ko nak tayma netti la yonentou buñ don wax Daoud lañ ko waxon waxaguñu lako Daoud qissa bi la yalla di netti ni mune wa hal ataka ndax dikal na la ginaaw bimu waxe kan moy Daoud ci magay ni melon ni manewon jaamu yalla ni mu amewon ngor ni manewon atte yoy yeb yalla mune ko nak ndax xibaaru Daoud dikkal na la kaddu yiñ ko tegon kaddu yiñ tek ci deram te mu dib yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent wa hal ataka naba'ul qasm ndax xibaaru way xolo ye dikkalon Daoud la ca juddok la ca xew ndax yow deg nga ko is kera ba nga xamé ne tasawwarul mihrab tasawwaru miru nañu al mihrab mihrab tasawwara moy yegna mir ba sur moy mir tasawwarahu manam dafa ñew ñalagu ci mir bi ngir dugg fi Daoud da nek Daoud mi ngi ci mihrab bi mihrab moy bo ñewé ci jakka fi iliman di taxaw buy jité minbar moy lañ fay samp bu aljuma mu jay taxaw ci khutba li tax ñu tuddé mihrab mihrab nak mi ngi joggé ci harb manam ki julli mom imam mi taxaw fofu bi mu waxé allahu akbar ba ba mi wax assalamu alaykum dafa nek ci di xex shaytané ñu tuddé barab bobu xexu kayu shaytané fofu nak la Daoud daan def leg leg mu beru fa am fa ab fan di deeyal ak boromam su fa genee ñewat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté te yalla kumuy nattu ku ne ci la nga man ci la lay natto ah mu am bis yo xani Daoud ci nak reçoir kenn tay nak ñi am jaxlé gu metti dal di dikkel seen bop dakhalu ali ala daoud ndax dañu daldi dugg rek ci daoud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaron fañ wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi mi nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditin xalu ñu ne ko la taxaf bul tiit la taxaf bul tiit ndax yonent du tiit yonent du ragal ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jóg addu kalpe la taxu ñoo jóg dal ci sa kaw taxu ñoo jóg ñun meneen mbir moo ñu tax a jóg mu bokkut ak li nga ci xalaat ah mu daa dalal xelam ne lan toog leen lu xew gaa yi ne ko xasmaani ñun ñaar ñuy xuloo lañ dañoo jote baga baaduna ala baad am na ci ñun ku tooñ baga beew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad ci keneen ki ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ xuloo nañu te am na ku tooñ ginnaaw na xuloo nañu te am na ku tooñ te yow la fi yàlla taaj ku tooñ yaa ko war a atte fahkum baynana bilxaq na nga atte suñu diggante bilxaq te teg ko ci dëgg ki am dëgg na nga ko jox dëgg wala tusbit bul jàdd bul jeng fenn bul indi ak tooñ ci atte bi wahdina ila sawaa'i siraat teg ñu ci digg yoon wi suratu saad aaya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawaa'i siraat teg ñu ñun ñaar ñii ci digg yoon wi daaw di leen waaw dégg naa kon seen wax kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xulool daaw di ne ko yow lay déglu mu ne ko inna haza kii axi sama mbokk la bokk nañu ci wàllu pas-pas bokk ci wàllu dëkk ci réew mi bokk ci wàllu geño yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom mu ne ko waaw mu ne ko lëhu dafa am tis'un wa tis'una naaja juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt ay xar wali man mii ma am naaja waaxida benn gàtt moom am na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt man ma am benn gàtt fa qaala mu ne ma ak fil niiha féetale ma ko féetale ma sa gàtt bi ma boole ko samay gàtt am téeméer wa azzani mu not ma moom waa ji fil xitaab ci wax fexe na dal ba jël sama gàtt boobee boole ko ci gàttam lii moo ñu indi xisa bi nii la tëddee nii la ko alquran nettalee mu fasiroo ni ni ma ko waxoon ci bind bi weesu am ci ñoo xam ne ba ñu jógee defuñu ci benn taxqiq wala segg ko waaye wax nañ ci wax yoo xam ne wéer ko daawuda muy ay xisas israiliyaat yoo xam ne dëppoowut ak al aqida dëppoowut ak ismatul ambiya ndax ay abatil la yoo xam ne dañ ko cee def dem ci ba ne dafa gisoon jigéen joo xam ne benn soldat ra ko moomoon ci soldat yi
2: ay yuñ bëggut a añe añ yu sedd ñii di añe ay gerte caaf ñii di añe ay dagjiti muru ñenn ña duñ ca jot ñii yor sandwich ñii di lekk gaawal lekk te dem defe naa fast food lay tudd gaawal lekk te dem ñii di ñàbb di lekk di waaw yooyu yépp ñu koy yendoo di kasuñ kas gi bu yàlla defuteen guddi gi li tas ko ñoo fii ñi kon léegi tey nit eskante ndax du mën a boole guddi ba cëg di ko liggéey kon nag ci kiim taal yàlla la bokk mu def guddi te koo seen muy laaj luyaas kat ba cëg taxut koo fi gis ci dëkk bi muy fay luyaas di ci fay lu seer appartement bi mën naa ci 50 000 ba la ko ëpp ba cëg taxut ba cëg moom bu ñëwee kenn ku ne mën naa am fa nekk mën nga fété garam place ba tok fa ci nit ñaan ñoom seen yoyu kon cipp ko xamné yaa ngi fay lias guddi ga motax ja'al lakumul layla lutax litaskunu fi tabarakal wan nahara mu defaleen bi tek bi mubsira mubsira wala mubsira muy lo xamné dañ ci gisante mu leer nañ nit ñepp daal di jog fasiyene wutul lo xamné moy nek seen wursak muy da ca añ bi ca leer bi ca ndik wan nahara mubsira mu def bëcëk bi mu nek tabarakal lu leer mu xey di wutul ak lo xamné su ngone bu ñu ñëwaaté ci kër gi mën ko jox ñi nga xamné ñoo ni ci kër gi supporter yi supporter yi moy soxla yi ni ci kër yi tabarakal diko defaraka di def yoyu tay xaar borom kër yi liggéey ñom ñoy supporter yi bu ko fi bo ñëw ci bundu kër gi bëre di nga dum bëre rër ak nekk ak añ bu indi leen ci wat wote leen indi leen ci kër gi so ñëwé ni daal lay taccu daal tan ko ndox mu sedd may la ñala combat bi daal metti won su ko defé nga daal di naan daal di fiix tabarakallah motax soxna bu nekk ci kër gi nga dégg ni li taskunu ilayha ñeen ngeen mën ta noppiliko motax ñaari neesan ñi nga xamni amuñu jabar yalla nañ ko am leg leg seeni coono moy gëna bari coonay gaay yi nga xamni ñoom duñu bayyi ay soxna ci kër ga motax tabarakallah ni ñepp deñ ci ay soxna té na ku nekk fexé ba deñ ci lu xawa am solo mu ëpp ben tabarakallah suru tuqafi ay juroom ben fuk ak ben inna allaha yalla nak lahu fadlun kubakhla yalla lafo fadlin borom mu bax la ani nas ci nit ñep ñep la yalla bax ci ñom walakin akthar an nas way li upp ci nit ñi ñom la yes ko na baxun ci yalla inna allaha yalla lafo fadlin ala an nas ku bax la ci nit ñi walakin akthar an nas way li gëna bari ci nit ñi la yes ko na ñom baxun ci yalla wa ñom bu ñu sant yalla la yashkurunallaha ala ihsanihi su len defale duñ ko delo ñukkal ndax da len di may liggeyu kay may len gudd ñu tay noppul waye ñom la yashkurun duñ ko sant lutax da ngay yend ci liggeyu kay bi do julli mo dem ci kër ga bëgg boole julli ya fay ko yalla ne santuma naka nonu so wacce ñew ci kër ga tok bëttini si ñu noddu ci jàkk ji ni ñëw leen julli si ñu toog niñ man kat damay door a wàcc dama sonn te añiguma wala yooyu su gene jotee bu ñu ne ci xayya ala sala ci jàkk ji ñëw leen ne ne ah man kat journal bi day door a tàmbali te bugguma nangam raw ma su fajar jotee ñu ne xayya ala sala ñëw leen julli si ndax julli gee gën na law nga ne man kat léegi taar bi muy jël si taar bi yàlla mu ne yéen de baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man inna allaha lahu fadlun ala an-nas walakin akthara an-nas la yashkurun baxna ci yeen waye yeen baxu len ci man tabarakallah yalla ko baxna ci nit ñi bu ni jot nga tedd tabarakallah sa jarat ji delu ben fenn fu nekk fa nekkon mu nekk fa ngi jog sango ndox mu sedd tabarakallah dal di fiixat bu la woxe ci jakka ja yalla non na war nga ñew de mu ne waye walakin akthara an-nas la yashkurun li upp ci nit ñi day duñu sant yalla motax kiwol yi di gën di ñàkk ndax la in shakartum la azidannakum nu ñu gën a sante yàlla xiwol yi gën a bari nu ñu gën a ñàkk a sante yàlla xiwol yi gën a néew kon néewu xiwol yi ci ñàkk a sante yàlla gu nit ñi ñàkk a sante yàlla ndax nit ñi fi ne koo tefee ne ko mi ngi dox dalay wax déedéet wala doxu sénégal la lay wax wala ak tuuti rek te ñu ma koy waxee nit dafa yor machine boo xam ne ci moom la nekk nga xëy xool say bat nangu ngay dem ca wana wa say tànk nangu nga dem tuur ndox ñu fanaanoon ci sa biir bi tabarakalla cëwyi nangu nga xool say bat mu nangu nga nga def ci sa gimmi ndik ci mu nangu ba noppi la dox ne nga ne doxut tabarakallahu yow yaa doxut waaye mbir yaa ngi dox waaw yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox tabarakallah noonu ko al oustaz Hadji Omar si ca tujin di waxe mu ne léeg-léeg ñu ne ndax mi ndax dox ne nga ne doxut mu ne fekk ne yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox ndax su mbir yi doxutoon yi fanaan ci sa biir bi nam ca fanaane woon nekk ceeb wala mbaxal noonu rek lay mel waaye mbir yi dox tax na su fa jógee du mel na meloon walakin aksara naa si laa yaskurun suru tuxaafi ay juróom benn fukk ak benn kan mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla zalikum seen kuuku leen di defal loolu defal leen guddi ngeen li ca noppuloo mu defal leen bëccëg bi ngeen di gisante. Ki leen di defal loolu te bu ngeen ko sentul du tax mooye leen ca saafa, kooku Allahu mooy Yàlla, rabbukum mooy seen borom, xaaliqu kulli shay'in mooy ki bind lépp, laa ilaha illa huwa kudul moom doo Yàlla, kudul moom doo Yàlla, xaaliqu kulli shay'in laa ilaha illa huwa kudul moom doo Yàlla. Fa annaa tu'fakun, nan lañ leen di walbatee nag ba bëgg leen a jaamu loo leneen lu dul moom, nan lañ leen di walbatee ba bëgg leen a jaamu loo leneen ku dul moom. Kon suñu borom tabaraka taala moom rek moo yeyoo ñu yëtal ko, moom rek moo yeyoo ñu jaamu ko tabaraka taala. Kazalika nii ñuy walbatee nit ñi bañ jaar feneen, yu'faku la ñuy walbatee allazina kaanu ñi nga xam ne dañoo nekkoon yajhaduuna bi ayatillah, di daggasantee ka weddi aaya yàlla yi subhanahu wa taala. Asaali mu ne wax jii muy wax fii nag dafay dalal xelum alayhi salaatu wasalaam, naan ko laa taxzan yaa muhammad ala inkaari qawmika fa inna man qablahum faala dalik. Waaw, xaysatu saawi jukki ñu ñeenteel xatum fukk ak ñett mu ne yow yonent bi, yow mi ma yónni bul jàq bul nar, sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yëgal ne du yow lañ njëkk a weddi, ñi la jiitu woon weddees na leen, kon dafa xel dal. Suratu Ghafir aaya juróom benn fukk ak ñett. Kan mooy Yàlla? Allahu Yàlla boo ko xamul, allazi mooy borom kàttan gi nga xam ne jaala lakum, moo leen defal al arda suuf si, qaraaran mu nekk ab saxuwaay, qaraaran mu nekk mustaqaran lakum fi xayaatikum wa baada mamaatikum, ab saxuwaay. Soo dee dund ñu sampal la ci néeg nga samp ca lal teg ca éponse di ca jaaxaan di sàngu, soo dee dund qaraara. Soo faatoo nag lal ba gën faa neex ñu waqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñu suuf, fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay liyaas, gratuit nga ciy dugg, dootoo fay courant, dootoo fay ndox. Waaw, jaala lakumul arda qararan, su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayo tëdd te génn adduna du ñu fay liyaas, tabarakallah. Te ñoom du ñu buuxante, waaw ñoom du ñu buuxante ndeysaan, ñi nga tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm, amul buuxante, tabarakallah. Du ñu rey ay matt ki yoo ñu ngay tëdd rek. Ñii nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono, boo duggee ci pantresu xata xat fay ca lu seer, tabarakallah. Yàlla mu ne ci am kattan ba defal leen loolu moo di Allahu mooy Yàlla, kenn mënu ko ca wuutu nag. Wassamaa, mu defal leen ñu leen fii ca kaw lépp dinaa am, mu ne dëgg mel ni tabax. Mu defal leen ñu leen fii ca kaw, mu ne dëgg mel ni tabax. Asamaan nag olof moo koy wax, arab nag sama la wax, olof daa di koy jël daa ne sama asamaan. Asamaan nag ci arab mooy rek lu ñu féete kaw lu nekk, moom asamaan lay tudd. Li ñu féete kaw lépp daal yàlla ko def, mu ne dégg xeer yaa ngi ci kaw, poussière baa ngi ci kaw, bidiw yaa ngi ci kaw, jant beeg weer wi tabarakallah. Lu ci yàlla yabaloon ci ñun rek kuy jii li ñu fi jëlee maa la ko wax. Waaw, yàlla wa sawwarakum, moo leen bind. Fa ahsana suwarakum, mu rafetal nim leen bindee, moo leen bind. Fa ahsana suwarakum, mu rafetal nim leen bind, moo leen bind. Bind leen nim bind xayawaan, bal daf leen bind suura min al insaan, ngeen bind mu bind leen bind lu rafet. Laqad khalaqna al insaana fi ahsani taqwim, noonu la ko waxee, moo leen bind. Fa ahsana suwarakum, moo tax bind gi mu bind nit ñi nag ci seen melaw wii ñu mel. Fa ahsana suwarakum, mooy kenn ku ne nit ñi yëpp nga rafet na. Fa ahsana suwarakum, Suratu Ghafir aaya juróom benn fukk ak ñeent ci la ñu nekk. Kenn ku ne ñi la yàlla bind rafet na. Yàlla di bind góor gu rafet, ndax kon adduna day yàq. Ndax bu jigéen ñuy toilette, góor ñuy toilette, liggéey daal di attardé. Kon yàlla di bind góor gu rafet. Waaye it yàlla di bind jigéen di ñaaw. Ndax bu jigéen ñëpp ñaawoon seen toilette ñu nekk di rafet rafetlu, kenn du dem marché. Ndax kon dinañu xëy nek ci ñi yi di toilette bu fur moko defaru te man kal la leg leg bi nit di xam moy mu naajal lol ndax sul mu gaak defaru gaak ñoom seen yoy do la tax yalla bindu goor ñepp ñu ñaaw mu gindi jigen ñepp ñu rax leg leg bu yegul sa tar bobu yow jigen bu bëgg rafet nak da ngay tambalé ñaaw bo xébé lim la bindal ci kaar bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëkk bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëñ ba bëgg bëñ ya soré nga diko sakkal ay sakkal du baax bo xébé nim la bindal ci taay nga bëgg mu yok nga wut dal yu ko wé ni étage du baax da ngay bayyi nim la bindal rek nax ta fa ahsana suwarakum kon lenen lo ci yok rek ya ngay indi sa bop ay jafagne jafagne yu la meuna jural ay jafagne jafagne motax jigen ni tabarakallah ñu ñepp la yalla bind ñu rafet so jappel ñu rafeto di wut ay pamat di diwo di wut yenen ba der bi ngay yoron bobu jox ci dañu ñew su baba nak suñu borom tabaraku taala neena yow ya ngi bëgg mbi indi mbirum ciune waye du man ma ciune tabarakallah suñu borom mu ne kon moy ki nga xamne ja'ala lakumul arda qarara والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم متخنك فيتي صوركم مجنين بن نيت مو ام جيم بو نيت جيلي لو ملني اك مات ولا لو ملني اور ما خالص ولا لو ملني سما رابيد ولا يدمني كيو تبار سي اك نيت مو نيك جيم يالا نانا سو الله فرا بالاغا دوج اي جان دنجكو ووتال روح ماغا فاستي اي كوار ndax lan ndax te mom sawara legi banta sawara bi ne leg leg ñu fiyé ko tawakkal photo yi nga xamne mom lañuy am su baba nak da ngay daldi indi ben buntu bo xamne da fay daldi indi jafay jafay kon yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ni kep ko xamne ki da nga def tasvir su allah xala dang ko wutal ruh modi boku bu lay jumla don jo xamne jumla jot ni ñuy def legi ben mbir taxawal ko diko fatiko nit mu nek jëm ju nek ciment wala mu nek or ma khalis ma bant mu nek jëm ju taxaw lolé kuko def yalla ni su alakhira nit ni su alakhira ba nga dugg aljana dang ko wutal ruh wala nga fas ci ñaari kawari africain ñaari kawari africain manam sama kawar gi ni mu gatte ni dox la ci ben kawar nga bëgg ko fas te xam ñu lu dafa jafé lol tabarakal amna nak bu fekkene soura bi amul ab takandeer xana moy soura yi nga xamne photographie mom lañuy taal mu jël sa jëm ji taxawal ko lolo topu lo wo yalla waye li yalla defon mom nga taxawal mu jëm mu def nak mom photo gogou bul ko jappé nak na photo yele ndax da lay indi buntu bo xamne bi nak dañu buntu lay doon bu naqare te tabarakallah kan moy yalla yalla moy nga xamne bu ñu bindé ba nga pi ngeen mel ni ngeen mel warzaqakum wal wasagal min at-tayyibati ci tay warzaqakum wal wasagal min at-tayyibati ci dagan yi tan neex waaw gis nga ni yalla bindé nit ñi kenn ku ni mu gënal la ñu la gënd sa gënd gi mu la gënd ci la sa wërsëg gi nek lay gënd ni ko ñuul bi ñu ko xex waye goor yi mu gënd ci goor go xamni gi mom bu sa ñoon jigen ju ñuul lay gis mu bind ci goor ñu goor go xamni bu sañu jigen ju xex lay gis nek ñoon yi bu bindé ku ñool tabarkalla ñoolay gogu dafa am lu mën tay def bu bindé ku ndama mu fexé ba nga saf xorom ndax nga mëna and ak ñool yi mu ñu yalla lay def su bindé ku yeex mu wutal la lutax nga man di lek su bindé ku gaaw mu wutal la lutax nga man di lek motax takkatar li ñuy yeex yeex mi ngi andi reer di lek ilek yi ni gaaw gaaw du lek lu kakataar wara lek kenn ku nek ak la lay lek warzaqakum min at-tayyibat zalikum kilen di defal lol Allahu moy yalla rabbukum kakataar limay yeex yeex mi ngi andi reer di lek ilek yi ni gaaw gaaw du lek lu kakataar wara lek kenn ku nek ak la lay lek warzaqakum min at-tayyibat zalikum kilen di defal lol Allahu moy yalla rabbukum moy sen borom moy ki nga xamne mo len di jox xewal yoyu rabbukum amul ben borom budul mom fatabarakallah iske yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi fatabarakallah iske yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi
3: suratu ghafir ay juroom ben fuk ak ñent kan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dund go xamni amul fu mu tambali amul fu mu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarrid bil hayat al zatiya al haqiqa al baqi alladhi la yamutu la ilaha siwa huwa al hayy motax ci ayatul kursi ngeen di deg ni nan allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum bu doon ñun nak hayy la ñuy wax rek ndax ñun fi nit dundu day am fu muy tambale am fu muy yem sallaw fi ñi may deglu amu ci kenn ko fekke 1800 ak ci lima yaakar bok ngeen bal ma ñu bari fekki wu ñi 1800 ci ñi may deglu tayit kat l'an 1999 ci ñi may deglu yaakaru ma dina ci am ñu bari ñu ko fekk kon ñun hayy rek li ñu doon duñ am alif ak lam yalla nak al hayy mom moy ki dundu amul fumu tambule amul fumu yemi la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kon nak ginaaw xam nga ni huwal hayy te kulul mom do yalla legi fad'uhu jamu len ko mom dom mukhlisina lahu ddin selal ko dinu gi selal ko toroxlu gi selal ko top gi ata'atu zahiran aw batina bu ko defé ñun ñep ñu and fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdullah rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdullah rabbil alamin nima ko waxe won kéro su nexé su naqaré su metté tabarakallah alhamdullah rabbil alamin nak alhamdullah yoyu bu ci nek bu ko nit ci waxé neex na ci mom ci naqari ci kenen tabarakallah nak tuñu bi nga xamné ma ngi ubbi garage tam tok yor ay yefum ku fekke benn auto du dal ci morom ja ba nor lu muy nodanti te ku sa auto dal ci benn auto ba mu nor yow musiba am na ci yow ndax fokk nga génne xaalis nga ñëw ci tele bi yëkkati xaalis jox ko mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ba auto fenqoo ci moramam ndax ma am dépense kon nag fokk yàlla fenqale auto yi ndax tuli bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga maanaam soxnaam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg wa kër ga am lu mu fayal yaa kon fokk auto yi fenqoo ndax tuli bi ni alhamdulilahi rabbil alamin yow mu yër sa auto yi léeg-léeg nga dawal ko waay waay mu paan mécanicien bi nga indil ko ko mu am ca su wecc ndax mu mën ne alhamdulilahi rabbil alamin yow mu yër sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi di jeex mukk doo jëndi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñu amee ñun ñëpp seen waa kër kon loolu it fokk mu am tabarkàlla waaw gaa yi di hôpital nag di faj ay bët bu fekkee kenn du wañant kenn du fattu mu ñëw fu ñuy jëlee dépense gaa yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéene ñoom toog yor seeni tenu sol ko tenu yu weex yaag yu verte ya sol seeni mbaxna ñobbu seeni siso ak paaka ñuy xottee biir yi bu fekkee kenn du feebar bañ xotti biiram mu ñoom ñu yóbbu seen kër mu tax fokk ñu xotti biir opéré ko génn ya ca nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin waa morga bayit noonu waaw ka ca armée ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru ba summi mbaxana daan ne lu waaye man ci ki doon gas mu kon moom fu muy jëlee lu yóbbu kër kon nag alhamdulilahi rabbil alamin yooyu rek lay tekki tabarkàlla di ngeen naa ko accident day am tabarkàlla benn waay daanu deret tuuroo ci moom aw wañ ñëw taxaw ca kawam naam ca deret ja ba noppi ne yàlla alhamdulilahi rabbil alamin moom ci waa ji di bosanam du daanu jëlam biir waaye su daanu wutoon weñ ñi du añ te yàlla bëgg na weñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolier añ bëgg na uude bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun booy liggéey ngay añ moo tax tabarkàlla kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yi yëf yi bëgg ñëpp mu dundal leen ñii nag lañu dundalee waaye kon daal bi ñu xamee ne yàlla huwal hayy moom rek laa ilaha illa huwa ku dul moom doo moom kon kay fad'uhu jaamu leen ko moom dong mukhlisina lahu ddin te ñun ñëpp ñu ànd naan alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin suratu ghafir ay juróom benn fukk ak juróom yàlla ne xul yàlla nit ñi man mii di muhammad day sallallahu alayhi wa sallam inni nuhiitu tere nañ ma an aabuda alladina may jaamu ñi nga xam ne tadoo ni yéeni yéen leen di jaamu min dunillahi te duñu yàlla fi nag yàlla waxut li ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax baatu alladina lu am xel lañ koy jëfandikoo lil aaqil an aabuda alladina k kon allazina fi aw nit lay tek ci ndax lu am xel la ndax lu amul xel ma lañ koy jëfëndiko inni nuhitu an a'buda ma ta'buduna ma tad'una subhana kon lu amul xel la waye buñu na an a'budu allazina moy aw nit la wo xamne tabarakallah dañuy teural lu wote ak yalla teural wala ñu tay wote ñu di lañ jëfëk min dun lay te dun yalla yalla ne yunitu bi yow waxal ne man loolu dañ ma ko téré yunitu bi daaji wax ni loolu dañ ko téré ndax tabarakallah as-sami'u munik

ñetti ñuul fukki fan loolu la summa di jël moo tax bu fa amee rek daa jegee waaye bu summa amee ak diggante moo ci am summa ginnaaw ga ba mu fa amee ay fani fan ba muy juróom-ñeenti weer yuxrijukum mu génnee leen xiflan gis nga mu ne yuxrijukum ñu génnee leen boo doon wax arab danga ne atfaalan waaye moom mu ne xiflan ngeen nekk ab léer jëfiw ndéwwul atfaalan mu jël baatu boo dem seet baat bu nekk sa ngi léeg ngeen baal ma ci jéema tubaab ji xiflan mu ji ngeen nekk ab léer waaw kenn ku ne génn tabarkàlla daal di nekk ndeysaan ab liir xoola rek si yàlla jaar ak nit min turaab suuf ba dara doxoo ci suuf dem ci wajur wu góor boo xam ne ci lekk nga jaare jóge ca lekk toxu dem ca yaay nekk ca yaay juróom-ñeenti weer jóge fa nag yokkul ñu ko tifla ngeen ñëw nekk xale ngeen nekk xale dina ñu nekk xale ñuy jox ween ngay mëcc ñuy boota ka wàcce di roggandee ka fab tabarkàlla soo jooyu guddi sa yaay jub nga am doole nga néew doole lool yàlla mu ne summa ginnaaw ga nga dem ba am ñun fukki at li tabluqu asiddakum ngir ngeen jot seen kàttan ñun fukki at

0: yoni mu ngab yatu Musa wa wala mu ngab muy reeka dekkal lolou lañu bëggoon motax mu'jisa yoy nga xamne mom lañu bëgg salawatu sallamu alayhi diko wacce ñu ne ñom li fek wacce wu lolou duñ ko gëm dal koy tek ne innama anta munzir yow warate kat dom nga wali kulli qawmin ha nit ñu nek am nañ ko leen di jubanti ñom dal jappu wuñ salawatu sallamu alayhi ab yunent ñu ne ko sha'nuka sha'n kulli rasulin qablak فلكل قوم نبي يدعوهم الى الله واما الايات الخارقه فامرها الى مدبر الكون والعباد لولا تنتل يا الله تبارك وتعالى ولكل قوم نك امنا هاد كو خامني كي موي سين كلين دي جوبنتي موي سين مهدي لول تام بوكو جيلي سي فاني بو دوغ تاي بيب خيب بو دوغ يالا دا نفا دوغال نياري نيت كو خامني كي سي والو ديني مو تا نك ak ko xamni ki ci walu kom kom mo ja nek ñom ñaar buñu doxale seeni taxaway ci kër ga rek kër gogu dañ am diine dañu am kom kom dañu am ay bëgg bëgg ca la nga xamni lañu jibul su ko defé kon mbokk ñu deglu ngeen tek seen baram ci ay juroom ben ak juroom ñaar kon ci suratu ra'd ñu ñaan tabaaraku ta'ala may ñu benen dajé su ko defé ñu pousat li nga xamni moy fiñu taxaw والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكيني دبلو دلو سنيني تكاثن بران بتبارك وتعالى كسين تفسير القرآن الكريم نيجي وانتي سار بنيت دي سورة الرعد موي فكيل سار أكنيت شيني كامي بتدي jangon ko ba ak ci aya jurom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe innama anta munzir wa likulli qawmin had wara doore tay ci allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al arham wa ma tazdad ay ñu tollu di sar bi di suratu ra'd saar la bo xamne day woné magay yalla ak katanam jalla jalaluhu wa azza kamalu muy saar yi wacci makka nañu jangalé yalla saar yi wacci makka yeb ci diru fukki at ak ñatt da don soppi pas pas yi nga xamne mom la wa makka pason te diina nangou ko di soppi gisin yi ñu gisee aduna te du nonu di len wan gisin yo xamne moy yi l'islam bëgg yalla neena Allahu yalla dom ya'lamu mo xam ma tahmilu limay ëmb kullu unsa lepp lu jigen yalla rek tabaarak wa ta'ala su jigen ëmbé ak lu jigen lu mëna doon ndax waxul ma tahmilu al unsa lepp lu jigen mo xam fas bu jigen la mo xam xar mu jigen la mo xam nag la wala lenen mo xam nit lepp lu eumbu suñu borom rek tabaaraku ta'ala mo xam lamu eumbu yalla nak ismu mawsul bu ñu jëfëndiko fi moy ismu mawsul bu ñu jëfëndiko ci lu amul xel ma ndax su ne won allah ya'lamu man kon su baba buñ demé ba médecine xam dom ju juddogul le gor la ba jigen kon nit man na ñew wéddi alquran wala mu wax né yalla xamna waye am nañu xam waye su jëfëniko ma nga xamné ism mawsul li ghayr alaqil moy li jigen ji ëmb yalla dong mo xam gor lay doon wala jigen day mat wala day manki day rafet wala day ñaaw day ñak fayda wala day am fulle day gudd wala day gatt day xex wala day ñuul day naqari wala da koy neex yoy ak ya ci aju yeb suñu borom tabaaraku ta'ala dong moko xam moko xam motax ku ëmb ku nekk ci ñeen fukkelu fan wala ñeen fukkelu gudd ci biiru iyaay mom miñ ëmb la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox. Su ko indilee roox boole ko wërsëg wi nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke. Yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am, moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu. Balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wacal bitse boobu dina ci jox yaayam, dina ci joxit baayam moom liir bi. Ci la ko baayam di ngénte, waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko, daal ne jigéen la ji moomul boppam nangam nangam balaa doom ji di lakk. Loolu lépp mooy bitse ngóor si ñu ëmb tàmbali ne di dox xaat. Loolu jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko man. Ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na. Xata moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb. Mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb. Waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la ndekk si yow ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee. Yàlla neen Allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kullu unsa lépp lu jigéen nga ne benn wa ma moom rek xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba. Jigéen dafay am maa taxiidu al arxaam lay wàññiku ca njurukaay ba wa ma tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba. Yàlla rek moo xam na ko Ibnu Abbas firi radiallahu anhu maa taxiidu bil wadi li aqal min tisati ashhur wa maa tasdaadu bil wadi li aktara min tisati ashhur. Ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñett téeméer ak juróom-ñett wax jooju yi ma nga fa. Fii da ko beneen yoon it mu ne bi saqt naaqis wa bil isdiyaad al waladu taam, maanaam mu firee saqt bi wala boog ba xiid bi doom ju ñu xalab isdiyaad bi mooy doom ju mat. Waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom. Léeg-léeg mu ëmb jeexal juróom-ñeenteelu weeram ba dugg ci fukkeelu weer ba door a am doom. Yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali ndax day jeexal juróom-ñeenti weeram wala boog day dugg rek ci juróom-ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far judd ñu koy wax ay avortement wala boog ëmb ba day weesu juróom-ñeenti weer. Yàlla rek rek moo ko xam. Docteur yi jàmbaar lañu, waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la lee nga am doom téele fa jër bu yàgg ngay door a am doom. Léeg-léeg ñu ne la yow amagoo doom léegi nga far àgg sa kër daal di am doom. Yàlla moom jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb kañ lay wasin ñaata fan lay doon dana ca dugg du ca dugg nangam nangam yooyu yëpp subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. Yàlla ne na wa kullu shayin mépp mbir lu mbir tuuti tuuti lu mbir rëy rëy rëy indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt bi miqdaar mi ngi ci ab natt. Liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay feppi ceeb dañ koy compté ba mat su jeexee dootu lekk ceeb. Guti yim fii naan ci guti ndox su jeexee dootu naan ndox. Lim fi war a sangoo ci ndox lim fara am ci xaalis kullu shayin bi miqdaarin indahu lépp suñu borom tabaraka taala daf koy natt programme ko. Moo tax su doomu aadama xamee li nga xam ne moom lay am ci àdduna ci wërsëg day daa di tere boppam carte ndax li ko yàlla nattal daa war a yem ci ak dundam du ko ëpp du ko yeesu. La cay def ay way doon na war koo donn su leen ko bëggoon a añaane ak dundam ñaaw. Wa kullu shayin indahu bi miqdaar lenn lu nekk fa yàlla subhanahu wa taala dañ koo natt. Moo tax bu la nattalee su wërsëg yow nit ki soo juddoo ba war a mën a liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa taala nga def ab demande mu indi fa wiiral la fa sa budget ñu lay fay foofee bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jalla jalaluhu wa azza kamalu. Léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu day bàyyi sa wërsëg ci nit ñi nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Lépp la natt moom jalla jalaluhu. Moo tax boo xasee xam loolu da ngay daal di noppalu lool. Tabarkallah. Kan mooy yàlla? Yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa. Moo xam kumpa. Kumpa mooy loo xam ne dafa nekk ci adduna joo xam ne xelum doomu aadama xalamagu ko loolay kumpa. Léeg-léeg mbir jóge ci aalimul ghaybi ñëw ci aalimu shahada doomu aadama wax ko ñu defee ne kumpa la waaye du kumpa. Yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa. Maa ngi koy misaal ci dars yële ñu weesu. Nit ki daa ñëw ci benn seetkat tibbu juróom-ñeenti doji suuf ay xeer ne ko ñaata doji suuf laa yor mu ne ko juróom-ñeenti doji suuf mu teg ko daal di tibbaat juróom-benni doj ne ko ñaata doj laa tibb mu ne ko juróom-benni doj mu daal di teg wax na dëgg daal di tibbu nag lu bari loo xam ne moom mi ko tibbu xamul ñaata la ne ko ñaata laa yor waa ji petaaw petaaw xamu ko mu ne ay la yéen xaw ma loo yor mu ne ko monte bu njëkk bi de wax nga ko bu ñaareel bi wax nga ko lu tax xama bu ñetteel bi mu ne ko bu ñetteel bi yow mi ko tibb da nga koo xamul ginnaaw bu ñetteel bi yow xamuloo ko jugugul ci aalamul xëy bi waaye ñaar yi nga njëkk tibb bu nekk da ngaa xam lan la bi nga ko defee ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel daal di ma koy wax yu ma xam li nga yor foofu ngay dugg bu baax lu ñu tu ko gis li ñu tuddee al ghayb ak li ñu tuddee aalamu shahada su ko defee rek su boobaa coow li du daal di bëri lool yàlla daal mooy yàlla aalamul ghayb mooy ki xam kumpa dina ci mosal nag yonente yi alayhim salatu wasalaam danañ ñëw ca surtu jinne insha allah wa shahada yàlla mooy ki xam aalamu shahada ba tey li fay maana allahu yaalamu ma gaaba an alxissi wa ma kaana mushahidan aw mushahadan mansuura. Kan mooy yàlla? Yàlla alkabiru mooy ku rëy ki alkabiru mooy ku rëy ki moo tax liir bu judd boo ñëwee ci àdduna jooye sa ñetti jooy ñu woo ilimaan ne ko waxal ki boppam ilimaan ñëw ci nopp liir bi ne ko allahu akbar yàllay ku rëy ki gën a rëy li rëy lépp liir ba ne cell tabarkallah. Kan mooy yàlla? Yàlla almutaali mooy ku kowe ki lu waay kowe kowe moo la gën a kowe moom jalla jalaluhu almutaali. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy koo xam ne sawaahun minkum mooy yem ci yéen nit ñi man asarra alqawla koo xam ne dafa suufee la waxam wa man jahara bihi ak ku ko yëkkati. Ñaar ñi ñoo yem ci yàlla ki suufee la waxam ba moom dong moo koy dégg ak ci kawel waxam bañ naan ko wàññil sa baat ñaar ñooñu ñoo yem ca yàlla képp sawa minkum man asara alqawla wa man jahara bi xata appare yi ñuy yor fii di ko jëfandikoo am na ci boo xam ne boo ci tegee kase di ko déglu amul yokk amul wàññi day yem képp rek waaye fi mu nekk nii boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi yàlla noonu la nit ñi seen i wax mel ca moom moo tax booy julli du jar nga naan ma fas fi yéenee julli farata si yàlla sunna si yonent bi bisub ajjuma ngoonu talaata yooyu du ko jar ndax lan yàlla yaalamul jahra wa ma yaxfa. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne mooy yem fa moom man asara alqawla wa man jahra bi wa man ak ki nga xam ne huwa moom mustaxfin billayli day nëbbatu di jëf-jëfi guddi wa saaribum bin nahaar ak kii rañaan bi jëf-jëfi bëccëg ñaar ñoo ñoo yem fa yàlla waaw mustatirun bi amalihi fi zulumaati leyl wa fi gaayati al ixtifa wa man huwa saaxibun fi tariqihi bi wadaxi nahaar mustaalinun la yastaxfi fi ma yaamal wa fi gaayati zuhur. Ñaar ñi ñoo yem fa yàlla ki jékki ba guddi ñëpp tëdd musal dàll wa woyof yoot ndànk dugg ci kër yi fas yéenee jël àlli jàmbar yi doon liggéey ay weer kooku yoot bi muy yoot di teg tànkam ndànk di yor buntu yi di len jema ubbi di len jema piecer koku ni mu mel yalla tabaaraku ta'ala neena dox bu muy dox mom yalla yek nako xamnako mo ki jekki ba ino ci beccak muy dox ñom ñaar liñuy dox moyem kep fa yalla subhanahu wa ta'ala nangi suratul ra'd aya fuk kon yalla li nebbutu ci ñun ak li feñ ci ñun loolu ci ñun lay nebbutu di feñ ci ñun waye fa yalla jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu lenn du nebbutu fa mom lenn du feñ ci mom bañ nan teele ko gëna jekku dedet jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mota ko xam loolu su gudete jog di jël yefi jamba yi nak dula ca fekk yalla tabaaraku ta'ala nun la tere li mbir yi lahu dom adama bu nek amna mu'aqibatun ñukoy ay lanto ci malak dom adama bo gis rek amna mu'aqibatun ñukoy ay aylo ci malak malaka mu nek nit ku nek da ngay am ñaari malaka yo xamni ñoy bindu sey jëf ak ñaari malaka yo xamni buñu bindé jëf ji ba fajar ñom ñaar ñoy ñew jël ci ko dem buñu ñew buñu jëlé bay dem yeneen ñaari malaka ñew wootu len ñom bu suba ñewat ñi di yobbu ma tax ñu bëgg ci fajar iliman di jang sar bu guddu teyelu ko neexal ko ndax malaka yi jël ci jëf yi fekke julli gi ya koy yobbu baye fi julli gi waaw loolu lañ ci bëgg waye fajar nga waxul wallahu ahad inna a'tainaka al-kawthar yoyu da fay gatt lol bu ko defé bo mu tin man nañu selmal fekk malaika ñewaguñ wala ñu ñew ba dem dañu bëgg mu gudd neex lol yag lol tey lol ndax ñu fekke ko lolo tax ñu nan inna qur'an al-fajr kan mashhuda ci lenn ci riwayat yi kon lahu dom adama bu nekk amna mo xam goor la mo xam jigen mu'aqibatun ñukoy aylanto di jël ci jëfum ak ayub min bayni yadayhi nek ci kanamam wa min khalfihi ak ci ginaaw malaaka yoy it ñi fi xey ci ki day na ci kanam ci na ci ginaaw malaaka yi gënd jëf yi nak ki nek ci ndeyjor ki nek ci jamoñ bu ko defé koku du mu ci mukk bu jant bi ñëwé di filmer nak li nga yendo bo démé yëm na xiyamu ci nak malaaka yoy nak ñom ñoy ñi nga xamni ñoy taxaw nak nek journaliste tabarkallah di netli film waji nonu ngeen koy setané ci lenn ci ay xew xew malaka yoyu su bu dekk su beccé ñaar ñi ñew guddii ak ñaar ñi ñew beccé yahfazunahu dan koy wattu walé min amrillahi ci mbirum yalla dañuy wattu walé di samalé nit ki di samalé nit ki ba demé ca mujahid ma ngay wax né ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yahfazuhu fi nawmihi wa yaghzatihi min al-jinn wal-ins wal-hawa tamari jukki fuk ak ñet xatum temer ak fuk ak jurom ñent neena amuy ben jam ci jami yalla yi ñi nangul yalla ak ñi ko nangul goor ñi ak jigen ñi kenn ku nek dal am nga malaaka mo xamne mom lañ la wakil mu lay wattu soy nelaw mi ngi lay wattu sonel wul bi ngi lay wattu di dox sa digeunte ak jinne yek nit ñi waaw ko ci gis rek dugul ko nak lolu ku yennu ci aduna ci jinne yi faaga gal la dugul ko nak lolu kep ku yennu ci aduna ci rek kon su baba jinne yi dañ lay faaga gal waye jalla jalaluhu nun la ko defé muy man muy yeen kenn ku nek rek am nga ay malaaka ñaar kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaw dox sa digeenti ak jinni waye lolou nak ñaari malaaka yoyu ñu la affecté man nga def lo xamne soko defé ñom dañ leen di affecté fenen yow nak duto amati ku lay garder legi kenn duto la garder su ko defé jinni yu solo la da ngay deg yalla mu ne inna allah li woor nak moy yalla la yughayyiru du sabti ma bi qawmin ci lol ci li na ci nit ci malaaka yoyu mu lay bolé ak ñom ñu lay garder suba ngon du ko jindi mukk hatta yughayiru ludul nit ñi ñoo dindi ma bi anfusihim la na ca ñom suba ba nak malaaka ay dem manam bu fekkene tay da ngay xalé bu jigeen
1: wala sax jigéen ju mag. Yàlla affecté la ñaari malaaka, kii nit sa kanam, kii nit sa ginnaaw. Jinn ju bëgg ñëw bëgg dugg ci yow, ñu ne ko déedéet. Nit ku la bëgg a def lakk surut noonu liggéey laag yow, ñu ne ko déedéet. Waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot, doo wodd bu jot, foo toll yi rey ca kaw, def boppam neen, léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi laag jinne yi. Su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la, waaw ku la liggéey rek jàpp la. Te it foo toll di am bopp buy metti, jinne yi mën nañ laa sollu loo am fajoo ko. Te it wér dana la jafe lool, ndax lan? Yaa soppi li nekkoon ci yow, yàlla soppi gaayam la affecté woon, ñoom ñu dem seen yoon. Inna allaha laa yuxayru maa bi xawmin xata yuxayru maa bi anfusihim. Ma tax ku judd ñu yar la ci loolu, kenn du la mën a liggéey. Ku judd ñu yar la ci loolu, yar la ci sàng saw yaram ngay jigéen, yar la ci ree ndànk, yar la ci teey, yar la ci bàyyi doxub timis, yar la ci wattu ay sën, yar la ci bàyyi wetti aw ñam ci kër. Liggéey la du sëriñ yépp a koy man, ndegam sax kenn dana ko man. Waaye bu malaaka yooyu nag xasee nekk ak yow ba yàlla affecté leen feneen, nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la, ku la jéemal man la, foo jëm du sati. Inna allaha laa yuxayru maa bi xawmin xata yuxayru maa bi anfusihim. Aaya ji nag lii alquran di wax, wala bokk culama yi culamaul quran, al abaratu bi umumi llafsi laa bi xususi sabab. Dénk li aaya ji doon traité, waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon, noonee la ci yàllay àndeek ñoom tabaraka wa taala. Bis bu ñu sottee nag noonee rek yëfe daa di soppiku. Li feeg jikko yaa ngi baax, nit ñi di baax, njub gi di am, sellal gi di am, yàlla ne du ngeen tàggoo ci xéewal mukk. Waaye su dëng amee, njuj njaaj am, naxante mi bàyyi, su boobaa nag léegi xéewal daa dina tekk. Inna allaha laa yuxayru maa bi qawmin xata yuxayru maa bi anfusihim. Léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ne man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des. Mi ngi mel ni fii ñu toog branché courant def yépp, ñu toog fii nag di ñaan naan yàlla mu taal lamp bi, yàlla ne déet comme kay sénégalais branché na ba noppi contact doo nga mën ngeen ko, te yàlla defal du defal kenn lu man. Inna allaha laa yuxayru maa bi qawmin xata yuxayru maa bi anfusihim. Daa ngi ci surat Ra'd aaya fukk ak benn. Wa isa arada allahu, bu yàlla nemmee bi qawmin ci aw nit suuan, ab nattu mbugal, fala maradda lahu, kenn mënu koo fekk, kenn mënu ci dara. Isa arada taala halaka qawmin aw azabihim laa yaqdiru ala rabbi zalika ahad. Bu yàlla nemmee ci aw nit loo xam ne lii mbugal la, amul kenn ci ñoom ku am kàttanu mën a fekk mbugal googee, boo di afsa ci ñoom kàttanu suñu borom tabaraka wa taala moo fooka kàttanu doomu aadama yépp. Wa maa lahum, te duñu amit min duunihi, keneen ku dul yàlla, min waal koo xam ne kii mooy féetewoo seen i mbir, mën a nekk seen kilifa, mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka wa taala. Loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kàttan may na la ko, wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe. Yàlla subhanahu wa taala huwa alladhi, mooy ki nga xam ne yuriikumul barqa, moo leen di wan melax. Melax mooy su nawetee ba tiim yi di xeex ci asamaan si, fenqaloo gi ñuy fenqaloo, takk-takk ya muy def, loola moom la olof tuddee melax. Gaawaay baa tax mu tuddee ko melxam. Yàlla moo leen di wan al barqa melax. Bu ngeen ko dee gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmem, ñaar yépp mooy ànd ci sudee melax. Ibn Abbas mu ne xaw fan min a sawaiqi watamaan fil qays. Zadul Masir jukkib ñeenteel xëtum ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yàlla moo leen di wan melax, xaw fan ci tiit, watamaan ak xemmem. Yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit, ndax dënnu mën na caa xaacoo, melaxat mën na caa jóge, dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàq. waye nak ya ngay xemem sa tol toye ca ndox ma wala waw nga bay ca sa morom bay ca lolou yang koy xemem yalla tabaaraku ta'ala moy ki ñi won lolou wayunshi'u yalla moy sas asahaba khin yalla moy defar khin ati qala bu dis gam nak ndox yalla mo koy defar di khin bu dis gam nak ndox tangoru jant bi ci asman ci moy ñoddi ndox yi toy ci suuf ci xit ko ba ca taw mu dis gam bari lol senen ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñew daal di koy wal sedday ba tax mu tooru ci suuf so de toggu upp ci ni ndox mi bax lol bo jele sa loxo ubbi ci ni ndox mi don bax ci bir ci ni day aju ci kubiru ci ni lolo su sedde rek daal di nek ndox tambale tok nonu kubiru ci ni di jele tangor wi doxé ci ci ni nonu la tangor jant wi di jele ndox mi ne ci kaw suuf loloy waral lo wer mu waw bo fote bam toy xet nga wer jant bi daliko muccu wat aj ko mu nek ndox suwa su daano rek hay si yasqut rek yakunu matran motax ben falasafa kuñu wax ma'ruf safi daana wax ni mom la yashrabul ma'a dunan ndox ma'al matran ñu nako ndax lan mu ne bu fekke yi toy ci suuf yep moy aji wat ci asaman sa kuko nan nan musiba lolou aw degginam la mom tabarakallah mom ma'ruf safi ci falasafa yi la bokkon mo don wa khayru mujjin fi millati wa i'tiqadi nawh bakin wala tarannu mushadi say hasi quburna tamla arhab wa ayna alqubur min adi adi tabarakallah bu mbari lol kon yalla moy woné melax ñu bolé tit akami moy sof aw niir mudi waxin mudi sgan xingu deqi ak barab ba dem ci benen barab fekk nit ñene fa mu tawal len tabarakallah ñu jey ñi bëgg ji yépp yalla moy def lool way sabbihu dama sabbal nak yalla ar-ra'du dunu bi hamdihi jissant ko wal malaikatu malaikay day sabbal yalla min sifatihi ngir ragal ko waw dunu su nawet jotee bu dee dunu dunu yoyu dañuy sabbal yalla subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bi hamdihi amul len lu ñu sabbal yalla tabaaraku ta'ala mune way yeen nak xamul lañuy sabbalé waye lepp ngi sabbal yalla malaakai di sabbal yalla min xifatihi ngir ragal ko mo tax yoonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam suma saane deg ra'd muy dennu day daali wax ni subhana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaa'ikatu min xifati wa huwa ala kulli shay'in qadir yoonent bi sallallahu alaihi wasallam fi hadith rawahu abu hurayra radhiyallahu anhu moni su yoonent bi ma saane deg dennu lol lay wax su nawete bëdd ni di dennu من سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير أبو هريرة طيب دعنا وحنا كيف كدب بدنو ندا دي وحلي بدنو قصاة وچريلا ننغو ناجوح سندام قاية ما نعم دفع بقى وحنا كو وحلي دور ديكي أي بدنو أي قاية أبو هريرة ودمتي تفسير قرطبي jukit juroom ñent xatum ñaari témer ak juroom ñent ak juroom ñatt wax je gëna fa yaatu tabarakal yalla mu ne way yursilu yalla moy yebal as-sawa'iqa ngelawi xaji fa yusibu mu japp biha ca ngelawi xaji ya man yashaw ku ko neex ku mu neex rek man na yebal dunnu yoyu ñu xaju dal ci sa kaw nga gañu teyit xaju lu ci nit garab gum dalit man nako gaaj wuhum ñoom ñi wedd yalla yu jadiluna fillahi ñangay werante ci yalla wuhuwa ta yalla shadidul mihal ku tarmbugal la mom jalla jalaluhu wa azza kamalu wuhuwa ta'ala shadidul quwwati wal bash wan nakal al qadir al intiqami min
2: yoon wi tabarakallah bo jëmee ties ñaari saar bu meññ noppee tabarkal bi barakati al buqa menen min nit nek fa rek leg leg nga jaar fa fek fa tabarkal ndaw ku nday rang ci xal li leg nga jaar fa fek len ñu rang ci mango danaka dal mom tabarkal ya ngi yalla gën ko barkel sa bo fa jaare fek fa lol al janna it nak nun rek la mel yalla neen inal mujrimina ñu jubati ñep inal mujrimina kacior yep fi azab jahannama dañuy nek ci mbugulam sawara jahannama khalidun saxca nurca yagca asawi muné wal murad bil mujrimin al kufar li annahum zakaru fi muqabal sukiru fi muqabalati al mu'minin hasitu sawi al jalalain jukib ñentel khatum jurum fuk ak ñent non lako asawi waxe mune mujrimone li ci jibli moy ñi nangulul yalla tabaaraku ta'ala modi kacior yi fan yele wessu defal nañ ci ben waxtanu fajar tabarakalla indil len mujrimone yek lim ñew ci alquranul karim suratu zukhruf ay jurum ñaar fuk ak ñent yalla ne la yufattaru duñu wayafal anhum ca ñom ñeneek jahannama wuhum te ñom fihi ci mbugal ma lañuy nek mublisun nek ñu nagu min kulli khair mublisun nek ñu nagu min kulli khair soko don firlo nak tabarakallah oustaz aline gey mele ci cene ba mune mublisun ñu kutus ñi batu kutus moy batu iblis moy ku sonu ci mbir choona ba bari ca lol an jot ñu la baxna jeureujeuf wa ma zalamnahum yalla mune toñu ñu len de walakin kanu wa ñom dañu nekkon humuz zalimin ñom ci seen bop ñom ño toñ yalla daal len di boole ñom mu jir mo ne yeb daal len duggal fi jahannam ñu nekk ca suñu xeyfe ñu lan lu ngeen lek amut suñu mare ñu lan lu ngeen nan amut la yaakuluhu illa al khati'un qislil ma fay am wala dari'a nak moy la yusminu wala yukhni min ju amul ben vitamin du faj xif tey jeriñul dara qislil am fa moy gom yowa sawaray am la cey genné ñu am ñu koy jox tabarakallah nek ci lola yag ca lol mu metti lol ñu daldi wana daw ñu daldi wote neesa ya malik liqdi alayna rabbuk li tax ñu lay wo moy dañu bëgg yalla ray ñu ya malik moy malaaka ya nga xamni ñoy wattu sawara di seen ñawara duggu ak ñawarta duggu ñu seen genn jot teñ wara genn ñoña seen njit moy malik ñu ne ko ya malik mu wuyu len ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañu bëgg nga wax yalla mu ray ñu dañu bëgg dé waaw ndax ñu noppul ibn abbas neena bañ waxe ya malik malaakam dina tok junni at du len wuyu dana tok junni at du len wuyu mila mukhtasar ibn kasir lako malik wax jukib ñet khatum ñaari temer ak juroom ñen fuk ak juroom ben lako ibn abbas wax ñen bal fori xebli wanadaw ya malik liqdi alayna rabbuk wol sa borom mu reñu dañu bëgg de waaw dañu bëgg dé ak ni nit ragalé won dé nga xalé lu ne ko ciot mu dem hôpital lu ne ko ciot mu séti doktoram mu jox lay garam nga nan jam la ay rab pikir la xot ci sa bir dag da sa fune tabarakallah ngir baña dé tay nak ñu né ya malik liqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé qala malik mu'minal innakum yen makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la khalas lakum minhu bi mawtin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimun fi al'azab abadan suratu zukhruf ay jurom ñaar fuk ak jurom ñaar malaka mi nako laqad ji'nakum indilon nañ len bil haqq ci deug suñu njit lañuy wax jibril indi won na ci yeen bil haqq ci deug mudi alquran mu amone ay téré yo xamné dafa andon ak ndigal ñu doon jëfet ndigal ya té bayyi téré ya ñom ngeen seen né ñu di len téral yeen ñi nga xamné nangu len wona jëfé ndigal yi nangu len wona bayyi téré yi yeen ngi ni bañ len andilé bil haqq ñun ñi ñun malaaka yi la ko suñu kilifa andi won muy jibril walakin aktharukum way li ëpp ci yeen yeen doom adama yi karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ alquran li ëpp ci yeen da ngeena bañ dëgg li ëpp ci yeen da ngeena bañ alquran ndax legi tay mu wax len lo xamni seen bakkan bëgg ngen ni ah deug itam non la deug ñu bare bare bañ bëgguñ ko amna ñoo xamni nak ay ñu bëgge deug ci lañuy dund mom lañu xam mom lañuy wax du nox safan ba mukk waye amna ñoo xamni motax yalla ne walakin aktharukum li ëpp ci yeen karihuna lil haqq da ngeena bañ deug te deug moy alquran am abramu amran wala dañoo lal amran am pexé fa inna ñun yalla mubrimuna ñeet lal nañ am pexé su ngeen lalé am pexé rek ñu lal am pexé non la ko suñu borom tabaaraku ta'ala am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna wala dañoo yaakaarne ñun yalla anna ñun yalla la nasma'u sirrahum degguñu buñuy def secret wa najwaahum ak seen ndey ndey moy wax ci suuf tasheel mun asirru ma yuhaddisu bihi al-insanu nafsuhu aw ghayruhu fi khufya wa najwa ma takallamu bihi baynahu secret moy lo xamne dom adama mom ci bopam rek ñaari mo koy xam najwa nak muy deeyante moy lo xamne da ngay wax ci sa nopop morom lo xamne man na ko deg te ña nek ak yaw ak mom bañ ko deg lolo moy dey alquran wax na ci tabarakallah lu am solo ma nga ci suñu kanam yalla ñu tagg inshallah bala yalla ne bax na rek hakay xam nañu ak deg nañu sirrahum wa najwahum wa rusuluna suñu ndaw ya muy yonenti ladayhim ña nga won fa ñoom yaktubuna di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñun na gëm ne li alquran wax bala wa rusuluna ladayhim yaktubun da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan ki li muy wax ak ki li muy wax ñaari malaaka ngi ci seen wet di ko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yóbbu sa téere yëf sa borom bu altine mbaa bu alxamisi ñu daal di jël téere yëpp yóbbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga foxoon ci lu jubadi rambaaj jaag yooyu yépp wa rusuluna ladayhim yaktubun moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu julee ñaar rakka li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari ndax jant baa ngi nii day filmé li ngay yendoo lépp sa malaaka mii ci nday joor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarakallah mën nañoo bind lool mën nañoo enregistré lool seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer wa rusuluna ladayhim yaktubun ñoom nañ tuddee kiraaman kaatibin ya'lamuna ma taf'alun suratu zukhruf ay juróom ñett fukk yàlla ne na qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmani walad su ngeen ne yàlla am na doom fa ana man muhammad awalul aabidina maay njëkk a nekk ab jaamam man day nanguna fiti won nek jamab yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahman walad fa ana awwalul abidin law furida anna lillahi waladan lakuntu ana awwal man ya'budu zalika alwalad walakinahu jalla wa ala munazzahun an azwaj walwalad
1: mune su fekkon yalla amna dom dom jojé man muhammad ma koy ñëk jaam
2: su ko am way hasalillah lolu sori nak suñu borom tabaaraku ta'ala muy am dom lolu ulama yi ci mufassiruna yi tabarakallah fiir nañ ci wax ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci ci wër la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel subhana rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal sel ñal na yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yeway bari di way sa dom yalla mune mom day sarina lol surtout zuhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar
1: fazar'um bay baylen yakhudhu niqus ci ay taxan wayal'abu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu bañu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ leen di dig wa wallazi yalla moy nga xamne fi samaa'i bo demé ci asman ilahun mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla wa huwa al hakim moy ki xereñ al alim te xam mom rek mo xam wa tabaaraka sel ñal na lesi nga xamne lahu momo mulku samawati momelu asama wal ardi momo mit momelu suuf wama baynahuma li ci digeenti bi lepp mo len mom yalla momom momelu asaman momom momelu suuf li ci digeenti asaman ak suuf moko mom kon momom mbinde fi ndax ci digeenti asaban ak suuf ci le mbinde fi nek wa indahu fa yalla nek ilmu saati xam xamu bes pen ci kañ lay taxaw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ leen di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñepp ci yalla lañ leen lañ ñuy delo goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay yilife ka ko yilif ñepp wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolam ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ati ram kenn yilifu ci ash-shafa'ati ram illa ba mu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira فانه تنفع شفاعته عند الله كون في بوكو جانغي دا فا داخرام بو نوبي ساخالكو ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاع مو داخكو الا من شهد بالحق مو ساخالكو موتاخ كون رامو امنا واي من شهد بالحق موكاي ديف من شهد بالحق موي كودامون يوم القيام ساي نوت مات ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20/20 wuhum ya'lamuna tanu tekko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi ismihi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu deme yowal khiyam ko ci xamne sey jëf bax na ba nga am ñaar fuk bañ la laaj ñaar fuk 20/20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wuhum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bokku ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën
2: wala in saaltahum bolen lajom waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajom man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem lenen nud yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lud yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi min ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'indahu ilmu sa'a wa khilihi ñune amna ñuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy waqilihi giñ na ci wax yalla lolu moy waxini yi ñew ci walu wowo ku melni al alusi mom bañu ne harfu jar la mom daf ko tad'ifal bo demé nak ci Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi ta zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom inna haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minun duñu gëm wala wa khiluhu wa kham mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e yow sama borom inna haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minuna gëmuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yoy yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn waqul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xane mi ngi wacc makka nek ñin fukelu sar ak ñet nek jurom ñet fukki ay ak jurom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoni yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekk mu indi njangale mu jëm ci walu wahyu indi njangale mu jëm ci katunu suñu borom indi njangale mu jëm ci ciaddo ya nga xamne ño jitu won l'islam nañu melal indi njangale mu jëm ci da'wa bi ibrahima alayhi salam don wote indi njangale mu jëm ci ñi nga xamne ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi njangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lol lepp suñu borom tabaraku ta'ala doñ ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu dugg ak yeen inshallah ci suratu dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratu sukhruf mu may ñu ñu am kattan ba wara dal tay inshallah suratu dukhan nek ñin fukelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki ay ak jurum ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di jullu ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi ci reey ci yalla duggal suratu dukhan makka la wacc jublu wayam kon mo jublu wayu sari wacc makka ni mom te sari wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm né yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm né mo yoni yonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm né ko faatu ci ñun da nga dékk loolu la saar bi bëgg jàngale. Yàlla rek kay yàlla moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. Loolu la saar bi bëgg jàngale. Li ci biir lépp nag day ànd ngir gunge li nga xam ne mooy waxtaan weeg ya koy leeral ak misaal yaag ya ca aju luwaaye saar bi ñett yooyu la bëgg jàngale. Tombam bu njëkk mooy day tàmbalee ci waxtaanee alquranul azim di mujjasab suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne ba baa ñuy lal li suuf si du fi jóg, ba baa nit ñi nekk suuf ñëpp di jóge ci kaw suuf alquran fi lay des. Waxtaane na wàcce giñ ko wàcce fii laylati mubaraka di guddi gi gën ci guddi yi mu di laylatul qadr, leeral teraanga yi nga xam ne laylatul qadr am na ko, di guddi goo xam ne ci la ñuy teqantale mbir yi, ci lañ koy doxale, muy bis boo xam ne wala guddi goo xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala tànn li inzaali xaatimatil kutub assamawiya ala xaatimi al anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Taar bi bu jógee ci tam boobu dina waxtaane taxawaayu mushrikuuna yi bi ñu am ci alquran ji ak di sikki sàkk ci ay mbiram naan yàlla ko wàcceek wàcce wu ko, ak li alquran di leer leer ci yow ak tegtal yeeg yooyu moo tax saara bi dina leen yëgal mbëgal gu métti gu leen di xaar ñoom ñi nga xam ne taxawaay boobu la ñu bëgg am ci alquranul karim. Ñetteelu tomb bi saar bi dana waxtaane niti firawna ya alquran lim ko waxtaane bari na lool tabarkallah. Nee nañu maam borom tuba radiallahu anhu daana wax ne kaada alquranu an yakuna musawiyan, ndax bari ay muusa waaye fu muusa génn rek firaw naa ngi ci wet nga tabarakallah. Saar dina waxtaane firawna ak la wàccoon ca moom ci ay mbugal nekk añu bew goo xam ne bewoon na ko akuk jubadi, ak la nga xam ne moom lañ fa bàyyi ba nu génnee adduna bañ al ko ci ay étage ay villa ay tool ay dex ay sewnde ay foraas, ak itam ni banu Israël donne woon suuf sa ak la fa xewoon ci wàllu tasaaroogaag réer gaag yépp saar bi dina ko waxtaan. Saar bi jël na it mushrikuun yi nga xam ne ñoo dëkkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaamu yàlla di ca bokkaal lañ cay bokk, mu yëgal leen ne dekki dana am te suñu dekkee fu waay man di nekk dañuy tasaaroo, ak itam ni waa Quraysh seen mushrikuun ya bañe woon ne dekki am na tax ba ñu weddi

ñu ñoo tedd xeet ya leen jiitu woon, te xeet ya leen jiitu woon bañ tooñee yàlla, yàlla dafa am fu mu jaar ak ñoom, te mooy alak leen. Te sunnatullahi nag laa tataxallaf fi ihlaaki tugaati al mujrimin. Bu saar bii tëj daa di leeral al abraar fay seen kër, leeral al fujjaar fay seen kër, ci tëralin woo xam ne wala njàngale moo xam ne mooy ni ñuy boolee xemmem loo nit ki ak xupp ko wala tiitloo ko tabarakàlla. Suratu duxaan kon loolu moo di saar bi. Duxaan nag mooy tekki saxar, dana tekki gaz. Moo tax bu góor daan jël aw dàllam di seeti jigéen joo xam ne takku ko, ñu jël baat bi di ko tudde la muy def, ndax la muy def moog saxar ñooyam, ndax wax la ju bari léeg-léeg ju dul tege fenn, moog du am ker, du am lu ñu kerloo, du am fuñ ko mën a wéer. Tabarakàlla, yàlla ñu yàlla dimbale ba ñun ñëpp ñu dégg saar ba mu jeex te nangu cee waaro. Bismillahi rahmaani rahim. Ha miim, yàlla moo xam lim ci namm, noonu la ko firikat yi di waxee, moo tax ñun tam ñu waxe ko noonu. Wal kitaabil mubin, giñ naa ci téere bu leer bi. Wal kitaabi, giñ naa ci téere bi al mubini bu leer bi. Téere bu leer bii nga xam ne tàqale na diggante yoonu dëgg ak yoonu caaxaan, leer lool ci li ci nekk ci wàllu ijaaz lottal ñëpp, leer lool ci ay atteem moom téere bi. Saar bi tàmbalee nii di ci feelu saar bi ko jiitu muy suratu Zukhruf mi ñu jeexal. Niroo nañu lool ay tàmbali kenn inna jaalnaahu kenn inna anzalnaahu. Wal kitaabi al mubin, waat naa ci téere bu leer bi. Yàlla day giñ ci lu ko neex, di tere ku giñ ci ku dul moom. Yàlla day giñ ci lu ko neex, di tere kuy giñ ci ku dul moom. Ndax soo giñee ci moom, moom yàlla day daal di am lum ci yëge, nga yëge ko ca, te mooy nee nga ko la ma doon def te nit ñi fekki wuñ ko. Ba ma ko waxee te gëmuñu ko, yow laa wut seede. Yàlla ne la waaw, ndaxte inna allaha ala kulli shayin shahid. Looloo tax moom yàlla nag bu waxee du am ñuy weddi ba muy wut ku ko ko seedel. Moo tax bu ko neexee giñ ci matt mi wala bant yi wala lu ko neex giñ, wala asri wal fajri wal shamsi wal duha wal qamari, yooyu yépp lan lu ci nekk su neexee suñu borom mu giñ ca. Moo tax fii mu ne wal kitaabi al mubin, giñ nag saa boo ko defee te la nga wax du dëgg war ngaa wor ñetti fan. Saa boo giñee te la nga wax du dëgg war ngaa wor ñetti fan. Jékki-jékki ni billahi dinaa def nangam te defoo ko, ñetti fan nga war a woor mbaa nga leyal miskin. Wala nga jékki-jékki ni wallahi wala tallahi danaa def nangam, ba noppi defuloo ko, yooyu da nga koy kafaar. Moo tax yàlla mu ni bu ngeen giñee na ngeen denc seen ngiñ te sàmm ko bu baax, te kafaara ko su fekkee la ngeen wax dafa safaanoo. Yàlla neena inna ñun yàlla anzalnaa wàcce nañu hu ko, wàcce nañu ko. Ku ñu wàcce mu ne téere bi ma doon giñ léegi. Inna anzalnaa hu, wàccee nañu ko. Kañ lañ ko wàcce, fuñ ko wàcce? Mu ne fii laylatin mubaraka, ci guddi gu ñu barkeel. Guddi googa boo demee ca alquran ca suuf fa ngay fekk saar bu tudd alqadr. Yàlla ni inna anzalnaahu fii laylatil qadr. Wa ma adraaka ma laylatul qadr, laylatul qadr barkeel ba tax na xayru min alfi shahr, barke ga tax na tanazzalu almalaa'ikatu waruuxu fiiha bi izni rabbihim min kulli amr, barke ga tax na salaamun hiya xataa matlaci fajr.
sar

0: رب سار بي مملي فعلو إنا أنزلناه في ليلة مباركة واتنا نجو القرآن تي قدو قبارك قدو قمنا فاضلة كريمة موي ليلة القدر نك تي بير بير كور مانا نيبي نيو في أك فكفانك نانغم تبارك الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن موتنك يلا واتي كو في ليلة القدر mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël téré rek ne ko cëpp dédét du non bu ñu né andalnahu wacc nañu ko loolu dafa nekk jumla alquran ji yépp lañu wacc kon nak wacc gogu du wacc gi joggé asman ngir ñew ci suuf wacc gogu moy wacc ga joggé ci juroom ñaarelu asman ci kaw ngir ñew ci asman su joggé ci wacc gogu mo nekk fi laylatul qadr fofu la ko jibril don fekk nak diko roñ ji indi mak diko roñ ji indi mak do muy fukki ak ñet lañ waron na jangale mak waron ko fa teurel sar bi ma tim bokku ca daldi mat yalla ne yunus bi alayhi salatu wasalam legi nak toxul wutul fo taxawal etat islamique sallallahu alayhi wasalam daldi mar bopam taif pour set fofu ndax manes na fa taxawal etat islamique mu dem yegne wa taif munu ñu ko dekk sen niveau tollu ci ñu sanni koy xeer mu jël ay bagasam del ci makkatal mu ko
1: sabah bak na yalla ba noppi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'raj ci sabbi isma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbi isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakk yalla motax mune lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so dëgge jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du bax so laaje ñi dem makka yalla yalla yobul leen te delu seen ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay baye kaaba bi ci sa jamm diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demone nga ne man ni gaay def duma ko def ci côté jamm lay jaar kaaba gi fe dem nday jor yow bo moy tuul do ñibbi ci lolu kon moy mbir ñu mom sa boko bene rek safan lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay lo wala keurel tabarakallah di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gem nañ yalla ñu ndey gem nañ yalla ba tu qul ci alquran mat na ci ñet témir nangam ben formation la bu yalla yi defal yunit bi sallallahu alaihi wasallam waxal nangam moy da fekk xamowul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne qul waxal nangam wala mu ne daañ la laaj nangam fuñ la ko laajé waxal nangam benn yoon rek lañ ko mësa laaj néew ko waxal nangam ndax ci balaq alquranul karim ba yàlla ne wa isa sa'alaka ibadi bu la sama jaami laajé anama wa isa sa'alaka ibadi anni su ne woon fa xul na nga leen wax baatu wax ji day mel ni dañ ciy yëpp sore gu yàlla sore waaye mu ne rek fa suñ ma la laajee rek maa ngi fulul foofu rek daanaka li jëpp yàlla da koy wax xul moo tax xul bari lol ci alquranul karim naka nonu batu khul day woné né alquran ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax kuñ yoni won ci ben nit né ko demal né usaynu sise do dem ba ca mom né ko demal né usaynu sise dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom né ko usaynu sise diw néna waye yalla tabaraku taala gis nga sallallahu alaihi wasallam alayhi yalla né ko khul waxal né mu bolé ca dañi khul waxal né قل آمنا بالله نيل گمن يالا ماك سماو گاي وما انزل علينا ات لي واتي وون تي نيم القران گمن نكو وما انزل على ابراهيم لا نواتي تي ابراهيم موي صوف ابراهيم يا گمن نكو واسماعيل لا نواتي تي اسماعيل تيري با گمن نكو واسحاق لا نواتي تي اسحاق گمن نكو ويعقوب لا نواتي تي يونت يالا يعقوب گمن نكو والاحباط لا نواتي تي ستم يا موي دومي دومام يا gëm nañ ko wama utiya musa lañ joxon musa muy tawrat loolu it gëm nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil loolu it gëm nañ ko wan nabiyuna yunti yep gëm nañ leen min rabbihim ñu tege seen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam na nga ko wax yow kep ko and ak yow it na gëm yi yep na gëm yi yep na gëm lañ wacc won ci ibrahim na gëm alquran ci tambali gëm lañ wacc won ci ibrahim isma'il إسحاق يعقوب سبي يعقوب يا موسى عيسى جم يونتي يب عليه الصلاة والسلام تجمني من ربهم نيكو جوجل سين بروم yépp luñu xibaar yàlla leen ko xibaarloo, yépp luñu tere kon diis ko war a bàyyi, ndax tabaraka taala li muy bàyyilu yunit yi lay wax ne nee leen gaa yi bëgguma nangam. Te nag ku gëm noonu ku nekk bu yunit bi ñëwee neen gaa yi yàlla nee na bëggul nangam, la nga war a def mooy nga bàyyi loolee. Ndax soo duggee ci benn train, train bi di dem am ku yëg ci biir nekkub douane, mu wóor ko ne moom mii poste douane bi ci kanam lii nga yor dañ koy tere. Su la ko teree li nga def mooy sànni la nga yor ca mbooy ga. Lu tax? Parce que da ngaa gëm ne bu àgg ci poste douane bi bu muy tuut daañu la téye, daañu la tardel, waaye daañu la sonal. Kon nag bu yunt bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee jamono ne bàyyi la nangam, bàyyi la nangam, su boobaa yow da ngaa war a bàyyi yooyee, ndax adduna bii ab train la mi ngi dem aritéegut. Léeg-léeg mu àgg ci arrêt benn waay wàcc, léeg-léeg mu àgg ci arrêt benn waay yéeg. Moo tax ku ci nekk te amum xel da ngay def ne du tukki mukk. Waaye boo duggee kaar, kaaru sotaraat, nga jóge fële ca fa ñuy taxaw ca biir dëkk ba ca boori Sandaga, boo yéegee ci kaar bi muy dem ci arrêt am ñu wàcc am ñu yéeg, yow lay wax da nga naan kaar bi du manqué client mukk mukk mukk. Waaye ay bu ak say jëppal, bu ak say jëppal ñëppay wàcc, receveur bi dana wàcc, serveur bi sax dana wàcc, boo moytul bagage yépp la ñuy wàcc. Aduna noonu la mel, mooy daa àggul ci arrêt bi, dafa àggagul ci gaar bi rek, ci terminus bi rek. Waaye bis baag ci terminus bi ñëppay wàcc, waaye nag fii ne àggagul terminus bi, moo tax gaa yaa ngi yéeg, gaa yaa ngi wàcc. Tey jii boo demoon fi nekk nii ca robukaay ba, am na ñoo xam ne ñu wàcc nañ ndeysaan ba bañ àgg ca seen arrêt. Waaye boo demoon fi mu nekk nii ca maternité ba, am na ñoo xam ne tey lañ yéeg bi arrêt bi mu àgg seen arrêt. Noonu la mbir mi mel. yàlla tabaraka taala kon mu ne yonent yi min rabbihim ñu ngi si jóg seen borom. Kon lépp luñu xibaar dañ ko war a gëm, waaye lépp luñu tere lu nekk dañ ko war a moytu.

0: comme yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom niñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla neena la nufarriqu duñu takhali bayna ahadin digënté kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sax nos jox ko mu ngab ci bumbi fu ko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi lima jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa taka mom fil akhirati su al akhirah min al qasirin ma nga bok ci perte kat ya ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi ñi nga xamne fi leen le bind nga fay liggéey so bëgg di liggéey da ngay dem ci boba waye ni ruy tour bu mu tax nga dem fi nga xamne do seen entreprise nga fay liggéey su yar de do fayu waxuma la do fayu waye bo demé ne fay ma sax ba muutul gaay mën la sonal ndax ñi def ne da nga nekk ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla neena am na tol mune nak ku nekul ci sama tol nak ba nga pu ñew yoon xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok nekk bi tawaske ngi bëgg ñew waye fi nekk ni ku degg ñu ne dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dañ ca Allah ba jënd ay golo ñew fi di jaay min al khasirin ci ñi perte lay bok do muy tu kan do xale sa golo yi kon nak wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu kan lu kan ngul wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla neena kayfa yahdi Allah nakal yalla djubale xawma nit ñoo xamni kafaru dañoo weddi yalla ba'da imanihim ginaaw ban ko gëmi wa sayidu ñu xéde won anna ar-rasul yunit bi di muhammad haqqun dugul lool lañ xéde won wa ja'ahum mudkilan al-bayinat layyir ñu d'accordon te bam ñag ñu jek jek gennat te murtat yalla neena ñoo ñu duma len djubalati bam mukk duma len tagati ci aw yoon bam mukk wallahu ta'ala la yahdi dujbal alqawm nitnya alzalimin togn kat ya ab togn kat yalla duko djubal yalla duko jappale yalla duko tek ci yoon mukk ulaika ñi nga xamne dañu gëmon yoonenti bi jek jek genn ca gëmon yalla jek jek genn ca jazaa'uhum senu pay an moy alayhim bina wati ci ñom la'natullahi rabbum yalla wal malaa'ikati akrabum malaaka yeb wan nasi akrabum nit ñi ajma'ina ñom ñepp leen rebb yalla dina leen rebb malaaka yi rebb leen nit ñepp rebb leen rebbum yalla nak bokku tak rebbum nit nit duy rebb day wut aw yexam di xéti le ni rebb yalla buy rebb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko rebb motax bo degg ñu ku def yalla nangam yalla rebb na la loolu lu mëna doon dajaram moytu tam jara bay khalidin way sax lañ nak fiya ci rebbuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ci ñoom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kenn len xarit nak ñu xaar mbugal gi ba dal sangam dede mom kay faatu rek dug ci mbugal gi faatu rek dug ci mbugal gi yalla ñu yalla musul illa alladhina nudul ñi nga xamne nak tabu tub nañu baatu tub olaf tekki wuko tub moy delu buñu ne taba ci lugha al arabiyya moy raja'a wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tub moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa jëmul barab sangam muy dem bam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon wu jëm barab sangam waji dafa jëm ciir mu dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def moy day tuup moy day delu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ciir dama na ma su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam banexam aduna sheytane bañu nako legi fi nga nek du yoon wi mu wara def moy dana ngi ñet dari fay bay yoyé dik da dem ci borom tabaraku taala motax ma musa ko don na wax ne sheytane banex ak bakan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñet yoon yi len tub ñent yi len tub bayi len fa lolu kom moy tub olaf nak day wax ak taba tub na mu ne kom tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defé lool ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu baax fa inna allaha yalla de ghafurun balakat la rahim ku bari yermande la kale nimi lankale al aziz al hakim ghafur moy balakat rahim moy yereme kat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbaxane ci sa bop ni mu muri sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafara yawmal qiyam moy li nga dan def ci aduna ci djubude la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xara de yow ya defon nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam di lekul limal ba mur la ne yow tay ji mom fu nga jënd du bax muna la sutulalo na la ci aduna jaaral fi mu sutulalat la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keuruk teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la mu sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la tekke ci ñak sutural ga bo moytul da nga méré ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yeremi kat la dafa meuna yeremi da nga xamni rahim moy af'alu tafdil wala bok mi fiqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yeremi ba tabarakallah yermandim ji dak na fu nek way nak ñi muy yerem moy ñi nga xamni dañuy yerem dal innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wajna yalla ba'da imanihim ginaw ba ñu gëme thumma ginaw ga isdadu kufran ñu daliko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu ula wa ulaika te ñooñu humud dallun ñom dong ñoo sank alquran bu joxe ñi ulaika wa hum wa addalun moy ñi dong na tak yep ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum bamir la addalun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jexal moy ñi dong na sanku neena ñi nga xamne dañu weddi yalla di dolle ko gu weddi yalla di len bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dong addaluna ñooñ ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ron wax ni wala dallin yalla bama bolé ñi nga xamne dañu sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mere moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam allatheena an'ama la wa alim innal ladheena ñi nga xamne kafaru wedd nañu wa matu teñu de wuhum te ñom bañuy de kuffar ñi nga nek ñu wedd yalla falan yuqbal deful nango min ahadihim ci kenn ci ñom mil'ul ardi barki suuf barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna si dehale kefer dik ba yowmul khiyam nga gis sawar na metti tax nga tiit nga gis aljanna nam nexe tax nga xemem ko yalla def nga amon aduna ak li ci biram mu fess del la or aduna bam fess ak or mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess ak or so deme yowmul khiyam dang ko nango joxe pour sawé waye nak falay yuqbala gisuko nangu modi yowmul khiyam duggu aljanna gise ferme lañuy duggé aljanna bi yi day jeex fi ci aduna kuy dag bi fi ngay dag bi mais dem ba yowmul khiyam do bi budul jaay mu ñu suko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dang ko wa fekk bu séré da nga yor ndëg nga mën ko am waye nak lo amul ñu suko jënd mbokk yi lu amul ñu suko jënd motax dakar gi do fi deg kuy jaay roos do fi deg kuy jënd roos lutax parce que amul lu amul nak lu way bari do ko mëna jënd yowmul khiyam buñu xasse dem fofu amul gisé ferme fi li ñu jaay bi ci aduna si motax da nga fi nek goor goor lu ba respecté li nga xamne mom la yalla sante da nga xamu sa biir ndax kuy judd ku nek da nga judd wal biir kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi ku ñak sa biir sa ñaari wajura yalla neena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كوفي نياك بي رك ساي واجير لوكو تك نخ نولا يرو واي كوفي جي دوك نك يال دالاي جخ سا بي فطره لا مو منن تودي فطره موتاخ كي فطرام يقوغول سوكو ديسيت موي غولي سوكو يوني مو ديم سوكو لاجي مو واخلا سوكو نياني مو مايلا so tuddu ndax naka beug ma sama tang mu beus ko jot li ma dalé mu jotali ko li fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nek ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi nan mé ko dama sonu muy tambalé wax dama sonu fitra ba ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal mu mi ganto ti ma gut su maggé bu tambalé di gantul yalla sa bu gantulé yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 point ñu récupérer 5 point so jéxlé du bax ci yow ku dem ak yowul xiyam 0 point nak yoro tobi ñu la yalla teureul mbiri amnay barab yo xamne ku ca dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal barab ya ba ñepp bëgg ca dem barab ba day leex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem mo récupérer sa point légui nak ku mo récupérer sa 99 point bo mo teul bo agge ben point ngay déssé ben point kinn ñu ko taal ci param tuara ko taala ku ak yowul xiyam nak indi 10 point 10.5 ah légui 0.5 mo la déssé koko mom day taxaw fele dana bok ci ñaar mo inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas dessé dañ koy répéter def na ñu lañ ko waxé su fekké da nga ñew indi 11 point mom ak na wo du gis dé waye nak da nga jall mom da la dimbalé nga jall ñe jëm ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñ nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in koko mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalla parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3/20 ñu ñu ko répété def na ni koko mom mu ta nek muk yaakar na ko bok kon nak yoma xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna lu ci biram bam fess del ci or kenn du la ko nangul wala iftada bi don te def ko jox ulaika nidiki ni yoma xiyam lahum amna ñu azabun alim mbugal gu metti wama lahum te duñ am min nasirin ku len di dimbali bu len yalla yi duma tabaraku taala ku yalla yi duma do am ku len dimbali ndax so amon ku lay dimbali yalla day wax ne bu len diw dimbali wut dana len duma wa yalla neena kumay duma do am kenn ku lay dimbali yalla neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax baxu len yalla neena baxu len te amu len jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dut nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg bax ago bok go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujar la fi jahim ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxul ñi sax ci keuruk safan nga lañuy duggu te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ño xamne su dara resto ñu lu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu pañ dañuy xëc seen buntu tejj ko bu ñu añé ba nopi na xoon yaat décide yaat mu ciat nak yoy ñu ubi buntu mëna talibé am yalla neena talibé bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alcorane di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi bayi len joxe sa rabb bo xamne bi li fe gëmul len gëmul len jël ko bu len yeen doon ko jël mune bo bokk kenn def kon lan tanalul birra bi ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu do ngeen nango joxe ci li ngeen bëgg nit nak dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fe nango joxe sa xam xam bi kon do bax dama dama bëgg na alal li fe nango joxe sa alal bi kon do bax dama dama bëgg na daraja li fe nango joxe sa daraja do bax dama dama bëgg nak lek li fe nango joxe sa lek gi do bax dama dama bëgg nak ciom li fek nu ngo joxe ci sa ciol gi lu bax do bax nu ngo wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaraku taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak mah hatta lu dul tunfiqu da ngeen la joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg ndey san kon dama dama war na xam lolu ba di nango joxe ci lim bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg na yo bax lol waye di saraxi gennep temir duñ ko def di saraxi genn 1000 francs deedet 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nek ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw diw est ce que tuba bi mi ngi defar ay biir xaaliss ba legi mu ne ko tuba bi bayyi nako depuis 1971 ba legi tuba bi defar ay biir ay pièces rek defar mu ne ko waaw kay parce que man 71 ba legi amu fi benn biye pour wan la ne léegi waa dëkk bi joxuñu koy biye. Ay dërëm lañ koy jox, ay ñaar dërëm, ay ñetti sonnel, ay juróom ñaari lañset, ay juróom ñaari pusu, yooyu lañ koy jox. Te nag lu fajul sa soxla boo ko saraxee keneen loola mënta fa ci soxla yow. Lan tanaalu du ngeen am mukk albir ra mbaax xata tunfiqu mima tuhibuna. Yàlla nag nee na joxe leen rek, bul wax na fu ma koy joxe, mu ne déedéet joxe leen rek. Wa ma tunfiqu lépp lu ngeen joxe min shayin ci lu mën a doon lum tuuti tuuti fa inna allaha yàlla alimun bihi xam na ko. Loo joxe alimun bihi yàlla xam na ko. Moo tax moom it bu fekk yaa ngi koy joxe du jaar nga ñëw di ko jox waa ji ne ko damay bañ kenn yëg ko. Su boobaa yëg na ko moom. Su ko yëgee waxtaane ko keneen, keneen waxtaane ko keneen. Soo bañee keneen yëg ko la ngay joxe da nga koy def cib enveloppe bind ci turu ka nga koy jox yónni ko gone mbaa nga sanni ko këram maa nga dem ci keesu jàkk ji yoroxol ko ca kenn du ko yëg. Waaye boo ko yëkkatee ne Bilal damay bañ ko yëg, Bilal day dem ne imaam diw moo fi joxe nangam ne day bañ ko yëg. Imaam dem ci naayib ne ko naayib diw moo fi joxe nangam ne day bañ ko yëg. Waaw léegi kay léegi tey monsieur yàlla nee na wa ma tunfiqu min shay lu ngeen mën di joxe ak fu ngeen ko mën di joxe min shay ak lum tuuti tuuti lum rëy rëy fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko. Yàlla xam na ko. Kon li nga xam ne yaa ngi koy jox te yàlla xam ko kooku kay joxe ko rek moo lay tax a baax. Yàlla nee na kullu ta'am bépp ñam kaana xillal li bani israil dafa daganoon ci banu israil. Ay jumay bëgg a jàng bokk na ci sabab bu nusoolam moo di dañu doon wax ne salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi nii yi nga xam ne Ibrahima daawu ko lekk moom mi ngi nii di ko lekk lu mel ni gëleem ak yeneen. Yàlla ne leen kullu ta'ami bépp ñam bépp ñam kaana xillan dafa daganoon li bani israil ci banu israil illa lu dut ma xarama israilu ala nafsihi lu dut li israil aramal ci boppam. Israil nag mooy ñi Yaquub jur seen i doom. Yonent yàlla Yaquub dafa juróom fukki doom ak ñaar. Fukki doom yooyee ak ñaar seen i doom la ñuy tuddee banu israil doomi Yaquub. Israil mooy jaamu bi yàlla, jaamu yàlla boobu mooy Yaquub. Kon doomi Yaquub yi ñoo dem bañ tudde leen banu israil. Mu ne banu israil moomu benn ñam aramatoon ci ñoom lu dul li nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko aramal ci seen bopp ne lii duñ ko lekk. Maanaam dañu ne woon duñ lekk laxmul ibil yàpp gilem duñu naan soowam gilem naka noonu ñoo woon yàpp duuf duñ ko lekk te duñ seeñu. loola moom ñoom ñoo ko aramale seen bopp waaye yàlla moom aramalu ko woon. min qabli an tunazzala lu jiitu ñuy wàccee ak tawraatu tawraat qul yonent yàlla Mohamad waxal ñii ne leen fa atoo bi tawraat indi leen tawraat fat luuha jàng leen ko fat luuha ngeen jàng ko in kuntum saalixiina bi ngeen waxee dëgg da ngeen xam ne kon li yàlla aramal li banu israil aramal ci ñoom ñoo ko aramal ci seen bopp. fa man iftara ku sosal nag àllaay ci yàlla alkasiba wax judul dëgg min baadi zalika ginnaaw bi mu xamee lii fa ulaayika ñooñu hum ñoom dong alzalimuun ñooy toñkat yi. qul ne leen sadaqa allahu yàlla wax na dëgg fattabicu topp leen millata ibrahima topp leen leen ñépp diine ibrahim xanifan jëng leen bay fi lu dul moom te topp ko moom. ku jaar ci lu jub boo jëngee da ngaa dëng waaye ku jaar ci lu jëng boo jubee da ngay dëng. moo tax ku jaar ci lu jëng foog nga jëng ndax nga jub. wa ma kaana min al mushrikina ibrahima bokkutoon ci jaamikatu xiram yi musta bokkaale musta bokkaale. bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee madina nag di jublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yàlla ne ko jublum penk léegi ca kaaba la mu tàmbali faa julli. yahudi yi madina ya dañeen ko woon waaw yow lu tax nga julli fii bàyyi ko ti julli ci di julli ci bii te jàkk jii nga njëkk di jublu muy baytul maqdis moom la njëkk tabax. yàlla ne inna awwala baytin néeg bi nga xam ne moo njëkk wudia linnaas ñu tegal ko nit ñi ngir ñu jaamoo ci yàlla lallasi li wóor mooy mooy ba nga xam ne bi bakkata ma nga ca makka mubaarakan mu nekk lu barkeel wa hudan mu nekk njub lil alamin ngir bindef yeb mom kaaba ga nek nek bu barkel nek ñub lil alamin ci bindef yeb kaaba goge fi nek na ci ayatun ay kemtan bam fessel kemtan yu bare bare bay bayyinatun yu leer nañ waye bu ci gëna rañ ko bokku na ca maqamu ibrahima maqamu ibrahima momi maqamu ibrahima momi nga xamne ma nga ci kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yéene bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim tudd la tudd kiko gas joy dong la man ak retan ndox ma tambale bal waye yaayam ma nga xamne dafa deggon ndigalu bayu lebi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lool mom tam ci kem tani nek bala bok maqam ibrahim ak yi dem ni koy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm te mom sabilan ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilan ben yoon lola nek kon li ñu tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu ngi nonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuti yedd nak na nga wa dem fa inna allah li wur mu yalla ghaniyun ku omal la doyluna ani al alamin wal ism bindef yeb yeb ñepp su ngeen lankon baña acc ci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wa man kafara nak moy ku am mana dem ci demulu koku la yalla yakup am nga alal ju mana dem makka demulo makka koku la yalla wax ni wa man kafara ki ngeen lankon kep ku la lank baña dem te yow alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la ani al alamin wal ism bindef yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jé ko rek kali waat waye tabaraku taala mom loolu mu ñettu ko jaay qul nal ya ahli alkitabi ayya ahli alkitab lima takfuruna bi ayati llah waye lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi tere yu yalla wi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na sedal li ngeen def qul waxal ne ya ahli alkitabi wa yeen yahud nasara lima tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galam koor yoonu yalla wi bañ ko ci dug man amana ku gem rek tabkhuna ha ngeen koy sakku xewu jeen ci deung wa antum shuhada te ngeen seede ko yeen ngi koy def wa ma allah yalla day nekku bi ghafilin bi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def yalla sagane wu ko xamna ko day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu ey yeen ñi gem bu ko yalla wote rek amna groupe bu mu wo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sant mel bir mbolo mu nek buñ ko wote ku ca nek ku nek da ngay wujju ci turu mbolam bu ne ya ayyul ladina amanu kep ko xamne ya nga bok ci mu'minu ni da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé ya alladheena aamanu in tuti'u bi ngeen topé fariqan mbolo min alladheena utul kitaba ci ñu jox téré yeewu de nasaran da nga muju yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mu ñam nak ñom ño xane bu ngeen len topé da nga muju nangu seen diine ba dootu len defé ti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci dina ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ay yalla nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay
1: giñ ci dul yalla Omar neena mu giñ ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu giñ ci yalla te wax deug neena giñ ci yalla aw fan mo tane giñ ci ko dul yalla deug ndax giñ ci nit wala giñ ci yalla limi tekki moy da ngay def ben mbir bu leggamut nga bëgg andi xédé ci ngay andi xédé defar nek tour wo yalla wax shahid shahid alimul khayb wa shahada nga xamne li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fekk la nga don def yalla ko fekke nga indi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxe lu dul deug xédé lako yalla yalla fini la wor lolu ñett fan ma tax so giñe ci sallu suma ba yalla lay wax na giñe diko neew dole ndax li nga def ba diko waat fekki wuko te soko xawle won te yegulo ko ko duko yeb kon soko xéne lo mbir mi ta bayima fi moy woni nga ne nima tollu la toll lolu tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demone radio don arrestre gamu len ko legi suma ne wat na ko ci puy yene ci bokk yam nax fim nek suma ko waxu du xam waye suma ne billahi legi yalla mom da ngeen yegni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax ñu wax ne képp ko ginte giño ci yalla bokale mu def nak barké diw barké yalla barké sallallahu alayhi wa sallam lool mom du giñ lool mom du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lool moy bakkar lool moy bakkar bi té lu doy war wallahu la ngeen xamne yalla nak kafurun balekat la kuko xamuton ci tuk ko mu bal la halim ku labir la kuko balu mu bal la say bakkar tabarakallah ni dal de yalla neena lil ladina ñal na ñinga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jottama yow lil ladina ñal na ñinga xamne yu'luna min nisaa'ihim dañuy giñ ne duñ jotté seeni jabar la am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaramu neen mu bañ mba nga di ko aaye meesu mu bañ nga daan def ila ila mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feek bàyyiwoo ko duñu jote maak yow loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waaye fa nga yem mooy tarabbusu arbaati ashhurin moy muñandiku ñeenti weer nga ne soxna si fii ak ñeenti weer duñu fi am rapport maak yow lu dul da nga bàyyi mees wala lu dul da nga bàyyi lii ma lay tere yàlla ne na sañ nga ko nga daal di bàyyi bañ koo faale fii ba ñeenti weer dagan na fa in faa'u bu ñu dëppee nag avant ñeenti weer yi nga dem benn weer mu ne la na jaay tuub naa wala bàyyi naa ko wala tuubal naa la wala dutuma ko def yàlla mu ne acca yow it nag na nga daal di bàyyi fa inna allaha yàlla xafurun baalekat la kon na nga mel ni moom baale rahim yërëmekat la na nga mel ni moom yërëm ndaw si gis nga foofu lu am solo la ndax yàlla léegi la doon wax wàllu mbirum jote diggante jëkkër ak jabar wax la fii nag ne la yar ko tax na may naa la nga tëkk ko ñeenti weer waaye nag bum la koy joxe dépense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom mun nga li nga koy sañ a xañ mooy li ngeen di jël jaral ba rek bul beru it dem tëdd ca beneen néeg del tëdd ci moom te tëdd ca néeg ba te tëdd ci wetam te lépp tiye sa bopp te yàlla tax loolu tax ñu bëgg góor foofu ma mën fi boppam waaw wàllu woowu soo fi mënu sa bopp ñaar yar sa njaboot dalay jafe bëgg doom lool wala bëgg jote lal lool ñaari góor gu ko def yar sa njaboot jafe la yàlla may ko fii ñeenti weer wain azamu bu ñu dogoo nag atalaqa fasada dem nga ñeenti leer ndax suñu kecc dara sof ko la nga doon wax bayu ci dara ne la ko nak legi fasé moy am yalla mu ne acca d'accord na fa inna allah yalla sami'un aji degg la alim aji xam la degg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew nga ndal ci kon nak ginaaw li malay téré mëno ko bayyi aw ma kaddu ci yow ñeenti wér ak ni ma kejj la wañu la dara kon nak legi talé sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajal da la di fajé yalla neena sa ñëpp lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta téré jëkërëm ben fan kep wala genn guddi kep yowum sañu ko ndax bi l'islam ni gis fofu moy bo téré sa bop sa soxna bis mo won nango bu ngeen jëlé ko wani dara waye mom bu la téré bopam ko amé doom doom ji du baax mom bu la téré bopam rek bu amé doom doom ji du baax waye goor mom bu téré won bopam soxnam ñaari wër ba nopi depadit lu wañi dara amul benn mushkila lolu kon moy mbir bi nga dañ ya wa kon fa sa ñew na xana da nga wax ci idda mu ne waaw ko wax fa sa rek dina wax idda wal mutallaqatu jigen ñi ñu fa fe yatarabbasna dañuy xaar ngir amat yenen jëkkeer bi anfusihinna ci seen bop salatata qur ñetti baax jigen ñetti rag manam ñetti digënté rag muy ñenti rag bu jigen nekké ci passé té fekk ñu koy faalé kiko faalé xam faalé day bayyi bam né légui fotna gis na baaxu jigen jeex na ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé wo ngane ko fassé na la légui nak bu togué ba baax bobu ñëwaat mu dali woon ñene gis na ben su ñëwaaté mu ne gis na ñaar su ñëwaaté mu ne gis na ñett légui ñettel bobu digënté ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne baax bi jappu ay debi jeex na bu dé ci malik al shafi'i ñam ñetti haydar lañ wax su footi footat footat ak jeex na waye imam shafi'i day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su footé ben ñaar ñet so sété digënté bi ñaari yar la waye su footé ben ñaar ñet da nga gis ne ba ñeent ak ci ben ñaar ñet ñeent yar la motax ñu bëgg koy fassé jigen daldi tak bu baax baax digënté mo ngoy wacc ci ñukay wax idda waye ay da ji nak ñukay def moy jigen ji gis raagé ku fekke dafa tuti lawal bu diko gis ay wer lay tok ñetti wer bu fekke dafa mag lawal bu diko gis batay ay wer lay tok manam ku dul gis raagé ay wer ngay jappé idda lu la bëgg wax su fekke nak da tambali mom xalé bi nek juroom ñent at la am du gis raagé mu tambalé jappé idda rek far gis regal legui day toxo legui dootu woni ay wer ay regal lay woni manam da tok du gis baxu jige mu dal ne kon par wer lay jappu idda mu dal ne ben wer ñaari wer ci ñettel wer bi rek mu far gis regal legui day dal bayyi commencer a zero dal di commencer ben regal ñaar regal dem ñett regal wala mu nek mak ñu fasse ko mu dal gis regal bimu tambalé iddaw mu gis ben regal ñaar regal ya jeex suma ba mom day changer mom tuxu joge ci regal ñew ci ay wër lañ ci le tadakhul li iddat moy idda yu dugante wala ñu fassé ko mu tambalé japp idda xaw ma jabar jëkër ji ñu fassé ko mu tambalé japp idda ben wër ñaari wër far jëkër ya dé légui dina di tuxu dem ci idda yi teñ wuti ñeenti wër ak fukki fa waaw wala ñu fassé ko mu tambalé japp régal japp ay defal ben wër far yi ñu dafa ëmb légui ëmb ba lay wëy rek ba juroom ñenti wër yi mat lolay tuddé ay tadakhul li iddat ñen nata ko ba xayna bu buñu aggé ci ubbi laaj ak yoyu yi ci leeru ñu laaj ko fofu wala yahillu lidagan lahunna ci jigen ni an yattumna ñuy nebu ma khalaqa Allahu la yalla bindu fi arhamihinna ci seeni bir bir bir bu ci njur ya manam daganul ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nepp ni jël lool daganul jigen dawar buñ ko fasé te fekk mu ëmb mëna jëkërama ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na ciël dagnu lolou dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah amu ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ci ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma ngi ci ñaari wër waye bu ne bu li nga yor bu fekk yo dara mu leer lolou bokku na ci illa ji tax ñuy japp wu ida ndax jigen baña jaxase li nga xamne moy xedi waaw ngeen gisee fi ne deugur bop xew legi ñak ful la xew nakarem xel xew moy jaxaso deer di rek waaw jël deret jo warte jël ngeen jaxaso am dom dom je nakar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaay may ñu gone gu nek ay nijaay may ñu tahayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas mune de len tan ki nara nek sen nday dom ndax si di dey walé lolou nak li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne ndax lim doon def dom ndax li set na dara neeku ci mu door dem fenen su ma ba bu ñu ñe deugar ba fakk def yef ño xam la am sal in kunna yu'minu billah fa ke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa buhulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ gëddi hinna ci fayli len wa buhulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ gëddi hinna ci fayli len manam bo fasé sa jabar le fekk ci dañ jexul ya ëpp sañ sañ ci goor ñi bu dul yow naw se dafa rafet ndoc ko indi ji jeexugul goor ñi am ñu ko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow sa indi ji da jeex ba nopi yow li fekk indi ji jeexul rek yow ya am sañ sañ bu la neexé na nga tok ba ci wéru mu ci wax bu mu gëna yaw waaw bu la neexé wéru ñëk wi nga fayli genn goor nak sañu ta tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi raddihinna jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fay li jabaram waaye wa ci tey rek ngor ko ci ñëw dakk islam ne déede moom kay da ngeen di bàyyi ba iddayi waa ji jeex moo tax idda ak ko jëkkër la idda ak ko jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport loo ci ko yàlla leen amul loo ci benn ak mu lay jàppale idda bu subaa bu ko neexee sëy mu ne in aradu islahan برادي إن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً بني نمي دفراد دي قنت بي وفاكيو قوري دا بغا دفراد دي قنت بي بغا تكا مومو بسان سان تي بجو خوات خالص بجو خوات بين دوم دا يدم رك جلي وار حتى فينا نم بلا وسيدة كور أم نسان سان يجلي سلان كينا منا كنا فعل عرب ما على فاسي ون لما لا يسايلي منا دوما فايلي منا دا نا يسايلي mune wala hun na am nañ ñoom jigéen ñi misru lati lu tal li nga xam ne alayhi na war na ci seen kaw bil maaruf ci njëkk droit yi jëkkër am ci jabaram droit yi tol noonee la jabar am ci jëkkëram wala hun na misru lati alayhi ni bil maaruf loolu nag alquran dong moo koy doxal wala lislam waaye tubaab joxal loolu tubaab dañu bind ay loi waaye du ko doxal li ñu tuddee droit xaw ma conjugal la xaw ma danañ ko bind waaye duñ ko doxal ndax tubaab li mu njëkk a def mooy bu la takkee rek nga ñàkk sa santu bàyyi mu lay wax madame Diop waaw madame Diop wala madame Ndiaye madame Silla tabarkàlla lu la tubaab bi njëkk a def ak ya ca tege di dem rek tabarkàlla waaye islam day wax ne moom ak yi la am ci sa jabar da la wóor ne ak yu tol noonu la am ci yow moo tax Ibn Abbas daana jikki ba takkusaan mu sangu ba set toilette xéñu la ko ñew tok ci pegg soxna ci ndax néna comme waxu ñu koy def momit da koy defal ko defon tane ndax yow ya nak fay re gor guy toilette defal fekk na non la ko li sam bëgge limuy def nga ci contant lolu nga war def ndax mo mu ci contant walahunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf وللرجال غوري نك ام نانيو درجه عليهن بين درجه سين كو مانام غور ني اوبل توتي تي ماي كادو مودينتالغا غور ني اوبل توتي تي ماي كادو مودينتالغا خام نغ بني داجي ليغي ني ديو يا نيك سيني بريزيدان مبولو مي سيني رينو موم ماي ام كادو كومو جي موم ماي جوخي بارو موي تينك واخي كون بير كير لول لا يالا ديف mu nek ben ben ben mbolo mo xamne dom da fi nek jarba surga jabar ak jeuker yalla na jeuker yaay president bu reñu amé yaay joxe kaddu yaay tej yaay tonk lu rek la waaw su ko defé lolou nga xamne mom mom la yor kaddu gogu motax gis nga wal wal rijali alayhi an daraja motax bis ko bakko du da no motax rek yalla da ko ci kanam neen ma leen gëna ngand fofu waaw yeen goor ñima jox kaddu gog bu leen ci jaar bëgg ci indi ay ñaxas wala nak suñu naan bako wax ci kër nga fëgg dëll yoonte bi neena goor gi yalla gëna bañ moy goor go xane bo duggé sa kër xalé ya laqatu jëñu ñi laqatu naan ta bi ñewati na loolu yalla da ko bañ dañu bëgg goor bu ñëwé kërëm rek ñepp gatal ko goor ñu ko ñepp gatt na ko ay kenn ko nek laxtu lu baax wallahu yalla azizun ku tedd la lu ko neex man nako def hakim ku xarañ la ku mëna teural ay acca la mo tax mu teural ko ni ndax mu fekkon jigen mo mom kaddu gu mujju kon aduna tukki waaw mu fekkon jigen mo mom kaddu gu mujju wala muy fakkate ndax mom lañu may jëkkal ndax bu ko neexé fa def kon ngeen xam wallahi kon kenn yor jabar 3 mois hatta ñu yor jabar fi nek ni 3 mois yeen wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay genn ko kër gi ba nga ray ko ma la ko wax kepp ko yor jabar 3 mois rek nga deg musiba leen leen waw may ma sama bata wacci ma ti ki o dara defo fi dara len lu nek rek tabarakallah ngay muñu rek he motax bo amul jabar rek bul ni jambar la xaar ba ci kambam wallahi ndeysan atallah fasana maratan ñaar kep la atallah fasé maratan ñaar dong la bako ñettel da ngay ñak loolu yalla bëgg wax manam fi waxin bi dafa dafa luha dafa balaa yalla di wax fasé ñett la fasé ñaar la mu ko ñettelé da ngay ñak loolu bëgg wax waye do xasse ñett la ndax mo xasse wax ñaar xidde ju mujj ci moma toko ro tax du ko konté walé mu doon ñun da ngay wax na xasse ñett la té boko sété ci ñun day melni xasse ñett la ndax faam bi dang koy xasse na la señ nga fay ni xasse na la señ nga fay ni di xasse na la xam nga ko 3 fois waye bu mujj bi bëgg xasse na la señ yo fay li mo tax ñaari rek mo konté mo ne sa jabar xasse na la nga fay li ñu ne ben ngane fasena la nga fay li mu ñaar bu mu jibi boole fasena la legi amoto droit fay ya goor ñe ci yam bu ay dam jexé goor bu ko neex musse ak mom bu ko neexé sey ak yow waye bu na re sey ak yow da ngay may may gu ñëk comme na nga defon bu ñëk ndax ñak nga ndax fasena ko ñett yoon lolu tax ak yarin la bu am solo bu yalla def fofu mu ne الطلاق فاسم مرة ثانية دي كي ودل اي شهده وي فايلي يدو تلقو شهده تي بلاخ سجبر فاسن على طرافة فاسن على جنيون سور نالا ديري اول بي لاي فاسم مرمو على جاب بمرمو جي في دي عملو شو من دا فاسن لاي نوان جب نوت دي كنتال لتشوراي ننان افري سوافا سوافا بوكا دفن جنيف نوتيه بام بنا مشكلة waaw ma tax wala fi wax boo lekkee ci ndab ubal rek mu njëkk waaye fit ci fit ndax mer ginaaw su ba ngay woo waa saay kaay bi gis dana doo dem seeti soxna si boobu baaxul. Moo tax mu ne fa yumsaakun bi ma'rufin, jigéen duñ koy tiye ci njëkk aw tasrihun bi ihsaanin wala tàggoog moom ci lu rafet. Tiyal ci njëkk yor di ko xotti di ko wutal fu mu tëdd di ko faj bu feebaree ak di ko tëllum lekk waaw. Wala yaxillu lakum, daganul ci yéen yéen góor ñi an taxusu ngeen di nangu mimma aataytumuhunna ca la ngeen leen mayoon sey an dara fasi jabar ko noppi di nangu lon ko mayoon. Yàlla nee na daganut daa xaraam. Wala yaxillu du dalam lakum ci yéen góor an taxusu ngeen di nangu mimma aataytumuhunna ci lenn ca la ngeen leen mayoon sey an tous teeru yàlla sañoo koo nangu, musóor ga sañoo koo nangu, lal ba sañoo koo nangu, yooyu yëpp sañu caa nangu lenn. Soo xasee mboolem lu nekkoon ay bagaasam yoo ko mayoon moomam mu def nag lim ko mayutoon, bu fekkee mayoo ko woon télé bi moomu ko, loo ko mayutoon ci kër gi rek moomu ko, waaye lépp loo ko mayoon rek boo ko fasee moo ko ma. Wala yaxillu lakum an taxusu mimma aataytumuhunna shay'a illa an yakhafa, lu dul ñoom ñaar ñuy sey ñu ragal allaa yuqima xudud allah, ci ñu bañ a taxawal looy yàlla. Maanaam bu ñu ragalee teggi kot bu yàlla bi yàlla nee na fa in xiftum, bu ngeen ragalee allaa yuqima ngeen bañ a taxawal yéen ñaar ñuy sey xudud allahi atte yàlla yi fala junaha alayhima, amul bakkaar ci ñoom ñaar fiima ca la nga xam ne iftada bii ndaw sa joxe na ko pour jot boppam. Maanaam day sëy ba mu yàgg sëy bi bëggatu ci dara, tànkal ndox ma sangu mu ne tànku ma, demal marché déw ma, baleel néeg bi balewu ma, fëggal lal bi fëggu ma, léegi xududullahi ndaw si teggi na ko, ndax kuy sëy yaa war def yii. Yàlla na su boobaa nag yow tam sa xel na ci tàggoog moom

0: ci muku muku muku muku jigen ji ko def ba sey ci wat luto tax muku muku muku muku wa muku na soxna ci nga am ñu jox la ko bamay nek ndaw ci fukata ñent fukata juroom ñu ñen di nek di liki liki di fasante bu mu dug ci yeneen loxo ha goor goge defar ko bam jekku lol tabarakalla bo jira di xam momit muy man maye bopam di man mané bopam ba ne becc ci say loxo dug ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mbic fuf te ci jëru ne ko lay sama goor gën ni san re ci dal mo jëron jëgé nako ya xam né koko won bu ci mu dugat ci loxo yi passo borom ko mëna paragrafé la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yenn loxo yu loxo ben ñaaral ba lu soxna sé def rek day wax né ñu nek sama loxo yi machallah mako defal ni ko ci titre la xat bi ngay jima titre ni ñeen mesa ba tax yalla mu né bu fa bu tassé fa li sañ na ñëwaat allah boko ba baare yego té moy ndaw si dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ni ndialo lañ koy atté
1: alhamdulillahi ak jëf ji daldi and yalla daldi bëgg mën nak wala in kafartum bu ngeen wedd bu ngeen wañi sant wala in kafartum su ngeen fulé jëf mu jëfal leen ba nopi kafartum ngeen ful jëf ja bañ ma sant inna azabi sum mbugal de la shadid lu tarla yalla ma lutem ak mbaxam motax newul wala in kafartum la u'azibannakum yalla bu fekkon nitu tay la te du don nitu tay moy kon fune la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la u'azibannakum su ngeen ma sante ma dolli len su ngeen suule jëf ma duma len kon nu lay waxe waye deggal rek suñu borom tabaaraku ta'ala yermandeem juroy jit li tax xol nañ ko waxe la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum wat naane dana len dolli ñu ko waw mune wala in kafartum bu ngeen suule jëf nak bañ ma sante ñu ko noy def mune lima len di xamal dal moy inna azabi sum mbugal la sadidul metna yalla jalaluhu wa azza kamalu qala rek fi dafa yegle nak ni mbugal metna waye waxul nak na len mbugal yalla jalaluhu wa qala musa musa dadi wax mbokami lan yeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misra gep gep gep wa man fil ardi ak ni ci suuf jami'an ñepp yen ñepp su ngeen addan wedd yalla yeen wa suuf yeb fa inna allah li wur mo yalla la ghaniyun ku doylu la hamid ku sant la yalla ku doylu la doylu gu yalla mi ngi bok ci sifatul wujub yalla tabaaraku ta'ala dafa doylu doylu go xamne ji mutlaq la amut lu manki nin mel ñun ñun doom adama bo meuna gis jurum ñenti manke manke mi ngi ci mom wala jurum ñatt ñaar lay am doom adama bo gis nak ñi da mat ba tabarakallah waye mat ga moy ñent lañu am def jurum ben motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di jangale ci ben hadith mathalul mu'minu fi tawaddudihim julit yu ci seen bëggante dañu wara melni ben yaram yaram buñu xajjaliko dootu ñu man dara waye buñu ande dootu ñu tele dara naka nonu dama dem bu yalla sak nun nga mel ben waye day nek ko xamni ku bax la waye ku neey la gis ko xamni ki ku tabe la waye ak naqari dere gis ko xamni ki ku neex deral la waye dafa yambare gis ko xamni ki ku bari ay retan la waye su mere du bayyi merma su doomu aadama yooyu àndee nag ci la ñuy nekk jëmmu ju mat. Yàlla tabaraka wa taala yooyu manqueté amu ci benn, la ghaniyun ku oomal la. Yàlla du am ceeb manqué dëwlin, mbaa mu am dëwlin manqué xorom, mbaa mu am xorom manqué leneen. Di bëgg def yi muy def naan xaarama ab bi diwlee mbaa nii, yàlla tabaraka wa taala buñ ko wet di woon ñun ñëpp, la ghaniyun xamid ku oomal la, ku sant la. Moo tax ba waa ji amee doomam, yàlla jël doom ja jël soxna sa réeral ñaar fukki junneen, mu ne nag dootul julli mukk tabarakalla. Waaye loola moom moo ko yëg, moom moo ko yëg. Yàlla neen alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u allaziina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon. Yàlla neen tee ngeen maa bañ a wet bi, tee ngeen maa bañ a wet bi. Alam yatikum xanaa dikkalu leen woon naba'u allaziina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu yéen. Ñu ne ko ñan, mu ne xawmi nuuxin, niti noox ya, mbokki noox ya, xanaa déggu leen xibaar yi mbokki noox ya. Mbokki noox ya ba ñu weddee noox, yàlla def na ko defaral gaal, mu defar gaal nooxam duggute ak ña ko gëm, ñu ca def ñëpp yàlla labal leen. Yàlla ne yéen ñu may weddi xanaa déggu leen xibaar boobu. Wa aadin ak aad, aad ba ñu weddee seen yonent ba muy Hood, yàlla daa yebal ci ñoom ngelaw, mu def leen ni ay ëkk yoo xam ne dañoo daan. Wa Samuda, xanaa xibaaru Samud dikkalu leen woon. Samud ñooy nitu saalis ña, ba leen yàlla yónni gëlëm gu ñu weddi ko cor ko, yàlla tabaraka taala dafa taw ci ñoom tawu dëj. Yàlla ne xanaa ñii seeni xibaar da ngeen ko déggut, te ngeen maa bañ a weddi. Alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u allaziina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen. Qawmi nuuxin, mbokki nuux ya. Wa aadin ak aad, muy mbokki Hood ya. Wa Samuda ak Samud, muy mbokki Saalih ya. Wallaziina min baadihim, ak ñu ñëw seen ginnaaw. Ñooñu day laa yaclamuhum, du leen xam illaahu, ku dul yàlla. Yàlla rekk moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree, te ku ci mas a wet di yàlla tabaraka wa taala jaar naak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow. Ñooñu ñëpp nag niti saalis ña, niti Hood ña, niti noox ña, ak ñu ñëw seen ginnaaw ñëpp, ku ci mas a ñëw. Jaa'athum, dikkal na leen rusuluhum, seen yonent ya bil bayyinaati, ci lu leer. Yonent ya ñëw wax leen lu leer, bil xujaji al waadixa wa dalaa'il al baahiraat. Waaye ba ñu ko indee faraddu, dañoo delloo ñoom nit yonent ya aydiyahum, seen loxo ya fii afwaahihim, ci seen i gémmiñ, fii afwaahihim, ci seen gémmiñ. Wa demee ci mu fasiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ, benn di ngay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëgg koo weddi. Léeg-léeg benn waaye day wax wax ñàkk goo gëm, tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii, wan ko ne li nga wax dara la ci gëmut. Wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku, fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmut. Ñooñu daal bu yonent masaana ñëw li nga wax duñ ci gëm dara dara dara. Waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya, inna ñun seen mbokk yii kafar naa ànd nañu weddi bi ma ursultum bii, ci lii ñu leen yónni. Seetal ma loolu, yàlla tànn aw nit ci biiru nit, yónni leen ci nit ñi, ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañ weddi ñun. Inna ñun seen mbokk yii kafar naa weddi nañu bi ma ursultum bii, ci lii ñu leen yónni. Ku weddi sab yonent nag mbaasab jàngalekat mbaasa ku baax sànku dalay daal di yomb. Wa innaa, te ñun ñoom ñooy wax ñoom mbokk yonent yi ba tey, la fi shakkin, ñoo ngi ci sikki sàkka, mimma tad'uunana, lii ngeen ñuy woo ilayhi, jëme ci li ngeen ñuy woo jëme daal. Ñun ñoo ngi ci am ñaari xel, murib ñoo ngi ci deng-dengi, maanaam daal leeruñu waaw. Fi shakkin azim min da'watikum, wa qalqin wa ittihab min dinikum yene yonenti dal li ngeen ñi wo dara lañ ci gëmut te ñi ngi sikki sak sax waaw nax yeen yalla leen yoni wala yeen wala deet qala dal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonenti ya afillahi shakkun ndax yalla def ñu sikki sak naan amna ak amut lol la leen yonenti ya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa wahdaniyatihi shakkun lol la mufassirun di wax ne istifham li inkar wa tawbih li annahu yahtamilu shakk li zuhuri adilla wa li hadha lafatu intibah ila barahin wujudihi bi qawlihim fatih samawat yonenti dañu nek nit ni waw afillahi shakkun ndax yalla def ni sikki sakka ci nan amna ak amut borom xel mu gatt moy sikki sakka nan yalla amna ak amut yalla mom ku ne xam na lu am da am ku ko amal sa bo ñewé fekk sa neeg ubbi ko li ngay wax moy ku ubbi sama neeg bi bo fekke sa lampi tak nga ne ku taal sama lampu bi lenn lu nekk nga jiñ ne da am ku ko def aduna si kon war nga ne waaw ku laal suuf si jog gi nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bi nga ne waaw ku ko aj jox ko tangoram wi koko yalla ba tax ben bind kat buri dafa ma sa tok ni day bindul won nit ñi ne len yalla amut loolu la fasiyene mu teju nak di bind danaka dal bind na ñor fukki at mba lu ko jégué ci bëgg wone ne yalla amut bis bu muy exposé lim bind nak wo nit ñu bari ak ci tambali nak di def introduction bi di wax gañu fim jaar ci mbindi bel yoyu bi mu ne amna ci ñaar fukki at nak ben way ni ñokket ci bir mbolam yi kuy dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mu ne ko lo xam mu ne ko bala ngay exposer li nga bind mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalé di défendre ben mbir ci woné ne amut yow lo mas di jagn do ci yallu yi nga gën ñaar fukki at ak ben su amutone batay daanuna kon loola amna ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah waje laf minna mom momit dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah afillahi shakkun mo ndax yalla gis ni sikki sak ci nan amna ak amut yalla mi nga xamne fatiris samawati mo bind asman fatiris samawati mo bind asman mo bind asman nak ci batu fatiri moy moko sas te ken jitu ko ci batu fatiri di makna moy mo bind te ken jitu ko ci lolu khaliqul ard asqaliqus samawat wa mubdi'uha ala khayri mithalin sabiq motax sahaba yi ci batu fatiri danañ ci nek di waw fatiri lumuy tekki ba jenn jamono ben baykat ñew ci ñoom sol ci ngade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mu ne leen ana allazi fatartuhu saabani allahu akbar kon fatiri samawat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn wal ardi ak suuf si asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gisee toppandoo kooka keneen ku def lu mel nu nag yow yaa ngi ko gise ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf suuf si nga teg sab lal asamaan si nga def sab lamp muy tàkk asamaan si nga def ci sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg ci sab lal ñun ku defar sab néeg bu ci ñaar yi amul du sotti waaye nag pour nga def ko yooyu it xeer bu nu da nga ko ci def ciment bu nu da nga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom si tabaraka taala mi ngi dégg ci kaw rek yàlla rek koy yàlla mu ne yunt yi ne leen yadukum mi ngi leen di woo moom yàlla liyaxfira lakum ngir mu baal leen min zunubikum ci seeni bakkaar wa yuaxirkum mu bàyyi leen fi ila ajalin musamma ba ci àpp bu ñu xam moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal walay accident ak yu demee ni ki yooyu waaye du yebal jibril mu taw ci seen kaw muy taw seen kaw wala mu leen dóor ay xeer déedéet ñu topp yàlla yàlla di leen mbugalee noonu qalu ndok yonentiya dagne yonentiya in antum yen nekulen illa basharun ludul mindef misluna melni ñun ndok yonentiya lool lañ tontu yonentiya ñok yene yam mindef ngeen mindef lañ waaw turiduna yeen dal yonentiyi yeen gaay di wax ni ay yonenti ngeen da ngeen beug rek an tasudduna ngeen galan koor ñu amma kana bañu bayyi fa lamu nekkon ya'budu don ko jaamu abauna suñu bayyi yeen dal yeen ñu nan ay yonenti ngeen da ngeen beug ñu bayyi fa la suñu maami daan jaamu ñew topu len yeen su ko defé ngeen am ci intérêt yeen ñun suñu intérêt am ko xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci morom du ko topp mukko xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moromam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñoo bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñ maam ya nekkoon léegi su fekkee yonente ngeen fatuna ëndil leen ñu bi sultaani mubiin ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni loolu la nit ñi wax yonente ya alayhi salaatu wasalaam qaalu yonente ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonente ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mislukum mel ni yéen mbindeef la ni yéen ndax léegi yonente ne woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basharun misluna yonente ne leen wax ngeen dëgg in naxnu illa basharun mislukum nee ngeen nit leen niyeen waaw nit leen niyeen duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bàyyima ñii ñu bëgg a teg yonent yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit waaw léeg-léeg nga ne diw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit déedéet nit la doomu aadamay ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu ni ñun kon ñun ñépp ay nit lañu wala yu yeeg seeni ñu ñëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg shuhada yi in antum illa basarun misluna in nahnu illa basarun mislukum mu def na walakin allaha waaye yàlla yamunu mooy xéewal alaa man yasaawu ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ñu ci gën a góorgóorlu la yàlla yu tànn tekkal leen ay ndombay tànk yum dul tekkal ña ca des ndax ku koy sikkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal ñun ñépp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaane li ñu koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo njëbee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football bu ñu dee tànn am na ñuy duñ leen tànn ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bi mu ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonente bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si bu boobaa ña ca jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñoo ña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi buy tànn équipe amit dafa am ñu muy tànn kon yàlla yamunu ala man yashaau mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadi yi ci ay jaamam def ko muy yonent du nubuwa wa risaala moo tax chamax chari benn firikat la bi mu jàngee aaya jii di ko fii mu ne xoolama rek yonent ya alayhi salatu wasalaam ak seeni tegin lam yazkuru fadlahum tawaaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun misluhum fi lbashriya waxda fa amma ma waraa dalika fama kaanu misluhum alkashaaf jukkib ñaaral ba xatum juróomi téeméer ak ñeen fukk ak ñeent waaw mu ne ñoom yonent yi tudduñu seen ngëbil giñ gën seen nit ñi ndaxu ooyof ne len dal ñogi yeen ñoyam nek ay mbinde waye la te ginaaw ga tudulu ñeen ko ndax seenu oyof ñom yoonte yi alayhi salatu wassalam yoonte yi continue di tontu seen mbokk yi ne wa ma kana lana jaadul ci ñun mën ta nek an na'tiyakum ñu andil len bi sultanin ci ben mu'jiza illa bi iznillah ludul ci ciobare yalla ludul ci ndigalu yalla amul ben yoonte bu meuna indi mu'jiza kentan ak yoy ludul ci ciobare yalla subhanahu wa ta'ala wa 'ala allahi ci yalla falyatawakkal nawiru almu'minuna ñi nga xamne ño gëm kep ko xamne da nga gëm yalla na nga wëru ci yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom moy wëru way bi wama lana lutax lan moy jot sax alla natawakkala ba bañu bañu wëru allah ci yalla mu ñun li ñuy tey wëru ci yalla wa qad hadana te moñu jubal subulana suñu yoni ñun yonenti waaw baba ñuy layal ñun yonenti wëru gi ñu wëru ci yalla ñu ne ñun li ñuy tey wëru ci yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falyatawakkal wa 'ala allahi falyatawakkal almu'minun legi wa ma lana alla natawakkal lan moñu jot ba duñu wëru allahi ci yalla wa qad hadana subulana te moñu tek ci yoon wi ñu tek ñun yonenti alayhi salatu wala nasbiranna 'ala ma azaytumuna ginn ne dañu muñ 'ala ma li nga xamne azaytumuna yeen ñu ko lor la nasbiranna ala azakum ibn al-jawziyna wa inma qassa hadha wa amsaluhu ala nabiyyina liyaqtadi biman qablahu fi as-sabr wa liya'lama ma jara lahum zadul masir tafsir bobu jukki bi ñentel khatu ñetti temer ak juroom fuk ibn al-jawziyna li tax ñu netti li yunus bi alayhi salatu wassalam netti li ak yu melni moy ngir mu roy ci ñuko jitu won ci muñ ak xamne li nit ñi di agne buñ ko moye su ëllëgé mom la ñi koy moy di agne képp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale mba lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ni dañu muñ lor ngeen ñu tek ndax kuy waxal yalla mba ngay jëfël yalla mba ngay wëtal yalla baat bu nekk ya koy dëgg door xafat tuutalak léeg-léeg sax mën nañoo jël awyet ne la ko képp ci bopp waaye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru moo mayoon ñi am li ñu am sabru moo mayoon Nuh la mu am sabru moo mayoon Ayuba la mu am sabru muy muñ moo mayoon Yusuf la mu am muñ moo mayoon ñu baax ñi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi li leen may li ñu am sabroo leen ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ne daañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñuy teg Umar ibn Khattab radiallahu anhu mu lor masaana tege ci nit nga ñëw di jàmbat mun la muñal bépp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu ne mu ne mën nga koo muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa 'ala allahi ci yalla falyatawakkal nawiru almutawakkiluna mi nga xamni ñoy wër waxon nako legi waxat ko waya laysa hadha takrar wa innama ma'nahu thabat 'ala at-tawakkul ay falyadumu walyathbutu 'ala at-tawakkul 'alayhi wahda modi nañu sax rek ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala nañu sax rek ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala tawakkaltu 'ala allah wa amantu bihi wa qala wa الذين كفروا نيوغي نيوغي سوره ابراهيم باتي ايه فوك اك نيت وقال وخ الذين كفروا نيوغي لرسلهم سين يونتيا مين يونتيا لن نخرجنكم وات نني داني لن ген يين يونتي كين بار كين من ارضنا جي سني ريف يي وا يين يونتي ييب لا ني ген من ارضنا جي سني ريف يي لول لا ني وخون سين يونتي aw wala bok la len di may jamm la ta'udunna da ngeen delu fi fi millatina ci suñu diine ji lolou lañ wax wallahi la nutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila dinina ñaar dal moy manam ngeen genn rew yi ba ci la ci yeen yonenti ma ngeen delu suwat ci suñu millatu bi musuñu dina ji lolu lañ waxon yonenti ya toona da tambule dug nak fa awha mudadi wahyu ilayhim kay yonenti rabbuhum sen borom yalla wahyu yonenti ya alayhi salatu wassalam ne lan muñ len la nuhli kanna wat nañ ne ñun yalla dañu alak azzalimin toñ kat yi len di dekk lepp la nuhli kanna azzalimin muñ len rek dañu alak toñ kat yeb suñu dese nak wala nuskinannakum ñu dekkal len al arda sufsi rew mi ngeen dekk ko min ba'dihim sen ginaaw loolu la yalla waxon yonenti ya alayhi salatu wassalam ñi len dal len genné ndax li ngeen doxal neexul len wala ngeen dal ci li ñuy doxal muñ len rek dana len alak ñom ñep ginaaw ga nak ma dekkal len ci sufsi ngeen dekk ko min ba'dihim sen ginaaw waaw loolu la olaf di wax gay ndegge nga noté sel ba yalan len zalika lol na kikoy am liman khafa ñel na ki nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalla ne ki am lolou ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa mo ragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci tafsir bu ñu wax al bahr lama aqsamu ala akhraj ar rusul ay al aud fi millati أقسم الله تعالى على إهلاكهم يا تفسير البحر جوكب جروم ختم ننفك ولا نيتمر أفكك بنا دانيو جن دان جن يونتي يالله مومن جن دان لك علاك نيوم يب بانيو كده في واستفته يونتي دادي سكو ختلكو واستفته نسكو ختلكو استمسر الرسل بالله على قومهم man sa ko xet li ko te moy yonenti bu yalla ma si yoni saw xet dila moy bo deme ba muñ gam metti ciow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu dadi def ndimbalam te moy mu alagal la gaaya ba yonenti sa ko xet li ko nak yalla nangul lan ñaan nga wa khaba mu dadi faddu moy mu pert kullu jabbarin bepp ko xamne ku fetteru la won ani te nek ab lank kat khalaka kullu mutajaddirin معاند للحق مولم كفتير لون رك يالا داري كوي علاك ني دغر بوب نيب من ورائه نك نا تي كانامم موم مي دي مان كوي خار تي كانامم جهنم سوارو جهنم بات وراء في جناو لا وراء دي تيكي واي كي دي دي دم بو واخه وراء يان كوي تيكي لا تي كانامم بو نيوون مي ني تي جناو ميت داي اغا نغا سراكو موي غاني ميغي تي جناو بي مو دي min waraihi nak na ca kanamam jahannam sawaraw jahannam yalla jalla musal wa yusqa danañ ko jox mu nan bu demé jahannam min ma'i sadid ci ndox mo xamne ndoxum deut la sawaraw jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum nda dedet amul ndoxum robina dedet ndox ma fa am moy ma'i sadid moy deut wanjar dëkk wanjar moy gombu neub ba mu neubé la ca nekkon di dérek di xassan ci bir gombu buñ ko toje muy genn xet gogu muy andal xassaw ci na xel loola la wa jahannama di nan nga na yalla lool mum neexu di mu ne wa waw yata jarruhu ko ko jox mu gox ko wala yakad yusiquhu waya du ko xawa mana wanaf yata jarruhu dana ko gox yaakar ni ndox la ndax bëgg ndox ndax tangorom nekk ولا يكاد يسلقه واي دوكو مانا دوكو خاوا مانا وناف اكا نقر وناف خدغا قزو قن من نقر لول موم دت جوجي نيكو تي دت وانجار وا جوجي دوغ سوار جهنم دي جيما غوخ ندخ موم تي دوكو مانا وناف وياتيه تي ادكو ديكل الموت دي داكو ديكل من كل مكان تي بيب برب مانام ياكوي دال فن فو نيك la ko dal man nako ray nan dëkk ji man nako ray sawara yu dugg man nako ray xef ba muy xef man nako ray xef liñ ma muy naan man nako ray dara ma muy lekk man nako ray yooyu yëpp man nako ray wa ma huwa bi mayitin waaye du dee ku dugg al sawara doo dee suma la yamutu fiha wala yahya la alquran waxut yalla jalla musal ci dugg sawara wa min waraihi nekk na ci kanamam ba tey bimu duggé sawaraw jahannama azabun min mbugal qalis mbugal mu deugur mbugal mu tar azabun ashaddu mimma qablahu wa aghlas mbugal mo xane mi moy gëna tar mbugal mi nga xamne ci la nekkon loolu lepp ñu leen ko yobbe ñom moy fetterlu guñ fetterlu baña jaar fi yalla lay jaarlu lank guñu lank baña jaar fi yalla lay jaarlu lank guñu lank baña top ñangalam yunus yi alayhi msalatu wassalam baña top ñangalam ñif yunus yi alayhi msalatu wassalam bay tey ñoo ñi nga xamne ñoy secc tax yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala indi ci suñu kanam su ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen doon top tafsir bi ak sinañu fi nga xamne fi lañ ko taxawal moy ay fuk ak jurum ñaar ci sourate ibrahim ñi ngi déglu doomi soxna ñi déglu tabarakallah di top tafsir bi ci diko rafetlu sa su nek yalla yalla def tawfiq te defal ñuko ki doon def tafsir bi sen mbokk alim fall and ak walu xaral wi mbokam mu ñu wax papa ja yalla yalla defar ay mbirum te defar suñu mbir wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ak sasu ñu dugé ko nak bi tufula ko agge ci matugu yokku gan nak nga xamne dutul yokku lolu moy bulughul ashad mat ni fuk te ñepp lu ma fuk tambale wañeku mala ko wax bo amé aw xéer fi ni nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu démé ba doolem jeex fam yem rek mu tambale ñewat waye yegal ne lu tax ni lim dem ba sonu lolu lay ñewat ci suuf manam bo sanni aw xéer te sa doole nekk fam yéri mètr bu démé fam yéri mètr lay wañeku delu ci wat muy fam yéri mètr muy jëm ben fukki mètr motax bo amé ñim fukki at xamal ne bo amaté ñun fukki at juroom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan mo fi am juroom ñett fukki at bu kenn amul juroom ñett fukki at bu yaba nga tak say bagage fay say bor te xamne bo fi am juroom ñett fukki at duto mëna dem jakk duto mëna dem sangaga duto mëna dem sanga daan dem duto mëna war sa auto yi kon nak bala ngay am juroom ñett fukki at ikhtanim khamlan khamsan qubayl al khamsi nako mam cheikh mam borom tabar rajul anhu waxe ca tirim ba tasawul sikhar gaaw leene ci jurom bala juroma ñew li takonu si waqa tabarkal yalla lolu meun wax al faqr razi mon ko xta at tafsir al kabir ci juk ñaar fuk ak jurom ñaar ci xatum jom ñet fuk ak jurom yalla neen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yutawaffa dang koy rey day de min qablu ni jitu moy ak ci etap yi nenañ nit di yalla nenañ nit dina judd ba lañ ko ngenté mu faatu nit dina judd ñu ngenté ko ba nopi waye ba muy la ta fer mu faatu nit dina judd ñu ngenté ko mu namp ba fer waye ba muy la ta dugg école mu faatu nit dina dugg école waye ba muy la ta jéxal primaire mu faatu mu rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def bak waye ba muy la ta jëli bak ba faatu nit dina def bak amul defat amul nek ci so amé day faatu mom mu ne fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bak amu da nga war tok torok ni alhamdulillahi rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bak lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow mala ko wax ñak am mo gën ci yow ci ib mujjutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ne la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñu lu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale mom yakam ci na waye ndox mu mu nga tek bam bax so ci xelle won jox ko mu naan tabarakallah dina gañ motax bu bak jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañu su jotté nak bu la ko joxe tabarakallah nga am ci bare bare motax tapale yeek dugg ci roko yeek xol mbinam jaamu rek dugg fene nak julli fi jamm rek yoy yep jeru ko lu jot rek yam yep lu jom jotul nak lu yam muk tabarakal wa minkum man yatawaffa min qabl yalla mune wali tablughu ajalan ajin mo baye len fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu la rendal len ko wa la'allakum qayna taqiluna ngeen jefandiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kudun mo la dundal wayimitu moy ray kude mo ray fa isa qada amran su dogo ci def amir fa inna ma li fi nek rek yaqulu lahu dakoy wax kun nekkal fa yakunu mir ma dal nek surtu rafi ay juroom ben fuk ak juroom ñet ci tek len ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke al juma ji nga xamne modi ñew isal be xana gisulo ñi nga xamne dañuy wérante ci li wone ne yalla kenn la mo di wax jo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala
3: ñu ngi koy jëme ci walu wétal yalla di ko jëme ci walu gëm ko mu ne alam tara xanaa gisoo ila alladhina ti ñi nga xam ne fu ñu toll yujaadiluuna ña ngay werante ak wax fi ayaati llahi ci mandarga yi wone benn gu yàlla nekk benn wala fi ayaati llahi ci aaya yàlla yu leer yi te it fu ñu ca toll rek ca la ñuy nekk looleen ca wax ñu teg ca mais looleen ca wax ñu teg ca laakin yàlla mu ne ñooñu anna yusrafuun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njuba ji ñooñu kon la leen yëbbe ñu nekk ci njuba ji la leen yëbbe ñu nekk ci dalaal mu dig cànkute moo di ñoom ci seen bopp werante wa ñuy werante ca aaya yàlla werante wa ñuy werante ca lay wane ne yàlla kenn la te loolu werante ci dafay sànk nit werante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salaatu wasalaam ma ngay wax ci hadis ba ne ñett ku dajeeg yàlla te yor ko dugg aljanna ñett ku dajeeg yàlla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet mooy ci bi ci njëkk ku sa jikko rafet waaye daf caa limaale ne koo xam ne bu werante jotee nga bàyyi doonte yaa yor dëgg kon werante dafay jural nit mu sori tërub suñu borom tabaraka wa taala rawatina werante ci loo xam ne amuloo ci xam-xam ñu ne ko waaw ñan ñooy werante werante yooyu mu ne alladhina kazzabu bil kitab ñi nga xam ne ñoo wedd téere bi mu jowacc te mooy alquran wa bima arsalna bihi rusulana weddi mboolem lu ñu yónni woon suñu yonent ya téere yañ wàcce woon ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam mu di sairul kutub wa sharaai assamawiya ñu boole yépp weddi ko tëral seen tërali bopp yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi fa sawfa yaalamuun mu ne daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def fa sawfa yaalamuun daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def ana lan mooy añub weddi yonent yi ana lan mooy añub weddi ñu baax ñi ana lan mooy añub weddi sharia ana lan mooy añub weddi aaya yàlla yi ak di ci werante surtu xaasi aaya juróom-ñaar fukk yàlla mu ne gis kera boo xamee ne al aghlaalu gax ya muy bant yu rëy ya gax mooy bant boo xam ne dañ ko daan takkal nag ca baat ba bañ mu attan ko ba mën a sori wala ñu takk ko ca baat ba bañ mu mën koo diri bay daanaate am na nit ñoo xam ne su alaxira al aghlaalu fi anaqihim jàng ngeen ko ca suratu yasin mu di garab gu réy réy réy la ñuy dagg rek til ko fam loolee takkal leen ca seen bopp yi ñu koy diri am na nit ñu yàlla yi def loolu yàlla ci yàlla musal idil aghlaalu fi aghna fi anaqihim gax ya la ñuy yeew ca seen baat ya xam ngeen ne moos garab yu rëy yi buñ ci faman benn yen la ko rek nga jëme ko fenn yóbb ko jafe la waaw garab yi buñ ci faman benn yen la ko rek nga jëme ko fenn mu jafe la dama ne buñ ci boolee ay matt yu bari sax yen la ko nga jëme ko fenn mu jafe la rawatina buñ ko tëlee nag dagg ko fa car ya nekk dagg fi ren yi nekk daal di koy fab yeew ko ci sa ndoq dina nga war koo yóbbu loolu day ko ko yàlla defal bu yowal xiyaamatee xaw ma ko sa ndox di gaaw waaye du doon yow te it fa nit ñay dekkee ak fa ñu jégee siraat ñeenti téeméeri at daañu ko ndox door faa àgg ku ñu takkal lii ci baat nag àgg foofu dina la jafe yàlla ñu tàll musal wasalaasilu nee na dina nekk ca seen baat yeit salaasil te moo di ay càllala càllala mooy ceen yu rëy yooyu nga xam ne boo demee ci kankayir yi moom la ñuy jaay muy ceen yu dijj dijj dijj yooyu dañ koy yeewe ay mbir ba noppi def ca kànnaar tëj ko yàlla nee na am na ñoo xam ne bu yowal xiyaamee ceen càllala yu dijj yooyu la ñuy daal di yeewe leen ñoom it تبارك الله يسحبون في الحميم يسحبون دلين غوتا مباي في الحميم تا صور وحميم يلا انت المسلم غوتا موي دنج لاي ساني فلي nga defene fa nga jëm ñu ñoddi waat la fi nga defene fi nga jëm ñu sanni waat la fele loolu lañ tudde goota mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an loolu tam moy li goota mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccaat la nga defene fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jël té manala ke lol buñ la yobbo fele mu lak la lol ñu dello sele fi mu lak la yalla neena am ñu xamni seen njowaan bu yom la qiyamate fofa mo di nek yoyu nga xamni moy ay gax ci seen badiya waye mo di ay cien ci seen badiya yalla ñu jallu musul surtu rafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu ne summa ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjarun lañ leen di xam suma yusjaruna fi nnar ginaaw guñu xam ba len bir sawar xam na ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere len lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng mugal yu metti yim len tek izil akhlalu fi anaqihim wassalasil nga defane fa lay yem ne yushabuna fil hamim nga defane fa lay yem ne fuma fi nnar yusjarun yalla yalla mussel ci mugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum nuh len ci bir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla ba nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla أين الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله أنا لا نندون جامو تود يالا أنا لا نندون جامو لو جيتو نين دي جامو يالا أنا لا نندون جامو نين جامو يالا با نوبي أنا يوي قالو ني ني يوي ييب داي بلوا عنا ريرنا نيو لا لولا بلوا عنا ريرنا نيو غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نشفع بهم رير نيو واخني دغ لخليب لو في جامو تي ادونا تدو يالا مودي لو خامني اندي و في بوبام دنجكو في اندي سودي بانت دي بانت لو ليك يوم القيامه سودي خالص خالص دو ديكي سودي درجه درجه دو ديكي يمني كي يوي موتاخ مينا بلوا عنا رير نيو نخ yini reer ñun ñi yalla bind wala bok li yalla bind lenn lu ci nek bu dekk jotee dana dekk la waral nit su genné aduna su fekke ne rob nan ko la nga xamne mom lañ ko sangé won loola mom suñu borom bind ko won jox ko ko mo tax fi jox du and ak mom waye li na ci aw yaramam kawar gi bañ ñi wadi lepp li yalla bindon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy dee ñu robe ko ko yooye moom su nit ki di jóg ci àdduna da koy indi ama su fekkee ne nit ki indiwu ko nag ci àdduna si xanaa dafay ñëw wute ko fi lu mel ni yëre yim sal lu mel ni yeneen yooye moom kenn du dekkiwaale ko moo tax kuy jaamuy bant mbaa ngay jaamuy xira mbaa yeneen so dama yam xiyam buñ la ayna ma kuntum tushrikuna min dunillah lay wax qalu ñu na dallu an narir nañu lolé dal rër nañu ci biir nit ñi ndax bari way bi kenn xamut nak la toll ñu leen bal li fi nek kay rëruñu ñom sax ñoo ne bal dedet li fi nek bal li fi nek kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna daawun jaamu dara lam nakun musuñu nek nad'u di jaamu ci addu min qablu ci aduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara manam xamnañu le bakkar narna tege ci seen kaw ñun daawuñu jaamu dara motax al mufassirun ñune ñi nga xamni ñoo waxté li leen dal moy jahadu ibadatuhum wa inma fa'alu zalika li hayratihim wa ittirabi wad nañ leen doon jaam la tax ñu def ko nak modik jaxle rek ak ngeelemte ak ak lool ba tax leen doon jaam ñu ñew ni jaamu wuñ leen woon waaw dal di koy meme ndaysan lool la yoonte bi ne jigen ju duggu sawar gu ne lool la la fa duggal moy meme waaw mu ne jigen ju duggu sawar gu ne la la fa duggal moy meme waaw tabarakallah modi meme moy xolal ñi li ñu def bi jaamu len ba dem al-akhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a meme ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yorin mu bax dara do manki bes bu mere as mer lu mer sa tuti tuti mune defalo mu won dara tambale lim sey sik barkalla serigne bu bax bu ñu wax serigne murtala yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen june wala bok jigen ñi daf ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu bax ak bu fuk mo defé lo xamni li lu bax la ñu def ci musgu musgu fakk gi bo defé lo xamné safan la ñu def ci musgu fakk gi kon bo defé lu baxut nak ñu def ci musgu dara ci kut bis bu wax jotté rek ñu yëkëti musgu bax gi ki def yu baxul yi tambulé lim defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baax loolu la yoonte bi wax né jigen ju dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ñu tal musal te musal ci jigen ñu dara kal ñom ñu wax kazalika nina yudullu allah la yalla sanke al kafirin ñuko weddi ñep mo leen ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu leen lu dul yalla dem ba al akhirah ne reer nañ tek ci ne ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtu ghafiri ay juroom ñaar fukk ak ñent yalla leena zalikum sel lool nak li leen ko yobbe moy yeen ko amé bima kuntum tafrahuna ci ni ngeen dan beji ci aduna becc aduna bo jekku becc bakar bo def becc alal ju bari becc joxe ko ci fu haram ni li mo len yobbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri alhaq da ngeen dan becc aduna te tegewul ci deug nit mu tegewul ci fulla ana lan moy mbeg mu tegewul ci fulla moy mbeg mo xamne da nga jekk aduna becc mbeg mo xamne da nga moy becc mbeg mo xamne xalifa bari nga becc mbeg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu deugul ba nopi becc waaw tabarakallah leg leg nga gis mbeg mo xamne da ngay yow da nga nan woor na len li jeru ko waye nit becc ci mbeg mom dina ko jaral joy waaw becc mbeg mo xamne da nga genn ay rongañam tabarakallah leg leg benno way kat wala ben fokat wala ben yu demi ni kiyoyu def men ni mbir nga gis ñako ñako bëgg daal di becc bay joy te yoonte bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ni yawmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lool waye boy bëgge war nga bayyi xel ci li lay bëgglo ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم اكلنجن نيكونيت تمرحون دونك ريريلو دونك ريريل ديكو بوكريو اساوي منو هذا وان كان ضما في الكفار الا انه يجر بذيله على كل من توسع في معاصي الله فله من هذا الوعيد نصيب حاشية الصاوي على الجلالين جوكي نيانتيل خاتم فوك اك جوروم نيانت مو li yalla wax fi de donti yefri lay xafaka yedd man nañu baye xel ni mi ngi dir ku ba legi ci kep ko xamne ki ay bakkar dang koy yaatal te diko def ti di ci deug da la wor ni li yalla dit ni ko weddi so wal ma nga fa tege te itam kenn du ko jël ko lu def tortu khafiri ay juroom ñaar fuk ak juroom mo ñu demé yamal xiyam yalla ne len udkhulu abwaab jahannam dug len yen ñep ñi daan bekk ci aduna ci lu jaru te bekk ñi daan pokere wu ci aduna dug len abwaab jahannam ñu daal fay dug mo len khalidin fiha te ngeen di sax waye nak batay fi na teggu ci abadan khalidin fiha nax jaaru kay la rek dugulu ñu len fa ngir ñu sax fa abadan dafa am ñala yo xamne kenn du ko duggi aljanna nax aljanna kenn wuru fa gis lula naqari kenn wuru fa degg lula naqari la yasma'u fiha laghwan wala kizab wala laghwan wala kizaba ñu kep ko xamne amon nga ay kaddu yu morent yo xamni foko ma sa waxe ci mbolo xayna da nga deglo ñi mel ni yow te merlo ñu te def borom kaddu yoy suñu borom du leen duggal sawara ba kaddu ya dañ ci ñom ba legi lu bax rek li ñu wax ñu leen tibatum fadkhuluha borom jikko yi nga xamni luñu ma sa jekku jël ko ñoñu tam suñu borom dañ leen duggal ci sawara ba ñu soppi ko mu door leen duggal bi aljana tibatum fadkhuluha kepp ku yoron jikko ju baxul ci aduna yoyé yépp dañ lay yobbu ca kër googé ñi dindiko xam nga fimu né bu la ben way mayon ben auto té melagul na maramel fokk tulé yi am ci yoon waye bu ci tulé yi am aw yoon di dag di defraat di dur martu ñu koy dor ak yoyu yaq auto bi taxul waye fokk ñu défar ko nak ba auto bi mëna dugg ci biir auto yi mel ni ñom nga door ko jël nak duggal ko ci seen biir loolu it al-akhirah dafa am ñuko yalla jaarle ci barab défar leen ba ñu mëna dugg ci biir nit ñi ñu door leen jël duggal leen ci biir nit ñi loolu moy li nga xamne mom ñom lañ leen di def tibutum fadkhulu haja moy li nga xamne moy ñu wax ga yoy udkhulu abwaab jahannam khalidin fiha yalla mune fa bi'sa metina maswal mutakabbirin dekk wayu ñu reereelu molem ñu reereelu fañu nara dekk su alakhira fofé lu metti lay doon ci ñom te modi kër go ñu tuddé sawara yalla ñu yalla musal ah nit ñi nak yalla mo bind kër goga ngir ñi mu wara fini wala bok ñi mu wara duma mu duggal leen fa duma leen yalla ñu yalla musal ci ay dumam té kër ñu ci jaar ci fimuy jaarlu nax ñu mëna mujj ci duma ya nga xamné mënul na duma ñamuy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi jéxal ci sar bi muñal inna wa'da allahi haqq yuur moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'da allahi haqq li yalla digge deug la lu yag yag ne jaar fa yalla yi tere di len duma kon nak nga wote ñu weddi la nga nek fi nga nek mel ñu ku ci wet mune am ñu ko mu ñol rek lolo tax ci al fatiha nga deg ñu wax ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim takka ghayril maghdubi alayhim takka walad dhalin moddi da ngay nek ci fo xamne da ngay yegni fi fu wet la lutax ndax li ngay def ñu bari na wuñ ko def nga dem ba japp ne waaw ba du man mi li ma nek modul non yalla mu ne yoonte bi yow bu lolu dal lolu bam la dal yow motax as-sawi di wax ni hasa tahliyatun min allah li nabihi sallallahu alaihi wasallam wa wa'dun hasan bin nasr lahu ala a'dahi asatu sawi dukim ñentel xatum fuk juroom modi muñal yalla limu digge deug la mbolam ñukoy togn ñu lañ lañ won añub liñ koy togné mbolam ñuko nangul ni len won añu nangul ko lañu añé fasbir inna wa'da la yahaq yunit bi liko yalla wax muñal ci alquran ken xam num dalu wax diñ ko wax rek nak joxagn nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alayhi wasallam mbolam ko ko gem nangul ko rek fasbir muñal ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak niko cheikh al islam ibnu wala bok ibnu al qayyim al jawziya di waxe muñ ñaar la rek muñ go xamne

0: nit mu mën ta roy dund ak boppam, kon la muy mën a roy mooy dunduk ña ko jiitu mu jël ci programme. Moo tax nag nit ñi
1: yàlla tabaraka wa taala ne ko du noonu, wasbir nafsaka, tiil sa bopp. Maa allazina, ànd ak ñi nga xam ne yad'uuna rabbahum, ñoom dañuy jaamu seen borom, bil ghadati, ci bu ñu xëyee, wala ashiyi, ak su ngoonee. Soo bëggee daal li ngay waaraate jàll, soo bëggee daal li nga jàngale jàll, mooy da ngay fekk ñi am xaabiliya, da ngay fekk ñi am ndab luñ def li ñuy jàng, nga def ko ca ndab loolee. Waaye kuy ñëw école yoruloo dug, yoruloo kaye, yoruloo ardoise, nga bulloog saag, néexoo jàngal. Mu ne ko ñii di waa Quraysh kenn mënu leen a jàngal, waaye ñi nga xam ne ñooy sahaaba yi koo ci wax mu jël la muy wax, ndax yàkkamti nañoo jël li nga xam ne ñoom ngay jàngale, moo tax nga dégg alquran naan yas'aluunaka. Kon nag wasbir, muñal nafsaka sa bopp, maa allazina, ànd ak ñi nga xam ne yad'uuna rabbahum, dañuy jaamu seen borom, bil ghadati, ci bu ñu xëyee, wala ashiyi, ak su ngoonee. Yàlla tabaraka wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wasbir nafsaka, tiyel sa bopp. Ndax baatu sabr ci arab mooy xabs. Mi ngi mel ni soo jëlee gëleem yeew ko fi mu nekk, wala nga jël nit dugal ko fenn tëj ko fa, bu ñu ne sabara mooy xabas. Kon bu ne ko wasbir mooy axbis nafsaka maa duafa, tiyel sa bopp. Waaye téegug day ànd ko bu muñ, ndax dafa am ñoo xam ne bu ñu amee toog ak ñi amul du leen yomb, lu jafe la. Dina ñëw ci kanam léegi borom tool bi. Boo amee ñaare la lay yomb mooy toog ak ñi am. Waaw, boo amee la lay yomb mooy toog ak ñi am. Ndax soo reseelu léeg-léeg chauffeur yi toog moo leen digganal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom. Maanaam kulli xisbin bima ladayhim farixuun. Dina ñëw ci kanam ci borom tool bi. Wasbir, tiyel nafsaka sa bopp, maa allazina, ngir nga mën a ànd ak ñi nga xam ne yad'uuna rabbahum, fu ñu toll ñu ngi jaamu seen borom, bil ghadati, ci suba gi, wala ashiyi, ak ci ngoon gi. Lu tax ñuy jaamu seen borom, yuriduuna wajhahu, dañoo bëgg ngërëmam, dañoo bëgg jëmmam, yabtaquuna bi du'aihim wajha Allah, yàlla tax ñuy def. Kon nag wala ta'du aynaka, bu sa bët jijji anhum ci ñoom, wala ta'du bu mu jijji aynaka sa bët yi anhum ci ñoom. Soo ko defee bu boobaa turiidu yaa ngay bëgg zinatal xayaati dunia taaru aduna. Bis boo fi jéggee ñii di dem ca ñële rek, su boobaa turiidu yaa ngay bëgg zinatal xayaati dunia taaru aduna. Mu ngoog aduna moomu ànd ak waa aduna, ànd ak waa alaxiraa ko gën. Ndax waa aduna lu ñu fi yor day jeex fii lañ koy bàyyi. Dégg nga zinatul xayaati dunia, ñetteelu yoon wala ñaareelu yoon noonu, loolu di ñëw ci saar wi. Lépp loo fi gis te du lu yàlla gërëm, loola zinatul xayaati dunia la, loola zinatul xayaati dunia la. Wala ta'du aynaka anhum, kon sa bët bu mu jéggi gaa yi, ndax gaa yi kat ñoom ñu gën a wajha Allah. Te yow su sa bët jéggee ñii rek turi du zinatul xayaati dunia, te kon su boobaa ñoom dañ daal di raw, te sëriñ war te fexe ba taalibeem raw ko. Kon ginnaaw sa taalibe yi yuy doon a wajhahu, yow bul bokk mukk ci ñi nga xam ne yuri doon a zinatal xayaati dunia, na nga fexe ba bula sa taalibe yi raw. Ndax ñoom yuri doon a wajha Allah, te soo leen fi jéggee ñoom sa taalibe yii di seet ñoo xam ne ñoom ay kàngam lañu, ay ndomba tànk lañu, ay boroom yi am lañu, nga bëgg a ànd ak ñoom, yàlla mu ne ko su boobaa léegi nag turi du zinatal xayaati dunia, da ngaa bëgg taaru àdduna. Te nag ab sëriñ taaru àdduna waru koo jóg, waru koo tax jóg tabarkàlla. Jullee ca der ba rek, jóge ca der ba, dem ca jàkk ja, jóge ca jàkk ji, ñëwaat ci der bi. Lu ko mooy rek turi du zinatal xayaati dunia. Te àdduna mii kat waxoon na ca tàmbali ba ne lu fi nekk danaa ko tasaar. Wala tuti bul topp mukk nag yow yonent bi. Man waa joo xam ne axval naa qalbahu, dañoo sàgganeel xolam, en zëkkëri naa ba duñu fàttaliku. Ñi nga xam ne ñooy ñi nga àndal ak ñoom, keneen koo gis na nga xam ne xolam dafa sàggan ba duñu fàttaliku, man axval naa qalbahu en zëkkëri naa, mu ne ko bul ko topp. Muy benn ayib, benn ayib a nga noonu, ayibu ñàkk suuraale yàlla ci say mbir. aybu ñàkk bàyyi xel yàlla ci say mbir. Yàlla mu ne ku mel noonu bul ko di topp. Wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina, koo xam ne ci dafa saggan mbirum yàlla. Nee na lu mu nekk nekk kilifa, lu mu nekk nekk njiit, lu mu nekk nekk ay ay surafa ci wàllu nii nga leen gisee, mu ne mu ne ko ku mel noonu bul ko topp mu ko muy benn. Wattabaa hawaahu, te topp ba nga xam ni nga xamee ne tere naa la topp ku ma dul fàttaliku, noonu laa la teree topp kuy topp ba nga xam. Ndax kuy topp ku topp ba nga xam fu mu daanu nga daanu fa, kuy topp kuy topp ba nga xam fu mu daanu nga daanu fa. Tabarkala. Ñaar, wa kaana amruhu furuta, te mbiram day nekk waxtu wu nekk mbir mu ëpp day ëppal ku sàggane fàttaliku yàlla. Topp sa bànneex dangay ëppal, ndax toppkatu bànneex ñaar day ëppal, mooy du am ay frein. Te oto yi li tax ñu leen defal lamp yu xonk yooyu ci ginnaaw mooy bu ñuy dugg ci kàmb ci seen kanam lamp yooyee takk ngir wan oto bi seen ginnaaw ne ko man kan maa ngi dugg ci kàmb. Yow mi topp ci moom yooyu nga mën a bës sa tànk ci sa oto, foofu mu dugg ndànk nga dugg fa ndànk. Loolu li muy tekki mooy yow mi nekkoon tey ab jànk ci koñ bi gis ñu def sa morom noo xam ne néew ko la yow, mooy oto la bu nekk sa kanam bu bës ay estabam ba mu tàkk, wane la kàmb ngi nii yow tam bësal sa tànk ndax fii ma dugg nga bañ fa dugg. Waaye bu nekk ku mux ca kàmb mënu ci ku mux su boobaa ñëkko conducteur mënoo dawal oto. Wala tuti man axfalna qalbahu an dhikrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta, ku sàggan topp sa bànneex doo am ay frein. Te nag ay frein baax na ci oto lool mbokk yi, bu amutam bu amutam ci oto tabarkala dëkk bi yëpp musiba lay doon. Nit nag frein ci moom mooy ragal yàlla, ak taqwa mooy frein ci nit, ak dawaabit taqwa allahi dawaabitul insan. Waaw, amaa li nga xam ne nag mooy vitesse nit nag mooy al imaanu, al imaanu daafiuhu wa taqwa dawaabituhu. Soo amul iman amuloo taqwa nag mooy amuloo alër amuloo frein. Bu ñu la puuse daal mën ngaa kàkkee jënax junaxi xale yu ne ci mbedd mi nga yonu leen. Moo tax ku topp bànnee xam xolam sàggan soo ko fekk rek lu mu def rek njaaxum lay doon. Yàlla nee na ci surtu ka fi aaya ñaar fukk ak juróom ñeent, waxul na nga wax ni alxaqu dëgg moom min rabbikum, ci seen borom rek ko lay jóge. Alxaqu min rabbikum, yàlla dafa boole alif ak laam ci baat bi. Alxaqu dëgg daal min rabbikum, seen borom lay jóge. Lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du dëgg, lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du xaqu. Alxaqu daal min rabbikum. Léegi nag fa man saa fal yumin, ku mu neex na nga gëm, wa man saa fal yakfur, ku mu neex na nga weddi. Fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur, loolu benn mbir la mu am solo, mooy liberté liberté pas-pas, liberté pas-pas. Fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur, waaye fal yakfur ji dafa am luy xew, mooy bu kufur ñëwee dafa am looy añe ci kufur ga. Fa man saa fal yakfur, noonu yàlla waxee noonu mu ne inna aatadna, ñi ngi xaare, inna aatadna, dencal nañu naaran sawara li zalimina, toñkat yi. Ñan ñooy toñkat yi? Fal yakfur, ku dugg ci groupe boobu ku wedd yaa ngi bokk ci zalimoon yi. Te inna aatadna li zalimina naaran sawara, boobu nag ahaata bihim, daf leen di teeg suraadiquhaa takk-takk la, takk-takk la. Moo di suñu ñooy dugg sawara bu ñu fa duggee, takk-takkal la daf leen di wër teeg leen ci wàllu wu nag. Ahaata bihim suraadiquhaa, seen kanam di takk, seen ginnaaw di takk, seen ndeyjoor di takk, seen càmmoñ di takk, côté bu ne di takk ndeysaan. Teeg dooma ne daw jëm fenn ndax ndax sawara wu bari. Xam ngeen sawara wu àdduna wii tàngut, boo ko tegee ca kanam sawara wu àllaaxira wu tàngut. Bëri nañu ragal ñeegalut yàlla ndax dañu xamul sawara wala mbaagamuñu ko. Waaye sawara wii ci àdduna fi nekk nii kat koo fi yëkkatoon aw xal ne ko naa la ko jox, bu ma boo téyee xal bi lu mat juróomi minute naa la jox juróomi million, du am benn million kepp ndax du ko téye benn minute. Bu ko nekkoon nii sànni ko maa la ko wax. Waaye sawara wala la gaa ñu xamagut tàngoor waat na mu mel ak làggaay wa. Yàlla nee na ñu dugg sawara ndax wedd gi ñu weddi yàlla. Wa in yastaxiisu, bu ñu sàkkoo ku leen xettali ngiru mar, yuqaasu ñu xettali leen bi maa in, ci ndox moo xam ne ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kël muxli,
0: mel nit ci luy wañax. Allahu akbar, quel mouhli mi ngi mel ni ci lu wañax. Wala baab mi ngi mel ni diw gu saas, quel mouhli.
1: Jaa fi lhadis maaun ka ukri zayt fa isa quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wa in yastaqisu, bu ñu sàkkoo xettilikum ngir ma yuxaasu, ñu xettile leen bima in, ci ndox moo xam ne ma ngay bax di bax di bax. Quel mouhli, ba mel ni cin lu wañax. Wala quel mouhli, ba mel ni diw gu saas te rosee guñ ko. Tàngoor wa tax na yashwi lwujuh, yashwi lwujuh day wisam kanam, day yashwi day wisam alwujuha kanam yi. Maanaam soo jubee ndox mi rek, ni ko hadis waxee léegi, sa deru kanam yi day fulleeku tege ci biir ndox mi. Allahu akbar. Te du tee nag ñu koy jéem a naan. Toñkat yàlla yi subhanahu wa taala, faman saa fal yumin wa man saa fal yakfur, fal yakfur ñu dugg ci biir la ñuy angalee wax ni moom subhanahu wa taala. Yashwi alwujuh, day wisam kanam, fulli ko der bi ne bàcc ci biir pat bi nga doon naan, bi ngay bëgg a naan ndox mi, ndax tàngooru ndox. Yàlla mu ne bi sa naqari na asharaabu naan googu wa saat bon na wa saat naqari na murtafaqa kendal ngarale googu, ngarale googu kendal loolu neexul. Tabaarakallah, yàlla na ci yàlla mursal. Inna allazina, ñi nga xam ne nag aamunoo gëm nañ ci faman saa fal yumin, dugg nañ foofa. Wa amilu salihaati, tey def lu baax. Aamanu wa amilu salihaati, ñaar yooyu li ñuy ànd ci alquran bari na lool. Aamanu wa amilu salihaati, gëm nañu tey def lu baax. Yàlla mu ne innaa, ñu ne yàlla laa nu diu, du ñu sànq ajra man payu képp koo xam ne ahsana amala, rafetal na jëfam. Ulaayika, ñi gëm yàlla te def lu baax rafetal seen jëf, lahum, am nañu jannatu adnin, al jannay adn, te jiri dana daw min taxtihim, ca seen ron al anharu dex ya, yuxallawna, danañu leen takkal fiiha, ca al janna ya, min asaawira, ci lami loxo, min sahabin, ci oor. Ñu dama yemal xiyam, ñu takkal leen lami loxo yu oor. Mu fasiru na ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asawir siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu li anna allaha ta'ala qal wa hullu asawir min fidda wa qal wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa fi alhadith tablughu hilyatu mu'min min haythu yablughu alwudu subhanahu wa ta'ala. Yalla teraanga yi muy defal ñi nga xam ne ñooy dugg aljanna, daf caa bokk ay lami loxo min sahab, ci or benn. Wa yalbasuna, daañu sol thiyaban, ay yire xudran yu vert, xudran yu vert, daañu fa sol yire yu vert. Min sundus, yu jóge ci sooy, sooy bu tudd sundus, soa bu tudd sundus, wa istabraq, ak soa bu tudd istabraq. Asawira min fidda, li ñu wàcc lami loxo yu or, lami loxo yu or ñu ko doon takk fii, buñ demee foofa daañ takk, ko takk fii nag doo takk fee, ndax yàlla tabaraka wa taala démocratie lay doxal foofu. Takk fii or ba doyal, dem aljanna takk fa or, kon dangay ëpple ñu fii, dangay bokk ak ñoom muñ ko fii, boo demee fee am ko, waaye soo ko amee fii, boo demee fee doo ko am, moo tax ñu araamal ko ci jigéen, ci góor. Min asawira min za, kon ñu bàyyi takkum or mi ñun góor ñi, ñu bàyyi takkum or mi ñun góor ñi, ku ko takk fii doo ko takk fee. Yonent bee ko wax, mu ne ñoom ñoo ko moom fii, yéen a ko moom fële. Benn, ñaareel ba siyaban xudra, yére yu vert. Xam nga ci tali bi sax boo ñëwee tabaarakallah, bu la feu bi may pour nga dem, vert lay takk. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu, sol yére yu vert. Ba allah fara, moom la gaañu di sol tabarkal. Xam ngeen vert li ci nekk, àll bi su ko defee ni muy mel, tabarkalla ni muy amee solo sa tool bu verte, nangam nangam couleur boobu am na solo lool. Islam bëgg na ko, ndax drapeau bi noonu la mel tabarkal, wala ba nga ci. Ñun sundus, ci soi, ñaari soi ñu am foofu. Bu ñu nee sundus mooy raqiqul xarir, bu ñu ne istabraq mooy xaliisuhu. Loolu la tabar yi wax, manam kon soit leg leg borom xam xam yi nan la soit sangam lañ téré soit sangam téré wuñu ko le gënon dal moy ginaaw né nañu téral nañ ko rek bul ca sét bu sér baat bu sérut ba bul ca sét ben yow bayyi yef rek ndax turli nar baka dom ñëwé tek ci fa nga xamné fa la bëgg fanan ni borom kër gi dama bëgg fanan fi mu nako mën nga fay fanan ndax amul sacc def nako waw lan mo fi indi turu sacc mu nako amu fi mu nako bo fi amutone turu yu du fi am ginaaw tuddu nañ ci né soit ak or dafa haram ci gooru xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam bayil rek nak waye bu wax né or bi mi téré moy 14 waye 18 carat téré wuko 24 téré wuko bu dédé or zahab la téré soit harir la téré ci ku déggun arab la mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bañu ci baat yoy ñoo bu ñu duggé aljanna yalla ñu yalla bolé ñun ñet muttaqiina fiha dañuy sohonu ala al araiki ca sen gang naaya ala al araiki bu doon yeen tay ngeen ca canapin ya ibn abbas mun al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi durr wal yaqut ala al hijal al arika ma bayna san'a ila ayla وما بين عدن الى الجابيه تبارك الله تفسير القرطبي قاتم دكي فك قاتم نيتيمر اك جوم نين فك جوم نيت مانام فوفو دا لا بغا واخ موم ابن عباس مومي نيكون فوري خيد وي موني ارايك موي تدو كاي يويه ولا سهونو كاي دا فاي نيك لو خامني دنجكاي خوبه اور دنجكاي خوبه ياقوت tey day yaatu ba tol ni diggante Sanaa ak Ayla day yaatu day gudd ba tol ni diggante aduna ak aljabiya wala bok safan ba manam dal lu bëgg lay doon lu yaatu lay doon tey yowmul qiyam kenn du soonu son soonu nim neexe yowmul qiyam kenn du soonu son dama dama ñaara gëna neex ci mom fuddu ak soonu ci ci dem fuddu ak soonu ñaar yeb yowmul qiyamé bo ci doon ci def ben ba son ni'mat tawab ni'ma thawab mun biuti aba neex wa hasunat tayt rafatna murtafaqan ci kenday nga deg ni alquran defé fofu bamuy wax sawara daf ni bi'sa sharab bi wax aljan mun ni'ma thawab bi wax sawara mun wa sa'at murtafaqa mun wax aljan mun wa hasunat murtafaqa nun la alquran suñu borom tabaaraku ta'ala teggiko nga qissa bi kon muy qissatu ashabika fofu la joxe ci ginaaw bi ko suñu borom tabaaraku ta'ala tenke enima li nga xamne moy darsi yiñ ci amé amé ñu ci ne ci dar ci xissa bi ak ndaw doole la jox xamne dara mënu ko galan ko motax ku ko yaq xamulo dara motax bo ñeké ci ndaw ci am doole équipe yi football jaral la ñu jëndu sa doole ji tabaarakallah ñaaral ba xalé do ragal dé xale dragal de ndax ñu buñu dugg ci xunti ma xamu ñun ci li ñu dugg mag nak mag mo seen muy waxu dafa ragal de ndax tira ngay dox digënté mag aduna ñettel ba penuy histoire farlu kenn histoire farlu kenn ku ñew fuss ko rek mu nang ñettel ba pass pass kenn amuñ jëgëm kenn mënu ko jënd al aqida la kamana allah lolu tax ba yi genn won ashabul kahfi ci xunti ma mo genn won ashaq umrun futi yu ca famu de kon buñu bu ko bañ daga mo genn won man cheikh alhaji malik cha ñaar ne bu andi ko ties wala andi ko tiwawon andi ko ties andi ko dafar delu ko yobbu wat tiwawon lola genn won mam borom tuba rabbil anhu bu yobbu ko cha wir wir at ñeel meniku ñom juromel ba sirul hayat muy secret dund ci loxo yalla nek tabaraku taala won nako ci ashabul kahf jurom benel bi moy iman muy gem dafa yokku waye lu yokku lu nek meuna wañu ko su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiq di wax ne tabarakallah insha allah ni ñu ko defoon daaw almudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa ta'ala ci biir weer koor bi yëpp dañu ci yàlla yóbbu am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu ne li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowm alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum biqadri ilmi ndax dafa am safana wala kasru wasru usra ukhra tont bi moy dedet min awza wa min awzar lazina ji motax wa min awzar lazina moy ci nga reural sank ko ndax xam xam bu deug na maa ngi réeral ko sànq ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona, da ngay gaddu say bàkkaar, waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu, ci doon ay bàkkaaram dara. Kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu, dinaa bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim, waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la, di fatiha ramadan al mubarak. Yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim, génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin. Te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor. Tabarakallahu di dalu ak mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu di ñu déglu aljuma ji jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu. Ni ngeen ko xamee rajo Duniyaa bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah. Yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bot bi, barkeel ak dundam, may ko tawfiix, gën a yaatal wërsëgam, gën koo may doole kattan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam, nekk muuram. Yàlla mag na ko te yomb na ko. Di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar, ndax doomu aadama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na, waaye doomu aadama moomatut alhamdulilah, yàlla rek moomat. Yàlla yàlla boole jéggal ñun ñëpp, barkeel suñu dund, tabaarakallahu defal ñu tawfiix. Su ko defee kon bind tey bi ñu ngi doore ci suratu alkahf aaya fanweer ak ñaar, di saar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen àjjuma ji weesu. Ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka wa taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaayika lahum jannatu adnin, ba ca aaya ja di jeex mu ne ni'ma sawaabu wa hasanat murtafaqa. Yàlla bi mu noppeekoon ci xissatu ashabul kahfi war a indi nag beneen xissa, muy xissa borom ñaari tooliya, mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd, kii am pas-pas bu leer ci yàlla subhanahu wa taala, kenn ki ñàkk pas-pas waaye am alal am tool, tabarkàlla di ko tiitaroo ci tanam ki nga xam ne mooy moromam mi, waa ji moom di tiitaroo gëm gëm gëm yàlla. Ñoom ñaar ñooñu la yàlla yi nekk li seeni mbir, kii gëm na ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia, waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia dafa gëm ne moom moo ko moom. Yàlla nee na wadrib lahum saddal leen masalan misaal, wadrib lahum saddal leen ñoom sahaaba yi, wadrib lahum saddal leen ñoom julit yi, wadrib lahum saddal leen ñoom doomu aadama yëpp masalan am misaal. Misaal mi mooy rajulayni ñaari waay, jaxal na defaloon nañu, jaxal naa wërsëgale nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatay ni ñaari tool. Yàlla nee na kenn ki daf koo wërsëgale ñaari tool, ñaari tool yoo xam ne min ahnaabin dafa am raisin, wa xafafnaahuma ñu wërale ñaari tool ya bi naxin ci garab bi tàndarna. Li wër ñaari tool yi garab bi tàndarna yi la yu gudd yoo xam ne dina fekk ngelaw li ba du yàq tool bi, waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wat di ci jaay, te xam ngeen ne tàndarna lu am njëg la, lu am valeur la. Arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne leen lu nekk daanañ ko ci def. Ñun ni ñuy def ay ruy, ay foone, ay ngalax, ay cagari yëpp dañ koy def ci tàndarma, te mu nekk yoo xam ne yu neex la, waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi, waaye tàndarma lekk ko day faj. Ñaari faj-faj day faj feebar, waaye dinay faj kiif. Tabarakallah lu am solo la yàlla defal ko waaji. Muy ñaari mbir, wa jaxal naa ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan mbay mu gàtt. Mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom, mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàtt lañu, bokku ñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy naxi. Loolu lépp am na ci biir tool waaji. Yàlla mu ne kiltaal jannatay ni ñaari tool yëpp aatat ukluhaa ukluhaa, benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam, maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko nag. Aatat ukluhaa, tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000, tool ba indi na 500,000 yooye, ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool nañ loolee. Walam tazlim minhu pertu ca chey an dara, walam tazlim minhu pertu ca say an dara yim ci ñak ca tert waye def ci bénéfice wo ca tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaay xaj bari lol mu def ci posam te xam ngeen né do na dama leg leg bi bes bu ko yoré ci posam da la defé mom moy séfu ñepp da la di am commencé aj aw loss aj am mag mom la yalla netti ci waji yalla mu ni wa fajjarna ñu ballal khilalahuma ci digeun ci bi tol ya na xaram dex waji du dem di wuti foras waji posewul ay rubna yalla ci bopam moko defal ci bir tol yi na xaram dex jannaay la ju tabarakallah li lepp yalla tabarakallah defal ko wa kana lahu thamarun mu am am meñit kon yi la ko yalla defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërele ko ay garab yu tandarma digënté tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karan manki wut nawe manki wut suppi mek salat yooyu yëpp dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nekk lu ci laa ji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tol yi ci digënté mbay yu gàtt yi yàlla defal ko nafaran dex nga xam ne du ci fay dara day tànk ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal noonu wa kaana lahu samarat meññ juróom ñaari mbir a ngi nii yàlla defal ko wàjj juróom ñaari mbir yoo xam ne amu ci benn mbir mu yomb am ab tool jafe na waaye tool boo xam ne région yi dafay meññ jafe na tool boo xam ne bii garab yi tànk maakuur ba mu daj kapp jafe na tool boo xam ne bii dafa am mbay mu mag ak mbay mu ndaw jafe na tool boo xam ne bii loo ca def récolte ci ñettam jafe na tool boo xam ne bii doo dem di wuti robina di fay par weer xanaa dex gaa ngi nii jafe na wa kaana lahu samara ba noppi nag di meññ la mu war a meññ yàlla mu ne jëglu leen waaji fa qaala waaji wax benn bis li saahibihi xaritam ba ana ndoom bi mu daan àndal te moom mëggal yàlla te amul alal mu ne ko wowuwa fekk nag bi mu koy wax yuxaawirhu ma ngay waxtaan ak moom ma ngay daggasanteeg moom ma ngay xëccoog moom lu ko waaji wax dafa ne ko ana aktaru min ka maala ana man aktaru min ka maala ëppale maalan alal loolu la njëkk a wax waaji maala ëppale alal duma sa morom duma sa morom waruñu lay tudd dina tudd waruñu lay tudd dina tudd ana aktaru min ka maala maala ëpp alal ngeen dégg benn belteelu noonu ci toolu waaji li ko yàlla defal lépp fayewul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moom mooy alal ji boppam mu ne waaji ana aktaru min ka maala maala ëpp alal benn ñaar bi mu ne ko wa azu nafara maa la gën ay àndandoo maa la gën ay àndandoo muy ñaari mbir xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi xaalis mooy classé àndandoo yi foo fekk ay àndandoo ñaari boo leen laajee rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau yu xaalis xale yi nga xam ne dañuy nekk ci école di jàng amaguñu ñaari foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participeul doo naan foofu la ñuy toll bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo ne leen sali sama gars yéen noonu maa ngi gonda jute ñëw léeg-léeg moo leen di payé ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis rawatina bu ñu ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu maanaam xaalis mooy tracé nit ñi ku ci bàyyiwul xel moo tax borom mi yooyu ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd sufuur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkallah naka noonu kulli xisbi bi maa la day himfari ko waaji na ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàndarma ji karat jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam wa zaalimun li nafsihi yàlla nee na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale xaala waa ji daal ne maa azunnu an tabida haasihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haasihi alal ji nee na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee yaakaaru na àll ji la war naa mën a jeex maa azunnu an tabida haasihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex loolu la yàlla jàng ci jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d' affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d' affaire
2: suhuma gardal ñom ñaar asaman suuf lay kenn ku ne ci ñu yalla mo la gardé wa ku ne ci ñu la affecté ay malaaka yu tuddé hafaza hafaza wina alaykum la hafizin hafaza yoyu bu doon ak ñom bu ñuy lax rek jinné sax la leg leg nga salté mba nga dugg fi salté ñu tor di la xaar motax bo dugg douce bi da ngay wax allahumma inni a'udhu bika min al-qubus wal-qabais parce que malaka yi duñ dugg té kon bo ba genn resa tour bo fi ci ñu ngat la moy genn nga yëgal malaka yi ni ñew nga da ngay xofrana ñu na ñew nga ñu la wax ñu ko fa so ko fatte man la nga ci biir wala bi tiet dañu wax motax bula hakir a wayna alaykum la hafizana baye rek du bax waaw motax len len jigeende bopum nen hafizine da di dem tok fele ba jina solo ko nang ngay sax bari me keur say ba ñu ñoo fa bari waaw bu ñu buy nodd rek neesan jini jigeen ñi jott tebbi wa huwa yalla al-aliyyu العلي موي كوكاوي العظيم موي كو ماغتي كوكو ماغال مو ماغ كوكو ماغلو فيك مو ماغ والله يالا ريك ماغ لا اكراه في الدين نون لي اي جي غاي ياب لول والله لي ليغا ام سدوم نكو باتي باتي مبوغ جيلي ماي بابا لا اكراه في الدين naam ci jabar bokko so ñu le bay ñu ay laika fi din ngay warate naan bay na ñu dana ko sañu le ya laika fi din laika fi din dafa am ben way bu ñewoon madina bokkon ci nasaran yi ñaar do am nak nasaran lañu mu ñew fekk yunti bi di waxtaan mu gëm dal ni ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah dal ne ko nak mayma mo ñew amna ñaar doom yu nek ci marka bay jay diiw leen mu ñew andi leen dal di indi ngand kenn ki ngand ki yes ñu dugul ci ñu yalla nako deet lay krafi di lo lay tek mom la wax di wax kep nelawal mu ko nek fa fa ya fek sa doom ci da nga ko faaj na ha wala faaj real lay krafi di lo lay tek me tekki wul bul duma sa dam ci fur julli lo tekki wul la ikraha fi din mune su ta farsi nit ci pas pas dere legi dal qad tabayyana lerna ar-rushd njub min al-ghayy ci bew na njub ler bew ler ñu bayyi nit ñi tan njub na ler manam misasu da'wa bi misasu l'islam na jall ñu bayyi bi ñu saxu ñu dal légui ñu bayyi ñu tan qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur kepp ku weddi bi taghut ci lepp lu dul yalla taghut moy lepp lu dul yalla wajudun billahi gam yalla da ngay weddi lepp lu dul yalla door gam yalla lolu moy la ilaha door ni illa allah wallahi la ilaha door ni illa allah way illa lahu bu baw law law la ilaha illa allah bo ñewé fenn difa luyé bala nga dugg ci biir neeg bi da ngay balé bala nga fallé yit waji da genn way kenn ñew fekk fu nit luyé nga luyé fa ni mom ngeen bokk fa nek motax pass pass bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñuy ataya ndo de da ngeen leen bañ ngeen mu do fa luy la ilaha dor ni illa allah motax da ngay kufru bi taghut dor am iman billah mu ne ko def ñaari fa qad istamsaka moyna tiina bil urwati al wusqa te bu ngu deugar ga bu ngogo lam fi sama laha bi ferenciko lam fi sama laha bi ferenciko di werenciko boko rawe bi ferenciko moko tabarakal waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku degla alim alim ku xam la allah yalla waliyul ladina moy kilifa ñi nga xamne amono gem ne ñi gem yalla yalla ay seen kilifa yukhrijuhum mo tax dana leen genné min az-zulumati ci ay lendam ila an-nur yobulen ci gëna leer ginaaw mo seen kilifa dina leen genné ci crise yi nekké yobulen ci développement crise yi nekké yobulen ci développement wallahi buñ ko topé mu naan def leen ñuy def mu naan bayé lañuy bayé bala di yëndé lepp dal di faju والذين كفروا نيب يالا نك موم اولياءهم نيوم ني ام بن كليفا اولياء لي ام كليفا يبار لي ام والذين كفروا نيب يالا اولياءهم سين كليفا الطاغوت موي لا دور يالا موم لي تدي لي لا يسيتي بو ديال لورا نك يخرجهم مولين دي جيني من النور تي ديفلوبمون با الى ظلمات جيمولين تي كريس فاس كونترير la akbar bo amé kilifa yu bari boko te bo amé genn kilifa dabay deug ci conférence serigne cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy dañu ben rek way fuk dé way dé ngi ni yalla ñu teggé ay yi tabarkalla ba tax ben way ca jamono baghdad dafa nekkon ben dëkk rek mu né may seen yalla bu ñu war fasu wex talu ri mu bu ñu wex talu mbaxna mu wex dal yu wex bu ñewé wa dekk bu luñu amon dajale ko jox ben borom xam am nako wayo yow li ngay def bokale la mune la mune le lutax nga ñi yaay seen kilifa mune wa mune yeeg li nga def bokale la parce que ya ngi lekkal jàngal mune de allah yalla wal ladina amanu moy kilifa ñi gem mune ko mune ko ñi gem nak lu ko ñu gëmu jé lay né za mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jéxna ci taxul la bok ulay ki ñu gëmu yalla ashabun nar ñay wa sawara hum ñoom خالدون ويسخلن فيها جاء سورا يلجا المسلم ألم ترى خنا جزو إلى الذين إلى الذي تكين خمنا حاج إبراهيم دي ورنتك إبراهيم في ربه جبرام من نمروز ابن كنعان نمروز ابن كنعان بابام بابام ترندو لكي دوامي نوح كنعان ابن نوح نمروز داتو ان اتاه الله يلا جوكو الملك نور رك من وا دك من ماي يلا من ماي يلا بي ابراهيم ماغي با يلا يونيكو مو نيو تي موم نيكو دو يلا ابراهيم بي نيكو دو يلا يرنجام يلا ما ني نات qala kiraba nga xamne wax nako ibrahim do yalla muneko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom may bi nga xamne yuhyi moy dundal way yumitu te moy ray c'est kare ne abdul sama borom moko yor qala namrus nako ana man de uhyi manna dekkal manna dundal wa umitu te damay ray kon may yalla ibrahim nako defal dundal reel mo ñaari way dadi atti ki ray ila le ray kenn ki ci faasa ne tan ki ñak sans ki am sa mu bal ko dadi ku dundal ki ñi ne ko yow ko ray ki ñi ne ko yow mu ne ko nak ana o yow umitu ibrahima xamne li ay tapale dong la mu ne wa d'accord merci قال ابراهيم انا قال ابراهيم ابراهيم انا فان الله يلا ياتي موي اندي بالشمس جنت بي من المشرق مو جوغي دنكو بصباح 7h28 نكو واو منكو فاتي بها عندي كو يو bu suba ci 7h28 minal maghrib mu joge sow fa bu lité mu dadi wétam allati waji nga xamné kafara wé dina yalla xam nga limi wax mu né yajj jaaral ni tan commencé ñak mbolam ni ci xam ni ibrahim mi ngand la ibrahim yalla contane ci ibrahim waaw parce que fekk na kilifa gu jubati mu wax ci kanamam ba tu dug donte leena ci aljana lay dem neexul nak fa bu nit allati kafar waji dadi ndeysan jax wallahu ta'ala la yahdi bi jubal alqawm nitna azalimin ton kat yi wa rawatna namrus ibnu kan'an la'natullahi alayhi kon
3: dab abi kum fum fum yam
2: yalla leena ñu ñew ci wala ne deki amna waxon na legi ci ibrahim yoyu yit muy walu dundal agare mune awol la bok xana giso kashin ci ku mel ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non le de waye dekk ba qawiyatun madadanu ala urushiha ci nyabiya sakari danu miri danu ra melni kende ko tu tabarakal ah muy xol di xol mom moy uzayr min ko gissawon fi baytul maqdis ba nga xamne bukht nafar mo ñew ala ak len ray len ñepp ne selew wa mu war as mbamam mom uzayr ba xifa ila si qala mu dan anna yuhyi naka lay dekkalate hadhihi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla yekalaté ba'da mawtiha ginaabu mu jehe fa amataha allah yalla ray ko mom biko wax mi'ata 'amin timira fim taxaw ni mu dal difay de timira mbam mi moron de timira waw ci ñi moron ci ngoos gi ak ndox ni ñu yoron ci mbos gi tege ci leram ci ziyar la ilaha illallah di beriat mbam mi borom mbam mi cere ji ak ndox mi biti ma dal jexé summa ba'athu ginaaw ba yalla dekkal ko mu dekki waat aw yappam dilusi yahi dilusi kawar da dilusi tawrat mi mokalon mu mokalat ko motax biko yahudi tarle waté tawrat mu tari ko dañ nako yoy doomi yalla do tax ñu xol sey sunu lay parce que ñu leen yéme rek ñu wër ko yalla wa ci yalla dal koy dekkal qala ya dal koy laaj nako kam labista ñaata nga fi tejj dinga fi degle kay la qala man labistu tadna fi yawman bil bis aw ba'da yawmin wala khaj bis waaw ci 10 heures la fi te non la ngi jog tisba qala yalla nako bal dede labista tad nga fi mi'ata 'amin timiriya rek muti fi nga tad mun am tad nga fi timiriya la ilaha illallah fanzur khol nak legi ila ta'amika ci sa cere yi ma sa sa cere yi wa sharabika ak sa nan gi ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna cere yi ulut ndox mi sa djub ñom ñaar ñoo bako baddi طعامك لم يتسنى وشرابك لم يتسنى نروح مسنى ولا بلو كاي خيت موي بوتي ديفون تيپتاي ليمي صاف ليمي صاف كوكو نيو نروح ما امنا فا تيميري ات تي صاف كو غوغو صاف امتي kera ja afa timir ak eum kera ju ni ci ngous sun kera yi da ngay racc rek mamon kera yi ci ngous la nek timir ak zerumas yegne eum kay mu nan ci ndox mi yegne sanul Allahu akbar mu jaxase cere ak ndox faju xif ndax bako wa sa ko fi defé ñu ñu yoni mom nak comme lepp ngi ci adam mu dali mos yalla ne ko wala ni ngay dékké nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay nelé yumul dina law xam ben heure nga nelaw yumul waye xam sa nelé mo ram mom yumul ma tax mu ne ko wansur ila himarika khalas mbab bi mom dekke gul mu xol mbab bi gis tan tan yobbu fele ab yax yobbu fele ab yax der bi jax na kawar yeefi def yax mu wax na bi tan yeef lañ ko bu yag mu ne ko na khalas mbab bi ci tet walin naj'alaka dama la bëgg def ayatan ngay mandar da muy wonal dekke amna lil nas ngir nit ñepp muto yalla ko wanzur xolal ila al izam ci yahiy mo xol yahiy mbam mi tassaro yalla xol ba kayfa nunshuha wala nunziruha fere xolal ci ni koy sofale muy xol yahiy bi def ben demonstration ci kanam karaj karaj karaj mu na muy yim bo mbam mi jong amugul nak ya cet wallahi lesan mom muy xol wanzur ila al'izam kayfa nunshizuha mu xol ba yah yeb fu yah war nek yah nek suma ginaaw ga ba yah ya rabbe nak suha lahma yalla mure ko yap wallahi lesan dar ci mur derba ma ma dal foto foto nak ya dali nga falamma tabayyana lahu bamako lere qala nena legi day a'lamu wurna mali anna allah yalla ala kulli shay'in qadir yep la man wa ngi digi sama ko je ko sa bu ne xon yalla ñi ñi fi li ñi jare waye li def na war day motax mu yemele ko fi wallahi desa kon ñaara ngok ci deer dundu wa fatilikul bu ñettal bi is qala ibrahim karaba ibrahim waxe rabbi wa sama borom arini dama bëgg nga wan ma kayfa tuhyi al mauta nan ngay dekkal ñi de xala sama borom ne ko laaj bi lu ko waral awalam tuhyi xana nga gëmut ni man la dekkal ko de qala ibrahim nako bala hakay gemna ne man nga dekkal ku de way sama xol bi ci ñox ñox rek dima ko laaj walakin waye loro tax dama bëgg nga won nako li yatma inna qalbi na sama xol bi dal bu du ko wërante ci waw ba wërante mel ni mbir bam far leer la sa xel dina dal nak legi diwo ko def bam yalla gis ko leer na legi waw alam la ko kontay mon la ko fokus yabal arba'atan yent minat tay ci ñanaw yi tanal ci li naw ñent ñu la neex mu tan ñent ne ko tan na len mu ne rendi mu rendi soqi mu soqi acca fasurhunna bulet len bulet bolé ñepp ci ben tok nga dubbu ko ba mokk nga dank ko ñenti dank fasuluhunna ilayk bulet len yap yi xana mbokk jaxaso bi ko debbe dafa dubb bañ ñoy yap yépp jaxaso bokk yi na ñu defé ba mu nafé mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci rew nak minhum na ci li nga bulen jus an ab xaj tegal ben dank fele ben dank fele bu la nax ne da ko timir dank ya xam no def da la koy def dank fe dank yi dank yi dank yi dank yi to akala bam bari mu nako sumu aduhu na nga wolé soy wohe yati nak dañu dikal sa'yan ci bu gaaw mu dadi ndaysan dagale ñom ñepp def lam ko defon bulet kari nga bop yi nak ba xay aw suuf joge fele aw suuf joge fele aw suuf joge fele aw suuf joge fele kuru kuru kuru donc ay joge fele dangam nangam naw mu ñu taxi mu jël bop tek fele fa bop na jox ko mu lank neena ñu xëc bop la jox ko mu lank bopum xëc rek mu lank bam na ci bop bop baaxu tek mu ne kecc da taxaw dem taxaw fele yow la ilaha illallah mok ñom bu ko lek ni cëpp nga taxaw yaal ne ko nakam nakam mom tam gis nga ko motax yalla ne ko wa'lam na nga xamne anallahu yal azizu ko tedd la wure su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu def lay kete li do ay yeb mukk te gën tan la de gën tan la ni la yalla dekkale ku de fekkara du ko woné waye ku ne xamna ni dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mokay def bo fi jëm gerte rek mu jangal la dekki bo fi jëy gerte mu jangal la dekki bo fi lekke mango bam ci yaa nga denj ko bo wo nga jikko mu jangal la dekki waaw tay bu meñe nan nga yedon saf lay saf ni mel lay mel bu ne greffal muy greffal bu ne mukkutu muy mukkutu bu ne jël bu gatt muy jël bu gatt rek chete tete madam da masalul ladina mi ngi wax ci Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu ci afatu tabuk jundi gelem ak sayyid yusuf ci afatu tabuk la jël bolé bok alf dinar jox ko yunitib sallallahu alayhi wasallam alf dinar ben dinar boko xaje ñenti yon ben xaj moy 4500 4500 fois 4 moy ben dinar jinna do jox yunitib joxone way allah akbar yunitib sallallahu alayhi wasallam diwal bati khalis ba dima ko xol leg nan ma bara usman ma fa'ala ba'd al-yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñent jooni deureum wa da na yent bi man day juroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu andi la ñent yama fa defal nak sama njabot la ko fa bayyi yent bi ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta mata aji liñ bëgg wala bok hadith bi liñ bëgg kula defal lu mel nonu ngale ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta lool moy yalna yalla barkel li nga yore barkel li nga joxe ci wala yalla dal ni masalul ladina misal li nga xamne yunfiqun dañuy joxe amwalahum sayni alal fi sabilillah fi sabilillah bu ko defey yalla da bëgg jinné sabar da motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xale yi ñew di def sirk leer pour bëgg baal la nga leen di jox da ko bëgg jinné ne bokku la ngay maye ci taxural mu bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama ne fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi doon ngeen tamay fi fukk ci leen juroom du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yoon ci leena bu ngeen di xewle te ku ñew di leen tag bu ngeen mare da ngeen ci bu suuf xep ko wala ngeen sañ ko ci gimmiñ ko kon boko maye ke maye wut la gën waye ko xep suuf nak mo la gën ak nak waaw donte yëmul kon yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin day melni wenn fepp fepp wa ambatat saxalna sab'a sanabila juroom ñaari gub fi kulli sunbulatin gub bu nekk def mi'atu habatin timeri fepp kon wenn fepp juroom ñaari timeri fepp Allahu akbar

0: mi ñuy bari bari ci kaw suuf, kenn ku nekk moo la gën a jege sa buumu xol. Wa aqrabu ilaykum min abdi min hablil warid stawa ala l'arsh wa sahara ash-shamsa, mu tàggat jant bi. Yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo tàggat, sahara tàggat na ash-shamsa, jant bi. Jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi, bi maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy seen ci penku su ngoo ne nga seen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi, amul benn bés buñ mën a xëy mas a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw. Musta jadd ñu xëy rek seen ko mu jëm boori Mauritanie, musuñu xëy seen ko mu jëm boori Gambie. Ci ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar, nangu lool moom jant bi. Yàlla takk moo ci gën a amuk taalibe moom jant bi yàlla sàkk, ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi. Moom la ñuy tuddee nabaat gàncax, ñax mii, garab yii, gerte geeg, dugub jëm yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam. Jant bi li muy defal gàncax gi, gàncax gi du ko defal. Moom daal dina leen indil tàngoor, dund ak yooyu, waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara. Loolu tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi. Mu tàggat gàncax gi ngir bàyyi ma yi fas yee xar yi, tàggat fas yee xar yi nag ngir doomu aadama yi. Moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar, xar moom jóg lekk gàncax, gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor. Moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat dama bëgg am bayre, daal di takk dagg ca moom ab bant takk ko, yàlla ne ko dana maa tegul fi nga ma war a teg, ne boo ma tegoon fi nga ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar, te xar mooy sangu gàncax. Nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ca jéemu wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen, te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka wa taala. Waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla, daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir, yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat. Ndax xar moo yilif gàncax, gàncax yilif jant bi, yow nga yilif xar, yilif gàncax, yilif jant bi, yépp nga yilif leen di wut looy làqutu ci ñoom te nga nekk seeni chef. Loolu du xel mu ñu xalaat. Boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak root ak a paase ak a def yi ni def, am na ci yooyu foofa la mën a yem. Waaye nekk sangu kër gi nag wala bu kër gi jaaxalee di ko di seen i coxla, yàlla ne na loolu ku amul xalaat moo koy def. Wa saxara samsa, kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii. Ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi duy wàññi ku mukk tabarkal. Wala xamara, mu tàggatal leen weer wi, muy ñaari mbir, ashams wala xamara, mu tàggatal leen weer wi. Weer yi nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñ jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppeel fi ñu nekk. Fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga barab sàngam, waaye lenn ci ñun xamuñu ko, waaye ñàkk daa xam téewul moom weer yi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppee fi ñu nekk ñun, ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi. Loolu tabaraka wa taala moo ko def. Waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar, nekkuñu fi rek jant bi ak weer di dem ak a ñëw rek, di dem ak a ñëw rek, dafa am lu ñuy dox. Soo xëyee jant bi dalay yendoo fumée, su ngoonee weer wi fanaane la fumée. Bu jant bi xëyee jàkkaarlo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax, buy sa wax la loolu ne la li nga yendoo lépp fumée naa ko, maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi, bu yow ma la xiyaamatee danañ ko tegaat yow ma tobla sara il faut maaloo min xuwati wala naasi. Ma ne ñaare boo ko deseet sa programme guddi dana baax, sa programme bëccëg dina baax. Wa saxara samsa wal qamar, kullun, képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer yi, yajjiri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la. Kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka wa taala wax ko ne ko fii ngay yem. Zallala shamsa wal qamar li masaalici li ibaadi kullun yasiru bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaa'i dunia. Jamono bi adduna jeex kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex wajmi ashamsu wal qamar ñu daldi boole jant bek weer yi aduna daldi tukki yalla yalla ñu dabbirul amra moy doxal mbir mbir musu dox mu nekk yalla subhanahu wa ta'ala mom moy nga xamne mokay doxal yufassilul ayati moy tekantal kemtani moy tekantal mandar gay yi wonane amna mom keppa fi nek la'allakum khayna sulen tekantale ni tuhinun ngeen wolu bi liqa'i rabbikum ci dajje ngeen dajje yalla bu len leralale ni tekantalal len ko ben par ben khayna tuhinun mu wor len bi liqa'i rabbikum ci dajje borom la'allakum bu ko ma ngi dan jang mom lañ dan tudde la'allakum njolmi borom be kan ma sadal ma lamba kan ni moy aagi lam bi fokk day am sadal la'allakum bi liqa'i rabbikum tuhinun wa huwa alladhi yalla ki nga xamne maddal arda mo talal sufsi ni mu ne rek moma sufsi talal sufsi nga ñew dag sa kër dekk nga ñew bëgg ci dekk dekk ci nga ñew bëgg ci étage bo faato ñu denc la ci biir lo soxla def ko ci mom loola tabaaraku ta'ala moko def suuf waye mom suuf ni nak amna mission bu muy dox moy bu alakhira dana net ci kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kaw yawma isin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala kon suuf fi dang koy baye xel ni nga baye jant beug wër wi xel waja'ala fiha yalla def ci suuf rawasi ay doj yu ko meuna ti bu mu deugal keñ wa anhara mu def ci ay dex yo xamne momit moy ballal ndox nit ñi ñuy naan loolu yalla ko def su sangi ni ay doj lañ ko deugale bu mu deugal keñ def ci it ay dex dex yi na ci biir ñu di ci naan di ci bay ndax bu suuf si amutoon lu ko tiye la yàlla dana xam antami de bikum mooy day daal di jàng daanu ndax ni ndox di rëmb rëmbe géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ni ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew fuñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu ma tax yàlla dëgal suuf si bii boo ci gasee suuf si téyel la sa kër tiye tiye yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko yàlla nen wa min kulli tamarat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf jaala fiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet isnayni yu nekk ñaar bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen waaw mango gu góor mango gu jigéen tandrama gu góor tandrama gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjay ni ibnay ni loolu la Sayyid Qutub radiallahu anhu di wax ci zilal mu ne hadihi xaqiqatun lam yarifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba وهي أن كل الأحياء تتعلف من ذكر وأنثى حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتدم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلال القرآن جكب جرمي ميلب كتم جرمي عرفك أتنيار لولة Sayyid Qutub wax rahimahullah mu ne lii yàlla wax fii doomu aadama yéex na ko xam lool doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkite am na ay góor ak jigéen nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yit ku soxnam ca ndar fekk soxna sa nek ci ay jima tor tor lolé ñew mom la waxan jox la waqiha dañ ca ñew inshallah ba lolé dikké nak tor tor ya nak yalla yoni ca ñom nak ay yembak ay yulak yu demé nek yoy ñu ñew ñam sukkar ko lolé daldi gëmmat bu gëmmé nak dom daldi genn ci bir nga daldi japp mango mat mu neex tabarakallah yalla tabaraku taala bam koy sukkar yaangi nelaw wala xamulo won foné kon bokku na ci kimtan yalla tabaraku taala lolou nga xamné mom lay doxal fofu mu la koy wonné wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn yalla yuhyi al-layla moy mure guddigi an-nahara beccëg bi guddigi day ñew mur beccëg bi beccëg baangi ni reey lol kenn ku nekk ci ñun di gis ci ngay jaar di gis sa morom di xam moy kan waye mi ngi ni beccëg bi di dem nank guddiga ñi ngi gën di jégué guddigi ñi ngi koy gën di jégué rek ñom ñaar ñi murante rek té nak sa bu guddigi muré beccëg bi fukki waxto ak ñaar dañ na ci su dundu bi sa bu beccëg bi muré guddigi fukki waxto ak ñaar dañ na ci su dundu bi bu ko défé 24 heures ñom ñaar lañuy roñ ci yow par bis bu set ñu yobbu fukki waxtu ak ñaar ci dundu gi bu bis set ñukoy roñ ba ke ci mujju ndaysan nga xamni mo ñew jël ci minute mujju ya nga daldi genn aduna say mbokk wax waxi am pax bu mu ko ñu sol la ca bo moytul man la faté wala ñu siddu salal sa ginnaw tey sa men pex bi ta amati ndaysan bu fekke waji loko won yalla neena inna fi zalika nek na ci lima lan di nek li la ayatin mandarga muy wone ne yalla amna li xawmen ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañuy xalaat wa fi l ardi amna ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarloo am na ci suuf si qitaun mutajawirat yoo xam ne dañoo jàkkaarloo fii nga bay fi mu baax lool fii nga bay fa du baax fii nekk ak joor fii nekk fa sa xorom fii nekk aw xur fii nekk aw tundu fii nekk leneen ñoom ñaar ñépp yàlla tabaraka taala moo leen fànk tabaraka taala mu ne wa fi l ardi nekk na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarlo ibnu abbas mu ne ardun tayyiba wa ardun sabxa tumbitu haadihi wa haadihi ila jambiha la tumbit ba dama ci tafsir tabari jukki fukk ak ñett xatum juróom ñeen fukk ak juróom ñaar ca la ko indi wax ibnu abbas julli mu ne qitaun mutajawirat mooy tekki suuf su teey soo jiye mu baax ak suuf soo xam ne si dafa qorame soo jiyee dar du ca baax buqaun muxtalifa mutalaasiqaat qaribun baaduha min baad nee na wa jannaatun ak ay tool naa ci suratul raad aaya ñeent wa jannaatun ak ay tool min aanaagin yu am raisin tool boo xam ne dafa am garabi raisin boo lekkee mu neex bu njëkk ba ñu araamalagut sàngara dañ ko daan nal di ko ko def mu nekkoon am koom-koom ci wàllu mbay yàlla mu ne wa zaraun ak mbay mu gàtt zara mbay mu gàtt mooy ñoo meen carotte ñoo mel naweeg supameeg salaatak mbay yu gàtt yooyu mën ngaa bay am ay mbay mu gudd waaye ci biir mbay mu gudd mi nga amaale ci ay mbay yu gàtt mooy zara wa naxiilun ak tandarma garabi tandarma moo nit di lu yéeme garabu tandarma yéeme na lool ndax ni tandarma neexe su ko yàlla wututul mbub mu wutalutul mbub mu tal doomu aadama du ko mos dafa am ci meññit yoo xam ne neexi dafa tax na yàlla da ko wutal mbub mu dëgër mu di ko sol tandarma su mbubam oyofoon picc yee koy njëkk a lekk nit ñi kon kenn du mos tandarma gis nga banaane ni mu neex su mbub mu oyofoon moom tamit day neex dara ci gaañu te doomu aadama bu ko jël xam ne banaana ku neex dara la moom sooy xolli amul jafe-jafeñ te kemb li nga xam ne mooy tax nga ji ko am doom am banaana moom boo koy lekk doo yëg ne yaa ngi yëg doom yi te kat bu dee maango fi nekk nii boo dee mat dangay dem ba gis ab saal bu ne ci biir nga wacc ko fële mu woow kongu dëgër te saal boobu banana am nako lool ci kimtani yalla yi tabaaraku ta'ala la bok tandara mo mumi am kenen ku nek mbokam ñukoy wax ron ron gis nga ni mu gudde bu dom di meluto nonu mu mel te gaawa tabbi ñi lek ron du bay waaw ñom ko ni waye yalla tabaaraku ta'ala def nako ba ñoom bu ñoree su ko ngelaw uppe mu daanu bu ko picc laale mu daanu ndax do adam man ci jot nonu la tabaaraku ta'ala def mbollem lo xamne am mbay la ñi noy nepp yi deugar keñ lene lu ci nek mu defal ko nam ko def mom jalla jalaluhu wa azza kamal wa zar'un wa nakhl mun sinwanun bu nek ben xet wa ghayr wala bok bu nek ay xet wa ghayr sinwan ak bu nekul ay xet yusqa yep ñu di len arroser ñu di len toyal bi ma'in wahidin ci men ndox yalla neena may yimule yimal yep men ndox do nga len di suxal mudi ndoxum taw fu nek so joge yow bëgg bay sa mbayum bop ñaare bu sa foras amé xorom da ngay la di indi tambalé am ay jafagne jafagne lo bay du soti wala du mel nam la gënalé waye tabaaraku ta'ala ndoxum mi di joge asman te joge won ci suuf mu acc ko indi wat ko mom dem mbayim jig bari na lol tabaarakallah motax nonu mu jige mbay ni non lañu jige ñin ñi nga xamné ci ñun lay wacc mom taw momi yalla ñu yalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamne mom lañu jëf yalla mu ne wonu fadilu ñi dakalaté dakalé moy mu gëna neex ba'daha lan ca meññit ma ala ba'din ci lan fil ukuli ci boy lek xam yalla yoyu di meñ mango raisin orange pomme banana yoyu dañu dakanté ñi dañu neex lool yi xawa neex yi sajji xam ngeen ne dakar neex na waye amna ci biir lol su ci dañon ci lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ci am yu neex lol am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci biir nañ yoy yo xamne ku len di lek sax amna febar yo dula dal ñoomen sumpu ci lañu bok ak ñoomen sidem nga xamne ñoom naqaru ñu deret lol tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lol yalla mëne wonu fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul bokku ni ci kim tani yalla meññit yi mu ñu meññalal da ngay gis rek tandrama rek nga gis ci ay xéel yu bari bi gëna neex bi gëna neex bari nga dik ci banana amna ko pom amna ko yoy yépp tabarakallah ñuy lek ben bu ci nekk amna ko bo dik ci gerte bi amna ko amna ciop amna law amna fure amna yëgeer lepp nekk ben xéetu gerte bo dik ci pep amna suuna amna saño ñu nek ben xéet te bol defé ci ndabli danaka gañ dañu ko xamé yalla neen inna fi zalika nek na ci limalem di wax la ayatin mandar ga muy woné né yalla rek yalla li qawmin ci nit ño xamné yaqiluna dañ jëfëndiko seen xel mu ñew nak ci walbatiku ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu nako wa in ta'jab bo de yew fa ajabun lu yemi la qawluhum seen wax ñam ñi wéddi dëkk wa in ta'jab su fekke da nga yëm mëna ko fa ajabun lu yëme la qawluhum seen wax luñu wax mëna ñi wéddi dëkk dañu ne a idha kunna turaban ndax buñu nekké suuf a inna ndax la fi khalqin jadid dañu bindat bindugu bes waaw loolu lañu laaj kufari ñom ñoy laaj lolu waaw a isa mitna wa asbahna rufatan hal sanub'ath min jadid yalla tane fa inna alladhi qadara ala insha'i ma zakarna min as-samawati wal ardi wal ashjar wal thimari wal bihari wal anhar qadirun ala i'adatihim ba'da mawti mu ndax suñu nekké suuf ndax dama dama buñ ko suulé bu ay mbokam buñ ko ñibbi ay malaaka ko fay tek laaj ko lum doon def aduna kan moy boromam kan moy yonentam ban téré téréem jël diine bu noppé nak malaaka yi bayi wat ko fofé nak muy xaar nak benen exemple ba nga xamné bi oral la digënté ak boromam subhanahu wa ta'ala waye digënté bi mu tuddé ba muy jog man na fé ñak sans suuf ci lek ko mom lek lañ ko sangé won lek ay ngamam lek mbollem suuxu yapu nekkon ci mom lek ay siditam tambale lek ay yaxambaam lek yax ye lepp te bayyi ci kaamu mbob mo wala lam cey bayyi waye nak bu nekké suuf dama dama day xalaat ni waaw nuñu yalla yi déclaraté nuñu yalla yi déclaraté yalla tabaaraku ta'ala ne la bo gëmul dekk da ngay wut ab gerté nga dem ba ci sa nda ci suuf nga wakk bam xoot nga def ko ca nga wakk ko bam yam nga def ko ca daal di fa ndox sotti ca bayiko fi ak ñaari semaine nga xol gerte bi ngi koy dugal dafa kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalat beneen gerte yàlla mu ne ñi wax ne a ida kunna ndax bu ñu nekkee turaban suuf a inna mu ndax ñun la fi xalqin daañu nekkaan cig bind jadid mu ngi bees yàlla mu ne ulaayika ñooñ allazina kafaruu ñooy ñi weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaayika te ñooñ al aghlaalu ceen ya ci aanaaqihim ca seen doq ya lay nekk bu yëm xeer ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi boole ko ko seen loxo yi yow bum dëgër wa ulaayika te ñooñu ashaabu naari ñooy waa sawar dañoo weddi àlaaxira lu tax ñuy waa sawar mooy dañ ko dul waajal ndax li nga weddi doo ko waajal doo ko bàyyi xel bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi nga ne ah dañuy wax rek doo ko déglu waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am da ngay daal di xaar waxtu ba bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu ñi gëmul àlaaxira duñ ko waajal lu ñu ko jéem sax looloo tax bu yow rek yaa ne ñay dugg sawar ak yàlla tabaraka taala nee na du dama aadama mu ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawar laa bëgg a dugg mu ne gépp nga ne waawaaw sawar daal laa bëgg a dugg ñaari ku dugg sawar noonu nga fay duggee ndax aljana daa yomb dugg fa sawara dugg fa daa jafe waaye doomu aadama ñëw ba ci suñu borom tabaar taala ne ko sawara laa yeewa damaa bëgg nga duggal ma fa ñu ne déet mu ne waaw moom la alquran di wax fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil xusna fa sanuyassiruhu lil yusra dégg nga lu yomb làngoo wa amma man baxila ku nay wa kazzaba bil xusna weddi ne aljanna amul fa sanuyassiruhu lil usra daañ ko yombalal lu jafe lan mooy lu jafe mooy dugg sawara yàlla nañ càll musal yàlla mu ne wa ulaayika ashaabu naar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiiha ci biir sawar wa yërmande yàlla dikkati ne fii ba tax waxut abadan ne ko ndeywa xaalidu ne fiiha daa ne abadan waaye mu ne xaaliduuna fiiha ci biir sawara wala ñu sax daañu fa yàgg dinañ mas a toxu nag ñu nekk sawara ñi ci ëpp daañu mas a toxu daal di ñëw aljanna fekk sifa ña nga xam ne ñoo fay dugg yàlla nañ ca bokk wa yastaajiluunaka daañu la yàkkam ci di la soññ yow yonent bi salallahu alei wa sallam di sañi ati ci mbugal naan la waaw gaawal indi mbugal mi di la soññ bët bu seet ñu waaw mbugal mi ñëwagul qabla al xasanati lu jiitu lu rafet ñoom daal jàmm bëgguñu ko musiba la ñu gën a bëgg te jàmm moo gën fuuf musiba yàlla mu ne ah wa qad xalat weyoon na min qablihim lu leen jiitu al masulaatu ñu mel ni ñoom ñu mel ni ñoom yàgg nañ fee jaar wa qad madat uqubaatu amsaalihim min al mukazibin fa maa lahum laa yactabiruuna wala yattaizuun yàlla mu ne waroon nañoo mën a waaru ndax ñu mel ni ñoom jaaroon nañ fi ma am fu ma jaar ak ñoom kon nag mu ne kon waruñu laa yàkkamti di la soññi mbugal ci lu dul ñu lay soññee lu baax wa inna rabbaka te sa borom la zu maxfiratin boromu njëggal la yàlla nañ jëggal wa inna rabbaka sa borom la zu maxfiratin boromu njëggal la linnaas ci nit ñi ala zulmihim ci seenu tooñ yàlla day wax na foofu wax ju am solo ku mën a jëgale la lu tooñ rëy rëy rëy bu dul bokkaale mu jëgal la ko soo ko fatuwaalee yépp loo tuub ci tooñ suñu borom tabaraka wa taala wax na ne dana la ko baal mën na ko baale wa inna rabbaka la zu maxfiratin linnaasi ala zulmihim yàlla ñu baal suñuy tooñ benn jigéen dafa tooñ ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalaam ñu di ko atte bañ koy duma mu samp aw xelam te fekk soññ na lu yàgg naan yonent bi setal ma ba mu yàgg alayhi salatu wasalaam ne waaw kii amul mbokk mu am ak ndefe ñu ne déedéet waaye kera bañ koy setal di ko dóor mu samp aw xelam daw ba mu dawee alayhi salatu wasalaam ne saaba yi mën ngeen koo bàyyi giñ ñaacaal na tuub na tuub goo xam ne tey buñ ko séddaloon waa kaw suuf ku ne am ci yàlla baal ko kon yàlla nee na wa inna rabbaka te na nga xam ne sa borom la zu maxfira borom njëggal la linnaasi ngir ci nit ñi ala zulmihim ci seen tool wa inna rabbaka te sa borom nag la shadidul iqaab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal waaw yalla tabaaraku ta'ala kon kharana ta'ala bayna sa'ati hilmihi wa shiddatihi iqabihi wa shiddati iqabihi liyabqa al-'abd bayna ar-raghbati war-rahba war-raja'i wal-khawf ajis nimu jexe boko degge rek wa inna rabbaka la zumaqtir an-nas 'ala zulmihim ngane kon da yalla dañu bal mune wa inna rabbaka la shadidul iqab ngane kon fuñu jëm loolu la yalla bëgg man day kuma togn na bal ngane ko ni alhamdullah mune marka mune duma ngane a moy da ngay nek digënté yaakar ak ragal digënté xammem ak tiit xammem aljanna yalla ji ak tiit sawaram wi tiit sawara ba defé ne buñ ñewon kenn fay dem ngane man waye xammem aljanna ba buñ ñewon kenn fay dem ngane man bu ci benn ëppé nak mëna yaq sa jëf tok fi rek nan aljanna mom fa lay dem nangam nangam légui kay mbiri bo muytul mëna yaq say point sawara la na rejimit mëna yaq say point kon nit ki day nek digënté mbugulum yalla mom ak yermane yalla joju mu yaakar yermane waye ragal mbugulum yalla tabaaraku ta'ala wa yaqulu day wax nak allazeena kafaru ñi weddi nan lawla unzila alayhi lu teewol ñu wacce ci mom mom yëru ci bi ayatun mandarga muy woné na yalla ko yoni mi rabbi di tukke ci borom
1: talut talut bil junudi jita soldar sa qala mun lan inna allaha yalla mubtaliikum mi ngi len di nat ci kanam toti bi na halin ci gax waaw fiek fiek buñu agge dal bari yi te ñu nek fi te ñu ngi dox amna genn bex mubtaliikum bi na halin buñu agge dal bañi amna fa genn bex faman shariba minhu kujana fa laysa minni bokkuto ci soldar ci dagay depp wa man lam yad'amhu kuko musut fa innahu minni ci man la bok mak mom ñuy and xeer bi illa lujut man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yadihi ci loxom koka mom bal nañ ko day dem gaay ñew axe ci dex gi muy len wala dex gi la wax kon nak na ngeen wobasu ñu jël ñu jéggé ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na Dakar da sori nga ax sa ben lox rek guux ñu yalla nga tawal saxol lu lañ def dedet fashay bo ñun naan ba man ni ñu ci dex ga illa qalilan minhum 2 million yeb tay ñoo naan 2 million yëpp tay ñoo naan la ilaha illallah ba tax yalla sa bu turele ak jaam rek ci lay ségga gaay 2 million naan mu dessé 1 million lay sa acca 2 million yi jëppaat fekk ci 5 yele muy 7 lay sa falamma jawasahu bamujigi nexga huwa ma wallazina amanu ak nigum ni nanut ak nyaas maahu anak mom allazina amanu fi moy ni nga xamne as nañ jall nañ ni musu jall nañ waye bay xel ni mos ma ñu neul sen jallu ta sondage tawli na kor qalu ñamason ne waaw la ta khatalna amu ñu pexé al yawma tay dari joxo ne parce que mason ne bi jalo taw jinga bi wallahi besa legi 500 000 rek ñoo ñoni deg de ko ne wuñu ñaata million legi 7 million 500 gën nañ té 500 yi mom sax ñu ci biir xex bi wayé param ko mëlé bi 500 yi ñu ci biir xex bi yeneen 500 yi ñoo dëgg mo tax 500 yi ñoo déconné 500 yi dëgg 500 yi déconné ñoo né la ta khatalna al yawma bi jaluta wujuno dihi tay dal mënu ñu gol yaata ak solaram si walay dessa qala wa allazeena ñinga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñoom mulaqullahi dañu de ak yalla ñoom yaakar dañu de ak yalla fa wax ba tambali ba fi mu suñu ne ko ne morostud nañ lay waye morostud suus te ñor yalla ko soxla parce que legi ñoom ñor nañ gis nañ ni nafiqun jinni ba legi seen jom ci leen motax ku mësa bëggalal ci xare gëw di taxaw ci ginaaw jox ñu la baram wax lay baam ñu tecc wa ku mësa dal ci xare amo gëwal lay sa wallahi lay sa ñun samba sekk mo ñu daan wax lolu ku mëna way koku ci radio bi wallahi lay sa bu ñëwon ci wax mako rek ngeen gis ma suñu jom mu jox wax def ayoru ci do tabarakallah ñoo ñu ya kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo qalilatin mu tuti qalabat gañ badda fiatan mbolo mo xamne kaseeratan mu barila bi ihnillah ci jabar yalla aw ñu ne nan dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bi ihnillah waaw badar fe badar fe ñu la ko 313 dakk djuni ak lu top wallahi dessa mbolo sutudi dakk mbolo mo bari bismillah wallahu tan ngeen xamne yalla ma sabirna mi ngi and ak muñ ko di kon lañ muñ dessan gaay daldi muñ falamma barazu bañu jakarlo yijaluta ci jalut muy goliya wajnudi ak mbolo ma ñu la taal seen ñaar lo ñun ñaar xalu ñu dañe ربنا يا سني بروم افريق علينا يالنا nga tour ci suñu kaw sabran muñ yalna nga ñu tour ndox muñ lu jasi metti metti yalla bu tengalu ginaaw wa thabbit aqdamana yalla yalna nga degeural suñu taxaway bu tengalu ginaaw wa ansurna yalla yalna ñu dimbali ala al qawm ci kaw nit yi al kafir ñi nek yeb ملاكين آمين فهزموهم يدخلن بإذن الله والله فهزموهم يدخلن بإذن الله وقال سيسا مليون يدع قال بومي مليون يبنيون كن خلا يوم بكنا كن يجع فكين ركن يبدي والله ليسا سي برام كن تبارك وتعالى جاندل نفي دفسب أمسلو كي يننتي بي أقايا بي موادي بو genn farata ñewugul jambaari de nan ko ru bu farata ñewé nak nga xam ya fusi wallahi wa qata daawud ray jaluta jalut gis nga fene yalla baatu daawud la jëfëndiko te ñewut dafa yebal jalut moy di kilifa ndekete lu xew ci njabotam moko res daawud ñewul de waye di nga waqatala daawud jaluta daawud ak ray lu ya bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung mako deungal nga deg ci yow ne yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng daawar deung ba dem sawara non fini suma amone 15 million ba tabax fi keur dañ wax ne oustaz tabax na keur te mouruma dajale may brik dama tabaxlu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor والحكمة أكفق وعلمه مخملك لنين مما يشاو جلق ونيخ يالا خملك لنين قناو يالا يو يا موم جامي موم داويت أقول يالا lutax nga bari ñuy xex yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax de walawla daf'u llahi walawla daf'u llahi bu yalla doon doon di jeñ annas nit ñi ba'dahum ci ñeñ am doole bi ba'd ci ñi neew doole la fasadat al-ard kon suuf yaqku mu ne bis bu ngeen toge ba kenn upp ci doole kenn muntal na ci ko rek suuf yaqku waaw bu ngeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suuf yaqku fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole bu waxe ngeen la bej ba ni walawla taf'u llahi an-nas ba'dhum bi ba'd la fasad al-ard kun suuf yaqku motax ni fi xex kene yebul len ni dul xex kene respecté wu len yalla ko wax walawla daf'u llahi an-nas ba'dhum bi ba'd la fasadat al-ard kun suuf yaqku parce que jenn way mo fi nek rek nek gendarme aduna shia international ko xamne waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla zu fadl borom mbax la al alim ci mbindef yeb til kayimi wax nak ayatul lahi moy woné mandar gami lay xamal ne yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci ful wa innaka tawatna na yow la minal mursalin ya ngi bok ci yonenti la da am ñaan yonent muhammad dug yonent yonent ya ngi yem ci isa mu ne ko wa innaka la minal mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah tilka rusul lolo bop isib la tilka rusul yonent yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wëru ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yoonenti faddalna ba'dahum ala ba'd gënënte nañu tuti yëmuñu waaw yoonenti yëmuñu dañoo gënënte nit ñi kon lañ ci jàngee ne yëmuñu dañoo gënante léeg-léeg nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax du yàqu la waaw loolu wax du yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ si yëpp yëmuñ taalibu yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlee la ñun dem ca yonent ya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nalako ca mune minhum amna ci ñoom man kallama allah ko xamne yalla wax nak mom dama ne mune ha ko ko gën kenn wallahi lima am kenn am ko dama ne mune ha la yor mune aw yat la yor dama ci bacci diin di ci ajajal sama xari amna ci yeneen njari motax ni Musa saña waxe ak yalla kenn suñ ko wax ak yalla ndax yalla wax ak mom motax leg leg mu tok ni yalla yow doxalo démocratie yalla ne ko bax leg leg mu ne ko dang ma añaan yalla ko bax da li ba xoran kéro ba ne ko dama la bëgg gis rabbi arini anzuru ilayk feñal ma gis la yalla ne ko lan tarani do ma gis ci aduna dama fi yëf de mu ne waaw comme doxalu démocratie mën naa la ñax gis mu ne ko wala kenn mun ko illal jabali li tax ma lay wax dama gis du ñàkk démocratie fu ñuy gise naar yow moo amul ci aduna loo rek la xoolal dañu bi ma wax ko ne ko maa ngi yow ba yàlla feeñu dañu rek daju mokkuru mbokk Moussa xam ba mu xamile ko ne ko waa baax na merci wallahi ndeysaan minhum man kallama allah kon ciir bi Musa am ba nek kallimu la ko dir mom amuloko wa rafa'a yalla yakati ba'dahum lan nit ñom darajat ay darajat tan len ñom ñu nek ulul azmi han ibrahima ci la bok nooh ci la bok deug muhammad ali sallatu wasalam ak isa tabarakallah ak musa mi ñu wess ulul azmi batay suma param mi lay won ni yonenti rawante wa atayna isa te jox nañu isa ibn maryam al bayinat momit dara lañ ko loxo moy jox nañ ko injil ben wa ayyadnahu ñu dolel ko bi ruhil khulus te khal musallama jibril ah jibril mu ne kon yonenti gënante nañu walay te nga deg ñaan ngeen ci mbindeef ngeen ci yonen sallallahu alaihi wasallam momit yalla du wax fi suñu wax li du fi feñal ci reum feral la koy feñal ndax bu ko feñale fi titre lay don ci daf ko tel na wax ne ko eh innal insana la yatqa ra wa istaghna aw nit bu tele xam lim am day titre lay ba tax du ko wax fi waye limu yoni won musa yoni ko isa yoni ko shuaib yoni ko lut yunit yep lim len yoni won la bolé jamono yakko na yunit sen jamono dal yakko yep ñu bolé ko tek ko ci loxam mu reglé ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam kon mu ngeen jimi def te yep ba malaaka ñewé ne ko dañu tugal aduna mu ne upp na def ala ma yakhul qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ma ci kanam ba xam wallahi ndeysan yalna yalla dulli ci mom ay yoon yoon walaw sha Allahu bunni khon yalla ma qatatala du khair allazina min ba'dihim ñew ginaaw yoonenti yalla na suma neexon kenn du fi khair min ba'di ma ja'atuhum ginaaw len dikali al bayyinati yulari walakin waye ikhtalafu dañu wuté ndonga ya wuté waminhum amna ci ndonga ya man amana ko gem waminhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñu dongal nak ndonga yoonenti yalla leena fofu la jori nak waye du ci yoonenti ndonga yoonenti am ñu parlé ba tay fi nek ni serigne ci ni am problème talibé am problème wallahi serigne ci ni am ben talib waye talibé ñoo ñol ñali ndax bu serigne nekké ben affaire talibé di xawa wañiko té bu serigne ci doon tan di tejju talib ñam xaliss ma tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yu am solo ci wala sha Allah bu neexon yalla naqatatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yaf'alu day def ma yurid lepp lu mbeug def ya ayyuhallazina amanu ñi ñew nak ci tambulé bëgg jéxal sar bi bëgg ngeen jéxal nak dakoy wajal lu yagg légui day tambul rek ñoo ci walu économique tambulé won na don la fil fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ngirum li doxal société bi nak comme fatiha lu la jexale won ila sirat al mustaqim ba ca jexlu ba legi nak mom tam day tambali indi walu li doxal société bi li tax and bi bax té lu ci gënë reuy moy alal ji di joxlanté suñu digënté walay motax nga néwon ihdina siratal mustaqim mun la bal siratal ladzina an'amta alayhim ñu ngi xéewal ba seen xam xam ñukoy jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñi ñu méré nga xam né ñu am xam xam té nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam lolay tabali fi yalla ci naamu yeen ñi gëm nak légui waaw xassal na leen tubaab yi bañu sonu mo ngi leen fiq légui nak xana war ngeen na gëm yalla ci naamu an fi xoo joxe leen mimma razaqnakum ci leen ci leen wa sagale min qabli an ya'tiya bala muy ñew bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew la bay'un fihi jënd ak njaay amu fa ha la bay'un fihi jaay amu fa waaw bis bo bu ñewé jaayu bir yi pour aljanna bi day jeex la bay'un waaw gisé fermé لا بيع فيه ولا قلة قرطوا مفا بسبب فك بنا عند بكوتك خير نقد عام دار ولا قلة ولا شفاعة انترفاسيون مفا شيتت والكافرون يتونيون يالا دالتي هم الظالمون يتون كريرك نعمل يون يالا يتون كريرك wasa wax ju gatte gi ni te guddul lol te yalla wallahi dessa yalla yalla dimbe acha allahu yalla nga japp nak batu shafaatu ram lay fokk ñu firi ko alquran ñu ñew di firi maram ayatul kursi yo ni yonenti bi ngeena sallallahu alaihi wasallam alquran jeep mo ci gën ayatul kursi jeek na ci ade sama le ci bir ayatul kursi dafa def ismulail azam neena sa boko ci ñaané ñett yoon rek yalla nangul la lanko jaa wala bok ñett yoon nit ñew na ko ci bir alquran ismulail azam ñew na ci baqara al imran taha ismulail azam lola gis la mo ne ci baqara moy allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ci al imran allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ci taha wa'anat al wujuh lil hayy al qayyum ibnu kasir muné tabarakallah fukki phrase ak jurom la affaire bu tombe ayatul kursi yu hadith neena bo re def sa bo selmali julli jang ko boy dé rek di dugal jam waaw yalla ñu yalla bolé ñun buñ dan dox buñ dan yalla waay mom lañu jangalo bo gene kër gi rek jang ayatul kursi bo nopi dañ né salamun ala nur fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin raf sa baram ci salox sa tank ci souf salox souf ci lay koy tibbu def sa poisse ah da nga dem bu ñew te do jom inshallah ndo nga dara wallahi ni sa gina bu jang ayatul kursi motax kër bu ñu ma saraxé tibbu muy daw ca bool ba te mun ma ko lekk doyon na war lool wallahi ndeysaan laar bi laaram ñu jox ma tibu cere ñuy def nii ci sama biir bool bi ma koy def nii muy kilise di ma fent ndeysaan tabarakallah ayatul kursi doyon na war lool yàlla ñu yàlla jégaloo programme na nag wallahi ayatul kursi الله يلا لا اله الا هو بن يلا امر كل كوكو بوكو خمول الحي موم رك مول دوند رودول موم داي لا مسول دوند لي نخو يا وحي لاي دون موم نك ال حي دوند جي امر فمو تامبلي امر فمو ييبي القيوم موم رك تاخو رودول موم داغا مسا جيدان kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way ne ko al qayyum motax kuy wër day séti ginnaw borom dayo ya suñu baro ko daan wax kuy wër da ngay dem ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daanu way bo wëro ci li daan eh bu daano sa ndong tax suuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemmentu wala namun waxuma la ngalaw xam nga du wax du nelaw waxuma laa di gëmentu déet day wax du gëmentu waxuma laa di nelaw waaw yàlla bu ne woon ñii benn bés dajjant xam nga yow boo yore sa kurus boo ne nii rek mood de waaw oustaz da na ci yàq ji di juróom ñaag rek mu ne daj rek kéere bay nit gaay farko na ko oustaz wallahi ndeysaan waaye fi de boo dajjantoo rek li nga war a mot lu mu tuuti tuuti nag yàlla fi ne bu ne woon daj rek aduna tukki billahi soo demee kër nga lima lay bëgg wax def ko da ngay wut benn pot nga bënn fii bënn fii def ci ndox takk ci boom fii fii ak fii naa ba ci boom bi di wëndil ndox mi du tóoru waaye boo defee ni ñu firte sa loxo ñaat na ndox lu mu tuuti tuuti nag ba tax vitesse bi aduna yi dawee démb ak tey gis ngeen ngel ni mel démb boobu tey mu taw parce que daa am bidiw bu ne faas jege sa suuf bu gën a jege suuf léegi tey ba muy tulu ñu toggal leen ceeb ma xam laabtu bi yàlla bàyyi woon ñett ak ñeent ñu ñëw fu njëm allahu akbar yàlla laa taaxusoo sinatun wala naw yàlla lahu moomoom maa fi samaawaati lépp li si asama wa maa fi l ardi li si suufi moo ko moom moomoom li si asamaan moomoom li si suuf moo leen di sàmmi maam zallati ana kan mooy nga xam ne yasfau dala def intervention bu yowmal xiyaam yi indahu fa moom illa bi isni yi la jël ci coobare ku ngeen yaakaar ne sañ na yowmal xiyaam mu jóg amul ndigal amul leen ne yàlla yàlla ne waaw mu ne kii aljanna ak kéer kii yàlla mu ne laaj naa leen kan waaw illa bi isni dina joxe nag ndigal isni yi dina koy joxe waaye képp ko dem yowmal xiyaam te say not mutul 20 sur 20 du la ko jox moom kay da ngay jàmbaare ba am 20 sur 20 mu door la ko jox ah néew ne nga dem ci école fekk élève bu joxe pii inspecteur yi gouverneur yi ñooñu ñoo joxe pii parce que jaar nañ ci waaye élève bu jox pii morom la moo tax yowmal xiyaam ñun ñi am 13 ak ay 7 ak 8 ak yooyu kenn du fi ramu kenn ñi am 20 sur 20 rek xaw ma ne ñaar balaa ñuy ramu kenn it da ngaa am 10,5 waaw 10,5 yi ñu la dese moom bu amee ñu am 20 sur 20 ñu boole la jàpp kenn mu ñëw jàpp sa loxo dugal la aljanna waaye ay on ay 7 ak 8 ak 6 ak 3 kooku moom yàlla ngay wax ca saar ba fa ma tanfauhum shafaatu shafiin kenn mu leen ram te kenn di leen ram maa la ko wax de ma tax ku yëbbi góorgóorlu def ci kees gi waaw ma mel ku yëbbi góorgóorlu de wallahi ndeysaan boo demee nag seet ba xam ba li joxe sa fiis da nga am même déet fa ama man ootee kitaabo bi yamini moo fay am wa man ootee kitaabo war a azaar yi mu jax bat yàlla yaalama moom rek a xam maa bayna aydihim la ca seen kaan wa maa xalfahum ak la ca seen ginnaaw mboolem ñu nekk adduna ku ne ci ñun yàlla xam na li sa kanam xam na li sa ginnaaw waaye ñun nag réer na li suñ kanam li sa ginnaaw léeg-léeg ñu am luñ ci xam histoire ne ci ñu ko bu sore ñu fàtte ko waaye li ci kanam suba képp wala tey ci ngoon xamuñu ko ump la ñu def wallahi ndeysaan wala yuhituuna kenn munta peeg nag ba xam lépp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam-xamam yàlla illa bi maasha lu dul ca la ko neex lu waay xam ci xam-xamu yàlla moo la ko ca mosal wasa gën naa yaatu kursiyuhu seesam bi asamaawaati juróom ñaari asamaan wala arda ak juróom ñaari suuf seesu yàlla moo gën a yaatu juróom ñaari asamaan gën a yaatu juróom ñaari suuf te ñu ne la ma nga ko teg asamaan seete law naqaree dégg moo tax ulamaa yi buñ duggee ci tee ciif yi ñu ne bu leen ko tawwil bu leen ko jéem a firi bàyyi leen ko noonu te jàll waaw waa ji daa ñëw ne imam malik yàlla nu mu toogee fekk muy firi ba ne yàlla nga toog asamaan mu ne ko yàlla nu mu toogee mune ko to dañu ñepp ko xam mune ko am nam nam toge ne kenn xamuko mune ko mune ko salat bi nak laaju bi daala accu dongay jog dal di japp waji ne ko accu waji

gëna wax rek asaddu gëna gëna gëna tar qaswatan ci ci woow wa inna min al hijara ndax ci am na ci daji lama daji woo xam ne yatafajjaru day ball minhu talajlu al anhaaru ay dex am na ci dex yi am na ci daji doo ci yutane xooli banu israil ndax xoolu banu israil yéen ma du ci topp mukk te aw dañu ñu woo xam ne ndox la cay ballee kon doj waa tane wa inna min ha am na ca lama yashaqaqu day wiqar fa yaxruju muy génn minhu ca daj al maawu ndox am na ci daji daji xam day xaar ndox bi ca génne maanaam nit ñi di ca mën di jàppaka naan wa inna min ha am na ci daji lama yaxbitu doj wuy daanu daanu min xashatillahi ngir ragal yàlla kon ñetti doj yi bu ci nekk yaata ne yow doj wuy ballal dex doj wuy ballal ndox doj wuy daanu ngir ragal yàlla ñetti yëpp banu israil du ci def fenn xam ngeen ne doj wa yàlla waxoon ne Moussa dama am rendi wu ci yow yàlla wax ko doj wi doj wi daal moo ko rumb waaw ba Moussa ne yàlla dama laa ko gis yàlla ne ko doo ma gis ndax fi nga dëkk amuñu fuñ fiy gasee te fi ma dëkk boo fi ñëwee dee kon doo ma gis Moussa nag daan ne yàlla doxaloo démocratie te jamono yëpp nga wax man bëgg laa gis nga may tëju doxaloo démocratie moo tax ñu wax Moussa kalimulahi xëyjub yàlla moom lu ne sa nga ko wax yàlla yàlla ne ko léegi noonu la naa wax doj wii am naa fi rendi wu mag Moussa su melee li meloon mu ñëw ñu gise ba yàlla nare bëgg wax cepp doj ba mel ni pund Moussa xam Moussa xam moom ximili ko daan ne yàlla innaka ala kulli shayin qadir léegi ojaatu bi merci yàlla ne ko nag am naa démocratie mu ne ko piir piir kay nañ ko yemale foofu te mi ngi ci kanam insha allah wa ma allahu yàlla nekkut bi xaafilin ci kuy sàggane amma taamulun li gën a def lépp lu nit def yàlla sàgganoo ci lenn ak lu loola tuuti tuuti ak loolu nëbbatu nëbbatu wa ma allahu bi xaafilin amma taamalun amul lenn lu yàlla sàggane ci jëf yi doomu aadama yi léeg-léeg yow ngis benn waaye muy def benn mbir nga mer ca lool yàlla ne la jël ko ni nga ci mere laa ci mere ah ni nga ci mere laa ci mere waaye saa ci mën law gerte yaa xin alaw bu mën la bi xaafil na amaa taamalu wallaay nga afatatmauna ndax da ngeen di xemmem an yuminu lakum nit ñu gëm leen afatatmauna mu ndax da ngeen di xemmem yéen yahudi an yuminu lakum nit ñu gëm leen waxad kaana te nekkoon na fariqun mbooloo minhum ci ñoom yasmauna di dégg kalaamallahi wax yàlla summa ginnaaw ga bañ ko déggee yuxarifunahu ñu koy far yuxarifunahu ñu koy raaf min baadi ma aqaluuhu ginnaaw bañ ko xeloo xam ko wa hum yaalamuuna te xam nañ ko ñoo ko day maanaam yahudi ak nasaraan ñoom yëpp dégg nañ xibaaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ko ci seen téere waaw waaye li ko weddi bëgg nañ ñu gis leen gëm leen yàlla mu ne ah loolu ngeen bëgg loolu mënul nekk way saa laqoo bu ñu dajeeg allasina aamanu ñi gëm xaaloo ñu ne aaman naa gëm nañ way saa xalaa bu weetee baaduhum lenn ci ñoom ila baadin ci lenn nga xam ne yahudi kese ñoo ko nekk ñu daal di waxtaan

xaalu ñu ne yéen yahud yi da ngeen ñuy fondo atuhaddisunahum ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fatahallahu ci ni leen yàlla xamal aleykum ci yéen li xaajukum bihi ndax ñu mën caa werenteeg yéen ëllëg inda rabbikum fi seen borom afala taaxiluna xanaa jëfandikoo leen seen xel maanaam aay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam biñ am buñ ko xamal julit yi ndax xam ngeen ne yahud ñoo moomoon injil ñoo moomoon tawraat kon amoon nañ xam-xam bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xissa mu nekk ca tawraat mbaa ci injil ñu ñëw laaj si leen am si ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer yahudi ne leen yéen da ngeen a dof bu leen julit yi laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu dell leen wax xam-xam bu leerut yoonoo jur xissa boo dem ci alquran yahud yi yàq ko xissa daawud lañ ci gën a yàq ne la daawud daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar mu rey ko jël door jabar ji dégg ngeen xissa boobu israiliyaat yi ñoo ko dugal ci biir ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam gis Zaynabu bint Jahsh muy sangu mu xemmem ko yàlla yëg ko araamal ko ci Zayd laa ilaha illallah noonu lañ jàppee xissa yi di ci alquran yëpp tabarakallah bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na cee yëpp fépp wax ko waaw fekk naa waxtaan waxaan yi borom xam-xam loolu la wax kon banu Israël daal li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara waaw ni société yi def ay télévision ak ci téléphone di def wala chinois yi bi ñuy defar suñuy xisaat bi bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw ndax bañ gaa yi gis ko ñoo ñuy léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam ndax su paa ne ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi noonu rek lay def oto bu muy jaay rek pièce yi ñëw moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièce léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay xottu boo ne ko mbëkk fii rek foofu nga koy bàyyi amul tolier loolu moo nekk naka jekk jikkoy yëwul lii laa xam dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni chinois yi def jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy napp comme yow dama lay may jënd rek tubaab moom day may jënd rek moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii leen ñu ne développé na anglais sax dana way saa laqoo la sina amano qaalu amanna way saa xalaa baadum ila baadin qaalu atuhaddisunahum bima fatahallahu aleykum li xaajukum bihi inda rabbikum waa yéen afala taaxilu yàlla mu ne awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalam moom rek moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal yàlla rek moo xam la ñuy nëbbu ak li ñuy feeñal su ko defee kon ak si nañu ci waxtu biñ leen waxoon rahmaan rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh yàlla subhanahu wa taala mu baax mi baaxeeti nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weer bu mag bi
dajé ci téré bi ngi yatt yu ngir yu am solo ñi ngi won dem ci suratu al-baqara dafa won ci ay juroom ñaar ak juroom ben ci risalatu alladhina amanu qalu amanna إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم لحاجهم به عند ربكم أفلا تعقلون سنجبر سبحانه وتعالى بوهمي يهودي هندف موي سنجويتي نيوخنا بغن نيوخنا تأجل بي ولن لن وخم هم بلير نصنع لن وخم هم بلير su ëllëgé bu ñu wérante ak yeen dañ leen di gañé ndax dañoo neexel da nga leen di wax am xam bu lëndëm te denc bu leer bi ñu bon lañu jéxoon yàlla nag di leen tantu daal ne leen awala ya'lamuna xanaa xamuñu ne anna allaha yàlla ya'lamu moom xam na ma yusirruna lañuy nëbb wa ma xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñan koy feeñal yàlla lañuy nëbb ñoom yahud yi di ko nëbb birit yi loola yàlla xam na la ñuy feeñal te jublu ca caay-caay loola it yàlla xam na wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jàngu bari na jéego yi lool ñoo xam ne jànguñu mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom laa yaalamoon a xamuñu alkitaaba mbind xamuñu dara illa ludul amaaniya mbinkaane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëflanteeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wayin humte ñoom déet ñoom illa yazunnuun lu dul ñu jort njort rek la ñuy wéyal moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sankute ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam di sanko nga sanku te tubaab yépp ñaar rek ñooy am almaxdubu alayhim wala daalun ñaari tubaab yi daw ñu am tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànk tubaab yi yàlla mere mooy yahud yi tubaab yi sànk yi mooy nasaraan léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahud bi mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànk waaw ba tax li ëpp ci ñii topp yahud yi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax mar loolay mbir bi mboolem ko bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek sax nañ ko la seet moo tax discours lay fes tel waaye daal mënu ci biir ñi topp tubaab rek ñoom duñu am benn xam-xam sax tabaarakallah fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuuna alkitaaba dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox bind téere ci sa lox taalif suma ginnaaw ga bu yàggee tuuti yaquluuna ñu ànd naan haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge bind téere ci sa lox daan ne haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téeréem luk bind téeréem ñu dem ba mu yàgg ñu ne haza min indillah jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom ndax kon mu am contradiction alquran ci téere yàlla yi ak yonent yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom benn yonent mosut wax benn yonent ñëw na ko du dëgg léegi la xew ci borom xam-xam yi borom xam-xam waxee morom ñu ne ko du dëgg waaye yonent yi ñoom li taxoon ñu teel a réussir lañ jógoon
moy lu mu yunit wax bu morom di ñëwé ci lay soxé ne ko wax ko dëgg dé dal di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi wasallam rek laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim nit dal di mar légui nak mom borom xam xam bu wax bu morom di ñëwé ne ko waxo dëgg té goko fi nangam nangam tool na ko ro motax ñu yéwo nagarani suma yaquluna hadha min indillah aw lu ci jiblu yastaru bihi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mu ñu ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaaliss bu jox téré joxé téré bi dédét top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek sayyidi talib lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len ala waye xalif bu ci amit wala daraja wala len lola it dana len ala kon nuñ man def ala waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sosale dural ko lo meuna am ci dural ya lo meuna am ci sosya da nga xamne toskara ñal nga xamne toskara ñal la yassaru bi samanan qalila samanan qalila modi lañuy amé ci téré ba lum for for lo la yassu bi samanan qalila ay eta rek ay million ay milliard lo meuna am ci amu ngeumal yalla tire bo be ko baabe sama nan khalila ngeppu te wa qalu yahudi ne lan tamassana dunyun laal annar sawa illa ayyaman lutul ayfan ma'duda yinu kont yow ni ne man nañ sax dug sawa yaakar nañ waye in sama lim yam sawa lolou yow di wax dinañ dug sawa am ga xeyna waye in sama lañ fi am buñu duggé samedi dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaam won seul won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañ ñu genn illa ayyaman ma'duda juroom ñaari fan ñu la di genn sawara waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni at ci ñoom ñu ko calculé xam ni mi ton juroom fukki jooni at 50000 ans fois 7 loolu lañuy am ci biir sawara ñoom loolu lañ wax waye sawara yuñu yalla benena ku ci yalla xoj ni ñuy xoj muru ci kaas buñ la génné loon noos na da nga mus ma noos ni ñuy xoj muru ci kaas ndaw ko ndaw ndik xoj muru mi ñu direct sax xoj bu tuti bobu neena buñ ko xojé ben way biir sawara buñ ko seppé day wax ni ginna ci yalla mus ma noos ngi ak sawara mi tek da nga noos aduna ba genn xol ne len yeen yahudi attaqtum naqta ngeen na jaa da ngeen na am indillahi fi yalla afdan ko leer bu ngeen xiq fa lam yukhlif allah ahad yalla day du firi ko leer bu fekke ne yalla mo ne len in sama ngeen dem tor fa am ngeen sa fa lam yukhlif allah ahad am wala bok taquluna ala allah da ngeen di wax yalla ma la ta'lamun lu ngeen xam lol la dañuy wax ci yalla ma la ya'lamuna min khab waye nan la bis la am sawara mom wala duma dug sawara wala dana ko dug wala ajan la jëm lolou mom ci xey gu la nek kenn xam lu fo ci jëm da ngay gor gor rek di am yaakar da ngay gor gor rek di am yaakar da yow sul ben way bonne fi sahaba yi dañu ki di am na yaakar ci mom ak aya avant ni jëp da ne fala tusaku anfusakum bu len fi solé ci kenn nan ci aljana ni فَلِلَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ يَلَّا مُمْ مَا يَتَزْكِيَ كُبَنِيَا نُنْ لَيْ لَيْ نِسُولْ بَنَا فِرِيْرَا نَيْهِ الْجَنَّةِ فَيَكِي وَنَّا بِبَنِ أَرْتِسُ بُدِيَا وَنْ بُقُنْ سُفَرْ إِتْوَالَ مُمْ
ñu ne ma nga jëm ma nga jëm suul nit ba nag yi daan ne dugg na aljan te xam naa léegi la kaw waaye bu njëkk day xewutoon de ndax koo siin muy yeewu fajar koo siin muy xiifu koor ragal sa wartam ak bëgg aljan ku xamoon ne fa ngay dugg kay far nga far teg la seetaan man de moo ko xam yàlla ne ma fa ngay dugg ah ngeen xam yàlla mu ne bala dangeen dugg sa war de akay bañu dugg man kasaba képp ko fam sayyi'atan ay bakkaar wa aata bihi mu wër ko xati'atuhu ay njuumteem fa ulaa'ika kooku su deexee nii ashaabu naari ñoo ñooy waa sawar ku say bakkaar wër nga deyaale sawara rek dañu dugg am une semaine mu ngi déedéet hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax ca la ñuy sax dañ ca nekk bu yàgg maa daamati samaawaati wal ard leyal wa li deeg asamaan ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nefa rek maanaam xoolal ba adduna sa soo ba léegi ku jugg sa war a am fa diir bu toll noonu foo jëm foo jëm te wenn xal kenn buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te na nàpp xal wi trois mille doo falu dama kon muy jëre fali ndax bi nga koy bëgg a téye moom bëgg ngaa falu waaye boo ne kon ni pàcce fal nga ba ci mala ko wax waxuma laa ñu dugal ak yu sawar nag moom nga xam ne sawara wii saxar la dong ci moom yàlla ci yàlla musal wala sii na tey ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ waamilu saalihaat tey dëkk def lu gaaw ba dee ca ulaa'ika ñooñu ashaabul jannat ñooy waa aljanna hum ñoomit xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax tabarkàlla nekk ca yàgg ca lool abadan ba fawra yàlla ñu ci yàlla boole ca ñu jëgg wa isaaxasa yàllaa ngi wéy ba léegi bi xas banu israil di xas tubaa bi di la wax seeni sikk wayis aqasa fatlikul kera ba nga xamee ne wala boog aqas naa fatlikul kera ba nga xamee ne jàppoon nañu mithaqa bani israil kóllëre banu israil yàlla jàppanteeg ñoom kóllëre bu dëgër jaamu leen ma ñu ne ko daañu la jaam yàlla ne danaa defar seeni mbir ñu ne acc lam leen waxoon daf leen ne woon laa taabuduuna da ngeen di bañ a jaamu illa allaha kurub yàlla ñu ne namu ne wa bil walidayni ihsaana ngeen rafetal ci seen ñaari wayjur ñu ne namu ne wa dil qurba ngeen rafetal ci seen i mbokk wal yataama rafetal ci jurimi wal masaakin rafetal ci miskini lii la yàlla santoon banu israil jaamu yàlla dong rafetal ci say wayjur rafetal ci say mbokk rafetal ci jërmi rafetal ci yalwaankat yi masaakin wa qulu linnaasi te ngeen di wax nit ñi xusnan njëkk mu juróom benn wa aqimu salaata te ngeen di julli mu juróom ñaar wa aatu zakat te ngeen di joxe azaka mu juróom ñett yii la yàlla santoon banu israil ci programme summa tawallaytum suma ginnaaw ga tawallaytum ngeen wane ginnaaw lank bañ a def yàlla santaan daan ne yàlla mii la mel mbokk nag seen xel xalaatu ñu koy toppatoo ñoom yahudi wala ñu ko léegi sax ba nga xam ne fi ne sikaat yii léeg-léeg nga ñëw ne diw laay laajte ñu ne la numéro lan la mais damaa fàtte numéro bi ñu continuer seen waxtaan si day booy laajte nit day dëkk fii nit dëkk fii ngay laajte këram du la ko wax ndax ku ne yàlla ko ci sa kër te du jaje ci jàkk ji ni ñu xamante am na ñoo xam ne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen waaw te buñ amee morgo incha allah buñ faatee ñu suñu leen di leen yàlla nañ am morgo buñ faatee bu ne fii lañ leen jëm wala yataama rafetal ci jërim yi jërim mooy ku gaayam dee
te mënulugul bopam kooku moy jinu des ko wara yiram kooku tam ñu rafetal ci waye su nekk li ñi rafetal ci jinu bayu da ngay fekk dañu jinu bayam benn ndaysan baye ko asyo jet ak yaari keur wala keur yaayam nega nga ñew dak yaayam commencé noosé aral jinu bi deploy gëna ay ndox yu sedd ak ay ji bala xale dem ak fo jëme yalla wal masakin miskini miskini moy gaay yi nga xamne dañuy yalwaan ñoo ñu dem gis nga ko yalwaan kat ñi ni leen rew mi sonalef nek ni ñun fu ñu wax rek ya bayi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek do nga daara yi ci gëna sonu ndeysaan seen serigne mu leen yor li ñu rek teneen leen bu leen yalwaan ina bu la tek nga yalwaan ngay sarax ku ñu yalwaan sax gaay lay ci sa kaw mbub la kena barkalla ñu tan ci deug kon fokk ñam ñu def waye ñom ñep ñu moy illa khalil minkum lu neew ci yeen wa antum mu'ridun ti yeen nge woni ginaaw la yalla tere ñu bañ ko kon benen ci kendo ci banu israël wa iza aqna qatil kul ba nga xamene jappon nañu mi daqum sen ko dere lan bi ko dere la la tasikuna bulen tour dimaakum sen dere ko mbok ni ben wala tukhrijuna bulen genne anfusakum sen bok min diyarakum sen kan lo tamel len ba yalla waxon bayilen ray nit bayilen genne nit summa dinaw da akhratum ngien d'accord ci wa antum tashhadun ngien sédé ba manam signé ko wa ban israël signé nak né dootu ñu ray dootu ñu gënd ak ñu yéne yi ni haulaa yanni taqtuluna tambali ngien ray taqtuluna anfusakum tambali ngien ray seen mbokk yi wa tukhrijuna yin bi genne fariqan minkum ambolo ci yeen min diyar yeen ci seeni kar kera wona len ray yeen ngi ray ci la wona len genne yeen ngi genne xam ngeen genne gi du jël tak say bagage ne la demal exilé la dédé genne gi moy tej la kasso ku dug kasso genn nga sum rew genne gi moy dug kasso ko du kasso genn nga sunde mo tax l'islam du tabax kasso dere da na tabax nak ben eska ko xamne ku japp ci atti bi le mom fofa ngay dem ané fa waye nak do fa am ñaari atti bi le wala at dere baaw ya mukk bis bin la fa dugale dal bala da fa am fukki fa juro ben ñu ray la ma ñu dakk sa lox ma ñu jël ka dem waye duñ la fa denc di la jox ci ngay lek di la jox journal ngay lire di la jox man borom ngay dox di la pinti dal fa nga dekk te fa la lal bu noy non do ngi islam xam da nga toy ray rek ma ñu duma la bañ bay la nga def fekk toñu waye kasso yi dafa ñaaw legge kasso yi dafa niixut legge kee ba ñu rut ak saxul ko lolu islam ko mo kon wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarikum ci seeni keur tadhaharuna alayhim ngel len di sax dil ismi ke kat ko ci bakar wal udwani ak nono yalla mun wa iyatukum usara bi sen mbokk yi dikke ñu japp len ay prison tufaduhum ngel joxel len xaliss ba jox len wa huwa tilul mak muharramun alaykum dafa haram ci yeen ikhrajuhum gennile genn gi da haram moy tej len kaso te kuñ tej kaso yeen len digal yeen joxe xaliss ko jarle yalla mo bu len ma jaxal naka ngeen di jatte ni tej ko ba nopi jogo ci leg di ñaan intervention pour genn ko ne bu len ma jaxal digal du ba am kitab ci lenn ci téré bi

0: kon ni ñu mëne lekk àllu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi njëkk bi ci la ko wax ya bani israila ya bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu l'istisaay la mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla al islamia état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo aka sharia chemin bi yàlla tabaraka wa taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu nappee rek état islamique daa taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarakalla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarakalla yàl na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay site juddoo réew yàpp nangoo def état laïque waaw te ku dund ci état laïque ba faat munoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk munoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bindal ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon maam borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amul fu jëlee damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw saa bu taxale na ci sharia ak e koor muy li ñu nag ak te aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci taxum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkeeg moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee bu ñu étaté rek mu baax saa bu guddi bi waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca stoot tout soosee nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba la ci gën a oyof ci riba na ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxal sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo waxoo ji riba te banque yépp système riba la ji doxal saas dina ko jàngale naka noonu saas bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñun ñëpp mu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba santee dëgg rek daa di sóol ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba na fëkkal na ko ci sësale pour bàyyi na la xel ne la alal ji ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba duggi lu sa noos neex neex neex bis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fanfurna ala alqawmi alkafirin noonu la saar bi jeexe muy suratu albaqara ci tëmk saar bi nag li tax ñu bind ko na mooy ci biir dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax bonu Israel ñu leen rey leen nag jël ca nag war tuuti yàpp teg ko waa ji dana dékki. Bañ ko defee waa ji dékki yuf de saar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaayu saar bi laa tajcalu buyutakum qubura wala maqabir inna shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra fihi suratul baqara suratul baqara. Yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara. Ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara. Saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan shaytan du ko dugg. Ñetti fan ñetti bëccëg boo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seetaan du ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. Laa tajcalu buyutakum maqabira bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. Wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du ko jàng alquran waaye nag saa boo ko waxee mu jur caw ndax liñ ko miin ñun ñun loolu lañ miin. Ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka yow jàngal yaasin yow jàngal nangam ci biir xabru ya hadis bii def ne laa tajcalu buyutakum qub maqabira. Mafhum bi ak mansuux bi du benn ci hadis. Mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko mansuux bi. Mafhum bi nag mooy li nga ciy dégg ko mu ne ah kon safaan tàngu buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk bëccëg moo war a woor. Yonent bi nee na iqra'u surata baqara fa inna aqsaha baraka wa tarkaha hasara wa la yastati'u an batala rawahu muslim. Mu ne dee leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la bàyyi baqara ak réccu la te lu waaye mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. Lu waaye mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. Kon nag jàng baqara am na solo jàng baqara am na solo jabar kay yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñuy dem te mu ruxu jëna ko lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu lëggéey ko pour mu tas ku ñu ngoro mbalant ñu dëj nag sa kër bàyyi bu doo sa yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ndeysaan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi bala ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk ndax dañ dul jàng sóor du baqara jàngaleen sóor du baqara jàngaleen sóor du baqara bisimilahi rahmaan rahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp sóor du baqara. Yàlla nee na bisimilahi rahmaan rahim alif laam miim yàlla moo xam lim ci namm kenn xamul lu ci yàlla namm moom mi ko adressé rek moom moo ko xam moom mi ko tënk ndax ak alif amul lu muy tekki laam noonu miim noonu lu tax ndax lu ne la mën a tekki ALM jeex na saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee ñaar fukki saar ak juróom ñeent am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee am saar suy ubbee ñaar am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk am bu muy ubbee ñeent am bu muy ubbee juróom foofu lay doon waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala sad wala qaf ay lettre rek lettre nag kenn xamul na ci nam kudut yàlla ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam sa wànn zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toog biir nangu sa ñaan zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraata almustaqim yàlla ne woon zalika alkitabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa ray ba fii amul sikki sàkkane hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yàlla yaane ko woon yàlla damaa bëgg a jub mu ne da ngaa bëgg a jub nga ne ko waaw mu ne jeex déglu ma nga déglu ko mu ne la zalika alkitabu téré booba nga mu doon laaj kérok mu ngi nii laa rayba fihi hudan lil mutaqi, moo tax njubug yàlla programme la. Yàlla tuwaat ci kaw suuf si jël ay yar naan gaa yi jub leen, bi fi yónni ay malaaka ñuy ngàdde naan jub leen, kenn munti jubbi alquran jubulu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxe te du julli, nangu nangu ku baax te du julli, ay diw ni mu baaxe te du musulum, diw ni mu baaxe te biskel la, diw ni mu baaxe te faaxmaan la. Léegi li baax ba ñu dem si lay sal bir nga xool baxam jigéen du dul wadd doo musóoru baaxu, góor gu nekk faxmaan baaxu. Waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu, ku gëmul yàlla baaxu, ku dul julli baaxu, ku dul woor baaxu. Lay sal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib, mi ngi ci biir faatu ci garab. Jubit nag kuñ ne yaa jub alquran lañ koy natte, ndax mi ngi pays mi ah mi ngi pays mi kay jubut jubut jubut kër, ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabar. Waaw jubut, ma wax la ko léegi jubut. Ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut. Alquran mooy natum ñëpp, zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ñan ñooy ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def, li muy tere la ñuy bàyyi. Mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle, ci la ñuy nag suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun muttaqoon lañ wala déet. Waaye ba la koo nekkul nag kaay mu claateel la nit ñi. Alladhina yu'minuna bil ghayb, ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa, wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli, wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum, dañ koy xandal, wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci li ñu leen wërsëgale. Ñu ngi wax ñi gëm walladhina te ñi ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka, ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi. Ñi gëm yàlla wa ma unzila min qablika, lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm. Waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil, yàlla amutu fi injil ak tawraat. Bis boo ko gëmee weddi nga yàlla, ndax yunus bi ko wax alquran sedd na ko. Inna diina inda allahi al islam, injil dañ ca dugal ay loxo bindaat ko ba mu nekk léegi sedd xaw ma gis. Ancien testament, nouveau testament, injil Matta, injil Luke, injil Yoha, Bonaparte, xaw ma lan bëri na. Xam nga ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn, wallahi waaye nag ma nga gëm ne amoon na fi te it alquran bii ci lañ ko jukkee jukk ca fële boole andi muy alquran. Wa bil aakhirati ci alaakhira, hum ñoom yuuxinuwun, dañ koy wuul, dañuy am wuulute ci ne alaakhira ngay am. Kon ñoo ñooy ñu gëm yàlla, dañuy gëm xëy di taxawal julli, di joxe alal, gëm alquran, gëm ne ay téere wàccoon na fi, gëm alaakhira mu juróom benn yëpp. Oulaika ñii ala hudan, ñoo ne ci njub. Oulaika ñii ala hudan, ñoo ne ci njub. Min rabbihim, njub ku jóge seen borom. Wa oulaika ñii doom humul muflihuuna, ñoom doom nay sowe, ñoom doom nay sowe. Wa oulaika hum al muflihuun, yàlla nga ñi doom nay sowe. Ñi gëm yàlla muy gëm xëy di julli di joxe seen alal muy azab wala yeneen, gëm alquran
1: gëm ne yàlla waccoo na ay téere, gëm alaakara yàlla nee na ñii doon mu jub, ku ci teg lenn juboo. Boo weddee lii nag nekk yéefér, soo ne gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fekk mu jot tag. Boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla, soo ne gëm naa ko te doo ko jëfe nag naa fekk. Moo tax bu yàlla ñëwee ci naa fekk lu yaatu na ciy wax, waaye jul moom da koo tënk rek. Yàlla ñaa def ay julit mu ñëw na fi yéefar yi ñu weddi juróom benn yi moo xam fi nan la fi ni ñi nga xam ne kafaru weddi nañ juróom benn yee tabaaw na ali moo yem ci ñoom axdartahum ndax waar nga leen am laa tuntirhum wala waaroo leen laa yuminu soo leen waaree soo leen waaru laa yuminu biñ jëm mukk ñi weddi juróom benn yi loo leen waar duñu gëm mukk. Lu tax luñ diñu gëm mooy li nga leen di waar naa leen baaxu buñ ko bàyyi. Boo ne kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko. Boo ne kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko. Loo wax ci lu baaxu ci lu tax ñu bàyyi ko loolu it laa yuminu. Waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax. ñooñ xatama allahu yàlla tëj na ala qulubihim seeni xol yàlla ñu jàll misal benn feebar ngoo feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtt alxadabu muy mer feebar la moo tax nga na wax xayru maxdubi alayhim addalala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala dalim benn feebar yi muy xatama allahu yàlla tëj xolam ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur dong na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie dong moo am garab gi benn ordonnance dong la docteur mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatama allahu ala qulubihim yàlla tëj na seen xol yi wa ala sam'ihim tëj seen noppu ya waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay yi mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo masee déglu benn cassette ci musique am na lu mu tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol du tëj balaa nga ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci ngéen day tey nga fekk ñu misi nga rob ci kase ba rob ci Abdul Barra boo yemee ci aw saaga doon sant yàlla ngéen jël tey lu tax la ëpp ci ñenn ci ngénte la xatama la wala qulubihim wala sam'ihim moo tax alquran doo ci dugg waaye tey tëggum yàlla boo demoon ci ngéntem tey moom nga roof kasetu misib moom it ni may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alquran am ci bi mu dëg la kulli xisbin bima ladayhim farihun ndax lu ne la nga ca sotti rek moo jëytu roo xatama allahu wala qulubihim yàlla tëj na seeni xol wa ala sam'ihim tëj seeni nopp wa ala absarihim kashawa wa ala absarihim teg na ca seen kaw bët ya kashawa mu raay kon kat yëgukaay yi koy jokkaleeg mu war a jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yii dégg ak bët yii gis te loolu mooy li jokkale dama dama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daa ñaam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ci àll mu sëg mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg di leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeko dajjal yàlla nag na ci yéefar yi jeru yag nopi na ci nitam yalla jeru yag mu ñew na ci ñiko gëna jaal nafiq yalla neena wa minan nasi amna ci nit wa minan nasi bari na ci nit man yaqulu ko yox ne amna billahi gem nañ yalla bugu la nafiq ni tambale xana mo mën na ne amna billahi gem na yalla waye nafiq dox lol day wax gem nañ yalla lolu nafiq dox bo len fekke ñom nafiq ñuy fo nga bëgg la waal dina buñu kenn ray ñun ñepp gëm yalla waye nafiq du jël engagement wu gëm na yalla waaw bo tekkon tay gaay def ko leen raa nga ñu na bokk ya salaam alaykum ci ko la dara bëgg wa buñu ray buñu boole ak yalla gënu ñu gëm gis nga gënu ñu gëm duñu jël engagement wu amana rek wa minan nas man yaqulu amanna amanna billahi gëm nañ yalla ni yeen wal yawm al akhir wa bil yawm al akhir al akhir yalla ngay ko ci tal wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yalla ni xam gëm man ko na xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw li ñuy def mu ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mucc kër waaw gis nga naa joxe yuxaajiuuna allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla walladina aamanu naxaale ñi gëm naa fiq toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax naa fiq ni jullit yi solo lay solo fañuy dem lay dem bu ñu wooree mu woo du julli mu julli bu tabat kee mu tabat ci xarmu njam na waaw yow kuruusam ñu ñëpp kaaru ñëw toog te mënoo ko xam waaw mënoo ko xam yéen di moo tax lu la jàngal ndax pour ñu xàmmi leen mu ne aayatu al munafiq salaat ba ngeen xam naa fekk mu ne waaw ne ñett ku mu nekk di moom moom la koo xam ne su waxtaanee ca koo xam ne lu mu digee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàpp leen gaaw naa fekk ngo naa fekk yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa anfusahum lu dul seen bopp wa maa yashuruna ci duñ ko yëpp naa fekk boppam lay nax ci du ko yëpp ndax jéema nax yàlla fala pexe yem cap seen bopp la ñuy nax ci duñ ko yëpp lu tax mu leen lëbbal yi mu ne fii xuloo bi ñu maratun dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete an nafiq ab feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla ci gëlu fiqloo bihim dafa nekk seen xol maratum feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ne si jàpp di ko xool ah fa zaadahum allah yàlla dolli leen maratum feebar dañoo feebar yàlla tibb feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibb feebar du la ci feebar yàlla nu lay def boo jàmbaaree mu ñoo ko la njàmbaar boo caay-caayee mu ñoo ko la caay-caay fa zaadahum allah marafa wa lahum am nañu azabun alim mbugal mu metti du leen ko yëbbe bi ma kaanu yakzibuun ci lañ daan fen riwaaya xawaasi nag bi ma kaanu yukazibuun ci lañ daan fen fen yi ne fiq di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ne gaa yi gëm naa yàlla nekk di yoo moo tax kesu isa jaada mu naafiqu na bu naafiqi ñoo ne ashadu an laa ilaha wa annaka rasulullah ne leen waxu leen dëgg gëm leen ma léegi nag yàlla moo féegul ci naafiqi parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti naafiatu wa isaa xeel lahum bi la waxee la tufsidu fi l'ardi

0: amone ci jahiliya
1: agna misra dugunante yusufa ci xamu ñu ne ki ñu dugg tay moy yusufa te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seet yusufa ñu aksi dali dugg balamma dakhulu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne ko ya ayyuhal aziz e yow aziz manam esti jamono yoy ku falu non ngay tuddu legi nak yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuhal aziz mu wuyulen lu ngeen xewele ñe ko massana lal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yeb suñu papa wa kër ga yeb daf ñoo laal adurru ab kif massana wa ahlana adurru fi ne day laal nañu ñun ak suñu ñeñ adurru kif dara ñuru ci réew ma dara amu fa nawet amut daana nekk ay jamono ñu tuddee naan atum xiif baak atum rafle naak yooyu tabaarakallahu yàlla na gën a sori ñii itam xiif dikkal leen ñoom ak seeni ñuñ ñu jóg nag fas yéene njëgg ñu ne massana wa ahlana durru wa jigna ñu indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu xaalis boo xam ne bu xeebu la képp ku ñu ko jox rek nga dellowaat ñu ko ndax nanguwuñ koo jënde ibnu abbas mu ne kaanat daraahimuhum radia laa tuqbalu fi samani taam faqru raasi katum ñaari téeméer ak benn ca jukki fukk ak juróom ñett mu ne kon ñoom dañoo indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu léegi nag fa aw filana ñu ngi lay ñaan nga matalal ñu alkayla la nga ñu daan natal xaalis ba ñu daan indi bokkuteg bi ñu indi tey xaalis bañ daan am lépp sànk nan ko jaay nan ko léegi ba tey taxum ñu am nawet léegi nag ginnaaw xaalis bi jeex na te la fa desoon ca dencukaay ya loolu rek lañ indi te it dëkk bu ñu dem tàllal leen ko bëgg a jënd pepp ñu gàntuñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw fi lana matalal ñu kon al kayla la nga ñu daan natal muy fukki gileen ak benn wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba noppi sarax ñu am na ñoo xam ne nag dañuy firéene te nga sarax ñu mooy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu ne déedéet te nga sarax ñu lañ ca jublu mooy rek jël li nga xam ne mooy marchandise bi wala boo xaalis bi nga xam ne moom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu ne bi raddi axina ilayna ba demee ca juraix ak ca tabari ñoom lu lañ ko tekkee ca seen waxtaan ñu ne ko inna allaha yàlla yajzi dana fay al mutasaddiqina saraxekat yi ñu daal di wax loolu yusuf bañ ko waxee loolu nag yusufa yaramam daw qaala mu ne leen fel alimtum ndax xam ngeen maa faaltum la ngeen defoon ca at ya wees bi yusufa ci yusuf wa axiihi ak rakkam di ci at yu wees yi jag yi is antum jamono yi nga xam ne yéen jaahiluuna ñu ñàkk a xam ngeen ndax xam ngeen la ngeen defoon yusuf duggoon koo rey ndax xam ngeen la ngeen defoon Binyamin booba ngeen réere tëral ñu suñu borom tabaraka wa taala jaahiluuna da ngeen réere ne yàlla tabaraka wa taala lum nam ci nit doomu aadama munta dem ba ca yàlla ne ko fommal lii def lii doomu aadama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla yi tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom ndax xamu leen la ngeen defoon ci Yusuf xaaloo ñu ne ko waaw ay nag ndax yow mii la anta yow Yusuf yaa Yusuf ah innaka la anta Yusuf a innaka yusuf doyoon na la ante yusuf doyoon na a innaka la ante yusuf ndax wóor na ne yow mii ñuy waxal yaa yusuf ndax ba yusufa xaala ma leen ana yusufu man mii maa yusuf wa haasa axi kii mooy sama rakk Benyamin mi ngeen fi bàyyi woon gis nga ñun ñaar ñii qad manna allahu alayna yàllaa ñu xéwal yalla ñu xewal man maak mom qad manallahu alayna yalla mo ñu xewal innahu yusufa dal li ma mëna waat moy li woor moy man yattaqil kep ku ragal yalla wa yasbir mumun ku ragal yalla te muñ fa innallaha yalla la yudi'u dusank ajral muhsinina biographical kadi lolou ñaari loola ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudi'u ajral muhsinin ko xamne ki muñ nga tay rafetal yalla tabaaraku ta'ala sarafetal goge du ko bayyi kon du ko sank kon du ko reeral ci ñu borom tabaaraku ta'ala ko ñaare man yattaqi wa yasbir as-sabr wa taqwa as-sabr wa taqwa moy ngannaayu kep ko xamne ki julit nga te jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala Omar ibn Khattab dana wax ne bu ngeen gisee ñi gagne guerre yi ñi gagne te gañ ñi ëppu ñu ay jasi moy ñaari ngannaay yi am lañ amul al-iman wa taqwa ñaar yoy parce que iman mo ëmbalé sabru fofé qalu dami yaqub ya dane sen rak joju yusuf tallahi ginnan ci yalla laqad atharaka allah yalla mola tan alayna tekleti suñu kaw nangu nañ tay ne yalla la tan tekleti suñu kaw qad atharaka allah alayna yalla mola tan tekleti suñu kaw faddalaka allah alayna bit taqwa was sabr والعلم والحلم نينت ييب ياني كو اوبلي واو ني نكو نينت ييب ياني كو اوبلي ياني اوب تقوى مودي راغال يالا ياني اوب صبر مودي مون ياني اوب العلم موي خام خام ياني اوب الحلم موي تاي نينت ييب ياني كو نغن ديف ياني غن راغال يالا ياني غن مون ياني اوب خام خام ياني غن تاي تي نينت يي كولوك اوبلي كو نيك ريك نوم تا دون دال لي بوغا گن كولا اوبلي نينت يي ريك lum ca dal dal de beug gëna qad atharaka allah alayna wa in kunna donte ne kon nañu la khati'ina jumon ca bañ lay jema sank dañu jumon rek kunna musnibina bi sani'atina alladhi wala bi sani'ina alladhi sana'na bika wa lisalika a'azzaka allah wa azallana wa akramaka wa ahanana xalina ko li yeb suñu njomte la lañu defon ca yow lola tax yalla toral la toroxal ñu yalla maggal la doyadul ñu dal di xass seen bop mer dal di sudd na yusufa ca bax nga yusufa ca lewet ga yusufa ca man nga yusufa ca ñi nga waxon legi ragal yalla ga yusufa ca muñ ga yusufa ca xam xam ba yusufa ca tey ga mu xala mu ne len la tasriba alaykum alyawma la tasriba amul yeddel alaykum tiyan alyawma tay ken len yedd bu ma len khas la ataba alaykum alyawma wala uquba bu ma len yedd du ma len khas ndax bis bobu sannon ñewé jibal la ay ngannaayam nela dama juuman bis bobu bodé ku mat bodé ku tay la ngay wax moy delo koy ngannaayam neko la tasriba alayka alyawm li mako waxon yunus ta muhammad sallallahu alaihi wasallam kera bako yalla waxne fa bima rahmatin min allah limta lahum modi bamuy xex uhud gel jurom ñaar fukki nit tek len ci barab ne len bu len wacc ñoñe wacc ñu gagne len gagne xex ba julli sonnon lol kera yalla neena yunus bi alayhi salatu wasalam bo jefe won benen jefandiko budul ba nga jefandiko kera duto am ay sahaba بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليص القلب لم فضوا من حولك سونا قالون ديرك كوريسلن دريت ريك نيوم نيب ني بايلا فا ديم يوسف ند فريري لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يالنا لن يالا بال يغفر الله لكم يالنا لن يالا بال وهو يالا ارحم الراحمين كيرم مولا دق يرم موم سيني بروم سبحانه وتعالى وهو موم ارحم الراحمين يرمي كد ييب yalla len daqiyam yereme kat yeb ndax lu nit yereem amna fa falas yereema de di jeexe amna fa falay tambule suñu borom tabaaraku ta'ala amul fa yereema dem tambule ndax xam ngeen ni yereema de leg leg da ngay jur dom ling ko jur tax nga yereem ko mba nga am way jur li nek so jur tax nga yereem ko waye sa yereema de leg leg day am fu muy tambule day am fu muy yem amma suñu borom tabaaraku ta'ala yereema dem joju mom amul fu muy yem mom arhamur rahimin mo gëna yërem yërem kat yi yaqub ne len izhabu wala bok yusuf ne len izhabu yobulen bi qamisi hadha ci sama mbub mi mu dali summi men bu mu salon mu taqon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne len yobulen sama mbub mi fa alquhu ngen saniko ala wati abi ci sama kanam pap mbub mi su ngen demé rek ngen ko ko lepp saniko suñ ko sanni ya ci dana dik basira ne jar di gis yati basira joji it ñen ñi dañu ne dafa ñakoon ak gisam yalla natt ko ci ak gumba ñen ñi ne dedet gumba wutoon waye basira gi nga xamne mom lay am fi moy mu yegg ne doomam ja faatu wut xet ak yusufa xeñaat ko mu dali xamne ñu ngi dund ba legi wax yu bare bare la ci ulama yi wax mufassiruna yi ci walu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nek dal bari na ci lol bo dem ci tere yi tafasil ya ñom takal nañ ko ba mu gëna yaat ala kulli hal li ci man di xew fa alqawhu dañu ñew fa alqawhu sanni len ko ala wajhi ta kanam nga ala wajhi abi sama kanam bayga ya ci dana dik basira di gis zahaba basaruhu min alhuzn fa inda zalika a'tahum qamisahu lol bo dem ci tabari lol la wax te jukki fuk ba ak ñet khatum jurum fuk ak jurum ñaar non la ko filé mom tabari bu ko defé waqtu ni ngeen andil ma nak bi ahlikum ci sen mbokk ya ajma'ina ñep yusuf ala bi ngeen sanni sama baye sama mbom mi ba nga xamné gisam delu sene ci mom te bu fekke gumbal ba nga xamné yeb na ni ma ngi dundu ba meram dañ ngeen andil ma wa kër ga yeb xalé yi daldi beug lol dadi kontan lol ñu dadi jog nak fasiyene dem nak ki nga xamne kera bañu sanni yusufa ci ten ba mo ñewon ne papaam yusufa ci lu lek nako bu dugulun merma ci bayam mu ne xale ma ngi len di ñaan ñen abal mu mbub mi ma sanni ko sama papa ndax merma mako tegon kero mu andil ko tay mbecte mo xani ni moy dindi mer momé motax bo merlo sa wayjur na nga fexé ba defal ko lo xamne mo koy taxab bet lolu la xale bi fasiyene mune mbokk yi legui li manen li ñaan rek moy ngeen jox mu mbum mi man nako waxon xibaaru musiba ma wax ko tay xibaaru mbetti mi ñom ñep ñu nako waaw lolu de dañ la ko nangul mom mu daldi jël mbum ba ñu daldi fasiyene dem walamma fasala ba nga xamene takalikona al'iru njeguma manam ba nga xamene njeguma kharajat mumtaliqatan min misra ila sham joge nañu misra ci egypte fi yusuf nek jëm sham fa nga xamne fa la sen bay nek dañu daldi genn dekk ba rek qala abuhum sen bay wax xala ya ca sham ne len inni man de la ajidu mi ngi may xegn riha yusuf qatu yusuf la akbar ibn abbas ne la hajat rihun fa hamalat riha qamis yusuf wa baynahuma masiratu thamani layalin bi nga rawli uppe xet nga joge ca fa xale ya nak fekk yaqub ca sham ci digeunte misra ak sham ñi ngi ko don dox jurom ñetti guddii bu ñu yore ay gile jurom ñetti guddii lañu am door aksi tafsir qurtubi qadum ñaari témer ak jurom fuk ak jurom ñent ci jukki jurom ñentel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji mamu ko defé mu ne len man day xetu yusuf ba li may xey waye ak sori lawla antu fannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xel mi dafa dañ moy lawla joju lawla antu fannidun xale dan xalu ñu neko tallahi gintin ginnati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dalalika yam ci sa sanku te di al qadim gu yag ga yaw na nga sanko won nak xamu fo nek ba legi ci nek mu xale yi tok mu wax ko xale yi ñom ñu nga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni jekk na al bashir kayr mbetti la nga xamné moko na ra wax mu fasiru ni amna ñu ne sax moy yahuza ku melni mujahid lool la wax mu ñew rek ak seen simis ba alqahu saninako wala bok mumma saninako ala wajhihi takanamu bayja fartadda mu daldi delu basira di gisat ni jar ni jar yegat ni nak sama dom ji kon nekete dara jotuko mi ngi dund qala munele alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu min allah qamna ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamut qalu ñi ne ko ahakay xam nañ ne xam nga ci yalla luñu xamut nangu nañ ko bes naka tay nangu nañ ne yusufa ñu gën nangu nañ ne ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep qalu ñi ne ko ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana ñi bakkar inna ñun day kunna qati'in dañu juumon kunna ne ko nañ qati'in diñu juum yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'u nit ñep dañuy juum nit ñep dañuy juum kudul juum amul waye neena wa khayrul qata'in at-tawwabin ñi gën ci ñuy juum nak moy ku juum nanguna juum na yunus bi alayhi salatu wassalam muni ci gën ci nit ñi moy ku juum te nanguna juum na motax fi da fay wone ne ñom juum nañu nanguna ne juum nañ wal nañ ko ci yusuf ne juum nañu nanguna ne juum nañu motax bañ ko waxe sen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwal ghafur moy jegal kat bi kuko jegal mu jegal la arrahim moy yermande kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yalla ñu jegal te yermu mu ko defé nenañu akharahum ila yawm aljum'ati yataharra sa'at alijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb mu ngi wax ci lu mel non mu ne sawfa joj la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu yu'iduhum bil istighfar ba'da an yasfu wa yaskun wa yastarih mu ne len na len jeglul waye mo di suma nekké nak ba sama xel dal suma fi del fi sama contante ñew ma jeglul len sen borom waye fi nek ni ma bayil len ba ci kanam ñen ñi nak ne daf na len nañu xaar dañ len jeglul bu aljuma ba waxtu ijaba wa am ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku taala rek mu nangul la waxtu wo re nak ñu neub ko ci biir aljuma am nañu daf na len dal jeglul sawfa joju moy bu fajaré ba nga xamne ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digënté bobu di waxtu ñu jéglu am ñu né fofa la wax né da na leen jéglu ñu né ko nak yusuf né na nañ lay yobbu suñu way juñu jigen yeer wa kër gi yeef légui da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dukki misra ndax yusuf légui mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu sey wajur falu ñu dal di fat bagage yeb tak fasiyene mang nak joge sham dem fek yusuf alayhi salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusuf ma nga xamne doon ko jind ak jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay ji ay nitam wara joge ci Allah ba nak ñu fekk ci ko misra ñu daldi aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusuf ci yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam abawayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra duggulen misra insha Allah bunin hayalla aminin di way wolu bu len fi ti dara na ngeen xamne yene gi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makruh wa inma qala insha Allah tabarrukan wa tayammunan mu barke lako ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha Allah mu len udkhulu misra insha Allah aminina wa rafa'a mu yekati mom yusuf abawayhi ñaari wajuram ala al-arsh tek len ca gangu nay gamu tok ala al-arsh ajlasahuma ala sarir al-malik bi janibihi len tok len fi tek ci jot ndey joram tek ci jot tam mo ñam wa qarru lahu ñu dadi rot ngir yusuf sujadan ju sujud ñom ñep yusuf tok bayam ak yayam ñom ñep ak frère ya ñu dadi koy sujudal ñu ne kan sujudu indahum tahiyatan wa karamatan la ibada sujud banak sujudu nuyo la won way ñu sujudu ko ibada du sujudu ak jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ñom ñet ñu dadi rot dadi sujud ngir lolu nga xamne moy teranga yi nga xamne yusuf amna ko bis naka tay amin mom ko defé kon ñew nañu Yaqub ak wa kër gi yépp daal di rot sujjadan way sujjoon. Wa qaala Yusuf ne ya abati ey sama baay haza lii xew tey te wiilu ru'yaaya mooy nettalik sama géwantu ga min qablu bu yàgg géwantu googa ma la nettali woon moom lay nettali bi ñëw tey nii moo di inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li saajidin joojeem waxoon tey jii la ñëw fukki bidiw ak benn mooy fréeram yi jant bi mooy papaam weer yi mooy yaayam ci ni ko ulama yi di firee géwante gu yàgg la diggante bi géwante gi xeye ak tey ay ati at la am na ñu ko lim ci ñeen fukk muy ci kintaani suñu borom tabaraka wa taala xoolal lim ko wan mu toog mil fukki at door koo gis moo tax ku yàkkam ci munta ñaan yàlla ku yàkkam ci munta xaar yàlla subhanahu wa taala na xaarankat bu nunguwut a toog si muy xaaraane boo muytuwul du xaar ba ñam ñu sotti mu mëntale ko. dafa am benn waay boo xam ne bii dafa ñëw fekk benn naar boo xam ne day ataaya ci ataaya naar day neex naka mu ñëw toog fas yéene xaaran naar bi daal di jóg daal di liqaam ba liqaam ba àgg mu ne nawaytu an usalliya alfaraka mu fas yéene junni junni yàkk ah ginnaaw dafa teg baraada bëgg a julli junni rakka ku yàkkam ci doo naan waa ji daal di summi ay dàllam moomit teg mbaxanaam daal ne mu fas yéene fee nelaw ba yow mën a xiyam naar daal di sëlmal ne ko yow da nga naan maanaam yàlla yi ñu joxe lu nekk da nga koy xaar fa mu koy joxee waaye tooba saxal mbaa mu sulli baaxul ci ni yàlla tabaraka wa taala di doxale léeg-léeg nga ñaan ko mel mbir mu xam ne baaxul ci yow mu la koy seralal di ko seral di ko seral ba mu sedd mu door koo teg sa loxo tey soo doon ataaya ci kër gi benn xale ñëw nga teg baraada rek ngir moom daf ko war xel yi yow defa goo warga defa goo sucre baxa gul fuura la goo jële goo ko ba mu sedd xale bi day daal di yàkkamti waaye xam nga ne boo ko joxee ndoxam kese mi du baax boo ko joxee warga kese du baax boo ko joxee sucre kese du baax su baxee ba tàng jër nga jox ko yi bu ko naanee gaañ lu lay waral léeg-léeg nit dana ñaan yàlla dama bëgg permis yàlla may ma permis yàlla may ma permis yàlla téye rek nekkete daa baaxu boo ko ci bund xataalee nag ba mu ne la ko bëcc mën na la ne bëcc permis bi ñu amboosé la tey nga dawal tey faatu tey yàlla nañ ci yàlla musal mais mbir mu nekk boo koy sàkku ci yàlla mu leen nag moo tax Yusuf alayhi salaam ba mu gisee géwantam gi ak ba mu jotee ca añ ba ñun fukki at la tabaarakaalla wala boog diggante ba sore la kon nag loolu ba tey jar dana jàngal doomu aadama bu nekk ak tey ci lépp loo xam ne ca la nekk ndax ku téyul da nga yàkkam ci say mbir te yàkkam ci yàqati rek loolu olof wax mu ne yaa abati haza lii xew tey te wiilu ru'yaaya mooy nettali sama jiwante ga min qablu bu yàgg xa jacalaha def na ko rabbi sama borom xaqa muy lu dëggu def na ko xaqa muy lu dëggu waaw ndax ku dëgg ku nekk boo géwantee géwante ga dëgg lay nekk waaye caaxaankat bu nekk bu géwantee géwante ga ay caaxaan lay nekk benn waaye daa ñëw ci Abdoulaye Ibn Serigne ne ko dama géwante war ñay mu ne ko da nga takk jabar ren fi mu toog jëfaguñu fa benn waaye ñëw ne ko dama géwante war ñay ba mu demee mu ne kii di ren lay dee gaa yi ne ko nag bu ñu jaaxal ñaar ñoo xam ne kii dafa géwante war ñay takk jabar ren ki géwante war ñay dee lu tax mu ne ko ki mujj ñëw moom dafa nekk nit koo xam ne kii dëgguwut ci ay waxam dëgguwut ci ay jëfam ki njëkk ñëw ne moom ku dëggu la ci ay waxam te dëggu ci ay jëfam moo tax seen ñaari géwante yi wuute moo di kon doomu aadama day sàmm ay jikkoom rafetal ko jubal ko dëggu ci ay waxam dëggu ci ay jëfam su ko defee xata ay géwantam sax day dëggu waaye su fekkee leneen la safaan bala safaan bala idd ak safaan ba rek la koy jural mu daal ni wa qad ahsana bi yàlla mane na ma gan ñu la ko olof di waxe wa qad ahsana rafetal na moom yàlla bii ci man mane na ma gan gis ndaxte axrajani min assijini mooma génn ca kasuba muy benn axrajani min assijini génn na ma ca kasuba mu sant ko yàlla wa jaa bikum mu indi leen min albadwi ngeen jóge ca kaw ga muy sham muy ñaar min ba'di an nazaqa gana ba nga xamé né xajjalé na ash-shaytanu shaytané bayni sama digënté wa bayna ikhwati ak sama raqi wala sama magi lool tam waxé ni téranga la min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati monté daf na gën na ma ci kasse indi ngeen ngeen joggé sa xana ma non né mu wuccël ma bama sama raqi sama magi sanni ci téen ba mu sangaleen sutura ney sam mu sangaleen sutura waxe ko waxe wu yaara ne waxe wu doy wa motax mufassiru ne ñe lam yaskur qissat al jibb takarruman minhu li an la yukhjil ikhwata wa yudhakkiruhum sami'ahum ba'da an afa anhum ginaaw baal na leen ba nabi jeratu ni tuddu lola motax neewul ba ma sama rak sama magi mu muccel ma ci ten ba ba ma ci sama magi sanni dedet mun min ba'di an nazaq ash-shaytanu bayni wa bayni ikhwati Allahu akbar ginaaw bi nga xamé shaytané xajjalé na sama digënté man ak sama mag yi inna rabbi sama borom latifun kullat lil ma yashaw ti likon yah innahu yalla huwa al-alim mom rek kay aji xam ci al-hakim moy aji xereñ ji ñaari baadi ñewati yalla al-alim moy aji xam ji ba xamone man fan lay mujj man ni ak sama frère yi ak yi al-hakim moy ko xereñ ci nga xamne yi nga xamne mom la teul bama jaar ci fofu rek la mën mu jaar ñew Égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na bëgg gop mënu mu wona joggé fofu ñew fi sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci téen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bur jabari bur togn ma ñu duggal na kasso ma jënn kasso ñew ci bur dal di fallu place bur ndax bobu ma fi taxam kam fi rek la mën mu jaar sama borom al-hakim moy ci xey rabbi ya sama borom qad aataytani jox nga ma minal mulk ci ngor waxuko ate ni mulkan de wala al mulk de minal mulk jox nga ma ci ak ngor ndax joxuko lepp muy ben wa allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci netti geunt lu way geunt bu ñuy wax ko rek mu netti lako allamtani tafsir ar-ru'ya wa zalika min ni'mati al-'ilm faja as-samawati ay yow mi nga xamne ya bind asman wal ardi ilm mi nga xamne ya bind suuf anta waliyyi yow yoy sama fiite wo yoy sama mengo yoy sama kilifa fi dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhirah tawaffani man lay ñaan yalla nga maray bo may ray musliman ma nek ab julit wa al

0: ko sejaba ñu door la juroom ñu tefuki ko juroom ñu tefuki malagul ko na sangara juroom ñu tefuku 80 ko ku ñew ni gis na ñu mu ndialo te amo sédé juroom ñu tefuku waaw 80 ko legi société bi la ci ñepp ni cial waaw parce que nit yalla xam omar mu xatam na bu yar bi sore toñ bari Omar nena bu yar bi sore toñ bari wallahi acha mu ñew ci ben até kutiba alaykum faratan lan ci isa hadara bu dikalate ahadakum kenn ci yeen al mawtu de ku ci de dikalati nga xamne mu ngi ci sokora ay fanam yu mujju in taraka khayran subay alal faratal len ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale wasiyyi bi nak bokut ak na mirage bop deglu testament bi ngay def moy sa alal budé 3 millions 1 million bi day ya ko mom berete ne ni say ngam ay ci say mbokk kepp ko xamni ki na ta am ciir ay ci nak alquran day ñew folli ko ndax bi bobu mirage ñewuko waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir do ko may motax cheikh l'islam haji ibrahima nias dana yalla jox ko leer rek la la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy bo dal mirage dañuy jëk jëk rek ni diw mi ni pa bi juru ko kon do am ci bis bi leeg lolu mu dem xaru haji ibrahim mo ne bu kenn wax ci lolu kon waji alalam bu de 3 millions mo won ben ba ciompu len ci ndank lu toll ni juru gaaya jox ko ci rek ni cell waye bokku ci mirage moy lolu leer ko defé do am xaru do am lu tax pa bi nangam kenn du xasta bi waaw afa ki bu am sol ndax jikki jikki ne diw pa bi du sa bayyi wala man nak ay lu bare waaw te dama dama xam ngeen ay mbiram tabarkal ak ngone da doy wa ngeen bal ba deg in taraka subayyi khayran alal alwasiyya li walidayni ñaari wayju su ko waye bi mi rax ñu ba jox ñaari wayju yoonte bi dafa daal wax ni la wasiyata li warisin kep ko xamne bu ñuy don da nga am ciir kenn du la defal testament di la may dara li walidayni wal aqrabin ak mbokki bil ma'ruf ci ñeek li nak haqqan dafa nek lu war ala muttaqin ci kaw ñu ragal yalla moolim ñu ragal yalla yalla dafa rëdd li ci seen kaw farakal ko ci ñam ñu war ko def faman badalahu ko ko sappar ci waji den defal leen ma li mu de ñu ne ah waxin de kay turum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mu ne ko ko def ba'dama sami'ahu jinabum ko degge ci nopam فَإِنَّمَا لِفِنَكْ إِثْمُهُ بَكَارَ عَلَى الَّذِينَ مَغْرَاجِ نيغا خامني يبدلونه نيوكو سافارت ان الله يعلمك سميع كدغ لا كرا باوي ديف تستما بي عليم وخم لا لام سانتاني بو نكو دوخالي ام جام بو نكو ديفول ام بكار بو ما جافلن وقتو جان دي فمن خاف كو راغل من موسم سي دينكاني جنافان جينغ waji dafa ne budé nañ ko joxé million bi nañ ko ko joxal oustaz gaay wo oustaz diko jox ñi doon pa bi dañ ni ah 1 million ci oustaz lolu ëpp na waji xamné bu joxé oustaz million dina jur ciow ci kër gi mu ne xalé kon té ngeen ko jox 500000 ñu non 500000 ay 500000 yalla né rek koku fu wax bu jibo fi gaay rek baba amul ben bakkar fa man khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslah mu defar baynahum sin digante bam alayhi ko amul bakkar inna allaha yalla khafurun balikat la rahim ko bari yar man la yalla ñu balti yeeram ñu ñangi won ci suratu al baqara kon ñu ñew ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nek tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay ay yu am solo jangale katu fiqh yi jël ko tas ko mu nek ahkamu siyam di atté koor lepp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ko teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul ladhina amanu ayyun yigam kon su boba ñi gëm yalla la yalla sant ko limuy tekki moy kon koor assalamu alaykum ayyun yigam kon su boba ku dugul rek joxu ñu la yeni gam kutiba alaykum faradal nañ ci yeen asiyam ko kama kutiba nin ko faratalé won alal ladina ci ñinga xamné min qablikum ñoy fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla loy ay jëk ci faradal nañ ci yeen koor nin ko faratalé ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara amon nañ ay koor waye kenn ku ne ci ñoom sa koor bay woko na la ko yalla joxawal yoodi dañoo wor musa ñuy def ku febar yok fukki fan jël way ci ñoom da febar daal di wiseur ne su wéré dina yok koor gi mu wër yok ci fukk muy 40 benen bur ñew yok ci fukk muy 50 mënatu ko ñu ne ko fa ñuk waaw nasaraani bi ñëwé woor mu diis ñu jël ko fi mu nekk yobbu ko maa di feebar yokk ma mars def ko foofee yokk ñëwi fukk daal ne xëy na yàlla dina kontaan ci doon bi yàlla mu ne yéen bu mu leen dal na ngeen a wax ragal yàlla te fi mu nekk lu mu tàng-tàng rek na ngeen ko ca def bu mooy bu njëkk koor nag ay yaaman dafa nekk ay fan maadoodaatin yu ñuy lim ay fan la yu néew ñaar fan ak juróom ñeent buñu gisul yor muy fan weer ñaar fan ak juróom ñeent buñu gisul yor rek muy fan weer waaye yonte bi nee na weer du mat fan weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek weer du mat fan weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek moo tax mu ne fa in xumma su lëndamee loolu la bàkk buy tekki waaye saa su ne moom weer waa fi faman kaana minkum ku nekk ci yéen maridan di feebar aw wala boog feebar waaye alaa safarin daana ci ko tukki ñaar ñi ñëpp ku nekk ci ñoom fa iddatun day lépp min ayaamin oxar ba ci yeneen fan kooko sañ naa bañ a woor booy tukki booy wàññi julli juróom ñett fukki kilomètre ak ñeent sooy tukki bu toll noonee ni ngay wàññee jul di def ñaar rakka noonu la la yàlla daale koor gi ba nga dellu si soo fi xëy woon jëm dara ba la neexee ndikki ba suur dem tabarakallah bu fekkee tukki ba ngay tukki du tukki mu pox maanaam seetaani fugal wala seetaani baske wala dem ca concert ba yooyu moom boo ca ñàkkee woor da ngay bakkaar ama bu fekkee dañ laa yónni sabab yónni la ngay doxalu fulla wala ngay ziyaare ji sa soxna mbaa ngay takki ngoro di ngoro ji jabar tukki yu dagan yooyu yëpp dafa dagan amaa tukki caaxaan yi nga xam ne moo xew léegi moom boo ko defee du baax kon loolu mooy yaaju woo ci kuy tukki di woor yonent bi wax na ci benn hadis mu ne bokkul ci mbaax tukki yi woor laysa min al birr al sawm fi safar sallallahu alayhi wa sallam wa ala alladhina warat ñi nga xam ne yutiquunahu mën nañ ko waaye ci kawak lott lañ koy def mën nañoo woor waaye dañ cay lott wala tëli nañ ko fidiyatun day war ci ñoom fidiya lan taamu miskin ñamu miskin mooy ñoom suñu wóorut mel ni ko màggat bu mu ëpp niw ca doole mbaa koy nampal ñoo ñee dañ joxe fidya taamu miskin ngoon ku jot ñu natt seen loxo nii ba mu fees dell ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin mudd ñu lere am na ñu koy natt nag di ko def xaalis seet daxam balaatu ceeb lu muy yar Dakar tabarkàlla ñuy def ngoon ku jot ñu génne loola ak nangam ak nangam fa man tatawwa ak ku coobarewu ci weer koor ngoon jot mudd wëru la waaye nga génne ceeb joxe te wëru la xayran muy lu baax foofu loolu xayrun lahu lu baax la ci moom maanaam da ngaa woor ba ngoon mudd wërul ci yow waaye yàlla def nga coobarewu génne ceeb jox ak fatir wala miskin yàlla nee na foofu xayrun la loolu lu baax la ci moom waaye nag sësu la ko lu farat wa anta sawmu ngeen woor nag xayrun lakum moo gën ci yéen wa anta sawmu ngeen woor xayrun lakum moo gën ci yéen paa bi màggat ba munta woor jéema gën ci moom jigéen ji nàmpal jéemoo gën ci moom jigéen ji ëmb jéema gën ci ñoom moom ñu ñëpp jéema woor a gën ci ñoom suñ ko lottee nag mu wàcc leen in kuntum ta'lamoon ba ngeen xamoon la ne ca koor ga shahru ramadan weeru koor alladhi mooy weer yi nga xam ne unzile fihi alquran ci lañ wàcce alquran weer wii ci la alquran wàcc wàcc gëm njëkk a wàcc nga xam ne daa wàcc ca xam-xamu suñu borom ñëw ci lawul mahfuz jóge ci lawul mahfuz ñëw ci asamaan su jege sii loolu lépp ci weeru koor la waaye wàcc googu mu doon wàcc foofu di ñëw ci suufit ñu ngi ko tàmbali ci biir weeru koor unzila fihi alquran ci weeru koor lañu wàcc alquran loolu rek doy na teraanga ci weer wi tabarakàlla téere bu rëy bi hudan mu ñëw nekk ñëpp lin naasi ngir ni ñëpp alquran orientation la pour nit ñëpp ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla ñi gëm yàlla ni ñu koy jëfandikoo ñi gëmul yàlla noonu lañ koy jëfandikoo hudan lin naas waxut hudan lil muminin waxut hudan lil muslimin lin naas la wax wa bayinatin ak ay tëralin ak ay loi min al huda yu jóg ci njub wal furqaan alquran mi day taxale dëgg ak jaaxal day taxale dëgg ak jaaxal képp ku bëgg am lu leer seetal alquran mu wax la lu leer ca la nga nekk min al huda wal furqaan waay fa man shahida képp ku fekke minkum ci yéen ashahra weer wi falyasumu na ko woor waay fa man shahida képp ku fekke minkum ci yéen ashahra weer wi falyasumu na ko woor ku fekke weeru ci yéen julit yi na nga ko woor lalay tee woor na nekk feebar bu wér lalay tee woor na nekk am tukki soo ne jigéen la lay tee woor na nekk ngant bu dul yii na ngeen ko woor mu dellu siwaat ne waman kaana maridan képp ko feebar aw ala safarin wala mu nekk cim tukki fa iddatun na jàpp idda min ayamin oxar ba ci yeneen fan yuridullahu yàlla dafa bëgg al yusra yombal bikum ci yéen yàlla lu yomb rek la bëgg ci yéen moo tax ku tukki mën a dogal ku feebar mën a dogal jigéen ci gis baax mën a dogal bëgg ci yéen yombal rek bu ko neexoon day wax ne loo màggat woor loo feebar woor loo tukki woor te it su boobaa day métti rek te duñ ca am pexe koy fee mu ne sawaraa ngi rek woor mbaa dugg ci noo def woor waaye ku bëri yër mënale moom suñu borom tabaraka wa taala waaw gis nga tubaab bi lu manqué mu yokk ko waaye yàlla koor gi ba mu ko tàmbalee ba léegi mësu koo yokk waaw doo retraité mu koom ne la wooral 40 bu nga daan liggéey 30 léegi bi nga retraité 40 yàlla di wax loolu subhanahu wa taala fi mu ko teg rek la koy teg te nag tey gëm cay fay la mën a cay fay rek tabarakàlla te xam ngeen ñun ñu nekk Dakar suñu koor moo gën a neex waa Tamba waaw bu ñu fay ñun ñëpp aljanna ak suñu koor moo gën a neex koor Tamba foofu dàq beneen koor gu Louga ak yu demee ni ko yooyu yalla yuridu allah yalla dafa namu bikum ci yeen al yusra yombal wala yuridu bagul nak al usra jafagnal bikum ci yeen yalla bagul ci yeen ak jafagnal yombal rek motax lu jafagnu islam lo yekati mudis jafé bo selo rek xamal ni affaire nga ci walitukmilu agid dafa bëgg ngeen matal al idda limba da bëgg ngeen matal fanwer yi ko defé da ci tukki da ci son nak da ci lott ak ñepp ñu mëna matal fanwer yi so lebe ñatt suñu waré dafa bu wo ñatt yoyé def ci waaw waye leen leen nga jëg jëg ñi naan man duma leb lan ter yalla man duma leb lan ter yalla wori rek di lek ba di leen duñ fay koor mukk lool baaxul bo fay koor sa koor gaay ngi fi di xaar fenn la lu dem bu dewe ne te fayuro nga ne ro fay ñu delalo ne la signature yi baaxul sa kayit yi signature yi baaxul walitukabbirullah ak ngeen magal yalla ngeen reyel ko walitukabbirullah ngeen magal yalla ala ma hadakum ci li nga xamne ci leen jubale jëmele ba tax ci korité ñu bëgg ñuy magal yalla dëkk bi yëpp deeril allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila lu la yalla bëgg bu ñe ba ci wëru korité ba bis bu ñuy wari ñëpp di kafar bu ñu dem ci julli kay ba di kafar bu ñu agge di kafar ba iman ñew bu ñu fa joggi di kafar def ko woon ñet fa rawati na bu de ci tabaski allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila lolu lañu wara def ci fan yoy walitu kabbirullah ala ma hadakum wa la'alakum khayran tashkurun ngeen sant yalla xayleen ngeen sant yalla ndax ku seet koor ni mu lay dimbale ci sa bakkan ni mu lay bindale ci dimbale sey rëcc rëcc war nga sant yalla bu fekkee li la koor di jàngal jàngal ko jàng ko bo def tux kat ni la koor di dimbale ci nga bàyyi tux bu weeru jeexee war nga sant yalla waaye boo muusul nag doo bàyyi boo dee ku miin ñetti norma soo añee ba noppi rek fukk la woon fukk deuxième soo amee soo amut léeg-léeg ngay dem ci gaa yi di roog a jeeru di roog a jeeru gaa yi naan la soo yàlla wuñ laa capp cappalal bant yàlla nee na wa isa saalaka bulal laajee yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibadi kenn ci sama jami anni ana yalla fa inni naka man qareeb ku jegela bu ñu mala laaje neelen ku jegela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaan iza da'ani suma ñaane nañ ma wara ñaane kep ku ma ñaan nañ ma wara ñaane ma nangul soma ñaané ñu warta ñaané nak ya xam ni wara ñaané yalla moy bo bëggé ñaané yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram duk sa yaram bi bu ci sol yéri bu haram manam yéri bo taf tafal rek xam nga bari na légui yeen bal ma jigéen ñi légui jigéen ñi jaay li ñuy jaay yépp jigéen ñi lam nañ ko defé yéggu lekki khatum bu ñëw rek nga na ba wër dé dama mësal diw tay aw ma dara rek yéré bobu boko solé di ñaan yalla du nang ba bëcëk fu ko am dagal bu fekké bëcëk bu jëna nga jox fu ko bis bo tamalé ben bëcëk rek dagal bëcëk fu ko bëcëk bu na nga jox fu ko bis bo tamalé ben bëcëk dagal naka nonu goor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaar fasiyena wo fay jinn bobu ko solo na yaar ak yalla le demul suñu ko deñu bo bëgge ma nangul demul suñu ko deñu naka no lek gi tibi ngay lek bu mu lek ci taf taf wala da nga gañ ci carte gi rek dem jox soxna ci waaw xoss rek mu gën nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lek lu lew sol lew muy ñaar ñettel bi nga toog fu laab te jublu xibla tenko ñentel bi bala nga tok fofé nga japp japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali salatu wasalam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbé fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tiyé nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tiyé wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi chaabi la soko ubbi wat buntu ba tiyé la bo tiyé buntu te duggo boko tiyaté yow dama tay nek wala do duggu ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy teje allahumma salli ala sayyidina muhammad muy signature bi tap ko ko yalla xolé da ni ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla nan oustad de yumel non do ko ñaan yalla tabaraka taala da lay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga bay ku ñaan da ngay ñaan ñaanati ñaanati ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñakul or lu mbugoon 41 na li wax de la am di ñaan yalla ma ñakul or ñun fukkat yek ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukkel ba ñaar do ra am jax la way ay am nako la akbar yonent mo ne bu ngeen ñaan na ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom la ci cindi ah ñaan bay ñaan xorom la ci cindi lolu moy ñaan isa sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i sada'an yonent bi neena bu ngeen di gis lu bon ci ngeen ko téré bu ngeen ñaan du nang bu ngeen di gis lu baax ci ngeen ko diglé bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di diglé lu bon di téré lu baax ma su ngeen ñaan du nang feng ngeen baamu kon fokk ngeen di degle lu baax di tere lu bon lu ko moy su ngeen ñaan nan nu la de alhamdullilah seydani mo jaar fi legi alhamdullilah dugal señ bi lolu ci roxum bala ko ndaw ko ndaye gaddu mune fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi min gëm ñu na leen nangul la'allahum khayran yarshuduna tarako fo la'allahum khayran yarshuduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan ni lay jaar tabarakallah mu del ci wat ci wër ko bu ñëk kuma sa wor ngon jotté da ngay naan ndox rek bo ci xasse nelaw do sañe naana bo fi nalé do to sañe naan manam xëd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fexé bo xadi xama bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wér koor wi jeex ah du ngeen bokkal manam loli di xew di fadaw waye yalla tabaraka taala bu mu teele li mu yeg ni mbir mi jafena lol la don dindal wa mu dal dindiko dane uhilla lakum daganalal nañ len legi laylatus siyami guddig wéru koor arrafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna mune legi jige soxna ci jox ak ayam dagan la waaw hun ne ñoom jigeen ñi libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yeen libasun lahun yeen seeni yere goor ñi jigeen ñi seeni yere manam seen sutura yeen tam yeen sutura jigeen motax sa bu ma tole jaay ji ne ko fi seen amagul jabar mi ngi melni ko solagul yere koy bisin amagul jeuker mi ngi melni ko solagul yere ndax hunna libasun lakum kon ku ci amagul amago yere wa antum libasun lahunna kon jigen ñu ko amagul ci goor ñi jeuker amago yere wa mata celibataire tabarakallah nako yalla yeureum benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libasun yere moy sutur bo ñew ci nit la ngay tan bi gëna set ha bi gëna yiw na sal ko fu ñew te nooru ngay def soxna ben ñaaral ba yere bokay foot dang koy yërem bokay passé bu féré wu tangé nga xale boko tégué mu lak nga tek ko fenn ba mu sedd nga do ko tek ci yere bi
1: nun nga yërmi yër bi bur bañ ma lakk nun nga war a yërmi soxna si waaye soxna si it kat nun la war a yërmi góor gi hunna libasun lakum xam ngeen ne kenn du fa ci yéen sa sa simis njàng naan ko léegi tey nga ñàkk da nga koy yokk ndànk ci ndox mi fete fete ko yi rawatina bu màkkatee waaw hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fii di nga xam ne takk disket baaxul ginnaaw yëri yi moo la nar a suturaal ku yërëm jut boo bëggee mu suturaal la foo jëm waaw koo xam ne ay yërëm jut na mu ne càng fële ca kaw a kaw a kaw tabaraka la judd fenn léegi soo bëggee kooku mu sàngale ci yërëm nar a nekk libaasun laka looy la waar da ngay seet ku yërëm jot lool bu ni sëmbur waaw kay waaye yow ko jigéen kii xale yi góor yi sol falataan ci mbedd bi wala falataan ci kër gi wala col gu baaxut ñoom it nag salaamaaleyka rek yëri daal dégg nga li ci yàlla wax fii rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabaraka allah yàlla yàlla may ay yëre maanaam ay soxna yu nekk ay yëre loolu laa bëgg a wax
2: yooyu nga xam ne lu baax la alal la lu fa am lu koy jiitoog fu muy jaar ñuy jokkalante di ñëw baa nga ciy jot wa in asaqnahu rahmatan minna min baadi dara amasadhu la yaqulanna haza lii nit daal ni lii de maa ko moom waaw lii de maa ko moom te itam loolu nga xam ne moo ko dal dal moroomam ba mu jàpp ne haza lii su daloon kii it noonu rek moo koy dal kon damaa dama ci boppam la yàlla moo ñu loolu moo tax sax nga dégg fële mu naan innal insana xuliqa halua ni jëni leen a bind ñu yàmbare tabarakàllaa moom tam ba ñu ko bindee mu mel noonu moom nit ba mu ko bindee mu mel noonu nag moom nit góor góor loo koy génn ca la mel lu ko mooy noonu rek ca lay mel noonu rek lay faatoo te itam nit daa war a jéem a soppiku jéem a walbatiku ba génn ci lim nekk haza lii lay daal di wax su oomane rek daal ni haza lii wa ma azunnu saata qaa'ima daal ni yaakaaru mu ne alaxira bis penc dina taxaw waaw wa ma azunnu saata qaa'ima yaakaaru mu ne bis penc dina taxaw wala in rujictu ila rabbi wa inna lii indahu lalxusna tabarakaala mu ne yaakaaru ma ne bis penc dina taxaw te suñ ma delloo ci yàlla dinaa fa am loo xam ne moo gën li ma am tey yàlla mu ne ah baax na loolu day moom falanu nabbi ann alladina kafuru bi maa amilu dinañu xamal alladina ñi nga xam ne kafuru wa dinañ bi maa amilu ci lépp luñ jëfoon daa ñu leen ko xamal suñu borom tabaraka taala mu ne lépp lu doomu aadama jëf doomu aadama yooyu daañu leen ko xamal daañu leen ko wan ba ñu xam ko lu ko mooy rek lu ñu xam ne aljanna nii la war a tëddee nii la war a mel ndax neexit wi la koy tax a neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg wala nusiqannahum min azabin qalis danañu leen bo danañ leen masal min azabin qalis ci mbugal mu méttee méttee métti mbugal mu tal te dëgër suratu fusilat aya juróom fukk yàlla nee na wa ida an'amna fu ñu mas a xéewale al insaane ci nit arada mudd mooyu wa naha bi janibihi mu beru ci wetam noonu la nit mel wa isa an'amna ala al insaani arada wa naa bi janibihi nit saa boo ko yëkkatee teg ko foo xam ne fii weesu na nit rek ha gis nga ko wa isa an'amna ala al insaani arada nit suñu ko xéewalee rek arada mudd moy dutu wax ni yalla ma xewal dutu wax ni eske yalla da ko fe dal di bayyi rek tabarakallah dal di beru fele lo tax ciuj yu doomi ganar yi ni jangale lu mel nonu ndax doomu ganar bu seen yaay gisee sax wolen bu ñu dewe ñew ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door del siwat wala lañ ci jota amé nga daw dem sa ruq li feek jeexul do del siwat wa sa'an amna al insani a'rada wa naha bi janbihi mudadi laqtu ci agwetam waye dum lu safan bi wa sa'ama sawu sharru fasudu ahin arid bu fekkee musiba dal na ko ci buru ñàkk xaalis ak yooyu da nga dal gis mu tàmbalee faj tabarakallah ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko wa sa an'amna ala al insani a'rada wa naha bi janbi wa sa massahu sukalaale ashar fasudu ahin muy ñaan nek borom ñaan arid ñaan gu yaatu sax tabarakallah ñaan go xamni gi day bari lol mu bëgg ñepp bok ca bu ko defé yatadarra muy toroxlu di dekk ay loxom boromam bëgg ko ñaan kul ne le araaytum khana gisulen in kana min indillah bu li joge won fa yalla suma kafartum bi ngeen retiko qul araaytum in kana min indillah su fekke alquran jida joge ci yalla suma kafartum bihi ngeen weddiko wa man adallu ken gunt sanku mimman huwa fi shiqaq ba'id ci ko xamne ki dafa nek ci qadiliko bu sori kon ci wute gu sori ak diine wute gu sori ak teul lu suñu borom tabaraku taw kon mbokk ñi deglu ñu leen di jeglu bu baaxa baaxa baax ci ni nga xamne ni la tafsir bi tedde
3: alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin ibn abdillah mbokk ñi deglu delu suñu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratu fusilat di suñu ñentelu dajé taxawon ci bindi bi wessu ci aya jurum fuk ak ñaar qul araaytum in kana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wa radata insha Allah ci aya jurum fuk ak ñet sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq di aya jo xamne xamna tay bu fekke tafsir dina ko jeggi man na ñak bari ndax ñu ci suñu borom tabaaraku ta'ala deugñ mune yalla da fay wax ne sanurihim dañu len won ñom ñi weddi wala di diinat ñom ñi sikki sakka ci ben yalla nek ben mbolem ku ci am xeliyar wala nga am ci ay njaxas mune ñooñu la bëgg waxal tay sanurihim dañu len won ayatina suñu mandar ga meneen di won ne man képp may yàlla fil afaq ci gox yi leen wër wa fi anfusihim ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam xatta yatabayyana ba baamu leen di leer lahum ñoom ñëpp li annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg foofu la yàlla jëm si ak ñoom war leen ko toppal benn par benn ba ñu xam ne annahu alxaq loolu nag bu ñu ko bëggee topp ba xamne annahu alhaq da ngeen di ñew ñuy and mak yeen jaar fil afaqi door ñew wa fi anfusihim bu ñu jaaré fil afaqi jaar fi anfusihim su boba lamu newon hatta yatabayyana lahum annahu alhaq loola daal di wir ci képp koy nangu nañu jàmbile ci fil afaqi ñu dem ci wahdatul kawni wa sirrul hayati yàlla di ñu wan fil afaqi ne annahu alhaq mujisa boobu di àdduna asamaan ak suuf nekkoon benn dank suñu borom settax ko asamaan dem fam dem suuf ñëw fi mu ñëw alulama di gëstukat yi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu luñ tuddee ay sadum wala wàllu gaz gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu gent bi gis nañ juróom benn fukki ronsur ak juróom ñaar yoo xam ne bokk la nekk ak suuf ñii nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu kon loolu ci ay niro lañu niroo juróom ñeen fukk ak ñaar mooy unsurul ard boo demee ci jant ba dana ca fekk ñu niroo la juróom benn fukk ak juróom ñaar loolu ñi ko doon wax ci xam-xam far la yàlla taxutoon ñu wax ko dañu doon wër ci xam-xam ba gis loolu wax ko ndekki alquran waxoon na ko bu yàgg yàgg yàgg kaay lañ ñu dem ci suratul anbiya aya fanweer suñu borom neen awalam yara alladina kafaru anna alsamawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa jaalna min almaai kulla shayin hay afala yuminun yàlla nee na xanaa ñuy am sikki sàkk ci àdduna ni ko yàlla bind ci wahdatul kawni wa sirrul hayati xanaa gis ñu ne asamaan ak suuf benn dank la woon asamaan ak suuf benn dank la woon yàlla settax ko mu toj asamaan dem fam dem suuf nekk fi mu nekk yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox mu ne afala yu'minun ba seeti aay ji ñaari xaaj la waaye xaajum ñaareel bi wa jaalna min almaai kulla shayin hay loolu am na solo lool ci dund moo tax ba suuf suñu ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj ñetti xaaj yépp ndox la sa nurihim ayatina fil afaqi ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraka taala def nga ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di ci jox nit ñi ñuy naan di ci fóote ko sangu ak yu demee niki yooyu wa jaalna min almaai kulla shayin hay loolu buñ ko tënkee rek yàlla dina jeexal mu ne afala yu'minoon ndax dañ koo gëmut nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab ba tey sa nurihim ayatina fil afaq kaay lan ñu ànd ci nashatul kawn ni àdduna bi sosoo aaya ji ñu nekk mi ngi ci saar bi ñu nekk muy suratu fasilat ba mu amee juróom-ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn qul ainnakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ard fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin moom ci bind bi weesu rek ba ci ginnaawam déggoon ngeen ko ci yàlla naan ndax am ngeen sit wu toll ni weddi ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci ñaari bés ndax am ngeen sit wu toll ni wutal kooku nawle kooku day rabbul alamin kooku moo bind suuf defal ko ay doj yu ko tiye markeel suuf natt ni waa suuf war a dund ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu di gaz nag daldi wo suuf ak asaman sant len kenn ku nek lam ko sant lolit borom xam xam ye ko don gestu ba xam ko farle suñu borom tabaaraku ta'ala taxu len wona jog gëna yaatal diine taxu len wona jog ye dam adam mum gëna bëggum bopam taxu len wona jog waye dañu don gestu rek ba gis ko nek bañ ko waxe fekk na alquran waxon ko bu yagg ba demé ci ben oustaz bo xamné oustaz bu tabi'a la nek ci université Washington tuddu docteur George Gamu bind na ci ci sosu gi aduna sosu ni ci tégo ci kaw fess del ak gaz fess del ak yimu fessé waye suñu borom waxna la ci bind be wessu ne bu nekkon ci jamono nan gaz sahaba yek ñewuron yoonentibe ñepp nan ko lan moy gaz ak lu muy jariñ ak yéme ni kiyoyu rek mu dañ ni duxan tabarakallah tay nak ñu dem bay daal di gis ne modi al gazul muntasir fil fada ajuma nek batay muy ben aya bi rek sanurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci yaatu ay suuf yalla neena was-samaa'a banaynaaha bi'aydin wa inna lamusi'un suusi asamaan si ñoo ko tabax ci ay loxo wala ci doole te it yaatal ko yaatu bi mu yaatu yaatuwaayu àdduna borom xam-xam yi wax nañ ci sa demee ci borom xam-xam bu ñu wax Einstein bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi moom def ne suuf day yaatu na yaatuwaay goo xam ne mën na ëmb ay balaayin maanaam ay million wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum te benn sadim bu nekk def na ay téeméeri million ci ay bidiw yoo xam ne ña nga yànja yànji loola ba mu koy wax moog docteur Abel farle yàlla taxutoon waaye dañoo gëstu woon ba gis ko ndekkati yoo yàlla moom waxoon na ko sa nurihim ayatina fil afaq aay ji ba tey génn guñ suñu réem ayatina fil afaq nañu ànd dem ci jant bi ci boppam yëngutu gi muy yëngutu weer wi yëngutu gi muy yëngutu suuf si yëngutu gi muy yëngutu wa shamsu tajri li mustaqarin laha dhalika taqdiru al aziz al alim wal qamara qaddarnahu manazil حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الخمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سورة ياسين آية فنغر الجرم يت آية ينفك يعني في منه جنت بي مغي دوتي أفسخ وايم دمان دي جنة قدك بشت di daw ca saxuwaay ba di mën di génn ay ak bés di daw ca saxuwaay ba di mën di génn weer di daw ca saxuwaay ba di mën di génn noor ak nawet di daw ca saxuwaay ba di mën di génn ba ñu ne at ñi jeex na zalika taqdiru al aziz al alim loolu natt boobu ki sañ lu ne moo ko natt ki xam lu ne moo ko natt mu ne weer wi day dañ koo nattal ay këram yoo xam ne ca lay jaar di ci yendoo ko fanaan di jógo ko tëdd ba baa muy dellu ni al urjunul xadim urjunul xadim nag baykat yi ñoo koy xam moo di bu ñu bayee feela ba mu ñor noonu muy sëggee loolu mooy al urjunul xadim maanaam daal ab cercle boo xam ne bii dafa wërngalu te itam ñu dagg genn wàll ga noona muy mel weeru day dem ba mel ko te mooy suy door a feeñ ni muy mel su demee bay dee ni muy mel mu ne jant bi sañu te jiitu weer wi guddi gi sañu te jiitu bëccëg bi te ñoom ñëpp ñoo ànd di feey ci kaw jaww ji loolu tam suñu ko làmbatoo seet ko ñoom ñëpp ñuy daw ci kaw asamaan si dinañu wan la mu waxoon ne sa nurihim ayatina fil afaq nañu ànd dem ci fi ni ni ñeen tawbi nga xam ne fi mu nekk nii ci jamonoom la ñu nekk léeg-léeg nga déglu monsieur météo mën na loolu tey day barab sàngam taw na nangam barab sàngam nangam ba limal la réew mi yépp ba sax léeg-léeg mu génn ko limal la it taw yi ci suñ kanam fi taw yi toll nag ni muy ñëwee ngelaw yeeg yooyu loolu ñay jàng ca xam-xam yooye ba nga koy jàng jàng ñu ko woon ngir farla yàlla jàng ñu ko woon ngir yaatalal ko diineem ji waaye ay xam-xam lañ jàngoon ndeka bañ koy wax fekk na alquran jiitaloon nañ ca ci junni at ak ñeenti téeméer yoo xam ne teg na nangami at nañu dem ci suratu noor aaya ñeen fukk ak ñett alam tara anna allaha yusji sahaban summa yuallifu baynahu summa yajcaluhu rukaman fatara alwadqa yaxruju min xilaalihi wa yunazzilu min alsamaai min jibaalin fiha min barad fa yusibu bihi man yashaa wa yasrifuhu amman yashaa yakaadu sana barqihi yasabu bil absaar loolu ba ko yàlla yi wax yàgg na lool nga gis niir yi ni ñuy toggaloo ànd mel ni gétt waaye nekkati ñoom niir yi xamante wuñu ñuy niir day xëye boori mbuur day xëye jam ñaaji ñu daje wala niir xëye nar ñu fenqaloo xeex bi am nga seen asamaan si ay tàkk-tàkk di fa am ndax fenqaloo bi ngay dégg dënn yi nekkati xeexu niir yi la tabarkàlla suñu borom tabaraka taala moom di leen miinale di leen juboole di leen dëppale ndax suñu juboo te miin te dëppoo rek ànd jëm benn barab mu tàmbalee taw nga daal di seen taw bi mu taw ko ca kaw montagne ya taw ko fa mu ko bëgg a taw mu ñëw sedd guy neex lool du am benn xorom te koo xam ne yàlla bëgg laa boole ca taw ba doo ci am ñun bëgg a boole ca taw ba rek ñoom ñoo cee am suñu borom tabaraka taala ba muy wax lii boobaak léegi ay at yàgg-yàgg la xam-xam dem ba génne ko moo tax lii di ko alxuraan waxee gëstukat yooyu di ca gëstu ñoom tam dem ba gis ne darajatul xaraara muy tàngoor woowu bu demee ba ñun fukk mbaa mu dem ba juróom fukk ci ron sifre dafay daal di indi loo xam ne day yëkkatiku tàmbali nag toq-toqi ndox yi tàmbali di ñëw ci kaw suuf yakaadu sana barxe yi it muy wàllu melax gaag ya ca aju loolu suñu borom tabaraka taala ba mu koy wax moo di rek danaa leen wan fil afaqi ca leen wër wala ayatina fil afaqi li mu bind ci leen wër wa fi anfusihim ak ñoom seen bopp xata yatabayana lahum annahu alxaq jeex na buñ ci aaya ji ba tey ñu ngi ci sa nourihim ayatina fil afaq beneen bi nañu ànd dem ci oxygène di loo xam ne doomu aadama yi dañ koy soxla woo di ko weccoonte ak garab yi leen wër ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sànni ngeen di ànd di ko defante soo jëmee asamaan nag ba weesu fi garab yi yem di jëm kaw nag oxygène bi nga amoon di tàmbali di wàññeeku loola borom xam-xam yi ñoom wax nañu ko waaye bañ koy wax waxuñu ko woon ngir farla yàlla tabaraka taala dañ ko wax seen xam-xam rek nekk yàlla jiitu woon nañ ca bu yàgg-yàgg-yàgg suratul an'am aaya téeméer ak ñaas ko juróom fa man yuridullahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yajcal sadrahu dayiqan xaraja ka annama yasaadu fi lsama yàlla neen ku yàlla namm ci moom ak njub day yaatal dënnam ba lislaam xaj ku yàlla namm ci moom ak njub day yaatal dënnam ba lislaam xaj ba ya lislaam di digle mu nangu ko ya muy tere mu nangu koo bàyyi waaye kum nara seetaan ba nga sànku nee na day bàyyi sa dënn mu xat ba lislaam du ca xaj nee na day xat sax ba buñ la bëggee jox lislaam ci sa xol jafeñ-jafeñ bi ci yéeg asamaan ci yorul oxygène di am noonu ngay am moo tax ngeen di gis ñoom Armstrong bu fekkee noonu ñu waxe baat bi ak gaa yoon ànd ak ñoom ñëpp buñ dee yéeg di boot oxygène di ko yóbbaale foofee ndax xam nañ ne noo gën a jëme kaw rek di gën di ñàkk loolu moo tax bi gaa yi tàmbale di yëkkati ay baaloo naat ci kaw asamaan si ci kaw jaww ji dem nañ ba yëg ne nekkate loolu kat lu wér la ka yëg ci montagne maag ka yëg ci kaw asamaan. léeg-léeg ñoom Abdoulaye Sakho ñii ànd ak ay équipe fubal ñu yóbbu leen Afrique du Sud wala réew yooyu koree waa yu fa ñu nekk tax tàngoor duñ ko mën a dékku léeg-léeg ñu dem fa tabarkàlla buñ leen gañe ñëw fii ne fa ñu nekkoon daa koree woon dañoo jege woon asamaan si oxygène bi doyutoon ak yu demee nekk yooyu. lii ma leen di wax am na ci xam-xam yoo xam ne yéen a ma ko gën a xam fuuf man dama koy junj rek. yàlla daal nee na bala ñoo bàyyi tey danañu leer ne moom rek mooy dëgg. nañu dem ci li ñu tuddee atom. atom nekkoon loo xam ne nit ñi jàppoon nañ ne mooy li gën a tuuti ci kaw suuf. xaajoon ko ay xaaj wala ba gisoon ci ay mbir alproton gisoon ci li ñuy wax neuton ak electron. waaye yooyu ni ñu tuutee suñu borom wax ne mënees na koo am lu gën a tuuti. gaa ñu di gëstu ba far gisaat ne ah waawaaw ndeke day mbir mi war naa mën a gën a tuuti loolu. loolu bañ koy wax farle l'islam taxutoon bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaraka taala it taxutoon waaye fekk suñu borom moom tabaraka taala waxoon na ko bu yàgg. nañ dem ci sourate yunus aaya juróom benn fukk ak benn wa maa yaasubu an rabbika min mithqaali zarra fi l ardi wala fi sama wala asqara min dalika wala akbar illa fi kitaabin mubin. yàlla nee na dara du ko rëcc dara du ko rëcc. lu tol ni atom lu ko rëcc su fekkee mi ngi ci suuf nga mbir tuuti tuuti du rëcc yàlla. su fekkee mi ngi ci asamaan lu mbir tuuti tuuti tol ni atom du rëcc yàlla. mu ne waaye lu gën a tuuti atom du rëcc yàlla. lii di ko yàlla wax borom xam-xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaaj wala dana gën a tuuti fañ ko yemale woon ñoom. loolu suñu borom tabaraka taala mi ngi ko wax sourate yunus aaya juróom benn fukk ak benn ba tey sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu l xaq. maa ngi ci jënn aaya ji ba tey. léegi nag suñu borom tabaraka taala ci fi l afaqi ba tey nañu ànd dem ci li ñu tuddee azawjia fi kulli shay mooy père ñaar-ñaar wala góor ak jigéen. gis ngeen ne suñu demee ci soratu ashuara aaya juróom-ñaar yàlla tabaraka taala nee na fa awalam yaraw ila al ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. waxaat ci suratu shura muy saar bi tege ci bii ñu nekk faatir samawati wal ard jaala lakum min anfusikum azwaja wa min al an'ami azwaja. ba demee ci suratu zariyat ñu ne wa min kulli shayin xalaqna zawjayni. zawjiya mooy góor ak jigéen. yàlla ne na xanaa gisu leen ne lépp lu leen wër ci am ñax wala muy garab def naa ca góor ak jigéen. soo wëree ci adduna si yëpp yàlla mu ne it xanaa gisoo ne ci bind asamaan ak suuf moo leen def yéen nit ngeen nekk aw góor ak jigéen waaye bàyyi may mu def leen aw góor ak jigéen. waaye yi mu ca de mu ne lépp lu mu bind def la ca góor ak jigéen. gis nga li ñuy tudde tey courant. courant bu amul góor ak jigéen fi ne doo am courant. foog nga am prise bu góor prise bu jigéen. boo bëggee toxal courant foo ko mën a jëme jëmele ko fa. waaye prise yépp de góor doo ko am. léegi sax boo boole ñaari prise yu góor mu safe mën a làllak. soo boole ñaari prise yu jigéen nag moom far doo am courant. foog nga boole prise bu góor ak bu jigéen. soo demee ci machine yu bees yi xew léegi yëpp électronique yeeg ordinateur ak la ci ajo yëpp foog mu am góor ak jigéen rek lu ko mooy rek mbir mu du sotti. loolu ba ko suñu borom tabaraka taala waxee yàgg na lool. waaye bi ko borom xam-xam yi di xam ñoom Sayre Jeans ñi ngi ko xam ci 1932 nga xam ne loola daanaka boo wërun dëkk bi fekk mag ñu ko fekke taxu koo yàgg loolu. màggat yi boo leen wërun fi nekk mën naa am nga am fi màggat mu fekke 1932. kon ñoom bi ñuy xam loolu dimb dong la ba ko yàlla wax dañ nag junni at la ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak benn. Te ka ko doon wax muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, seen laboratoire yi amu ko woon, seen machine yi amu ko woon, duggutoon université Cheikh Anta Diop, duggutoon lycée de la Fosse, duggutoon seen école yëpp duggu ci woon benn. Dafa toogoon teler ba mu toog suñu borom naan ko nangam am na, mu mujj ko jot li sahaba yi alkiram radiallahu anhum. Kon ba tey aaya ji rek sunurihim ayatina fil afaq, yàlla ne

0: ni muy yokkoo ak ni muy yëngutoo. Alxuraan dafa leeral ne suuf dafay rëng-rëng yi dafay yokku, dafay gën a yaatu, bañ-bañ yi yaatu, ndox dugg ca mu kepp ko, ŋànk ko, boole ko la dugg ca biir ci wàllu nji mu saxal ko génn ko. Ba demee ci alxuraan wa tara al arda hamida fa iza anzalna alayha almaa ihtazat wa rabat
1: minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ña ngay jort billahi ci yàlla ghayra alxaqi lu dul dëgg. Luñ doon jort zanna aljahiliya njortul jahil, njortul ceddo, njortul ku nekkul ci islaam, njortul ku nangulul boroom tabaraka wa taala, njortul ku gëmul yàlla. Luñ doon wax yaquluna ña nga naan hal lana min al amri min shay, waaw ñun ndax lii nga xam ne moo tax ñu xëy di xeexi, ndax ñun am nañ ci dara, lu tax ñu bëgg dem xeex ba dee ci àll bi nii, ñun ñu ci jëli, mu ndax ñun daañu ci fal, mu ndax ñun daañu ci def lii. Xul na nga leen tontu ne leen inn al amra mbir ñi kullahu mépp lillahi yàlla rek rek moo ko woon subhanahu wa taala. Ñoom yuxfuuna fii anfusihim ñu ngi nëbb ci seeni xel maa laa yubduuna laka loo xam ne duñu la ko feeñalal. Lan la dinaa la ko feeñalal man yàlla? Yaquluuna ñu ngi naan law kaana lana suñu moomoon min al amri ci mbir mii shay un dara kon maa xutil naa haawuna kon kenn du ñu rey fii, dañ cee moomu dara mais suñ ci moomoon dara kenn du ñu rey fii, ndax dañu ne woon kii bu ñu gënul leen ci xeex mu jóg moom dem ci xeex bi ne ak yonent bu xasee sul yooyu xeexam du dëpp. Loola su fekkoon ñoom ñooy wax munafiquuna yi, su fekkoon amoon nañu dara ci xeex bi kon duñ ñëw fii ba diñu ñu rey fii. Yàlla ne ko xul waxal tontu waatal law kuntum fii buyuutikum waat naa ne bu ngeen nekkoon ci seen biiri kër nekk ca seen kawilal sangoo seeni majj tëj seeni néeg butee le baraza dana génn alladina ñi nga xam ne kutiba alayhim alqatlu dogal nañ ci ñoom dee danañu génn fu ñu dem ila madajicihim ca seen kër ya ñu war a deeyee ñu dem ba foofa tëdd fa dee fa. Allahu akbar. Kon daañu dem ba nga xam ne fa la yàlla ne fa la ñuy dee ñu dem ba foofa tëdd fa dee fa. Kenn ku nekk fu yàlla ne fa ngay deexe danga dem ba foofa nga tëdd fa dee fa. Ku yàlla ne dangay deexe baraf sàngam foofa ngay dem tëdd fa dee fa, kenn taniwula ci yàlla tabaraka wa taala. Waliyabtaliya nee na ngir mu natt moom yàlla allahu maa fi suduurikum li nekk ci seen dënn yi mu xam ko, ndax bu loolu amutoon bu mu xàmmee munaafiquuna yeeg ñu nekkul naafiq. Yàlla natt kon xam li nekk ci dënn gaa yi. Waliyumaxxida maa fi qulubikum ak yàlla segg li nekk ci seeni xol, mu segg ko settantal ko ba mu dañ ba kenn ku nekk ñu xam li la ci xolam, ku sell ñu xam ko, ku sellut ñu xam ko. Looloo tax tabaraka wa taala di boole ñi nga xam ne moo di ay noonam ak ñi nga xam ne ñoo di ay soppeem, su boobaa nag ñi nekk ay soppeem daa di feeñ, ndax lu dul yàlla du leen ko jaral, yàlla rek moo leen di jaral. Te saa bu yàlla jotee ba jaral leen nag tabaraka allah lu ñu yoroon bëggatuñ ko, bëggatuñ seen ruux, bëggatuñ seen alal. Wallahu yàlla nag moom alimun ko xam la bi zaati sudur li nekk ci dënn yi lu waay di xalaat xam na ko. Kon su koy def du boppam la koy defal waaye mi ngi koy def. Inna alladina ñi nga xam ne tawallaw wane nañu ginnaaw daw minkum te bokk ci yéen julit yi yow mal taqal jamaani bis ba ñaari mbooloo ya dajee, muy bis bi nga xamee ne julit yi daje nañoo Quraysh ca Uhud. Mu ne ña dawoon innama li fi nekk lii dong nga taxoon ñu daw. Lan la? Istazallahum cheytaanu cheytaane moo leen tarkisloo xupp leen ñu daw. Lu tax? Mu ne bi baadi maa kasabu ci lenn ci liñ faggu. Maanaam cheytaane munta ñëw fekk nit mu dugal ko ci cheytaane lu dul nit ki muy wutal cheytaane ab départ. Bis boo wutalee cheytaane ab départ nag ba mu dugg ci yow loo ne wut ngii di génn ca. Moo tax lu doomu aadama yi bëgg a dugg lu nekk cheytaane daf koy naatal rafetal ko. Lu tax? Ndax xam na ne moom buma ci duggee tey génn ci dana la jafe. Waaye soo mayut seetaane benn bunt bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg. Waaye soo xam ne bunt na ban dugg nag dana mujj nga bëggoon mu génn ca te du ci génn. Mu ne kon innama istazallahum cheytaanu bi baadi maa kasabu ci lenn ci li nga xam ne faggu nan ko. Walaqad afa allahu anhum yàlla baal na leen.

0: yalla bal na len inna allaha yalla khafurun balikat la halim kulabir la manam ku dembiru la mun tawara ko taala ya ayyuha alladhina amanu ayen ni gem la takunu bulal melni kalladhina ni nga xamne kafaru dañu weddi yalla yimun ci wa khalu tanu ne li ikhwanihim tasen mbok ya weddi yalla ba nopi beug fexe sa mbok weddi yalla ñu ne len iza darabu fil ardi buñu doxé ci soufsi aw kanu khuzza wala ñu nek ñuy xare luñ len di wax law kanu indana ñe de ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa de wama qutilu te ken di len ray xolal rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñaka dem sa mbokk ya fa de nga ne liñu degg di suñ degg di wutoon fi liñuy tok ci ñun kon buñu de ti des len ray yalla ne la lol dañ koy wax rek li ja'ala allah ngir yalla def zalika sen wax joju hasratan mudigritu fi qulubihim ta sen xol ya wallahu yalla lima la mana watal moy yuhyi moy dundul ku dund wo yimitu moy ray ku de ku de ci xare ba yalla ray ku de sa keur yalla ray ku dund ci keur gi yalla ray ku mutu ci xare ba yit yalla la muccal wallahu bima ta'maluna basir yalla li ngeen di def ku ko gis la lepp la gis kon dem len ngeen défendre islam jog len ngeen taw wala in qutiltu wat nana buñu len rayon ci ray len fi sabilillahi ci yon yalla aw wala bok mutum ngeen de ci boy jang riwaya hafs mutum ci boy jang riwaya warsh mutum warsh ci sof lay mas min gi hafs mo koy mas ci kaw mas ka du lonk aw mutum wala in qutiltum wat nana buñu len rayon fi sabilillahi ci yon yalla mu dur len jasi ngeen de ci yon yalla aw wala bok dur ñu len jasi mutum da ngeen de waye bi ngeen di de yeene ngi de te fekk yeene ngeen defandre yon yalla lolou day fu ngeen mëna de ci jasi wala ci kawbal li wuur moy de halé ñeegelu yalla la maghfiratu min allah ñeegel gu joge ci yalla wa rahmatun ak yamandem khairun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamne ñu ngi koy dajale ñom ñi nga xamne ño weddi lolu su da ci war ci mimma tajma'una lay wax li ngeen di dajale su baba yu ngi ci duggal na ci bir salawatu llahi wa salamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah li wur moy ci yalla tusharuna lañ leen dajale yeen ñep dama dama bu duggé ci auto mu daanu ruga din ñu na deena suñ ko do rew yat ruga genn ñu na deena suñ ko fetalé ruga genn ñu na deena su febaré te ci lalam ruga genn ñu na deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutiltum bi te verbe bi mom moy deena yow nak yaay nek sujet verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek sujet mata fi'il bi zakh lazim la soko de setlu lazim la nekul mutaaddi du am maful bihi mata deena ku ne du fulan rek mu dadi jeex fi'il fa'il mata fulan diw deena rek waye diw deena du jar muy ag ci maful bihi diko jegi mu ne kon wala immutum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah tuhsharun ci yalla lañ dajale fang len ñin ñep ngeen dajje fofu tabarakallah yesu tudal nañu ci ñi nga xamé né julit yi am nañu ab bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo len dal mu dal len di nak du bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won len né febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi dal di tambli won ñu gën jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alayhi wa sallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defet bi sahaba yam ko xamne da nga nek njit jite jurum ñaar fukki nit ñew te dalen ci barab barab bi nga len tek nga len mu yagg yagg bu len wacc ñu dem xala gagne touti 40 yep wacc ko nekut ko am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben genduko bo xamne boko defé ñep mëna ñu jog dem seeni kër bay wa sallallahu alayhi wa sallam alayhi dajale wat len ñom ñep dali raay seen ginaaw yi dali ndu khutbu khutbu bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilka ayyamu nudawiluha bayna an-nas war len ba nga xamne ñom sa ba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dali fasat ne bis bu xex amate nangam nangam ker lañ mu jam defet allahu akbar ker lañ mu jam defet motax yalla dal ne فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا خليف الغلب لانفضوا من حولك منك فبما رحمة من الله تير من جوجت يالا لنت لهم غنوي غير صحابي تي دا وني غير من دغ موم ناخ ني ني داف داي ني ني داف داي اك ني غلا داف داي جيكو جرف رك موتاخ نمان كو ولو كنت فظا bo nekkon ku naqari dere qalil al qalb diko xol da nga lan wax tay tay wax jo xamne buñ fi joge ci wax di lam faddu min hawlika da ñu ñibi seen keur bay joge wër gi ñu lay wër kenn lu wërati kon kenn lu wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku bax jiko la ku bax jiko kenn du ko wër mu ne ko nekkon fa'fu anhum jegal len wastaghfir lahum nga djeggulul len fa'fu anhum djeggal len limi fiq ak ñom wastaghfir lahum nga djeggulul len limi fiq ak ñom yalla nako limi fiq ak ñom yalla nak bu ne djeggulul len moy dalé ñu bëgg djeggal ñax itam tabarkal li len dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs tepp ku noppé gul ci sa bakkan li ni lan dal tay man na la dal muna kon fa'fu anhum djegal len li nga fiqat ñom wastaghfir lahum nga djeglu len li ma fiqat ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbir mi nga disok ñom fil amri ci mbir mi continue rek di disok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakkalu ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dañé waxtan fo xalaat yi uppi nga top fa bu def nonu dede wasawirum fi amri moy bo len woxé waxtan ak ñom mi nga deglu seen wax rek yow ci sa bop nga jog def sa mission bi nga xam mom nga jël fay sa adam fokk may def adam dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal ala nga yuur ci ala te def ko inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ni ñun ñepp lu ñu yëru ci mom inna allah yalla يحب المتوكلين بغ ن ني ويرو تي موم توكل ن موي ويرو تي الله سبحانه وتعالى تيكي وول ديفو دارا با نوبي ني لو ام يالا ديديت يالا بلا نغا ويرو تي موم داغي ديف لي نغي ديف ليب دور نك نكو ماغي بن واي دا فا نييو تي صلوات الله والسلام عليه يورغليم دادي واتي رك واتي گليم گا نييو دادي كوي نوي دي وقتان بام ياغ صلوات الله والسلام عليه نكو واو بيغي نييو داغا وار wala da nga dox muné ko day bima ñew dama war gëlem muné ko ana gëlem nga muné ko dama wakir lu ci yalla mi nga bay ci mboy gi muné ko demal nga japp ci boom nga yew ko mba nga teunk ko ba noppi doora wakir lu ci yalla jang na ko modi bo baye gëlem gi fi ci dakar wakir lu denk ko yalla nim yo ba noppi genn dem bi nga ñëwé fekk gilem gi dem ci ess batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nekk Dakar mo nekk ci ess waye yow bu su gilem demé ci ess yow mu no dox fi ci ess ngir wakirlu ala allah nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs bayiko ci télé bi ni yalla la ko denk ben way jaar fa far ko def ci posam dem pourtant ba légui yalla mom mi ngi koy samal ndax yalla nga gis 15000 waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yetam nan 15000 yi fi diñ tek bo ken djel lolou nan yalla duko samal mom ni yalla yi samne kay moy yayi fab sa 15000 yoyu def ko ci sa poste fo xamne dafa ruqe ba nopi nak wakirlu ala allah waaw kay waye tek ko ci mbedd mi ne damay wakilu ci yalla day ne kon nuru du wakilu ci yalla baña def dara nda nga wakilu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga bayeku kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def li man lepp door nak na yalla li ci def nak mu ngi non ndax ku def bam def li nga man lepp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ca tambalé ban len yalla du defal nit lu man in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn len gagné in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn len man yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mënut la nak waye wa in yaghzulkum bu len setané faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi kan mo len di dimbaleti ginaaw yalla ba ngeen man am victoire du ken kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxari ko ndax ku yalla setan ku nek fa man dhal ladhi yansurukum min ba'd kan mo len di dimbaleti waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghaliba lahu ken duko meena not tabarakallah wa ala allahi yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal al mu'minun ni gem yalla ni wiru ci yalla biñu joge ci xare bi nak gañi ak ci medina amon na men mbajj mu xonk mo xamne ci komum badar la won ñu set set gis ñuko ñu wër fu ne ñu dal la'alla an-nabiy aghzaha ñu na xeyna yonenti be ko jël te alal jobe ko nit so ci jëlé dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yef jambu rek moy al khulul mom khulul bobu dafa am jamono sallallahu alayhi wa sallam alayhi yunni ben nit mu wara dajali azakay nit ñu bamu démé bu don tay gay misal da nga nan ñu jox ko 300,000 da nga yëkkati nag 10,000 ne ko 10,000 yi moom yaa ko moom waa ji def ci poosam bi mu accès ci almadina ki yàllay waxal yëg ko ne ko indi xaalis bi lépp mu ne ko jox naa la lépp mu ne ko déedéet des na mu ne ko 10,000 rek moo des te it nit ñaa ma ko may mu ne ko moomoo ko ndax su ma la yónni wutoon doo ko am mu yëkkati 10,000 yooyu jox ko muy 310,000 ci misaal kooku du dem ci biirub xale mbajj di réer ñu naan moo ko jël yàlla daa di koy tontul salawatullahi wasalaamu alayhi tont nag bu gën a yaatu bi ñuy doon waxe au lieu yàlla ne yonent bi jëlu ko da koo weesu ne leen wa maa kaana li nabiyin ba tey boo jàngari waaye war sulul ngay wax xaf wa maa kaana li nabiyin boo dee jàng war su nag li nabiyin mu ne wama kaana yellul munta nekk li la bi jin ci yonent bu mën a doon an yaxulla ci muy jël yëfi jàmbur manoon nga ne ci muy sàcc ab yonent du sàcc mukk du war mukk waaw yonent du war mukk waman yaxlul ku war war gu mel nii yaati dana indi bi ma xàlla ca lam war yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba mbokk yi soo bokkeeg ay mbokk 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche ñu sudula la ci des bu yam la xiyaamee fokk nga indi 125 sinoo doo dugal jan kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali di leer ci mujj yàlla nee na waman yaxlul daf ko waman yaxlul képp koo xam ne def nga ko kooku léegi am lay dat nekk dut nekk ci xaas waman yaxlul képp ko war bokk ak nit alal bokk ak nit mbir war ga dugg te mooy nga war ko jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca def yati bi ma xàlla yowm alqiyama mbokk yi aay ju jaay ju bara bàyyi xale gi nii bu ñu la yónni woon tey ca marché ba wala ci bitig ba benn saabu wala benn leneen muy jar 25 nga dem ñu jaayale ko 25 nga jënd ñaar dërëm ya tàngal yaati bi ma xàlla yowm alqiyam bu yowm alqiyama ñu la andiko te ay waa ji dem ba yowm alqiyam ñu laaj la 10 francs CFA du dem yowm alqiyam dollar du dem yowmal qiyam, butut du dem yowmal qiyam, dalat du dem yowmal qiyam, ugiye du dem yowmal qiyam. Kon kenn ku nek na baye xel ci lolu. Bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lepp war ko jox xefur bi lepp defuloko xana nga na ci fekk 300 yaati bi ma xalle yowmal qiyam bu yowmal qiyam nga andi 300 ñu dañ ba ngay wër sekere 300 yi nga jëlon mbokk yi mu way mën di liggéey ci xaaliss di jaar ci loxom loolu muy xaaliss bobé yalla neena ku ca dag dara yaati bi ma xalle yowmal qiyam ah yowmal qiyam duñ koy gëm bisub taxaway la yalla daf ko bañ mu tuddé ko bisub taxaway moy kenn du tok fuma tuwaffa ñu fay fay gu mat kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won ci lu bax ma kasabat lam saggu won ci safanu lu bax wuhum ñom borom bakan yeb la yuzlamuna kenn du len togn yowmal qiyam yalla du togn kenn nga am moyen nu treize yalla dinal la 1 dinal la 12 dedet wuhum la yuzlamuna kenn du len togn dama ne famani tabaa kep ku tok ridwan allah ngeureum yalla munax koku kaman dana melni ki nga xamne baa dafa nibbi bi saqatin min allah ta andak sanju bi yalla jogi yow aduna si nibbi yowal khiyam yubale sanju bi yalla kuko def de lolo baxul de wa hu jahannam yiru way may sawru jahannam wa bi sa bonna al masir mujga yalla ci yalla musse bu don ci riwaya war muni wa bi sa al masir hum nit ñi bu yamal xiyamé darajatun ay daraja lañuy doon inda allah fa yalla ay daraja lañuy doon ay étape ndax suñu défé examen ba ba jall ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba ag am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nak seeni am du bokk ak ñi am 0 hum darajatun inda allah ay degré la ay étape la ay djégo la fa yalla subhanahu wa ta'ala ñi am 20 sur 20 mom tabarakallah yalla ñu ci yalla bolé wallahu ta'ala basirum bima ya'malun yalla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci way def bolé na la ak ñaari malaaka yo xamné bo xeyé li ngay yendol yépp lu ñuy bind su buddé li ngay fanan yépp lu ñuy bind bo génné aduna joxé sa dossier wallahu bima basirum bima ta'maluna wala wallahu bima ya'maluna basir yalla li ñuy def lepp la gis motax lol kon jar may bayyi xel modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamne lo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmé malaaka da ngay dal yegni amna ñaari journaliste yo xamne biñ ci sa ney jor bi ci sa jamoñ ñi ngi am ben caméra bu ñu tuddé ash-shams le soleil caméra bobu dafa mëna filmer ba nga xamné bu duggé ci nek sax tejj ko di nga yegg ni mi ngi lay filmer su wacce mom caméra bobu ñina sona mu andi fi benen petite caméra bu ñu tuddé al khamal muy wér wi wér wo wu di filmer diko jox muy denc bu yama xiyamé ba nga dugg ci bammel ba dekk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fa la naqsanna alayhim yalla tambulé né malaka yi acca ana ki don filmé affaire bi mune mangi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mune mangi ni ñu na ci waxal bu ko defé lu lay wax né yawma tubla sarair fuma lahum min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sedd de lolo ko jar bay xel wallahu bima ta'malun ma ya'malun basir wala wallahu basirun bima ya'malun mu dadi ñewat mune laqad manallahu yalla xewal na yalla xewal na ala al mu'minina ci ñu gëm ñepp waaw luy xewal gi is ndaxte xewal gi moy ba'atha fihim dafa yabal ci seen bir rasulan ab yunit lolay xewal gi yunit bi fimu jëge min anfusihim ci seen bop seen mbokk la ndax nit la ni yeen bi jinne du malak bi mu ñewé mom yunit bobu yatlu alayhim ayatihi mu len di jangal yi yalla yi bañ ak yalla yi bëgg mu lo am yim tere ci ko suuf ci la yam ni didet way zakiyi mudlen tazkiya mudlen selal dilen tazkiya ndax yawmal khiyam kenn duggu al jannati sa tazkiya setut jang ngeen ko ci surtu samsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tazkiya mum fuk mu am moo tax tarbiya ruuxiya mënul ñàkk ci nit ñu tëskiyoo ko ba nga xam ne li yàllay tëral da koy neex, li yàllay wax da koy neex, waxi yàlla kuy gënal jënan wax, yàlla liy gën ragal ci leneen. Ah, loolu la salawatullahi wasalaamu alayhi doon def, te réussir na ko ci 124000 sahaba. Allahu akbar. Wa yuallimuhum alkitaba, mu di leen jàngal téere bii di alquranul karim. Kum jàngal fukki aaya nga dem toog, mu jàngal keneen mu jàngal fukki aaya ñu dem toog. Ndax ab sahaba daawul jàng ñaar fukki aaya, dañuy jàng fukki aaya jëfe ko ba noppi door a dem toog. Am na benn sahaba dafa ñëw jàngal fukki aaya, fa yàlla doon waxe naan lan tanaalul birra xatta tunfiquu mimma tuhibuun. Ba mu ko jàngee mu daal di toog seet bu baax tey nan lay def ba jëfee aaya bii, mu seet seet alalam lu mu si gën a bëgg. Yàlla nee na bu ngeen baax mukk te joxewu leen ci li ngeen bëgg. Mu seet ba mu yàgg mu ne aha, léegi xam naa ne sama tool bi ci booru juma jàkka ji moom laa gën a bëgg sama alal. Mu ñëw ne sallallahu alayhi wa sallam tool baa ngi noonu, joxe naa ko fii sa sabilillah. Ndax mu mën a dund aaya jooju naan du ngeen doon jullit wala boog du ngeen baax li fekk joxewu leen ci li ngeen bëgg. Mu joxe tool ba noonee sallallahu alayhi wa sallam nekk kilifa gu baax, ne ko jërëjëf, waaye nag say mbokk nga koy jox, doo ma ko jox man. Mu daal di fabaat tool bi jox koy mbokkam, ñu daal di koy séddu. Xool borom jikko ji rek sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax léegi alxam ne ko fa bi ma rahmati minallahi linta lahum. Am na benn bés ci Madina benn waa ju rëy ñëw ne dafa bëgg a dal ci kaw sallallahu alayhi wa sallam. Omar yëg ko génn jàpp ko yeew loxo ya ca ginnaaw ba mu dëgër këm yeew ko ca gaam ga. Jàmbar la woon. Bi ko Omar defee sallallahu alayhi wa sallam yëg ko daal di jóge këram ñëw ba ci garab gi fekk fi waa ji. Bi mu fekkee mu taxaw li njëkk a wax mooy yeewi leen ko. Ñu yeewi ko mu ne waa ji toogal, waa ji toog. Deuxième question mooy mu ne ko ndax añ nga. Waa ji ko doon bëgg a rey si. Mu ne ko ndax añ nga. Waa ji ne ko déedéet. Troisième question mooy mu ne ko loo bëgg a añe. Laa ko waaye xoolee borom jikko ji waay loo bëgg a añe. Mu ne ko cere ak soow. Sallallahu alayhi wa sallam di wër cereeg soow ba am cereeg soow, ñëw ëndil ko waa ji jaxaseel ko waa ji añ ba suur. Mënu ko dugal ci diine ji. Waa ji ne ko loolu taxaw mu mën a jóg fa naan leen daal di dem ñibbi. Mu ne bàyyi leen ko mu dem ñibbi. Waaye naka mu def diir bu gàtt la am démission Madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah. Jikko ji baax ngoog sallallahu alayhi wa sallam. Ko defee ñu jéem a roy ci moom tubaarkàlla defar suñu jikko. Kon yàlla ne salawatullahi wasalaamu alayhi mu koy wax julli ne la muy zakkihim wa yuallimuhum alkitaab wal xikmata, mu di leen jàngal fiq. Xikma fiq mooy li muy tekki lu ne nga xam fi mu warate nga teg ko fa, loolu dong mooy tekki xikma mooy fiq. Saa boo xamee ne lii farata la waaye lii ko gën a nekk farata, da ngay bàyyi li gën a nekk fara li di nekk farata def li gën a nekk farata, loolu mooy fiq. Maanaam lu ne da ngay xam fi muy tegee. Benn waa bi ñu wax Juray ji daloon naafila, yaayam di ko woo mu lànk ne ca naafilaam la, yaayam ñaanal ko ñaan nga da koo daal di dal. Lu tax? Parce que wujj sa yaay wujj say wajur moo gën a rëy naafila tubaarkàlla wala xikmata. Kon fiq mooy lu ne da ngay xam fi muy tege nga teg ko fa, lu jot nga xam ko, li jotu guccit nga xam ko. Waaye boo wax lu jotut lu nekk soo ci buggee mën naa andi ngaañ, mën naa andi jadd tubaarkàlla. Wa in kaanu, donc dañoo nekk min qablu mu jëkk la fi daali mubiin, nekk ci cànkute gu leer. Butee bi nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam ñëw na jàngal leen tëskiya leen jàngal leen fiq. Ñoom ñëpp tubaarkàlla dañoo daal di amaat xéwal googu. Ñu nekk alquran yoo xam ne dañuy dox ci kaw suuf yëpp, ñu tudd leen aljilul quran yi jamonoy quran radiallahu anhum ajmain. Yàlla ne aw wala boog lamma asabatkum, bi mu leen dalee musibatu musiba mii leen dal ci Uhud tey, ñu gañe leen rey ci yéen 70 rayaal ci Anas ibn Nadir ak Hamza jàmbaar ji. Yéen day qad asabtum, defoon ngeen lii gaaña mislayha, ñaar yu mel ni liñ leen def. Yéen da ngeen reyoon juróom ñaar fukk, jàpp juróom ñaar fukk, ñoom ñu rey juróom ñaar fukk dong. Teew nag xultum ngeen ne anna haza, lii naka lay mën a nekkee. xul la nga leen tontu ne leen yow yonent bi huwa, gis ngeen defet bii min indi anfusikum, ci seen bopp la jóge. Yéen a ko def du yàlla. Mbokk yi wax aay yi ma toll yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddé al qada wal qadar dogal xey bi xey ci l'islam yor sa jasi ñu gagné la ngane li nan la wala mëna nekké yalla na la ya ko def kat modi su fekke da nga def lo xamné quwwatul insan al bashariyya man nako ba nopi nga né yalla yalla da lay wax né dé lolay wa manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu dur la ab kur fañ bul na yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji du la dur kur fañ te en yalla japp sa loxo na la jappal ma sikki mu waji ni lilen yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falay yunti bi tok lo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy doora wax way ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la inna allah li hur moy yalla
1: jurom ala kulli shay'in qadir yalla nen man istada kun ci njub fa innama li fi nak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kun ci njub njub ga yakoy ali waman dallaku fanku manam ni ci ko bu reer fa innama yadullu alayha lam sanku bakana makoy agni jaxna tak ni ma len ko waxe won ca dars bi ñu wessu suratul isra may sar bi gëna bari ay atté ak ñu sew sewan ci alquranul karim mu waxon len inshallah ci risalu saqaleen yele ca kanam ñu len ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax ñu jëm ci al qada wal qadar muy natu ak dogal natu ak dogal dañuy deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug la waye dafa am sara nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am nit ci lool tam deug la waye dafa am sara mom al qada wal qadar nak bindi kat yi dañ ci dul xums dañuy yam ci rek ci lu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jangi al qur'an mom min suratil fatiha ila an-nas yim ci wala yep soko bolé day woné né dama adam ken du ko force ci jëfum yi muy def daf ci am yo xamna ko ci baye ak khuriyya liberté go xamna dafa mu sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li nafsi ku fi jaar ci yoonun deungate lu ken yaw yor su bité lu sangara nan ni yalla ma ci xéer deug force jambour ñu nan yalla ko xéer ci jël yi fi jambour dédé yalla du xéer nit ci lu baxut ba nopi yor aw yat diko wër wala diko duma kon dal man istada ko tege ci njub fa inma yahtadi nafsihi bafum la jubal ko fi seen muy gor gor li ci njub santan yalla o man ballaku tege ci sankute fa inma yadullu alayha sankute goge mom mokay aji su ëllëgé ngana yalla ne waaw wala atziru du bakaru waziratun bakkan bu bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew añ bakaru bakkan be yalla ne lu mu amuko li nak ab lo wala bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy dawal al akhirah lo agum nak lo natir bi moy daw moy al qa al qawanin al kawniyah fi li li daw adun moy ay du yam ci bop borom moy lo bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom lo bay daw al akhirah nak moy bakkar do war los morom ja ñaari affaire la alquran dafa ñëk de wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa moy tu len fitna nak fitna su takke du yam te ñako soke lola moy aduna su alakhira wala taziru waziratun wisra ukhra bakkar do war los morom ja kon fi ci aduna loi balé moy walabal fi ci alakhira loi bi moy walabal ñaari nak bisu len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakkar du war los morom je feli la wala taziru waziratun wisra ukhra jigen jo fi sen dal du mur aw yaramam na la wor ni ba lakhira mom dongna tabarakallah jigen jo sen nuy sol yu gatt na la wor ni ba lakhira mom dongna wala taziru waziratun wisra ukhra gor gor fi sen mu bënd nak ba def ci jaaro na la wor ni ba lakhira mom dongna gor gu fi lepp it so alakhira yow dongna wala taziru waziratun wisra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne len goor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamné ki goor la waye jigen day sam ak ngoram bako gis xamné ki jigen la taba ak jigenen kon bako gis xamné ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabina diduma wenn xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonent ci xet wowe allah akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala dafa ruy ba nga xam ne yàlla mustu duma aw xeet lu dul dafa yebal ca xeet wa rasulan ab yonent xeet wa ñëw ne leen yàlla nee na defee leen nii ak nii ak nii. Su fekkee xeet wa lànk nañ nag ne biñ defee nii ndax yow xamoo dara tabaraka wa taala daan ne yonent ba tekkal say bagage nga génn seen biir ma jàpp leen ñoom ñëpp duma leen. Yonent ba daa teg ay bagage am suñu borom subhanahu wa taala daa leen duma ñoom ñëpp. Yàlla neen wa isa aradna suñu bëggee an nuhlika qaryatan alak am réew am mar naa ci boo sàddaa ñim gi lenn ci ci njàngin am mar naa dañuy jiital mutrafiha noskarya. Yàlla nee na fu mu nar a duma aw xeet ñay noosay jiitu. Wa isa aradna suñu nammee an nuhlika ñu duma xaryatan am réew amar naa dañuy jiital mutrafiha noskarya maanaam mutrafiha bànneexu kat ya ñu seen xel di nekk ci bànneexu muy alqaada wa ruasa su ko defee ñu daal di fa fasaqu ñu daal di jàdd yoon yàlla wi ndax xéewal yaag neexit yaag yooyu ñuy topp fiha nee na ci réew ma fa xaqa aleyha alqawlu waxi yàlla ja daal di yey ca seen kaw te mooy mbugal ma yàlla mu ne fa dammar naaha ñu alak réew ma tadmira ak alak ñu ñëpp ñu alak ko yàlla mu ne wa kam ahlak na ñaata lañu alak minal quruni ci ay xeet ci aw nit min baadi nuux ginnaaw nuux alqurun jam u qarn te mooy téeméeri at bu ñu waxee qarnu nag ña nga cay jublu ñu dund ca biir qarnu boobee ñoom la yàlla wax ñaata laa ci alak ci xeet min baadi nuuxin ginnaaw ba nuux demee jamonoy nuux yàlla alak naw xeet ginnaaw nuux yàlla alak naw xeet waaye nee na xeet yooyu yépp xeet wu ci nekk la tax ñu alak leen mooy ñu jiite xeet wa tabarkalla ku mel ni namrus ku mel ni ay moromam firaawnaak ñooñu ba ñu jiitoo nañu mel la yàlla tabaraka taala wax ne moo tax ma duma ñu nag seen ginnaaw wa kafa doy na nag bi rab bi kaj sa borom bi zunubi ibadihi ci bàkkaari jaamam yi xabiram basira xibaar wala dañ kumpa nekkit koo xam ne kii ku ko xam la tabarkalla yàlla ne man kaana yuridu al aajila ku adduna tax a jóg suratu israa'i aaya fukk ak juróom ñett man kaana yuridu al aajila ku adduna tax a jóg ajjal naa lahu ñu gaawe ko bala fee jóge fiiha ci adduna maa nasaawu lu ko neex ba mu saax saaxee ko fi yàlla neen koo xam ne adduna rek moo koy tax di jóg kër-kër yu seen muy kër-kër yi adduna tax yàlla mu ne kooku ajjal naa lahu fiiha maa nasaaw dañ koy daal di gaaweel jox ko lim ci bëgg fii maa nasaaw li ñu neex waaw maanaam doomu aadama joo xam ne adduna ko tax a jóg ngir nga gis ay résultat am day gaaw waaye li man nu réidu ci koo xam ne kii namu nañu ko waaye su ma jaal naa ginnaaw ba ñu defal ko nag su ma jaal naa lahu ginnaaw ba ñu defal ko jahannama sawarag jahannama yaslaaha dana ci dugg mazmuma nekk ku ñu xas madxuura nekk ku ñu dàkku dàq ko ci yërmandi yàlla subhanahu wa taala moo tax adduna kon jarul waaxu bay daanu tabarkalla suñu góor ga ca kokki ahmed sahir na yàlla yokk ko yërmande nee nañu benn xale bu jigéen da koo romb yi dem sol sip jiin ca sip bu kowe lool bopp mu yokk ca kawar yu gudd ba ci ndigg la tabarkalla dal yu kowe lool diw ay yeelam ba mu niin di dox nag ci kàkku saam gi sëriñ bu wokk ba mu ne ko yow mii de yoon wii nga jaar di waaxu mooy yoon wi jëm sawara kooko daal di yoo ba ñu waa ay mbokkam ba mu wax leen lam leen wax li muy tekki mooy aaya ji rek mooy koo seen muy waaxu melut na yàlla mel boy ba nga woo ko yedd ko ndànk ndax doomu aadama daa war bu seenee moromam doomu aadamaam yor essence tuur ci kawam yor ak nit gutooy di kos la nga war def mooy nga waaxu bay fekk ko fa mu nekk waxtaan ak moom ndànk ba nangu almet gutooy googu yi ndax bis bu almet gi tàkkee rek ay yéeram tàkk tabaarkalla yàlla neen wa man araada al axirata ku àl axira tax a jóg wa man araada képp ko namm al axirata àl axira moom daal àl axiraam jat la bëgg benn wa saaa laha mu lëggéeyal àl axira saayaha liggéey ba ca yey ñaar aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan al-akhirah nak yalla daf ci tek ay shart moy man arada al-akhirah moy al-irada moy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mujif jifi al-akhirah moy ñaar ñettal ba wuhu mu'min fek mom ay kayitam lerna manam gemna yalla ñett yi moy dajé ci mbirum al-akhirah leg leg nit dina wax ne yalla du liggeelo kum nar ta fay ah kay yalla dina liggeelo nit ba no fete du ko fay lolou la alquran mom lolou la xam wax je nak waxina wolof la waye al-akhirah yalla dina nit dina liggeey bu ñew al-akhirah yalla dumako lolou bo jange sax al-hataka adisul qashiya wujuhun yawmashin qashiya luñ cey tak amilatun nasiba waye tasla naran hamiya lutax ndax sharti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggey liggey bu sharti motud yom na xiyam do añ wa man arada al-akhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arada al-akhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min yet yefay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di eskaf tabarakallah yalla yalla gëm ko barkel te gëm ko yaatal so xiss won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamné fi bo muytul da lañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba défar say kayit ba kay di baax lan moy kay di baax moy islahul iman wala tasfihu imanihi bëggum yalla défar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir al-akhirah ki gem aduna dong ak ki gem al-akhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu meddu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ñi di jëf ngir al-akhirah wa haula ak ñu li di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna na dem sa wara yalla neena du tey ma lay tebbu ni may xewele ndax xewele yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su boba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax ni duma ko nangul ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ci saggan saggan bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala mun demon yamal khiyam nak lo ya fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs jox adede parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamni ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik mu ata rabbika samay borom mahsura di luñuy tejj rek tie ko ci aw gaay ni yeen yeena bax kon yeena koy am dede tabarakallah legle nak senegal ngay sam di ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu def ne yow tabarakallah jeeg nga sa borom waye jeeg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiw tabarakallah radiyallahu anhu da wax ni bari waan nga seen kuy waxu son lu gatt ci bu guiné mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye nana bari waane nit romb la di diri garam bu yegg ray muy wott ci suuf neena tabarakallah bo dem ci suñu borom mo mbir ngaan ño fa tollo daraja lolou tam ab hadith la bo xane bi yoonte bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci Allah yalla mu ne umfur khala rek kayfa faddalna nak lañu tanne ba'dahum lam ci ñom ala ba'din tek leen ci la ci def mu ne xolal aduna ni nit ñi gënante nga seen ki sol yere yu bes taq ceesul yere yu tilin nga seen ki saway taxaw di xaar super pour waxaale fukki dërëm benn waay moom romb ko ne ci super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super fay 100 benn waay mu taxaw di xaar taxi bu mu waxaale nga gis koo xam ne kii tabarakallah bu taxi baxaalee lim yor bu taxi bi ñëwee lim yor bëri na ba moom du waxaale taxi day jël contour nga gis waa joo xam ne ji moom daa yor moom bu moomal boppam nga gis koo xam ne kii weesu na moomal boppam waaye yum moomal boppam la wax oto yu bari bari tabarakallah yim yor yëpp munta xëy war yëpp noonu la yàlla def aduna انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض غيس كو خني بمي خيما تاي 300 فرانك لا يوبو ديسان جند بوي جند دكار جند يوي دم تي كيرغا خوج جخ جكر جي مو ينغال داري نان تبارك الله غيس كو خني تاي مي دم اوتو كو يوبو اب باسيرو مو كو يوبو بو بونتو مارشي غاري فو مو دغ يمي دغ فييب فوكي فان جروم دو تيل مارشي تبارك الله خولا ريك كيف فضلنا بعضهم على بعض غيس كو خني تاي بمي دم تي خيوما دا اب يم فال ام كو خني كي بايم تاي سوكو اوبو وون يير يا ngay واد واد دي فار بن انصر كيف فضلنا بعضهم على بعض تبارك الله اك يننك ينن واي يلا من ولا الاخره جنا لسؤال الاخره الاخره اكبر درجات مو غن ري اي درجه واكبر تفضيلا مو غن ري غن لنت فوف موم نينا ليغي غيس في لاغي غيس فلي مو كارو ناخ في لو في غيس لوم لا ييم ييم سيني بروم سبحانه وتعالى بو ديمي فلي رك غا غن ييم داغا غيس في نيسان كو خامني كي تاي جي ci barak bu doy war lay fanan ben wayen ku tim ak etage bu kere waye neena bu yamul xiyam da nga gis ko xamne ki pantere bu xat ci lay dekk di upp son lol nga gis ko xamne ki tabarakallah etage mu dekk ak ngelaw la neex na lol kon dal munisu ngeen beugé yi la tajal bul def yow mi ko beug ma allah di bolé ak yalla ila an akhar benen yalla surat isra ayef ñaar fuk ak met muné bul def yalla ma allah bolé ko ak benen yalla ila an akhara jenen yalla manam la taj'al bul jamu ma allah bolek yalla ilahan akhara jenen yalla soko debbe fa taq'uda dagay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek kuñuy khas maghzula nek kuñu geccel tabarakallah de nga ni sourate israil di faje walu tawhid bo jele sa banex def ko yalla fa taq'uda mazmuman maghzula maghzula moy gecci gecci moy kuñuy setan ko xamni ci lo duggu yalla day xamne man de suma yoniku ci li nga duggu te ko yalla lay setan ci la nga duggu do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def lenen ludur yalla yalla bis bo defé ludur yalla yalla fa taqauda mazmuman maghzula tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey balegi ci dossier bi nga xamne mom la yoonte yalla Musa alayhi salam joxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci al-Isra wal Mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamne da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surati israil ay ñaar fuk ak ñet wa qada rabbuka sabram diglena wa qada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom lol la yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yam digle bil walidin ñaari wajur digle na ca ihsanan atrafital de nga bi yalla noppé mom ci al ibada nena lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu yel lank la ko ko tek ma nga joge ca ginnaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajuram ndax fam len tek daf len fa wër ka tek yalla dalay jangal nan nga yoré sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara ma nekk ci dara té sey wajur nekkun ci loola sa bu défé rek sétané mo lay xéblo sey wajur té lu sey wajur nekk ba nga fekk len ca ñaaré loola jigna len tabarakallah wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sa ñaar wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mu jot 'indaka fi yow nga fekke ko dindul al-kibara ak mak ahaduhuma cenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu so wajur wu goor nekké ci ak mak mba sa wajur bu jigen nek ak mak aw ci lahma wala ñom ñaar ñim ñu ngi dundu te nek ak mak su baba yalla mu ne fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekke mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak sa wajur dafa jafé rawatina so amelum amul wala nga yaakar ne amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ne xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ne munuko te lola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu joge ci sen barke ñom ñaar waye setan mo le jëmon ni ñi yalla sukkir yeru yalla mu ne su baba wax day bari te am magga day bari wax magga ñu bari wax mom amul te ñu nit gëna magate gëna bari wax ñu nit gëna magate rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxare yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man ne sama wajur wi dal wu jigen wi dafa lakale lol mom dal tabarakallah señ ba neysan señ fallu mbacke ku mel na tontu lan nako waaw dana joy guddé sama juru mago dana joy guddé mon ko addi den mbacke mon ko demal topoto ji ndax ñew da nga joy guddé ba te ko ne law comme mom tambulé guddé joy rek teggul lu metti tabarakallah fala taqul lahumā uff te baatu uff gis nga nim nexé wax bis bo xexé sa tuñi mer soko walé rek ne nga fay uff te bo ne ko uff man nga dem so wala kon mer ci seen kanam sax jaadul fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulin gadit wa qul lahumā annaka lan wax qawlan karīmā wax ju tedd nanga wax ak ñoom wax ju tedd wax fit lahumā nanga suufelal len janāḥa ẓulli mbagum toroxlu min ar-raḥma mbag mu joge ci yermane wa qul deelen ñaanal naan rabbi yaw sama borom irhamhumā ma ngi lay ñaan yal nak ma yeremal sama ñaari wajur kama rabbayani nañu ma yare won saghīra ma nek ndaw lolu la kenn ku nek war ñaanal su ñaari wajur fo man di toll kon digënté soosi suñu borom tabaaraku ta'ala rabbuna fi ak yu bare bare bare yo xamné yaang ko amel sa ñaari wajur yor len ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax ci rang way ci seen kanam toroxlu ci seen kanam yeeram leen di leen ñaanal biñuy dund waaye di leen ñaanal biñu faato tabarakallah muy juróom ñetti ak yoo xam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndigante si wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ni ñu ma yare woon bi may nekk ndaw yàlla neen rabbukum seen borom moom rek a'lamu moo xam bima fi nufusikum li nekk seen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëgg koo wax mbaa nga koy def ci sa ñaari wajur yàlla neena xam naa ko in takunu salihina bu ngeen baaxee la ne ca seen xel ngeen defal seen i wajur bëgg koo defal lu baax moom mu jàpp ne lu baaxut la mu mer ca la ngeen def yàlla mu ne loolee xam naa ko fa innahu yàlla kaana nekk na lil awwaabiina ci way dellu yi ci moom ghafuura di baalekat soo defee ci say ñaari wajur mel ni mbir la nga ci jublu woon mooy lu leen neex yàlla dogal gisuñu ko noona ci gréeroo yow na nga daal di dellu ginnaaw wan leen ne defara taxoon waaye na nga yëg ne yàlla ne na moom xam na loola moom du la ko jàppee tabarakallah waaye cay boo tayee sa ñaari wajur nga dëngi leen waxuma la dara waaye boo màggee da nga am doom ju la dëngi yonente bi ne na koo seen ñu rañaan ko teg ci foofu daay rañaanoon bàyyam teg ci foofu sallallahu alayhi wa sallam nee na koo seen rek doom ja nekkul rañaan ne ko suuf cet na la wóor ne moom daa rañaanoon bàyyam ne ko suuf cet moo tax waaja dafa xëy ne papaam daf koo lakkal daa di jël ndeysaan benn kalandoo def ko ci wuti cees ba mu dawalee ba weesu dëkk bële nga xam ne booy génn dëkk muy bar ñi mu ne rek ko fay wax ci bëgg a dëpp bàyyi daal di koy woo ba muy ko mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko jàllale ma tuuti ba puut mu ne ko ah lu tax mu ne ko ba may sànni sama papa puut laa ko sànni woon kon soo ma sànnee fii ci bar ñi foyoo ma la nga xam ne mu laa defal sama papa rek day sànn xale ba daal di jooy daal di koy delloo si waat ci dëkk bi tabarakallah daal di ko fii teg nga gis ne kon lam lebaloon ndekete moom dafa sànni woon papaam ba puut doomam jël ko sànni ko ba bar ñi mu ne ko nag jàllale ma puut ndax foofu laa jàlloon sama papa day sànn tabarakallah kon yàlla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina bu ngeen baaxee tey def lu baax dal yàlla xam na fa innahu kaana lil awwaabiina ghafuura yërëmi kat la tabarakallah yàlla nee na wa aati na nga jox wala wa aati te nga jox maanaam dafa digle woon wa qada rabbuka def nga loolu ba noppi mu ne wa te nag boo baaxee say ñaari wajur rafetal ci ñoom bañ leen a gëdd bañ leen a wax uf toroxlu ci seen kanam wan leen mbaggum yërmande te it di leen ñaanal mu ne soo ca noppee aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu aq yim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppe sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñoon ñepp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow, sa xariti yaay yi am àq ci yow, moo xam ci seenu dund, moo xam ci seenu dee, moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu. Ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo ay dëkkandoo yu yàgg ak sa wayjur mu génn àdduna, àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom, nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee. Wa aati zal qurba xaqahu. Zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne néet ngeen di bokk yéen ñaar, nga jox koy àqam. Waaye doom ji nga xam ne mooy sasoo seen diggante nga jox ko àqam. Kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq, delloo ko ko ni nga xam ne noonu nga bëgg mu la koy jox moom. Wal miskina, miskin bi nga jox ko xaqahu àqam. Te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam. Waaye miskin day faral di aajowoo, ñu bëgg saa bu aajowoohee te nga yor nga jox ko, loola nga koy jox, loola mooy àqam. Ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am, loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom. Wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaay, muy ñaari wàll mu jox ko agniyaay. Maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir ya ak miskin ya, loolee la yàlla boole jox la. Mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow, wañ sab loxo jox leen ko, waaye bëgg naa ngay dimbi yow loolu di leen jox ñoom àq moom ñoom miskin yooyu. Ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskin gëmul alaxira. Raayta alladhi yukadibu biddin fadalik alladi yadou lyatim wala yaxudu ala taami lmiskin. Koo gis miskin yi du leen faale, du togg ñu lekk, du leen fuutal, du leen rootal, du leen may, ma nga leen di seexlu, ma nga leen di dàq. Kooka yàlla nee na booy seet ku gëmut àllaaxira boo yeboo nga tàmbalee ci moom, moom gëmul àllaaxira. Kon miskin moom it dafa am àq. Moo xam miskin bi ne ci sa koñ la, moo xam miskin bi ne ci jàkk ji la, foo gis miskin rek na nga xam ne alquran ci suratul isra yi aay ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam yi ci sa poche bi lu mu tuuti tuuti na la wër ne miskin bi am na ci àqam. Ñetteel ba wabna sabil ki nga xam ne doomu yoon la. Doomu yoon mooy kuy tukki sooy mbokkam, xamuñu ay mbokkam, ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wayjur, mooy sa papa. Kon yàlla nee na bi nga noppee ci say wayjur, napp ci say mbokk, napp ci miskin, aju tukki ci sorin réewam, donte daa bëri alal waaye dafa tumranke, na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji, na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox. Soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq, di jox miskin àqam, di jox ibnu sabil àqam, yàlla mën a loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji. Tabziira ak saax-saaxee, tabziir muy saax-saaxee. Xam nga ab tab dafa am, am saax am. Ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fi mu koy joxe fu neex yàlla la. Am saax la mooy koo xam ne mu jox la, koo xam ne ku la jay rek nga jox ko. Yàlla nee na bëggul am saax. Tabziir mooy al infaqu fi ghayri haq. Waaw mujahid nee na law anfaqa insaanun maa lahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira walaw anfaqa muddan fi ghayri haqin kaana mubazira. Mujahid mu ne bu nit jëloon alalam ñëpp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka taala, kuuku nekkul am saax. Mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fi jaaduwut, su boobaa nekk na am saax. Li maanaam bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu demee niki yooyu, nga dimbalee ko ca abal ko fiil, fiil googu nga ko abal, yaa ngi bokk ci innal mubazirina kaanu ixwaana shayaatin. Soo ko abaloon paas mu ciy xolli soble yaa nga ca bokk. Soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd yaa nga ca bokk. waxuma laa nag soo ko maye 100,000 ci 50,000 waaye soo jëloon 3 milliards fekk lu ñuy def fii sabilillah ak école maanaam jàngukaay wala ay dongo wala yu demee ni ko yooyu nga joxe ko ca loola lu mu bari bay mu jaajit nee na bokkoo ci mu basiri na yi yàlla nee na wala tu basir boo dee joxe bul saax tabasira am saax mooy joxe fu dul àq ñu jay la waawaaw tudd la fii tudd la fa wax say maam wax yii wax laa daal lay jay nga daal di génne joxe yàlla nee na noonu nag moom bul ko di joxale ndax jëgg nga koo xam ne moo gën a soxla woo alal jooju te kooka laa la wax nga jox ko kon boo joxe

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wone am alal bañ ko génné azaka ki koy def bu mu yaakaar ne nay ga gën ci moom nay baaxut nay mooy am alal ju bari joo ànd ak sa borom di ko liggéey soo seetloo da caa jàpp nga jàpp ci ba mu àgg mu ne la léegi génne ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay koo génne loola moo dig nay mu ne nag wala yaxsabanna alladina yabxaluuna bima aataahum allah min fadli huwa xayran lahum ñi nga xam ne yàlla daf leen a jox ci wërsëgëm ñu nay ca bañ koo joxe buñ defe ne loola moo gën ci ñoom bal huwa charrun lahum loola lu loola musiba la ci ñoom loola musiba la ci ñoom sa yu tawwaquuna ma baxilu bihi daañu leen gàllal ci seeni dokq la nga xam ne moom lañ nayoon bañ koo denc yowmal xiya bañ koo génne azaka yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis boo xam ne mi ngi ci sahihul bukhari mu ne man ataahu llahu maalan fa lam yuaddi zakaatahu mussila lahu yowmal qiyaamati shujaan lahu zabibataani fa yaqusu bi lahmazatayhi ثم يقول انا مالك مالك انا كنزك ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه سانتان جوخي لين وايي يالا دو وخ جوخي غو خامني موم لوم ديف سي بوسو ماتخ موتخ موي وخ بو وخه با نوبي بو ايه جيخه مو تك تي مان نك لا ديل مسون بوب نخ ولله يالا موم ميراث السماوات نون الاسمان لي تي نك سي فالور wala ardi ak suuf si li ci nekk ci valeur yàlla subhanahu wa taala nee na moom moo koy donn maanaam ñun lu fi waaye am soo faatoo sa doom don bu sa doom faatoo doomam don bu kooka faatoo koo ko don bu kooka faatoo keneen don léegi bu ñëpp faatoo kuy donn suñu borom tabaraka wa taala donn lépp kon li fi nekk lépp moom moo ko moom li fi nekk lépp moo koy donn moomam asamaan moomam suuf kon buy wax joxe leen pour defar suñuy diggantee tax moo tax saa su waxee ci alal ñaare di ca def lu mel noonu ci wàll ga wallahu yàlla nag bi ma taamaluuna xabir yàlla li ngeen di def ku ko dañ kumpa la amut lenn lu ko ëmb ci seeni jëf lu waay def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xam na ko lu waay def ci diine ji lu mu réeree xam na ko bu ñu demee yowmal xiyaam mu régle ñëpp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab koo xam ne kii keneen la fekk yaa ko teg sa bopp ay ba léegi bi mu defee ne xasut uhud nii leeral ci nim ci leeral ci wàllu njàng mi ci jàngale def ko xasutu badar léegi da ciy daal di tuxoo nag ñëw ci meneen mbir moo xam ne mooy ñi ñuy tuddee al yahudu pexe yi nga xam ne moom lañ doon lal pour xeex islaam ak it wax yi daan wax ci biir islaam ak it moytulooñu naafiq yi yooyu la aayi jëm fi mu nekk nii ginnaaw bi mu noppee ci xeex bi bu ñu yàlla jàppalee daan ci ñëw ci bu gën a yaatu ci babëstal xaswatu uhud ak xaswatu badar ak saraayaa yi insha allah ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala aayi ñu toll di ko bëgg a jàng muy laqad samia allahu qawla alladina qaalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul lam moo di ibnu abbas radiallahu anhu nee na abou bacrin sadiq radiallahu anhu dafa dugg benn bis ci baytu madaris il yahud fi yahud yi toog di jàng mu fekk fa aw nit yoo xam ne ña nga dajaloo wër benn waaye bu ñuy tuddee finhas ibnu azura fuure la woon joo xam ne daan toog ñu wër ko muy wax ci wàllu al yahudia bi aw bakar ñëwee fekk ko mu toog mu ne ko wayxab ittaqillaha wa aslim mu ne ko aboubacar wax ko loolu ne ko torox nga ñëwal nga ragal yàlla te omut ki muhammad di woote salallahu alai sallam yow xam nga ni lii muy woote moo dig dëgg fekk nga lii muy woote bind nañ ko ci tawraat bind ko ci injil loola tee ñëw seen xaalis ne ko aboubacar ñun soxlawuñu la soxlawuñu yàlla soxlawuñu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yàlla faqir la yorul dara barki dimb mbay liñ dégg muy leb ne ko ñun duñ toroxlu di wut yàlla ndax li ñor dee nañu kon nu ñu koy wut see bam ñuy defaral lenn

0: wax ji daldi merlo Abubakar Sadiq radhiyallahu anhu rek mu door ko door bu metti metti nak lako door daldi giñ mom Abubakar nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñ na ci ki nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak colère gi dox sun digënté ñu signanté pact ci jamono yi xamna ñi nga doora joggé makka ñew fi ñu signanté lolu te jéxagut bu dugun ko nak lolu té la lay ray sin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam daliko koy netti salawatu llahi wasallamu alayhi dadi wa abakr sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko abakr dadi netti li yunus bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko sin haas dadi koy weddi dal ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak dadi tontu wax ne ahakay li mu li abubakar wax sin haas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allah yalla qawla alladhina waqu ni nga xamne qalu ñone inna allah faqir yalla ko ñakla yalla ne ma nga ci asaman degna ko wa nahnu aghniya ñi ne ñom dañu omal yalla ne degna ko abubakar dal di wax deug salawatu llahi wasalamu alayhi dal di jang ayati kon yalla degna li nga xamne mom la nonu yalla bi wax ba abubakar sadiq radhiyallahu anhu door ko yalla ne sanak tubu dana ñu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni kep ko wax wax ju melni da ñu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ñi ray yunus alayhi salatu wassalam bi ghayri haqqin lu gënd gi da ñu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah loolu ëpp ne wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunu mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu set terme yi ñuy wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn duko wax teet ku defar sa keur bam baax waye waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune nak kon dañu bind liñuy wax ak yununti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yamul khiyamé suqu maslan azab al hariq mbugulum lak maslan mbugulum lak yalla ñalla musal walika lol nak li tax ñu mos mbugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jittal ci jëf wa anna allah ta yalla laysa bi dhallamin lil abid yalla laysa nikut bi dhallamin di togn kat lil abid ci jamam yi yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandula mom tabaaraku ta'ala ni ngi redde it redde nek ku mandula gisulen bi yalla redde luway ku dundu da nga de lolu yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi niko yalla tere dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël so yet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ca momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xerinan wa min al adli an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf djukki bu ndek ba khatum ñetti témer ak ñeul ko ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak djubadi mu fay la sax djubadi ku def ak djub mu fay la sax djub mu jaxta ku def ak djubadi mu fay la sax djubadi ku def ak djub mu fay la djub lol rek li yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fekk fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moytu jaatuñ sa bop alladhina neena ñi nga xamne ñoñu doon wax wax joju mo ñi nga xamne xalu dañu ne inna allaha yalla ahida ilayna mo deglante ak ñun mo joxante ak ñun pact ñu ne lan ñu ne yalla mo leen alla nu'mina ñu baña gem li rasulin ci ben yunt hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar nenañu yalla mo ne len bu len gem yunt bu deful kemtan bo xamne day fap ak jaamu yalla tek ko ci wudak sawara joge asman ñu lek ko bepp yunt bu len defulut li bu len ko gem yahudi neen yalla len ko wax yahudi neenañ yalla mo len wax li ne len bu len gem ben yunt bu deful li ñu ne yunt me yow def ko da ngay fap dara am xar wala nga fab leneen ni yalla nga ko jox tek ko ci xeer ñu gis sawara wu joge asman ñew lek ko su ko defe ñepp ni yalla mo ne ci asman ci moko lek so deful lol rek du la gem ñu ne yalla lañ wax lol yalla ne yunt bi xul tontu len wax len ni qad ja'akum dikulon na len rusulun ay yunent dikon nañ fi min qabli lu jitu ma fi ñew man salawatu wassalamu alayhi wa bil ladhi bil bayinati til lar wa bil ladhi akki li nga xamne khultum wax ngeen ko yonent dikal na le andil na len ko yonent andil na len kentan ndax yonent ñew na fi ngeen di ngeen ko gem musanni aw yatam mu nek jaan mu dugal loxom ci pokutanam ginnukum wextal yonent ñew na fi dekkal ko de ngeen di gis yonent ñew na fi di tabax ci suuf ci sanni mudim picci dinaaw ngeen di gis ak yeen nak yenen lolal lu jitu sallallahu alaihi wasallam yonent ñewon na fi khultum wala wa bil fi khultum ci li ngeen wax wa legi falima qataltumuhum lutax ngeen ray yonent yoy in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug su fekke wax ngeen deug ne yalla mo ne len yonent bu andi kiyam tan na ngeen ko gem bu andi wul kiyam tan bu len ko gem wa legi man ma len di laaj man yonent bi lutax yonent andi kiyam tan ba nopi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma andi won kiyam tan du te ngeen weddi ma moy weddi daf len neex rek motax ngeen di weddi kon nak yonent bi yalla wax ko li nak tontu ko tontu len li nak fa in kazzabuka buñu la wedde nak fa qul na nga len fa qad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yonent min qablikum lajitu buñu la wedde weddi won nañu yonent weddi ay yonent moy seenu dorelen weddi won nañu yonent yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañ lu ler nañ wal subur andi won nañ ay tere wal kitabil munir andi won nañ tere bu ler bi yonent bu nek da ngay indi téré bu lèr accepté téré bu lèr bi accepté ben téré la li lolou mo li téré do xamné yonent indi nako rek ci xaan li lén la lawhul mahfuz la joggé islam lay jangalé waye fi nga ciy tollé yow nak moy li ngay indi pass pass bi ben la ak yonent bi la jitu won ba ba muy ak ci sallallahu alayhi wasallam waye nak sharia bi nak bobu moy wuté mom sharia bi don dox ci adama bokut ak ci bi don dox ci musa sharia bi don dox ci adama moy nit sañna tak gënu ko jigen gu mbokal nday ak bay ci sharia adama waye sharia muhammad bi xamne ni nit sañu ta tak kum mbokat bay kep sax waxuma la kum mbokal nday ak bay kon ja'u bil bayinat waz-zubur wal kitabil munir yalla tek na len كل نفس ضائقة الموت بيب بكن بمس نوت دا نا مس دي بيب بكن كل نفس ضائقة الموت بيب بكن بو نوك تي سوف سي شكون 45 سكون غا في نوك دا نا مس دي مانام دي موم موي كون لو خامني كين امول لوكاي فاج كين امول لوكاي تي ديف ديدت كل نفس ضائقة الموت بيب بكن رك دينا مس de su fekke mas na dund motax kon legi lolou su wéré kenn ku nek gëm ko te ñepp ko gëm kat nax nit ñi saas ba bu set ñu gis ko xamne ki demb la mason dund tay mu mas de ñu and nak mom yobbu ko fa ñu yobbu ñi faatu ñew togaat bu ñu dikké yokku de gi te moy ren ñew nak boole ca wala ñu yox ren bi mu xar boole ca yokku de gi waaw kon ñun war nañu gëm de problème moy gëm la ci ginaaw de fofu la yefi nak waye mom kullu nafsin za'iqatul maut yalna fekk ñu kay ci le neex yalla subhanahu wa ta'ala waye na kullu nafsin za'iqatul maut wa inna malik nak tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay yawmal khiyamati bisu taqway ba moo di bu yawmal khiyamé fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen déedéet kenn ku nekk loo indi moom la la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba ma sëkk innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yawmal khiyama moo tax dee baax na dee baax na dégg nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay xam nga sa doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu bu dee amul kon du baax il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la benn su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp su dee amut parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk xar mi bu deewul kenn du ko lekk ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen ñaar ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo nit kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk am na sax woo xam ne man yii lay xaar bëri nañu lool man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su jiixul ñu ndékkiwaat ci man waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk nag wi dee ma lekk ma bañ nag dee sax yi lekk loolu mënta nekk fokk rek di am yàlla nag ne deegi amul solo wa innama tuwaffawna ujurakum dama bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi dama adama nag ñaare leeg-leeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu toll yu sóoraale dee da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere nga tëdd ci lalu dénk jonga moo joo doon jëk joo doon jëkkëram biwél la sa tala ndox soo ne lee bi bi dënti ñuy wax asalaatu xayma na nam yee woo julli ji kenn dul la gàtt xale parce que bu kenn dee wutoon doo lekk yàpp benn su kenn dee wutoon doo doo julli ci ab der ñaar su ndaw si su jëkkëram dee wutoon doo ci jot ñett lal bii nga tëdd muy lalub dénk bu garab ga deewutoon doo tëdd ciy dénk ñeent ñeenti dee seq la ñeenti dee seq la nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli leen ma loola daa dee nga door ko jël teg ci sa kaw mu juróomi dee nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàttaxal wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii fa man zuxziha anin naar képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyam ñu soreel la sawara wa udxilal jannata te dugal la aljanna ku am loolu day faqad faaza am na victoire faqad faaza texe na faaza baatu faaza alxuraan day wax alfawzu alazim xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire waaye mën naa des yowmal xiyam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyam dugal sa tànkum ndeyjoor biir aljanna ñoot ji tànkub càmmoñ mu fekk si ko nga gestu mu wóor na sa lépp ngi biir aljanna loolu mooy alfawzul azim loolu la yàlla lay wax nee na fa man zuxziha anin naar képp kuñ soreele sawara nga sori sawara wa udxilal jannata ti dugalees la aljanna ku am lii faqad faaza kii moo texe kii moo texe wa ma alxayaatu dunya illa mataau lxurur mu ne wa ma alxayaatu dunya dundug adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataau lxurur yóbbulu war yóbbulu war yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko adduna ko moom muumuu ko adduna ko moom sa garam bub bi adduna ko moom boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yo nga dem yowmal qiyam sa weer yi nga takk adduna ko moom soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la kenn la ko solaale parce que adduna ko moom sa montor adduna ko moom sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi yépp loo xam ne booy dem duñ ko suuraale yu bàyyi la ko yow loola adduna ko moom mooy daa jaar sa loxo ñu dénk la ko rek kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunya illa mataau lxurur mu nga yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu yàlla ne na la tublawunna waat naa ne daañu leen nattu fii am waalikum ci seeni alal wa anfusikum wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasmaunna waat naa ne da ngeen dégg min alladina utul kitaaba ci ñiñ jox téere min qablikum te jiitu leen wa min alladhina ashraku at ñi nga xamne dañuy bokalé da ngeen degg ci ñooñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gem ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakan ak natu ci loy degg fu natu yi joge mune min alladhina utul kitaba ci ñi am téré muy al yahud wa nasara ak ñaan ak ñi nga xamne mushriku ni lañu muy mushriku quraish wala mushriku yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekul ci iman doko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalazimani ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu jëso ko legi ñom ñaar ñep ñom nga jëtu ndoon wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lulu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna mussel nit ci natt bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku lako ci meuna mussel moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonna lan kenn munta am al-iman ci munu amulo al-ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natou da ngay gis goné go xamné gi aw yaramam xayna ci bitil dan nek ab bopam ci bitil dan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa benn bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay natou natou sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu ci dina tambalé aminatou ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya'u mursaluna yak awliya'a yak shuhada yak salihin yeb kenn ku masne amantu billahi bu ci alak sanga dal tambale am ay natou waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natou yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna mithaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla siñent won nak ñom pact ne len la tubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu bi ngeen ko neub ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanniko wara azhurihim tasyan ginaaw ginaaw wara ak ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defu ndiko ko wara azhurihim tasyan ginaaw ginaaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ñeggu neew ñu wéccoo ko ñeggu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ ñu ngut ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla tuddé thamanan qalila ñeggu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccoo ñaari bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtarun li nga xamne mo lañ wéccoo yalla neena لا تحسبن بهم ياكار الذين يفرحون نيغا خامي دانيي كونتان بما اتاو تي لي ني ديف ديف ساك بوكالي با نوبي كونتان تي ويحبون ني بغ نك اي يحمدو ني سانت لين بما لم يفعلوا تي لي ني ديف بغ ني سانت لين تي ني نيوم دانيي ويتال سوني بروم فلا تحسبنهم بولين ياكاري بما فازتين تي نيو خامي دانيي ساوي من العذاب تي مبغل ما تي ولهم امن عذاب اليم مبغل ممتي يالا تجيتي ايي ولله يالا موم ملك السماوات موملك السماء والارض يالا موم موملك سوف لي في سوف يالا موم لي في اسمان يالا موم والله تعالى على كل شيء قدير ليب لمن يالا ليب لمن كون سونو بروم تبارك وتعالى غيسنا كون نتيل نانيو قزوه احد نتيل نانيو قزوه بدر won nañu li ci nek ci am njangalé dal di koy teje tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ni l'islam moy jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu waxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runt bi def day yak seeni affaire lola taxon ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fasiyene songante ak ñom dinañ ci ñew insha allah buñu ko yalla jappalé ci al muntala al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci la ñu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jooni at ak ñent témir ak fuk ak juroom ñaar dugg ci menen ak mo xamne moy jooni at ak ñent témir ak fuk juroom ñet bi yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joggé makka dem madina ak tay yalla nañu ko jéxal té it liñ fi yëngatu lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñi ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamne ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wër wi ak mi nga xamne moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim di nga xamé né dañ ñu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñi ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamné ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témèr ak juroom ñen fuk wara jéxal insha allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ay yalla tuddul won na ñu tekkal yi woné né moy yoni yunuti alayhi salatu wassalam ñi ngi nuyu diko tej mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tekkal yi woné né katan mom rek moko am bind gi nga xamné li fi nek moma mom rek ngir mu mëna tekkal ki nga xamné moy doom aadama né dekk ki day da am té it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax sar bi ñu ko ci bi khitamul misk manam dafa tej tej lu rafet wu neex ndax djiblu wayu sar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fasiyene def luñ tuddé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamné moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamné moy tabaaraku ta'ala té bayyi soxla wo leneen mudud yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamné moy kawn bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bima yor muy alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julle ak legi fatiha mos la sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sappi nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñëw tay kon di tambalé ci aya témèr ak juroom ñun fukk ci ali imran fi sama baram di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim in fi qalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla
1: ci walu xam xam yoyu dañ xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag da bëgg bu gis baax am na jëkër na ki nak mom dafa ndawé tabarakallah amu jëkër na yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal jall li tax teliwul dara za qada amran su dogalé mbir ba war ko teural fa innama yaqul la dogay wax rek kun fayakun dagay wax kun nekkal fayakun mbir ma daldi nekk kon ak bu mu jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gën ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun sorat ali imran ay ñeul fuk ak juroom na sa ndam ji muna mu ne ko dama ko don presenté agaleguma nga jaar li fi ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay neysan fa dem wa yuallimuhu alkitab yalla dina ko jangal téré bi téré bi téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ca nek wal hikma sa dom jall dina ko jangal fiqh wa tawra sa dom jall dina ko jangal téré bi musa wal injil dana ko jangal téré bopam bi di injil allahu akbar teji dom dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jaga yalla dom ji dana wax bamuy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang téré ba dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang injil mu juroom ñent ci lu yalla def ci domam ji bi isa alayhis salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay don bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay zey salem bu ko yonde nak mu mel mel yi yeb da dik ak ñom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar gamay wonane yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom wa pinti mu yebbal ko ba israay yi fi yebbal ne ko waw mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu euf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mun man mi dimi pitch fa anfuqu fihi ma afku fa yakunu tayran mun nek njanaw way nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben go fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jëlat len bad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma dana wëral lu fofu nak amul bismillah waaw amul bismillah muntu bal ubbi ko rek science ak medicine muntu bango xayna mën nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek mu yag yag nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo war na ko mëna man motax alquran lu yéme la bok anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله موك دفرم بيتش وفكو مناو ني بيتشي دوم آدم دوكو من موك موك موك موك إلى يوم القيامة لن يخلق ضبابا أو ينفق من موك الدين وبرئ الأكمة فوف دوم بإذن الله واو مير الفابر لا الأكمة مولو الفابر لا والأبرص wëral puune loolu tam du fi wax bismillah waaw moom tam du wax bismillah wuhyil mawta may dekkal ku dee ah bismillah waaw dekkal ku dee moom bismillah kenn du ko man ba yowmal xiyama ci lu yàgg yàgg yàgg doomu aadama yi du ñu mën a dekkal ku dee waaw maawo nga tëdd firaw naa nga tëdd robaguñu leen waaw robaguñu leen waaw waaye dekkal leen mukk xam naa ko ko mënoon kenn la ëpp xaalis tabarkàlla bu sa clinique rek coob waaw koo dekkal mu joxe 2 million lay ndeysaan waaye kenn du ko mën ndax bi ismillah jëkku tënk wa unabbiukum madalan xibaar bi maa taakul na ci li ngeen di añe ku añ boo ñëwee toog rek mu ne laa yow day tey suppukàññ nga añe waaw bu xoolee gaa yi rek xool biir yi kenn ku ne ci pinc mën na laa wax doo añe ñu añe suppukàññ tabarkàlla daw ko nday nga xamne ñom dañuy añé mafé tabarakallah kenn ku na dal loy añé rek bo ñew ci fanjini ni wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna ak la ngeen mbakar fi buyotikum ci kër yi loolu xamna wa dañ ko dañ ba leen xibar dañ ñew ci fanjini añ ba nopi mu na la yow de sa añ ba jeexut seen kër nangam fa denj nga fa juroomi témir nangam kenn ku neul mën la wax ni sa poche fi tam amul bi ismillah afitam amul bi ismillah wa motax pexey yo yeb gis nga miti nit ñi di avancer tabarakalla ci ay caméra ci ay ñu demé ni ki yoyu motax amul bi ismillah ina fi zalika nek na ci li la ayatun lakum man rag ma len di won ne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gem ngeen bu fekke ñuy gem ngeen li war na la mëna jox ngeen gëm ne yalla mu yoni ci yeen surat al-imran ay ñun fuk ak juroom ñeen wa musaddiqan lima bayna yadayya leen di wax ne yalla mu yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deggal ak yonent du weddi mission bu yonent ak yonent du weddi mission bu yonent bok na ci li tax li ñi xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bokk na ci li nga xamne ci nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bok ci yoonenti li nga xamne yoonenti lañu moy ak yoonenti bu ñewé day nangul yoonenti biko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé day jitt day nangul biko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak lool da xewu ci aduna ci borom xam xam bi day ñew da di fa borom xam xam yeb def lañ ci saako yew ñu ñep li nekk du deug yalla moy wonene momit lamu nek tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yekete sa loxam ndey jor ne ken nekul ci falewuma ken wala ne yekete bu chamagn ba ne ken nu falewu waaw bis bo wedde ñep yekal ni ñep lay wed musaddiqan lima bayna yadi min at-tawra wali uhilla lakum agin ma daganal len ba'd alladhi lan ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon mu ñew daganal ko motax ibn kasir mu ne fihi dalil ala anna isa nasaqa ba'da shari'ati tawra huwa sahih ma kun isa ñu ñewé nasaqal na lan ci shari'a bi musa andi won wa tabarakallah ndax shari'a yi yunanti ali sallallahu alayhi man nañu nasaxal sen sharia ay morom aqid rek lañ dul nasaxal ndax aqid mom ben la yalla yalla moma yoni waaw yalla yalla moma yoni wajitukum nana andil na len bi ay ci man rek muy wonna yalla mo yoni min rabbikum fattaqullaha ragal len yalla yeen banu israeel wa ati'un te ngeen topuma ragal len yalla te topuma qafu Allah wa ati'u amri inna Allah ya rabbi moy sama borom wax jam solo gog nak rek yalla rabbi moy sama borom bu ken gem ne yalla nek na len ci man mudut sama borom inna Allah rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamu len ko fa'buduhu yetal len ko te gem ne sama borom la sen borom la maryam nak moy sama yaay hasa li day siratun mustaqim moy yon wujub fu ngeen jaar fudul fi nak yeen ban israel yeb ma ngi len yegal ni bu yon wujub fa inna taqwa allahi wa ibada wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim alladhi la wijaj fi bo deme ci tafsir docteur ali sabuni ci jukki bu ñeuk ba khatum ñaari témer ak ñatt lol la ci wax na kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu Isa alayhi salam mu ñew di wéel batay nekk leen bobbi modi aya ja ngi wéy di waxtaan ci qissat al-masih Isa ibn Maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu Maryam bi sayyidil masih te te mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tektale ni yalla ko yoni ak degeural bi mu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu natel taxawayu al yahud ci mom taxawayu al yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بغى خميني أحس تمبل النائب عيسى ينتهي على عيسى منهم تيهودية الكفر جد جد الكفر جد جد وما تنبلي يغني يهودي نيغي تنبلي جد تنبلي اندي تبارك الله تانكو بوكي قال مو ديف بن ديكلاراسيون نلا من انصاري الى الله نيان نيو نانغو جوب نيك ساماي طالب نيك ساماي نيمبلاكون ما ديف دعوه ووت الى الله ana ñan ñu bëgg dem ci Yalla nañ ko wax qala da di koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah wala ñu ne ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digënte serigne ak talibé daf na leen kan moy nek sama ndimbala koon ñu ne ko ñun ñoy ndimbala koon Yalla manam and bi ñi and ak yow andu ñuko ngir yow dañu and ak yow ngir Yalla waaw sew bu am salal man ansari ila Allah ñu ne ko nahnu ansarullah wala ñu ne ko nahnu ansaruka ila Allah dedit nahnu ansarullah direct waaw mom dal lu joge ci Yalla seggal jox ñu lu joge ci ñun di jox Yalla direct
0: xam ngeen ne tafsir qur'an bi yene ngon dañ top ba ak ci won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bobu muy fajistul kitab yeso won na ci waxtan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaraku taala don ñu netti ay kemtan yo xamne mi ngi won ci isa ya maryam mi nga xamne mo jëru isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa ali salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baay ni yeb wala tektal yo yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaaraku ta'ala daal ko ci musal ci baat yo ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay na xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni ma koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañu ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj bu ndek bi di wax ci tawhid xaj bu ndek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dundin terlinu dundin wo wi nga xamné mom la yalla tabaraku taala teral bimu ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dundin wo ñaari nit ño xamné dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamné ci la nek قال تبارك وتعالى فلما أحس بن خميني ابن عيسى ينتهي على عيسى منهم تيهودية الكفر دنغغ ولا بوك ويدغ نخباته الكفر limi tekki moy ku nekkon ci mbir bamu jagg nga jadd nax kufru mudi ak weddi doon ci xam ci dama adam dama adam bu nekk diko yalla di sak daf ko sakkon ci ak njub lolu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam min ko jinjji ci ab hadith kul mawludin yulatu al fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mudi ak njub bu def yaa so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jaddal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayiwutul su ñaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xane bi fitrat allahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem am ñag fitra bo ba melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay xawar kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax lola taxon kenn ku nek jog isa itam bi nga xamene yegna yidi al kufru muy jadd yon bi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeg giko yalla jefandiko dañu tudene istiara la modi bu waxon lama sha'ura boku tag bimu ne fa lama ahass nax al hiss al hawas al qamh ñok yeg yeg yi nga xamne juroom lañu nopp wala beut wala loxo wala lamin wala bakkan luñ tuddi al hawas yeg yeg yi nga xamne juroom lañ yeg yeg yi nga xamne isa amna kon ak fi ci nitam ñi kon baat biñu fa ab tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga ko yegge nun la yegge jadd jaddu xeta mo wu nax lu jitu moy nek bi mu nek ci ñoom yeen nek seen biir lepp ni ngi won jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yegg mom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy samay lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy nga xamne ñamay jappale fi da'wa ila allah mo wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi awalla bok man yattabi'uni ila allah ana kan momay top ñu jëm ci yalla mun la ko wax qala dali tantu ko al hawariyuna hawariyuna hawariyun muy al mu'minun asfiya min atba'ihi muy way gam ñinga xamne ay tanif lañu te bok ci xetam wa su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi kuma sa wote ko nek ñi la wuyi te deggal la ni nga wote ñoy ñoy setanef ku wote ko nek ñi la wuyi te deggal la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoy ñoy setanef ndax ci biir jabot ñaari dina am ñoñu jabot gu nek ñaari dina am ñoñu waye ñi la wuyi ci te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degg wote bu non and ci gew non ñu ñuy xasu nek ñoy don al hawariyun ñoy don ashaba ñoy don ay andando ci waxtu nek bam ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa bima ji'tana bihi washhad bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñako deggal nañu la li nga andi gem nañ ko nga xéde na ñun dañu amatu ci sa risale gi nga xamne mom ngay wote ci yoon wi nga xamne ci nga nek ci li ñu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gem nañ yalla wax na nga xéde ne bi anna muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote baat muslimuna de nga ko muy baat bu telon jangon na yoonte bi fuma ñew so wote rek bu say gaay nango da nga wax ni muslimun kon baat muslimun rek limuy tek ci gattal moy ku nango omatu ci la sa borom tabaaraku ta'ala sant kep ku nango omatu ci yalla sant rek ñu ne istaslama omatuna dañ ko jëfé baat bo xamné bi moy nit ko xamné ki dañ la diron tay ngannaay ni ngay def fak sa yaram yep jëbal ko ki nga xamné mom mo and ak yow ci nonu nonu nga nangalé koku nga nangalé ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay tek ñu nak kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla yi amanna billahi gem nañ yalla wa shahad na nga sédé wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gem lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaaraku ta'ala rabbana ya suñu borom amanna gem nañ bima anzalta ci li nga wacce wa tabana ar-rasula tan top yunus bi di isa fakutubna ñu ngi lay ñaan nga boole ñu nga bindu ñu ma shahidina and ak ñi nga xamne ñoy nek ay shuhada ñi nga xamne ñoy sédé ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubki kon ñam ginaaw bi nangulé yunus bi di Isa alayhi salam dañu la du sakku ci Allah subhanahu wa ta'ala ci mom mu nangul len waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi dañu gëm ba nopi ne omatu nañu door na nga dekk sel nako sen borom tabaraku ta'ala ne ko gëm nañ li nga wacce gëm nañ sa yunus bi top nañ ko et ci li nga xamne lañu bind legi nak dañu bëgg da lay ñaan faktubna ma'a shahidin ñoñu di ansari dal di and ak mom hawari yu ne bi ñu and ak mom ñu tambi di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuza la tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy fexel alquran dañu ko nekkali modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñettok ci kër garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ci na yoy sonu ngir yow ñettok ci kër garab ga dañ leen di wo ci kër garab ga nuy lan mëna wax ba andi leen ci kër gi ñu tok ni ñoom loolu dañ ko def sa bo santane bi liggéey rek ñaar ñan nangu ñoom ñu di gor gorlu waye ñan nangu ñu ne ci kër ga nak ñoom te fasiyene yok wa kër gi waye duñ fasiyene dem ñoom yok wa mbolam lola tax kon ñu dal di tambalé laal ay pexé yalla néna wa makaru ñu pexé dal di tambalé fexé Isa wa makara Allah yalla fexé laal ñu fexé ah yalla fexé wallahu tanak yalla khairul makirin mo gën fexé fexé kadi am pexém mo gën pexém fexé kadi lola ñu tuddé babul mushakala modi lafz bi yalla yi jëfëndiko ci pexé limi tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi al-lafz ma'a ikhtilaf fi al-ma'na modi baat bi limi tekki ci nit nit di lan am pexé di jema def dara bokut ak boné wa makara Allah yalla pexé namit di jëfé fa yalla yalla mo xam mom numuy fexé dama dama mom xam nañ am pexé moy day fekk lu mënut mu ñu tejjem ñu ne ma ngay lali pexé yalla subhanahu wa ta'ala amul lum tele bañu nan mom ma ngay lal ay pexé motax bu jëfëndiko baat yi dina ko jëfëndiko ci alquran yu bari mu ñu tuddé al mushakala moy jëf di nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñu niro ci tafsir wayé ci bir manama nak ak ñuy tekk yeen la yeen lamb mom mënañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yu ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dañ wax allahumma umkur li wala tamkur alayya allahumma yaw yalla ma ngi lay ñaan um kur li fexel ma manam fexé mi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexé fexé mi wacc sama kaw ndax ku yalla fexel fexé wacc sa kaw mom bu muytul da nga di son qala allah jamna ba yalla waxe muy fexé ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya ci man wa mutahhiruka kulay satalla min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jene batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiruni wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am takhir ak taqdim modi jidal ak defal ginaaw bune inni man mutawaffika dana la fa wa rafi'uka tadna la yakati ilayya ci man dafa am tu mufassirun ñu wax ni daan inni naka man rafi'uka dana la yëkëti ba nga ñëw ci man wo mutawaffika dana la faat su sa ab jote am ñu ko tekkel am ñu tekke mutawaffika nelaw ñu ne inna inni man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ti yëkëti la ilay ci man am ñu ko ciré lool muy kon haza min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lool la wax moy nelawal la door la yëkëti batu nela wala do la yekati nak wala batu mutawaffika al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'anul karim motax ba so deme ci al qur'an da ngay fek yalla tabaraka taala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surdu an'am yalla nan huwa alladhi moy nga xamne yatawaffakum bil layl mo len di fat ci guddigi batu fatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax su beccete ñaare gaay jogat dem ci seni liggey yalla waxna ci alquran allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu walati lam tamut fi manamiha binul fatuhit budé ci manam bi deewutit budé ci manamam nelawam moy nga xamne mom mokay fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam dana wax mu ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baax nelaw ni nga xamne nonu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ né inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baat dina la fat mi tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma faat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yëpp ben bu ci nek mufassiru ni wax nañu ko muné ko wa mutahhiruka dina la labalit min alladhina kafaru ci yëddi dina la labalit ci yëddi baatu mutawaffika nak ma lay faat limuy tekki it ci waxinu alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama dama du ko ray dama dama du ko dor aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko ray lutax yalla ci bopam nenn ko inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'ilu alladhina tabi'uka may def mi nga xamne ñola top top fini wi nga wote tay di nga ne man ansar ila allah ñu la nahnu ansarullah ñooñu dina leen def nga xamne ñoom tabaxu ko ñoo la top fawqa alladhina kafaru ñu nekk ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jidi taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñu la nango fekk ci ci ni nga wote ah su baba ñooñu ñoom lay def ñi fete kaw ñi nga xamne ñoo jadd ila yawmil qiyamati ba bis taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci seen ci man la seen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum seen digënté yow isa yaq sa ñoon fi ma kuntum fi taxtalifuna ci li nga doon wuté ndax wuté bari na waye du té na leen atté man tabaraku taala yalla neen mom mi nga xamné mom moy atté kat té mo dakk atté atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamné dañoo wéddi nga xamné dañoo wéddi muy manam ñu jadd waxna légui né wéddi mom sa boko déggé déviation lay ku gaay doon tékké muy manam jadd jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu sura nas do fi deg fu yalla wax ne yalla amna dede mom kay wax di moy yalla kenn la waye yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañu weddi fa u'azibuhum mumbugal len azaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mumbugal len bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd jadd nak yunus tabane fi la mune du fofu yunus tabale ni la mune du non yunus tabi mune ki la mune du koku yalla neena ñooñu dañ leen bugal alaba shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus tabi yalla kenn du ko weddi yunus tabi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbele bu leen yalla dimbugal bi yo na xiyamé neena du am kenn ku leen di dimbele ja yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adab allah amul kenn ku leen di dimbele ñom ñi nga xamni ñoy di yoonte yi alayhi salatu wassalam bu leen yalla jappé ba yoom na xiyam di leen fa mbugal wa amma alladhina amanu mun ñi nga xamni na gëm nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim din al matal mom yalla ujurahum seeni bay kep ko xamni ki gëm na yalla wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim ujurahum yalla dana leen fay seeni jëf jëf ya mu nek fay go xamni gi sa kamil lay nek khair man qusa ma sukk ken du ko wañi ak tabaraku taala mu do jëf ban dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba ma sukk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momelu jambur la mu ci def ay tasarrufat yu bokut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaju rafetut su baba lola togn lay tek su digënte yalla neena mom dafa aramal ci bopam togn ni ñu nak bu len toñante mu am nak togn go xamni gi nit def koy togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi mi togn borom ndax li le togn nga togn sa borom nga jéggul mu jéggal waye togn nga togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manu la du jël ak jambur lola mën na tax bo moy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolu jarna moy tukon ci walu togn yalla neena wallahi wallahu ta'ala la yuhibbu dhalimina bugul tojkati dhalika li nak natluhu alayka ñi ngi koy jangal yow yunus bi sallallahu alayhi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikri al hakim wa dhikri al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñe wa dhikri ak al hakim mu ñaari baat dhikr di tekki al quran al hakim di tekki xereñe gi nga xamne mom la ko yalla tereel tabaaraku ta'ala

0: ko waji nek ku ñu xamne tawfiya nañ ko khada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla tabarakallah ma nak li nako ci tafsir bele ci ginaaw da na talibu dafa ñew ci mam cherna ndirayim tabarakallah ci daru mot da ci mam lool mom la mu nako jiw mu nako mbacke mu nako kay nga yoy ko ndax mu nako tabarakallah defar la yomb mu nako lutax mu nako da nga am sikku su nakare di ni da ko bëgg jangal bu ko yarale nako mbacke te mako wax leen man maytu mu nako dandul balé mu su sik dandul balé tabarakallah kërëm ko waxe ngor ga la febar ñaka balé jëm ci mom bi febar ñaka balé jëm ci mom legi day balé ñen ñu leen nak ñu ñu ci jakk ka jaawale dalam mom day dina tanku leen kërëm tabarakallah dali defaru bam ko defé rek dali bayyi balé ci faafa seen ba yar ko xéxal radiyallahu anhu misal mom sala ci tazkiya nit lolou taxone nit ñu daan yalwaan lo nit bokku tam yalwaan tay ñu ngi ru lol bu ñu ci tar lol jige fu am na matank ak ñu jox la dool ne la nga benal nga yalwaani añ ñu jëm di yalwaani añ ah lolou it daana dal ab ndongo su ko defé ru ci tambule dañ ci yow legi nak yalwaan tabarakalla rew mi alla ba mo soppeku seen ciep jël seeni donga ak nak donga yak seeni soxna ñu ci capital bi ñu ñëpp nak ñëpp ñu ñu ñëw waaw ñu ci ñu fi la ñëw mécanicien yi fi la ñëw tool yi fi la ñëw tabarakallah journaliste yi fi la ñëw jangale kat sax ko affecté fenn mu dem ci wat fi la ñëw ñëpp ñu fi waaw waaw seen yi daal yi ñom daal ñu wala ñom nit ñu ñëw nak indi seeni donga indi seeni soxna waaw légui nak comme am ñu ay jëw am ñu ñuy xey wala ñu ñu def fa doom yi ñokay ci biir yi ñen dal ko ci ndé demi di talal baat yi leen di defal ñu yépp sëriñ bi mo xat ci soxna yi ak bu fay lu yaa waaw ba Allah ba defar waato nak ñu ñu yaa ba Allah ba amaton ay dex ñu man ka bay mu am yeneen ci ñu ñu wañu ko yobbu ko fofé su baba ñu mëna déllu waat ñom yépp ndank la kenn ku def nga dekk ñu tabax Allah fa ak kalaas bo xamni da nga cey jangale ñu ut ay wéccé di la jox nga jox soxna yi kenn ku na tok fa nga tok wa illa ñu ñepp ñu ñoo Dakar dang la fi tabarakallah wa illahi al-masir kon loola mo doon yalwaan wa illahi al-masir mujj nak ñu ñepp yalla ñuy mujj tabarakallah man ta zakka ci yalla lay mujj ku deful mo ta zakka ci yalla lay mujj yalla dal marji'ul qala'iq yawm al-qiyamati fayujazi kullam bi'amali wa ñen dal yalla mu ne suratu fatih ay fuk ak juroom net wa ma yastawi biyam al a'ma gumma wal basir ak ndiaar gumma ak ndiaar bu ñu mukk mukk mukk misal la lil mu'mini wal kafir al bahr al muhit ju ki juroom ñaar gumma moy ku ñu mu ta gis al qur'an mu ta gis deug ndiaar moy ku ñu gis al qur'an mu ngo gis deug nango gis liggéeyu ko baax ku ne kooku mooy njàccaar gumba nag mooy ku gëmb ci yooyu kon gumba am njàccaar duñu yemm ko moo tax tabarakallah fobal bi dañoo bare bare bari Dakar dafa bëri nawetaan jour yépp man gisuma ci benn jour gumba gisuma ko ci arbit yi dañoo bare bare bari tabarakallah gisuma arbitu gumba fas yi course gisuguma ci sooke gumba gisuguma ko manam dal loolu misal la ñu dawit di wëri stade yi seen course yu foor yooyu gisuguma ci tabarakallah ak gumba waxin la manam yàlla dalay misal ne ki gis dëgg ak jëf yu baax ya topp ko ñoo ñu yëmuñu laa yatasaawa al a'ma maa al basiri fa kadalika laa yatasaawa al mu'minu al mustaniru bi nuuri al qur'an والكافر الذي يتقبط في الظلام من ولا ديم باتاي الظلمات لندني ولا النور اك لير لندم اك لير بيم لندم اك لير بيم باتاي الكافر والايمان رك الكفر والايمان دون يم باتاي لا يتساوى النور والظلام تبارك الله ناخ دغك لير موتاخ نيبي خاتي قران سين كير ولا الظل ولا الحرور tangor li yam ak ker wala ker ak naaj wala zillu ker wala al haruru bi tay naaj ker ak naaj di yamuk ker gi da sedd naaj da tang wama yastami bi yam al ahya'u nidur wal amwat ak lewi nidur ni day dum yam barkal ken bu den ci soxna su jonne aduna ken du fekkit ko xamne ki da jonne aduna lu jël ko furuga ko fat dedet ñoom itam dum yam inna allaha yalla yusmi'u moy degtal may yashaw ku ko neex lool tam ben yegul ci madarij salikin ni dum ci yalla tollu way la yusmi'u man yashaw tollu way la moy nga jegg rek bayilu won wama anta bi yow muhammad nak bi musmi'in yaay degal man fi lqubur ni ci bameli in anta illa nazir yow waate kat rek nga yalla ñu yalla defal jamm defal mi tawfiq ñu tax suñu baram fof
1: yafrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbokk alim fall and ak ci walu xarla wi sen mbokk cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim len di andil def lu jot ci waxtu wi ci wéru koor gi tabarakallahu ñi ngi nekkon ci suratu fatir taxawon ci aya ñaar fuk ak ñaar wama yastawi al-ahya'u wala al-amwat inna allaha yusmi'u man yasha wama anta bimusmi'in man fi al-qubur in anta illa nadhir inna kulluzul fatil kat warate kat fofu ñu taxawon ci suratu fatir tabarakallah suñu borom tabaraka taala jox yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla yusmi'u man yasha yalla yusmi'u man yasha yow nak neko bi musmi'in man fil qubur man fil qubur tekkiwul ñu ñu rob den ci len ci bir xabru yi am misal la ca ibnu al-jawzi ibn arada bi man fil qubur al kuffar wa shabbahum bil mawta mi nga nam ci ñana ci xabru ya yefur yi neena niro leena nak ak ay neew ndax dana ci xabru ya wax duko jariñ duko deg waye ke dox te dekkul ku dundit wax duko jariñ duko deg cheikh omar fouti radhiyallahu anhu dana wax ne beuri na kuy waxu te mang ñu rob ci xabru ya beuri na kuy wax ci xabru ya te ma ngay waxu waxin la wam solo inna allaha yusmi'u man yasha modi deug jariño ñepp luñu ko def akhwan bakar ban nas nit man nako deug ba mu jeex te du tax mu bañ wañ aw melom du tax mu soppi aw melom na melon lay mel yam doon def lay def tabarakallah nek kam nekkon te deug na alquran bakar ban nas waye deug gogu nak deug jariño ko gis ko xamne ki ayu gatt ayu new lay jëg ci alquran tambali ko jariño nga gis muy bayyi ya alquran di téré di def yamuy diglé bala yag mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir warate kat donga bil khuppu ñi nga xamne ño yoddi min azabin nar ku jaar fi ngay téré ku ne nang ko yegal ne ila nar sawar la jëm ci lolé bu ci yaddu ku jaar fa alquran di téré ku ne nang ko yegal ne fofé mu jaar tam fam jëm ak mom moy ila nari ci sawara yalla ñu jall musal su borom mu ne yoonte bi kon in anta ila nazir ñu wara dora tay ci aya ñaar fuk ak ñent mu di inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nazira wa in min ummatin illa qala fiha nazir yalla ne nako inna ñun yalla arsalnaka yoni nañ la bil haqqi ci deug bil haqqi deug gi yow lañu ko jox basiran la ci bëggelé ci képp ko xamné ki gëm na la wa nazira di ci war kep ko xamni ki wedd na la ci xurwam nara dem ëlëk wa in min ummatin amul ben xet nak amul ben xet ba yalla tamle bind bind fi batay ji illa ladul qala fiha nazir neewon na ca ben warat kat bo xal day ñew di len war ma min ummatin min al umam fi al usur wal azmina al khaliya illa waqad jaaha rasulun bepp xeer bu mata jaar am lu do suñu borom tabaaraku ta'ala yonne na len ab yonent bo xamni mo ñew di len war kon nak wa yukazzibuka bu ñu la wedde faqad kazzaba yag na ñoo weddi alladheena min qablihim ñalen jitu won jaa'atuhum dikalon na len rasulum seen yonent ye ñu wedd len bil bayyinati min lan lay lar teewul ñu wedd len wa bil zubur ak teere yu bari teewul ñu wedd len wa bil kitabil munir ak teere bu leer bi nga xamne moy nek seen sharia teewul ñu wedd len al zubur al kitabil munir al zubur mudi asuhuf al munazzala ala al anbiya al kutub as samawi wa bil kitabil munir al kutub as samawi al muqaddasa al munira الموضحة وهي أربع التوراة والإنجيل والزبور والفرقان يجل تيري يبنى دقل كتبين تيري تدوكو القرآن مرير تيري يب قم موفنك ثم أخذت يالله من أجناه وقم جب الذين كفروا مبالم يبدي يالله جابلين جابلين يعني مبوكو تاكلين دقلين تبير خبر فكيف كان النكير من النكلة ثم مبغل سبتو فاطر آي نعرفك أب جرم بن سيدي برام مي أمي أي كيمتان مي جوجة جي مدن وخ مي أمي أي كيمتان يو أم نفر الله يوي واني وحدانية الله بالأدلة yone wetugo yalla gi ci ay tekkal ci asman ci souf ci gox bu ne yalla di ci woné lo xamné day woné wetu gisunu borom wetu ci nek gi mu nek ben yalla mu ne alam tara khana gisu annallaha yalla anzala minas samaa'i moy wacce ci asman ma antaw benn kéem tane ko yàlla mooy wàccee ci asamaan si taw muy jóge ci ay xiin xiin yi jóge ci suuf di dellu ca kaw maanaam puuri ci suuf yi ak yi fiy taa ak yi fiy tooy tàngoor jant yi xëcc ko mu dem ca kaw jóge ca kaw nag ñëw ci suuf nekk ak taw sedd guy ndox bu neex te lewetti oyof ne loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka wa taala liggéeye moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ku ko seet ku nekk seet sirrul qouranil karim loolu la lay jural mu ne alam tara ann allaha anzala min assamaa maa an fa axrajna bihi فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوان فأخرجنا ني جنة به كتوبة ثمرات أي من يدي بري مختلفة ألوانه تنك كلور يووت ملا يووت ملا يووت يرم يووت لي ملني البم لأنك رسين لأنك جرانات lenek tin fig lenek inab yeb yi mbokk bu ñoré yi xonk su ñoré yi verte te teewu ko ñor yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala moy ngay xamné mom mo koy def ci walu ay meñit walu ay yo xamné ñi nga diko am yalla mu ne wa min al jibali amna ittaji ومن الجبال تدجي إب أما تي جدد wute taraiqa al mukhtalifatu al alwan judud yo xamne dafa wute nek ay dele yu tegalo bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu qong jududun bidun munya suñu borom mi andi fi kentan ci ni dem ci montagne yi di geustu yi xam xam di set nature bi nga xamne ñoom ay mbir lañu yor yoy li ñu bëgg xam moy ni montagne yeek yoyu bindo ci walu tégalo ci walu ay couleur ci walu ay yu dem ni ko yoy bidu mune humru amna ci yoy dañu xonk te xonkay bayit am xonk yu wute xonk ci rr ak bu ci agut mukhtalifun alwanuha ene sen couleur yi mu wute la wasudun gharabibu mune wasudun ak bu ñuul gharabibu kuk wasudun gharabibu ak bu ñuul kuk arab nak kuk lay jital door andi ñuul wa gharabib sud olaf ne wasudun gharabib bu ñuul dal di kuk kon qaddama al wasa al ablaq wa kana haquhu an yata'akhkhar mu lako tafsir kali di waxe kuma ibnu jazzi wa zalika li qasd al ta'kid وكثيرا ما ياتي مثل هذا في كلام العرب عرب رنا لي نجهفانديكو لولوغا خامني موم لا جهفانديكو موم سوني بروم تبارك وتعالى وغرابيب دورن سود ولاف نا بروم دان وسود غرابيب نول كوك يالا موم نك كوك لي نول كوك لي نول كانك سوني بروم لي نسي جيبلو ريك moy leral magayam du rek wute couleur bi rek yam ca ci gantax rek la yam ci ay pom ak yoy rek la yam waye tabakhatul ardi montagne deuguer yi lol tamit ndeke mukhtalifun alwan sayyid qutb shahidul islam fi tafsirihi az-zilaq min hadhihi لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب من جست بي لفوي جو تولو دي وقت مونتاني دي وقت جانجي دي وقت كوري جوري من لي جست لو كيب كو خامي يانغي جانغ القران نقول فيم تامليتي واتيتو mu joge asman mu genn ca gancax go xamne melo yi dafa wote joge ca toxu ñew ci melo yi doji nekete doji ñoomit am nañ ay melo yu yeme yo xamne dafa am jokkaliko ak melo gancax gancax noy nepp ñom ñu deugar keum xolal ni ñi xeto ak ni ñi limo mu bëgg la joxe nit ne la nonu mu xeto nonu mu limo lepp dakhilul lawnil wahid su wa lolu day yëngal xol di koy yé mu am ak yëg yëg ci tar bi nga xamne moy am ci nature bi nga war ko gestu mu joge ci nak daal di indi nak wa min an-nas ci nit ñi de loolu mo ci am nit ko xamne ki dafa ñuul te la xex ki xex xereer ki xawa ñuul ñu am ay couleur yu wote ñami loolu tam bokku na ci kon gancax ci la ñëkke ñew ci montagne yeek yoyu wonen la ni ci mel wa dawabi ñane li nga xamne moy jurgi kar nak bay gëlem yoy yeb mom tamit zatul alwan wal asbah al ajiba wa dawab wal an'am ak durgi molam lay dukka xolal fim nek ni ñomen lupp lupan sen couleur ñi yor ñomen soccet ñi dañu mbokk ñi wéx ñi bolé xonk ak mbokk ak couleur bu ne nek ci ad dawab da dem ci yalla bi golo yi gis golo go xamni gi genn golo na am couleur bu bleu bu xonk ak bu chocolat barkal la ñom ñepp ñu def na wal an'ami momit mukhtalifun alwanuhu kadhalik ñu ñepp seeni melaw wuté sayyid qutb mune fi hadha alkitab alkawni aljamil safahat alajib fi altakwin wa altalwin sayyid qutb moko waxon ci terem ba ñu tuddé sura alquran bu fi di ayji on yalla neena fa akhrajna bi alam tara anna allah anzala min as-samaa'i ma'an mawacce ndox mu joge ci kaw muy bel fa akhrajna bihi samaratin ñu jinn ci meññit bu bari meññit mo mukhtalifan alwanuha mu ñaar kibta wa min aljibali ci montagne yi dududun amna ci ay bet yu tegalo te wuti ay melo ndax amna ci biidum bu yaxtal wa humrun ak bu xonq mukhtalifun alwanuha momit melo da wuté na gancax gu wuté wa sudun gharabib ak day ñuul kuk muy benen gatt wa min an-nas ci nit ñi wa dawabi ak djugi manam ñi dukkat ci suuf wal an'am ak djurgi ñen dekkal yoy yeb li ci nek mukhtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wote kazalika nak non xar mu wex xar mu xonk nak mu wex nak mu xonk nak mu ñuul xar mu ñuul mu tipitam ba ben melo tabarkal yoy nak soko dem bolé diko gëstu dalay jox xam xam innama yakhsha allah min ibadihi alulama ni ragal yalla kon moy ñi nga xamni ñoy al ulama ibn kathir mune innama yakhshahu haqqa qashyatihi al ulama al arifun bi lianahu kullama kanat al ma'rifa lil azim al qadir atam wa li ilmu bihi akmal kanat al qashyatu lahu a'zam akthar mukhtasar ibn kathir jikib ñettel ba khatum temer ak ñun fuk ak juroom ben mune mum ibn kathir ni koy ragal deug deug ragal moy borom xam xam yi xam ku yalla ndax noko gëna xamé ak magayam noko gëna xamé ak xam xam bi gëna mat ragal yalla gi gëna reuy gëna bari motax fi innama yakhsha allah innama lifnak yakhsha allah ni rek ñoo ragal yalla man la al ulama ni am xam xam min ibadihi te bok jam xam xam bi do xam xamu fiqh rek nit dana am fiqh te ñema yalla nit dina xam xam xamu fiqh te ñema yalla du xam xamu mokal al qur'an ndax leg leg nga gis kan mu ñema yalla xore ju ñema yalla yoy yep dana am motax suñu goor ga tabarakallah mam cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu ci masalikul jinan muni innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al-funun muni nga xamne ragalul borom binde fi bu ko kenn wohe borom xam xam du borom xam xam donte jeexal na fan yep donte jeexal na fan yep man na hadith man na fiqh tajwid adab xam xam yep mu xam ko waye ragalul yalla muni koku laysa bi'alimin walau afna al-funun du borom xam xam donte jeexal na fanni xam xam yi diplome yi nek ci neeg bi tabarakallah fenn fu nek mu nek fa ci keuy di neena koku du borom xam xam kon ki borom xam xam fi moy nga xamne ni taw di wacce da ko xam ni nañ ni juyo da ko xam xam ni ñuy amé ay meññit ci walu juu wa cey joge fañuy jaar la jiw bu mu am amna jiw wo xamni ni dama dem yeb bokkuñ xam fañ koy jaar la ba am ko ak borom xam xam yi dem ci montagne di dugg ci bir di gis na doj njolay bi ci kaw nun la xoti ci suuf nek montagne day am day yaatu nim talalo ni samp ab renam ci suuf am lu door gen gis na nek montagne couleur yu wuté na waxna fi ñetti couleur wéx xonk ak ñuul kuk nga dem ci bay doma adama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lepp luy dukkat musiyet xajiyet yu yeb am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi am ay couleur te it fa bu ñewoon peinture di leen peinture ki xam loolu dina xam ne yàlla rek mooy yàlla innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ko sell bu baax dina la jox ak ragal yàlla nga gën koo ragal waaye loo xamul lu nekk doo ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñëwoon ci penc mi gone yaa fay des waaye mag ñi xam koy gaynde tabarkàlla bu gaynde ñëwoon ci penc mi menn mag du fa des ñëppay dugg seeni kër yàlla it nag noonu la mboolem ñi ko xam bàyyi nañ koo tooñ mboolem ñi xam yàlla bàyyi nañ koo tooñ ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko bu santaanee ku defut mën naa am xamu ko waaye ñu ko xam ñëpp bu santaanee ñu def ko moom jalla jalaaluhu wa azza kamal inna allaha yàlla azizun ku tedd la ba saña def lu ne ghafur baalekat la yàlla ñu baal suñu bàkkaar suratu fatir ay ñaar fukk ak juróom ñett yàlla ne inna allazina ñi nga xam ne yatluuna kitaballah dañuy jàng téere bi yàlla bi waaw mu def ko rek benn téere waxul ne yatluuna kutuballah ndax yàlla xam ne ne tabarkàlla fi nekk benn téere la fi am inna allazina ñi nga xam ne yatluuna dañuy jàng kitaballahi téere bi yàlla bi alquran yudaawimuuna ala tilawati alquran ana alleyli wa atraf annahar fu ñu toll ña nga jàng alquran ña nga yor seen jukki jukki bu jeex ñu jël beneen kaamil bu wàcc ñu jóg beneen inna allazina yatluuna kitaballah wala boo demee ci pinc ma ajuma ju jot ñu song ko wàcc ko yatluuna kitaballah wala boo demee ca seen daaray kaamil tabarkàllaa bés bu set ñu wàccee ko inna allazina yatluuna kitaballah di ko jàng jàng yoo xam ne nag jàng tilaawa la jàng tilaawa mooy jàng ko tey bàyyi la muy tere yatluuna kitaballah du jàng yaqrauna kitaballah qiraat ak tilaawa foofu rel mu wutale qiraa nit ci moom mi ngi mel ni bu yoree ab journal ni mu koy def romb ko mu jeex mu sànni loolu mooy qiraa tilaawatul quran nag mooy loo ci romb la muy tere nga bàyyi ko la muy digle nga def ko inna allazina yatluuna kitaballah tabarakallah wa aqamu ssalata te ñuy taxawal julli di ko jooxe ca na gën a mate ca waxtu ya ca ragal yàlla nga ca war a am ca teggin ya ca chart ya ca ponk ya moo tax alquran du wax ne wa yusalluuna du ko wax wa aqamu ssalata moo tax muqimi ssala ci alquran baqara ba naasi doo gis fuñ leen digge sa wara waaye almusalluuna ñuy julli kese nag am na fuñ leen digg sa wara fa waylun lil musallina alladina hum an salatihim saahun ndax julli ak taxawal julli lu loo koy wutale mu ne kon wa aqamu ssalata ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaquu mimma razaqnahum ñuy joxe ca lañ leen wërsëgal ñuy joxe ca la leen yàlla wërsëgale sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñoom dong ñu yëg ko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feeñ ñu yëg ko am ci nan ko yëg anfaquu bada amwalihim fi sabilillah wa ibtigaa ridwanihi fi sirri wal alam ñuy def loolu ñetti melo di jàngal quran njàngum di jëfe li muy digle di bàyyi la muy tere di julli na julli ware di joxe ci li leen yàlla wërsëgalee ci lu nëbbu di ca joxe ci lu feeñ yàlla mu ne ñii yar jëw na dañuy yaakaar tijaaratan njëndëkum njaay yaxantu boo xam ne lan tabuura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil khusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxasay lako way yalla di su ko jox bu nopi faxasay lako ngeen jegal li wasiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su alakhiramum fay len ba mat ak fi ci aduna wayzidahum min fadlihi mudal len ci wursugum fay len doli len ci wursugum tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu al muti'u min al thawab wa ziyadatan moy at tad'if fa wa kadhalika ay nazar ila wajhi allah ta'ala mun lako tafsil tafsire ci jukum ñettel ba khatum temer ak jurom fuk ak jurom ñett mune bu yalla ne dina len fay seno pay mune pay ga moy lañ yeyow wo ca lañ don top yalla do dina len doli nak lolam dina len di doli wat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko innahu yalla qaburun balikat la shakur kusant la yalla ñu bal shakur kusant la suratu fatir ay fan wer wallahi awhayna li nga xamne mo leen jox jaxase ko tax leen jox tafsir tabari jukki fuka ñaar xatum jëm ñu fuka juroom ñent wa naktubu ma qaddamu wa atharu dañu bind ma qaddamu lañu jital wa atharuhum ak lañu ci ginaaw lolu jar na baye xel lol jëf yi nga jëf lu jitu reuy faati li nga fi baye ginaaw sa njabot du ko jëf say doom yi nga jëru sa bet lolu tam ci siru atabari bobu mini jakkali yonen ci jabir mi ne arada bani salama an yatahawalu ila qurbil masjid tabaraka zalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal ya bani salama diyarakum tuttabi atharukum diyarakum tuttabi atharukum faqalu ma kana yasurruna anna kunna tahawwalna akhrajahu muslim fi sahihihi gënëm ci jabir ne dañu salamata jakk ji def leena sori won ñaan jëm jamono ñu bëgg ko xofi nak ndax jëgë ci jakk ji ndax sori ji dal xawna na ci ñoom ñu ya dañu salama dekk leen fa ñoom dekkoon ndax seen jëgë yi ñeen dafa jakk ji dañ koy dund dekk leen fa ñoom dekkoon ndax jëgë yi ñeen dafa jakk ji dañ koy dund motax sori jakk ji tay ñoo jakk ji la ñu dara dont jeug ba tay ñew bax waye sori ko tay ñew nak muy ëpp tiyaba ndax jeegu bo jeegu rek damay am da tax ñoom ñu ne ñoom de kon da leen di deglo moy ñaka tok wa kullu shay'in nepp ngir lu mu tuti tuti lu mu reere asaynahu banu ko bind danañu ko wañ ni fi imamin mubin ci tere bu leer lepp li am kullu shay min al asya أو أمر من الأمور جمعناه وضبطناه في كتاب مستور هو سعزف الأعمال يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم وكل شيء برمينك لت برمين الدف وكل شيء لت برمين الدف تير دينيو نجح كي يري من يكون منكو نيو سيب جلده ni jël ñaw bi taxi nan waji tay suba bañu ne tay la jullu mbaay suba ñu ne tiri dal yalla mu ne loli li muy tuti tuti ahsaynahu tak nañ ko bu bind ko fi imamin ci tere mu bi yim bu leer da la xara ñu ne lu tax na waxon waji randi bo respecte ko kul shay ahsaynahu fi mamun bi lu mbir tuti tuti yow sa wër taxi bi nga xamne da nga dem tere sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci ko xanaa demal noonu noonu. yow kiyar le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 yi ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayi ko ko. loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imam mubin ci tëre bu leer bu ñu ñëw mu atte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu ne fay ma ñu fay ko. mu jaay di wax xataa dañu ne xuwal lawxul maxfus loolu mooy téere bi ñu tuddee allawxul maxfus tabarkallah alisaabu ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li ibnu kathir tànn ci teccin woowu ak film woowu wa kulle seyin lépp ngir li mu tuuti tuuti ak seynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarkallah ci sa bulletin nga déggoon mu naan wa naktub maa qaddama wa aasaarahum tabarkallah ji nga xam ne moo weesu léegi. yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nekk li ñu ki nga xam ne mooy qissat ashabi alqaryati mais ma ngi dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónni ci ñoom yónent wa drib lahum misaalal ñu ñuy waar te nit ñu ñoo waar surtout yaa sin ayas si ñett ashaab alqaryati waa dëkk dañu doon waar te nit ñu ñoo waar dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñu ñuy waar te nit ñu ñoo waar nga sabal leen masalan am masal ashaab alqaryati waa dëkk dañu doon waar te nit ñu ñoo waar is ndaxte jaaaha dikkal na dëkk ba almursaluuna ñetti yonent ya almursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk boobee yàlla daf leen a yónnee yonent mu yax saadiq ñu weddi ko mu yónnee leen masduuq ñu weddi ko mu yónnee leen shamuun ñu weddi ko waaw ñun ñëpp ñu weddi leen kenn ku ci nekk dama ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am na ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax bii boo demee ci tafsir al qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu yónni Sadiq ñu weddi ko yónni Masduuq ñu weddi ko yónni Samuun ñu weddi ko is jaaha al mursaluun su ko defee tam misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci surat Yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan bii di ñëw insha allahu subhanahu wa taala.
2: koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci surat Yasin ñëwoon ba am ci fukki aay ak ñett tabarkàllah ba ñuy tàmbale nag ñu ne woon ñu dem jeexal Ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk Fatira lañ jeexal door a ñëw ci Yasin. ñu ñëwee ci aaye fukk ak ñett wa drib lahum masalan ashaab alqarya is jaaha almursaluun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nett li yonent yam yónni woon ca dëkk ba qurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboole mufassirin yi ñu yàlla daa yónnit ñoom saadiq masduuq ak shamuun ngir ñu waar leen foofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kazzabuhuma fa azzazna bi thalith faqalu inna ilaykum mursalun. yàlla nee na ni ñu yónnee ci ashaab alqaryati ay yonent dafa yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko ñu yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónneen kenn wala mu yónnee noo ñaar Sadiq ak Masduuq ñoo di leen ñu indi ñetteel. Mu ne if ba nga xamee ne arsalnaa ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor gaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen. Mu ngi bëggee dugal seen loxo ca wàllu ne dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxale ñu mbirum àdduna. Bu ñu bëggee dugal seen loxo ca nañu yar a gone ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci ñu yar a gone. Bu ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique. Su ñu bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin la ñu leen déedéet loolu mooy yegg di yonent waaye du leneen. Maanaam bu yonent ñëwee ñu mel ñëpp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a béyloo bu ñuy ñàkk a béyloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man la ne sëriñ bi loola mooy tax yedd yedd am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar. yàlla mu ne fa azzafna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis. dañ leen dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen. fa qaalu ñoom ñett ñépp ñu ànd ne inna ñun ñett ñii saadiq masduq shamcun ñun ñëpp mursaluuna dañ ñoo yónni ilaykum ci yéen. ñun ñëpp dañ yónni ci yéen surat yaasin ay fukk ak ñeent. nga gis fii bi ñaar yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam yoroon wane ne ñoom ñëpp yàllaa leen yónni. borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawe moroomum xam moroomum borom xam-xam mu ne moroomi doomu soxnaam bu de bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursalun. tabarkàlla du ay law be songee garab ñetti law be kenn ki xëy gajj ba muy di mooj su beneen law ba ñëwee du wax ne kii lim fi gajj baaxut day tàmbalee fa moroomum law be ma yem rek di gajj. su wàccee ñetteelu law bi bu ñëwee moom bu gajjee balaa wàcce garab ga daanu. loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad. waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal barkàlla dama dama mën naa waar nit di ko waar mu sonn kenn ñëw moom nekk xaajeem daal di koy jubal. boo bëggee nag boole munzi rek xaaji loola moo jafe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom. loolu lu am solo la ci tëral ñu alquranul karim. ama bëgg a féetewoo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp. yonent yooyu xaalu ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bi ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul ñu ndéef mislu naa mel ni ñun ñu ndéef ngeen ni ñun rek gënu leen ñu ëpp leen ñu alal benn. wa maa anzala arrahmaanu yàlla wàcciwut min shay'in ci dara ñu leen yàlla wàcciwul dara wax yi wu leen waxut ak yéen muy ñaar. in antum illa takzibun yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg. waaye yonent yi ñoo am leen ñetti te ñoo sonnoon ni ñu nekk ay mag ni ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mu ndéef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg. warkal la mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàccul dara muy ñaari tooñ li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar

ndax ndabul yonent muy dëngum ak jubudi nekku fa kàddu saaga du nekk ci dëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñ ku baax ku ne it borom xam-xam bu ne it doomi soxna ju ne it war naa bàyyi xel ci tontu yonent yi li leen wax métti na lool mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàccwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent yee ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ileykum duñ nañ ne dina dañ ñoo yónn ci yéen tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen it waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñoo leen ñoom ñett ñëpp rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ileykum dañ ñoo yónn ci yéen ngoog loolu mooy seen tontu ibnu jawsi mu ne akkadul xabara huna billaami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi l mawdici l awal fa innahu ixbaaru l mujarra subhanakallah noonu la ko atasil waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak benn ndax bu njëkk dañ ne woon inna ileykum mursaluun boobu dañ doon xibaar waaye biñ leen weddee nag inna ileykum la mursaluun dañ koy fedd leen dëgëral wax ji wa maa alayna dara waruñu wa maa alayna dara waruñu illa lu jot albalaagu l mubiin jot lu bu jot loolu dong moonu war leneen waruñu jot lu bu jot rek li leen jot daal su leeree léegi la ca def moom yéene ci def waaye daal lim ñu sant mooy jot li leen jot lu bu jot waaw albalaagu l mubiin moo tax danañu nekk li ci kase yi ci mujizaati daala ala sidqi rusul ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp suñu borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li albalaagu l mubiin tabaarakal looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénce mu am gis bu ñuy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am albalaagu l mubiin tabaarakallah bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi histoire màggal ci réew mi loolu la doon tekk mooy dajale ñi nga am jotali leen albalaagu l mubiin ndax wa maa alayna illa albalaagu l mubiin dara way waruñu la jël jotali gu leer nga dafa daje waaye itam mu am albalaagu l mubiin kàddu yu jóge ca warkalla kilifa ga dem ca ñoom yilif kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu si waat mu dellu si waat ko xaaloo waa dëkk ba ñu leen innaa ñun waa dëkk bi tatayyar naa bikum dañu leen a gaafal dañu leen a gaafal dañ leen a gaaf ndax da ngeen ñuy woo ci diine ju bokkut ak bi ñu nekkoon li ngeen ñuy woo dafa tumuranke te lu baaxut la te it seen gaaf tax na ba ñu ruslu ci yéen ci lii ngeen ñuy woo loolu xaajatu Cheikh Zada ala al Baydawi moo ko wax ci jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom gaaf bii nag bokkut ak olof moom li ñu wax mooy olof moom soo tekkee jabar ñu wàcc la ñu dàq la si ngay liggéeye nga ne daa gaaf boo tekkee jabar warkàlla dugg ci oto accident ni daa gaaf boo amee oto oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf ñu nag li ñu tekkee gaaf moo dëppoog la yonte ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu gaaf amee de

0: ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na. waxi ni nag lu am solo la, bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf: jigéen, kër, fas. ne bu fekkee gaaf am na. ñu ne ko lay gaaf jigéen, ñu ne jigéen ju yarewut de moom ko ko denc, loolu moom gaaf la. kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut, mbir mu baaxut alxumx, loolu la gaaf di tekki. waaye tekki wi nga ànd ak moom ñocc la, nga ànd ak moom ñu dàq la, loolu du gaaf. maanaam li ko olof di wax mu ne kon jigéen ju gaaf mooy jigéen ju yarut, ndax jigéen ju yar moom baaxut. comme ne sa kër la fa nekk yàqu, ndox bu fa nekk mu tas ko, tabarakallah sa ngeen liggéeyee mun nañ la faa dàq, ndax ay waxam ay reewam dem sa patron bu ko seet seet ay demee nekk yooyu, loolu moom gaaf la. mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat, kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na, kër gu xat. mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet, nungul ku ko war. loolu yàlla ci dëwoon gaaf, ñeneen ñi nag leen loolu ñu ci doxu gaaf. waaye dëkk bi kon ne yonent ya ina tatayarna bikum, dañ leen a gaafal. la in lam tantahu, bu ngeen bàyyiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am, naan seen diine di ngeen nekk baaxut, la narju man nakum, daañu leen sadd ay xeer ba ngeen faatu, wala yamassan nakum, dana leen laal min naa jógit ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim, bëggal ñu ñett lañ leen di bëggal azabun alim, bëggal ñett mu jógit ñun. loolu la ñuy wax waat waa yonent yi alayhim salaatu wasalaam. yonent yi xaaloo ñun leen tairukum, seen gaaf maakum, mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa. du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen, waaye seen gaaf mu ngi ci yéen, ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ngeen koy mooy ak seen jëf ji ñaaw ji, loolu mooy gaaf kon ci yéen. kon gaaf day takk nit ki, waaye bu caagin ne nite ko koy indi. taayirukum maakum laysa shu'mukum bi sababina wa innama shu'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa suu a'malikum. a in zakirtum loolu chart jawaab la boo xam dañ koo dindi. maanaam a in zakarnaakum waadnaakum wa daawnaakum ila tawxid la tasaamtum bina, mu ndax su ngeen waare rek mooy tax ngeen gaafal ñu, mooy tax a in zakirtum, mu ndax liñ leen di waar mooy li jur gaaf gi, déedéet waaraate munta jur gaaf. bal li fa nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne yusrifuun, ay yàqkan ngeen yu jéggi day. yàqkan nag mën nay jàpp ne diwoo ko teg li ko dal, fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg. xam ngeen ne Ismaïla ba mu amee soxna, papaam di seet si soxna sa ñëw yend fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa, ndax ne wax ne sama gan gee gaaf, déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom. ndax nam dalale góor ga, nam ko tertoo ak góor gi ni mu bëggoon a tabaxee ummaam, fokk mu sant doomam, mu génne ko ca kër googee, lu ko may rek mu indi fa musiba. bal antum qawmun musrifuun, xuloo bi bari yeneen yi wax di jox waa dëkk, waa dëkk ba di wax di leen jox mbir mi xëccee yu bëri lool, kenn ku nekk di wax. wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati, jógee fa gën a sori ca dëkk ba, min atraafil madina, min abaadi atraafil madina, fa gën a sori. bu doon ci yow mi nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba, tënku Sénégal. rajul ma jo xamne ba mu ñuy yataa ma lay wax mu ngi ñuk bëgg atté ci digënté yëneenti ak wa réewu waaw ñu né moy habibu najjar ibnu kasir wax ci wax jam salat mu né wa dëkk ba dañuy jëgoon bëgg ray yëneenti ya ben way joge len ca fa gëna sori ca dëkk ba waxu fi ngir dimbala yonent yi ci seen nit yi ay nitam muy habibu najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan faraxe lu bari baaxoon lawal lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk faraxe genn wàll ga ba dema ci Mustafar ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum tuumir ak juróom fukk ak juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooji xurtu bi bam jëlee mu ne xabib mii dafa nekkoon loo xam ne kii amoon nag wéradi gu ne ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi danaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu ñeetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk a yëtal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi ne ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am yan luy wane ne yàlla leen yëg ñi ko tigi nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko wooyee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne li de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyoo ma kenn nanguñu ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li ne ci man yonent ne ko na rabbuna ala ma yashau qadir donc yii waa dëkk biy jaamu du jëriñ du lor léegi xabibu najjar gëm leen yàlla daal di koy muri ngaana ji nekkoon ci moom loxo yo lépp daal di wér ak tànk yaatu yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg ray ñi nga xam ne ñoo yonent ya bam dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñii ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxu ñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xetu fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bi moom la fa qurtubi tudd wa jaa dik min aqsal madinati ca fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ni ma leen topp woote gi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñuy laahi biir nangu leen ko daan leen di wax fëdd li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waa joo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajram ak pay waxum ñoom ñi leen di woo it mujtaduuna ñu jub lañu ñu baax ay jukko lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woola nga wuysu ko lu war a mën a nekk la koo xam ne li mu lay woo du la ci laaj pay koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax ne la kaay ñu baax koo kee dal war ngeen leen a mën a topp parce que lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun mu ne leen wamaa liya man lan moo may jot ci wérubi wérubi xel ba laa abudu duma wéetal
1: allevi ki nga xamne fatara ni wour na ni mom rek momu bind likey duma ko yekal wa ilayhi tajmu'u turja'una lan len di delo yen ñep ak man tabarakallah wa rati wa amsal lan wax wa ma li lan moma jot man habibu najar lan lay xewel ana ban febaru xel ana ban gatt xel mo war ma dal bala a'budu duma wetal alladhi fatarani ki nga xamne moma bind mom kesse manam dinaaw yalla rek moko bind diko wërsegal diko dundal nar ko ray ëlëk su febaré mo koy faj mu ne ko ku rek la wara top tey yi mom lay delu ëlëk ñu tak ay tankam tak ay loxom def ko ci tax dem ñibi mu ne ko man mom la wara wëssal tey yeen mom ngeen wara wëtt a attakhidhu mu ndax damay jël min dunihi leneen lu dul yalla alihatan def ko ay yalla waaw mu ne waaw ndax dama fi bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara in yuridni rahman bu ma yàlla namee bi durriñ ci lor ma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ramu shay'an dara wala yunqizuhum te munuñ maa xetali ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génni adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggant bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla la nga gis benn waay génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindee ci adduna tiye ci adduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo waaw lii mu def ko ci ndigg yi lii mu def ko ci ndagg yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekk yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay nag nga wuji sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla idan kon la fi dalaalin wóor na ne naa ngi ci ak réer mugg yi ñun gu leer ngeen jégal ñu inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wér samay mbir idan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer waaw sankute gu leer loolu la yonent bi wax ne ku muus alkayis man daana nafsahu wa amila lima baada almawt ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarakallah serigne Saliou Mbacke khalifa alkhalifatu alam litaifati almouridiya bi ngi koy wax ci benn waxam baam solo mu ne di maanaam
2: kañ laa koy reeg yu ma koy fas yooyu yépp taxul ma wooleen dama leen ko bëgg yëgal ndax koo xam ne boo ko tàggoo du la aaya yëgal ko du wàññi dara lu am solo la léegi nag xëya sawwaytuhu su ma ko yemalee wa nafaxtu fiihi mu afja min ruuxi ci sama ruux faqahu lahu saajidiin nañeen rot su jóotal ko yéen ñépp mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñépp nangeen ko sujjuutal alqurtu bi mu ne haha sujjuudu tahiya la sujjuudu ibada mu ne loolu nag sujjuutu nuyoo la mu ne waaye du woon sujjuutu ak jaamu ndax si alqurtu bi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar isa sawwaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidiin ah daa ne nag mën ngeen a yewi ko malaaka ya yewi ko da di tasaro suñu borom nek ci projet bi wara bind suñu mam adam ali salam ci misal ak waxin ba nga xamé né nopi na bañu yamalé ko wal ci mom ruh fa sajadal malaikatu malaika yusujud kulluhum ajma'un kulluhum ñom ñep ajma'un ñom ñep wa kulluhum ak ajma'un litawkid ñom ñep dal kenn def ni yalla waxe nak kulluhum ajma'un day tax su indi ki sujudu rek ñu yar nañ wa fa sajadal malaikatu kulluhum ajma'un sune kulluhum dal na ajma'un su genné ki sujudu rek ñep seen ko manam dañ ko nara wer mom iblis wer giñ ko nara wer la alquran indi kulluhum ak ajma'un legi nak illa iblis bamu def ku tuf ka wala fa lu lay wax ku tuf ndax iblis ne nañu tuddoon iblis ndax ablasa dafa am limuy tek ci arab mublis ak al mublisuna kon mom benen tour la amone bimu lanké nak ñak sujud lamu jaam won yalla yep ñak gam ko ñak nga xamne du jotti lolu moy ku tuf nga xamne ñak na lam jaam won sonnon ca te itam du añ ca añ bobé illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa reereelu istakbara wa kana min al kafirin iblis istakbara an ta'ati llahi wa aba sujud li adam safara min al-kafirin ibn kathir mune imtasala al-malaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinsan kana min al-jin lolu moy wax bi nga xamne wax bu wër la ci iblis ci jinni yi la bok waye bokuton ci malaika yi al-hasan al-basri day wax ne lam yakun iblis min al malaikata tarfat ay iblis musta nek malaika muk waaw iblis musta nek malaika muk ya ko alquran daf ne kana min al jinni fa fasaka an amri rabbih sa dem ci tere bi nga xit an nubuwatu wal anbiya te docteur ali sabuni bind ko ba dem ci jukki bu ñek ba xatum temer ak ñaar fuk ak juroom ñet wax na ko lu yaato yaatu ngir netali lolu nga xamni moy xissa bi aji tam netali yuy wone ni iblis kana min al jinni ci jinni la bokkal da xam nga ne malaka du may la ya'funa allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lank sujoot rek la ngay tet moy bokku ci won li tax ni ñu wax len ba nopi ni illa iblis istisna munqati la manam li ñu ci sété daf ca bokkul mel ni nga ne ñepp taxu nañ bam def ben auto bi nga ne ñepp taxu nañ ay nit ñoo taxu nga ne bam def ben auto auto bi bokku tek nit ñi waaw bo ne won lepp taxu na nak su baba legi da nga boole mbir yi gis ne leg leg apprenti chauffeur yi manam ñi nek super yi di wote leg leg bu ñuy wut ay client bu ñu wax kuy dem dañuy wax luy dem ñak deg wolof motax duñ wax kuy dem ndax kuy laaj ci ay nit da ngay wax ayo kuy dem ko defay ki bëgg dem talal loxo waye bo ne luy dem lolu desu ko wax bo do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu tam lolo waxal bi suñu borom ne sajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istisna bobu lolay tati wa kana min al kafirin mu dal di bok ci ñu wedd yalla suñu borom dal di koy laaj qala munako ya iblis surata sad ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mola tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci lima dund ci sama ñaar loxo ki nga xamne mako dund ci sama ñaar loxo santane sujudal ko lula tere ko sujud nitey nga su jotal ko lol lako laaj xurtu bi mune ada fa qalqahu ila nafsihi takriman li adam wa in kana khaliq kulli shay كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد فخاطب الناس بما يعرفونه. لكن هو في برم تبارك وتعالى دي وقت سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب ترى ما لا يتكي سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب كم نه يوري سما نانغم لول داي تكي ترى ما يم لماي موتاخ بوم نكو لما خلقت بيديا لول ترى ما لا تي آدم عليه السلام. من إبليس أكبرت ndax da nga ri am kunta min al aalin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne sant ñu leen won suju al aaluna neenañ aw xex lañu ci malaaka yi bañu santane suju ñom boole wuñu leen ci woon am nañu koy waxe mom am ñu ne al aalun batay al aali moy ko xamne ki dafa jubadi dafa lank rek am nañu koy tekke non al aalin manam al mutakabbirun ci bañal sen borom waye dañ waxit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al aalin wala da nga bok ci aaluna yi nga xamne sant ñu leen won su jodd ndax ci borom dafa am ñu mu santon su jodd bi te bolé wu ca ndax yow da nga at japp ne ci ñun nga bok lolu occasion la won su ne won waw dama jappon ne ci ñom la bok ñu la dikoy bal mu ne mom woor ni ko ni bokul ci ñoña iblis mo yalla man woor na ni bokuma ca ñanga santut mangi bok ci ñi bir ñi nga sant su jot xala way mu ne ko ma ana man khairun minhu mako gën so gisee su jotul mako ana khairun minhu mako gën ah ya ko gën mu ne waaw fo te ngi ne legi mu ne khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani ya ngi ne bind min narin ci sawar wa khalaqtahu nga bind ko min tinin ci ban waaw lol dal la ne moy ngeenel gi ah sawar nak du su jotal ban lol la ko wax mako gën ah ay jidi jurom ñaar fuk ak jurom ben du jara taxaw la ana khair minhu mako gën iblis hor ni ko li ko yakal wala bokku na ci li ko yakal moy mako gën tabarkalla ben serigne bu baax biñu wax sayyidina limamu so gisee layeni sant lay modi ñaare so ne jox loxo nit ne ko na sant li lañ mu jox la sant wo xamne sa dëng day xamne ana khair minhu mako gën la lay la jox nit loxo ne ko no sant mu jox law sant sant yi la jox nga nat ko ci saw sant rek sa dem dal lay wax ne anta khayrun minhu ya ko gën ndax li upp ci suñu aada ñun moy dafa am sant wu ne ne gën la dekkale no sant nga joxe ko rek ñu la lay classé wa no sant si no sant nakke no sant naw no sant fal no sant cham manam sa bo joxe aw sant rek ci aada yi rew me kerlin bi ñam fa la dekkale waaw gor gogu di sayyidina limam tabarakallah nan la yalla yok ko leer mu ne nañu dindi sant yi ba ko ne ci no sant rek mu na lay legi do ko mëna classé do ko classé fenn banan ko mala gën té gis buñ fi jëlé ana xayr ñun bu mala gën rek ñun ñepp defaru jaar ci yoon Allahu akbar loolu bind la bu am solo baatu ana xayr ñun ko mako gën ñu ni bis bu fi mako gën dañoon rek ñu ñepp ñu nangul yalla jamm ni ñoy waye no sant mu ne man de nangam la sant nga dal japp ni ki ci ñi wara may la bok no sant mu ne man de nangam la sant nga japp ni ki ci ñi wara may la bok wa ak yenen ak yenen ñu nak lay kon ñu sant yépp ñun yépp rek ko wax rek mu wax la lay no sant nga ne lay yow nak no sant mu ne lay légui do classé kan ñepp da di and ci tabarakallah lool manam fofu rek ana xawr ñun ko da ngay gis xalé bu jigen bo xamni bi ak cholam do mo taxna mu japp ne mo gën ké dégg ngeen fu xalé bu jigen bu moram yé xass nan ko da nga xéñ waay kon ñoom xale bu jigéen bi xeeñu waañ pour ñoom xale bu jigéen bi xeeñul waañ ko gën, te xale bu jigéen bu xeeñu waañ moo gën xale bu jigéen bu xeeñul waañ, ndax bu sooy jotee mu leer ko ci barma moo ko waxoon. Waaw, mu ne jabar goro, ñu ne ko ndax lan, mu ne ndax fayli ba. Kon ana xayr minhu, maa ko gën lu jar a moytu la. Da nga gis léeg-léegi day ci wàllu barabu liggéeyukaay yi directeur rek ña topp ca moom wala yu demee ni ko yooyu, ginnaaw yaa jiitu rek boo moytu seetaan ni la anta xayr minhum, yaa leen gën. Te nag ana xayr minhum, maa ko gën moo yàqaloon seetaan. Moo tax léeg-léeg nga jóg di ñaani soxna dugg fenn, ñu ne la ana xayr minhu. Léeg-léeg nga jóg di dugg fenn, ñu ne la ana xayr minhu. Ba yooyee seetaan defoon mu mooñ ko dugal ko ci biir nit ñi. Waaye suñu borom tabaraka wa taala deful mbirum ana xayr minhu nekk cib judd, ndax su boobaa doomu aadama léegi duutu ci am benn kefe, ndax amul kenn kuy tànnee sa boppu sant, wala ngay proposé wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom damaa bëgg nga boole ma ci askam sàngam, mu nangul la ko boole la ci wala mbañ la ko nangu, da ngay judd rek bokk fenn. Ginnaaw nag loolu nuur la demee, yàlla bu wutee nattukaay bu natt foofu, kon rawante day métti. Mu daal di bàyyi rek fi ñuy rawantee nekk ci àdduna si, te mooy ak taqwa ak ragal yàlla, te fu waaye mën a juddoo mën caa góorgóorlu ba bari la ca. Loola tax ana xayr minhu, gis nga suñu borom di nettali xëse bi ci alquran mu bari lool, ñu ngi nii nettaliwaat ko indiwaat lim ci nag xeetu nettalil bii, te mooy ana xayr minhu suratu saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn. Qaala, yàlla ne ko ah nee nga yow yaa ko gën ba tax man la si jóotal ko nga lànk, faxurij minha, génnal aljanna, fa innaka yow iblis rajim, ku ñu dàq nga rajim, yow matruudun min kulli xayrin wa karama. Waaw, yow dañ laa dàq, génnal aljanna, teraanga dootu ñëw ci yow, tabarakallaa yugu dootu ñëw ci yow. Wa inna alayka laanati ila yawmi ddin, wa inna alayka, dana wàcc ci yow laanati samam rëbb ila yawmi ddin, ba bis ba ñuy fay bor yi. Waaw, wa inna alayka laanati ila yawmi ddin, anta mubcidun an rahmati ila yawmi jisa, dangay sori sama yërmande ba baa bis ba ñuy fay bor yi. Sori yërmande yàlla nag mooy dootu la yërëm, da la rëbb, loolu mooy rëbbum yàlla. Moo tax am na yu bari yonent bi di wax alayhi salaatu wasalaam, ku ko def yàlla rëbb la, yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu da nga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla. Bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokku rek, yonent bi nee na laanallahu lwasilata wal mustawsila, nga da dugg ci rëbbum yàlla. Saa boo solee colu góor tey jigéen, wala nga sol colu jigéen tey góor rek, laanallahu rajula yalbasu libsata rajul libsata almara walmara talbasu libsata rajul, noonu la ko lañ ko tëree. Kon yooyu yëpp bépp boo ci dégg ñu ne ko def nangam yàlla rëbb la, yëgal ne ki yàlla yónni woon moo ko wax. Te la tax bu wax ko mooy xamal ñu lu jiitu ñuy dem ca ko nga xam ne mooy tere. Danaa koy misaal, suñu duggoon ci benn train tey jógi fii jëm bitim réew te mu sori, ñu duggee ba ci biir, ñun ñëpp nag bi ñu àggee Mali ñu jënd sidéem Mali, jënd orange, jënd pomme, yafay jaay yëpp ñu jënd ko, réew mu ñu àgg rek jënd. Léegi nag train bi ma nga jëm ak ñun ca Makkatal Mukarram. Benn waay bu baax nag moom yàgg naa dem Makka, nga xam ne dem na fa dem ak ñëw, dem na fa dem ak ñëw ba macha allah mel ni kii jiite ak jiite tabarkallah, dem ba jël si dikkati Hajjal Khan. Ah, bu ma duggee ci train bi nag daal ni waaw yéen si dem jii ngeen yor nag, ñu ne ko ah dañ koy bëgg a yóbbaale. Ñu ne leen buur bi ci Makka ku yor si dem rek lay bañ. Ñu ne ah, mu ne waawaaw. Nga gis ñoo xam ne dañu daal di gëm ki yàgg a dem Makka ba xam leen fay tere, ñu daal jël seen si dem ñoom wanteer ko ci yoon yi wala ñu sànni ko. Ah, ne ko waaw nag léegi buur boobu moom lu mu bëgg, mu ne waaw kay yéen daal na leen wóor ne buur boobu ku fa yóbbu gerte boo àggee da gerte gi ni ñu koy jënd daal da nga yéemu sax te dalay neexal. Nga daal di bàyyi marnis yu baax yépp nag daal di jël yu baax yi def, dama ne soo àggee Makka da nga jóg lool. Waaye da nga gis ñoo xam dañ ñëw si ñoom wax leen pour ñu bàyyi yooyu ñu lànk bañ ko gëm ba àgg màkka ñu duma leen. loolu mooy yi yonent bi ne yàlla daf koy tere ba nekk nanguwuñ koo bàyyi, ak yim ne nekko da koy tere ba nekk ñu bàyyi ko, noonu lay mel. bo moo tax ñu bare bare bari war a bàyyi xel ci baat yooyu. suratu Saad aaya 5:9. xaale iblis daal ni rabbi sama borom fa anzir ni, maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd, maanaam nga xaare ma bul ma rey léegi. rabbi fa anzir ni, damaa bëgg nga may ma fan wu gudd. mu ne ko ba kañ nga bëgg? mu ne ilaa yowmi yubaasuun, ba bàññi dëkkal nit ñi, bul ma fi rey. axir ni wa amhil ni ila al yowmi alladi tubaasu fihi al xalaayiq wala tabaasu fihi al xalaayiq min al xubuur. damaa bëgg nga bàyyi ma fi ba nit ñi di dekk, nga door maa nga bañ ma fee jële. Abu Saoud mu ne araada bi zalika an yajida fusxa li ihwaihim wa yaxusa minhum sara wa yanjuu min al mawti bil kulliya islaa mawta baad al baad fa ajabahu llahu bi annahu maaxir ila waqti nafqa al ula. tafsir Abu Saoud nee na iblis daa wax fii dugalaale ci ay mbir bëru ko laale, ndax dafa bëggoonu am pexe mën a dewloo nit ñi, waaye bëggoon na ci biir mu muccaale ci dee, ndax ginnaaw dekk ci dee dafa am. suñu borom daal di xam wax ni iblis xaale mu ne ko fa innaka yow day min al munzarin, dana bokk ci ñiy gudd fan, waaye ila yowmi lwaqti, ba ca bis ba ñu waxtul al maaluum, bu ñu xam ba, te mooy bu ñuy wal boftu wal gu njëkk ga. tafsir Abu Saoud jukkib ñeent xatum 2:9. xaala iblis ne waaw loolu saxtal na, loolu saxtal na, xeebu ma ko. fa bi izzatika, jiñ naa ci sa tedd nga yow yàlla, la uxwiyannahum, danaa leen dewloo ajmaina, ñoom ñëpp. danaa dewloo góor ñi, dewloo jigéen ñi, sànq ndaw ñi, kenn du la xëyal, kenn du la gontal, koo soluloo mbubu mu lank, koo soluloo sir mu lank, kenn dootu waddu, kenn dootu muur boppam. danaa dewloo ñëpp, dootuñ doxu mbokk, dootuñ ànd suñ jëm, danaa leen jaxase ñuy xuloo ko xeex illaa ibadaka minhum al muxlasin, ba mu def sa jaam yi nga xam ne al muxlasina yaa leen tànn, ñooñu ma mën lu ma leen dara. suratu Saad aaya 5:9. xaala yàlla ne ko falxaq jiñ naa ci dugg, walxaq aqulu, ci dëgg laay wax. looy jiñ la am la an na jahannama, danaa feesal jahannama min ko ci yow iblis wa mi man tabiaka minhum, ak ku la topp ci ñoom ajmaina, ñoom ñëpp. mboolem ku la topp danaa duy sawara ba ngeen fees. gis ngeen mbokk yi ne ci libre boobu, suñu borom tëjal yonente bi saar bi ne ko xul waxal nit ñi ne leen maa asalukum alayhi min ajr, njàngal mi duma leen ci laaj genn fay, wa maa ana min al mutakallifin, duma leen togg it lu ngeen mënul. in huwa illa zikru lil alamin, alquran waarat rek la ngir mbindeefi, teraanga rek ngir mbindeefi. wala taalamunna, da ngeen mas a xam nag naba'ahu xibaari alquran baada xiin, bu ca kanamee, bu ngeen nee ba ca kanam da ngeen xam lan mooy alquran. loolu mooy suratu Saad mi ngi yem ci aaya 5:50. tamma bi awnillahi taala walillahi alhamdu wal minna. rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram. mbokk ñuy déglu, dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen si DFM seen rajo di indil ajjuma ji jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. ñu ngi ci tey suratu Zumar, mu di fanweereelu aaya ak 5, soo tàmbalee ca bopp kaamil ba jóge ca Fatiha jaar Baqara. suratu Zumar ci saari Makka yi la bokk, nekk 20 ak 5. am na ñetti aaya nag yoo xam ne ma nga wàcc ca al madinatul munawwara, muy aayab 5:2, aayab 5:3, ak juroom fukk ak ñent ñetti ay yoyu ña nga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko toftale ci tere bi bokut ak nam wacc won suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñi tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tombo tombo bu ñëk bi da ci waxtane al qur'anul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tombo bobu ci lay wone ni ñu digale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julit yi ñu selal diine ngir yalla tabaaraku wa ta'ala ak itam lepp lu nuru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaaraku wa ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikoone yi njaxas yi ñi def ci li ñi jaamu ci ay xerem ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jegel sen borom mu dal len di tontu ci ay tombe yo xamni tektal yu leer la ñaar lu tambu bi modi bu sar bi joge ci tambu bu ñeekam day andi tektal yo xamni yépp bo len jangé la nga ca wara yegge moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddi ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak wër yi ak bind gi mu bind doom adama ci ay mandarga nek ci biir ay lëndëm yo xamne lëndëm yu bari la nek ci biiru yaay yoy yep nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudrati llahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala ne telu tambu bi saab gëna ci waxtane mawdu'u al haqida leral ko lol muriko ba nga xamne al qusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñehal mujrimone ci darul jasa dina len leer nga xamni su boba dana ñu mos ay xéeti mbugal yu metti ak itam lëndëm ya di leen muur te joge ci sawara li tim leen li nekk ci seen ron yalla nañ ci yalla musal ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nekk ci xajjal bu reuy bi nekk ci digënte ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deug tay du la wuyu mudi misal mo xamne ci la yalla sadd misal ci ki nga xamne aw nité ko bok ak ko xamne ki ben sang la am mu tuddu ci hala al mushrikin yi nga xamne buñu déggé kaddu gu yalla ak ben gim nek ben sen xol banku telemu buñu degge nak tawakhid ye xerem ye ak yoyu dadi tambule deg lol juromelu tambu bi ayati dina dik di indi wote gumi wote jami yalla yi ngir ñu mëna tuup delu ci sen borom bala mbugal di ñew wala bala de di ñew te bu baba duñu ko yek su baba buñu dé tuup wala ñuy réccu ci waxtu woowu waxtu la wo xamné la yan fofu fihi tawba wala nadam kon nak bala waxtu wa ñew tuup moy la nga xamné moy la war tabarakalla mu tejje sar bi ci tuddu nafqatu zahq moy buft bi ñuy wal te buñu ko walé ñi nga xamné ñoo doon dundu ñepp dé ñu walat ko waluk dekkii ak yé tay aju ci ay titangé ak ay jafagne jafagne ba mu ci joggé mo waxtané yawmul hasr al akbar nga xamné mu taxone yi dañ leen di ammat jëmé al janna zumaran mujrimone yi ñu ammat leen jëmé sawara zumaran mudi bis bo xane bis bu anbiya yeb ak sidiqone ak shuhada yi ñepp danañ ko fekke bis bobu tabarakalla mom la alquran di fatali motax ñu tuddé sar bi suratu zumar suñu borom tabaraku taala di ci tuddu ñoo ñu nga xamne ñoy zumratu suhada min ahli janna wa zumratu su'ad al asqiya min ahli nar yalla ñu yalla musal ci ahlu nar te bolé ñu ci ahlu al janna tabarakallah su ko defé kon lolu ci teunk moy suratu zumar yalla ñu yalla may ñu dégg ko ci fi wu tambulé ba fa mu yam te jëfi li nga xamne mo ci nek ci ay ndigal te baye yi nga xamne mo ci nek ci ay téré bismillahir rahmanir rahim yalla neena tanzilul kitabi minallahi al-azizi al-hakimi tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran minallahi amul werante na ci yalla la joge tanzilul kitabi minallahi waccu téré bi ma nga bayiko ci yalla bayiko wul ci kenen bayiko wul fenen minallahi ma nga bayiko fa yalla yalla di ci tontu munafiqun yi dan wax ne alquran ji yonent bi moko jabutu am ay gaay ko ci jappale yalla di tontu fi ne dedet minallahi ci yalla la joge ndax yi ci nek ci ay wax mom alquran bu fekkon ci nit la joge te legui la nit gëna mos kon nit dina wax tay lu dakk alquran mbalu ko gën waye lotu gi nit lotu ci alquran buñ tuddé ko al mu'jiza lolu moy woné né alquran minallahi ci yalla la joge ndax bu fekkon aw gaay ko waxon gaay tay yi nga xamné niñu mosé fa ay machine def ci yéni mbir denc ci ay mbir lén lu nekk ñu def ko ci machine légui defar ay auto yuy wax auto yuy dox nangam nangam yoy yep ñu def ko legi dama ne su fekkon ne alquran nitu ko waxon kon su nit ñi bolo dañu mëna waxat lu ni mel waye li lay xamal ne yalla moko wax moy dooma adama loppu na ci wax ko motax tanzilul kitabi min allah ngana ko waw allah mom moy kan muni al aziz yalla moy ki tedd ka ba saña def lu ne al khadir alladhi la yughlab dafa tedd ba saña def lu ne len lu nek suñu borom sañ nako def tabarkal def yi ngi fi gis yeb amna ci yo xamni bu ko nit defone rek nit dal ci ko waye suñu borom ni koy def kenn dal ci ko tabarkal nitangi ni am kum bëgg lol suñu borom jël ko nitangi ni am lu mbëgg lol suñu borom xañ ko ko nitangi ni am lu muy son lol te ja jot bu fekkon woor na ko ne dooma dama ko ko xañ day jog dem ci
3: may bu won sa'ir rusul al kiram شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إنكم أنت كبير صاحب ينتهي صاحبي ما صاحبي دا توخو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مو اندي لين ليغا خامني موي mbugal gu targem len di dig bis bi nga xamne bokki dañuy dejaw bokki xale sax dejaw ndax ci buñuy ci ci bis bobu di alakhir ginaaw ba sar dina waxtane mu juramel tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ñi ci ñu wuyu wootem bi ak itam di leen bette bis boo xam ne dañ leen bett istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun la maradda lahu min allah bu saar bi tëj waxtaanewaat alwahyu ak alquran nim ko ubbee woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba liyatanasaqa alkalaamu fi lbadi walqitaam moo tax wakazalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliman. Turusaar bi nag li tax mu jël ashura mooy wàllu diisoo, wàllu yëgoo, wàllu waxtaan ngir tëral loolu la lislaam xam. Moo tax barki démb bi may jeexal ma ne suratu démocratie jublu woon ci nag ne li lislaam di gis nit ñi di ko tëral ci àdduna si loola lépp boo ñëwee ci alquran da ngay yëg ne loola ndekete du démocratie. Waaye soo duggee ci biir alquran bi muy tërale wala ni yonente bi doon bindi ak sahaaba ya wala na sahaaba ya ñoom dañoo seen biir ca bañ yoree gouvernement yaak yooya loola moo di ab démocratia tabarakallah. Yàlla na yàlla dimbali ba ñu dégg saar bi li ci nekk ci njariñ ñu jariñoo ko, li ci ndigal ñu fas ko yéene jëfe, li ci ay tere lépp yàlla may ñu kàttanu bàyyi ko. Wa huwa al musta'an. Bismillahi rahmani rahim. Ha miim ayn siin qaaf. Yàlla moo xam lim ci nam. Araf yaa ngi noonu suñu borom doxin ci yem ci doxin bu doon ci mbindam gaa ngi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yoo xam ne da koo tënk tabarkàlla daa di kay xam moom lam ca nam. Xam gi nag bu sahaaba yi xamoon ne xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonente bi balaa dem. Bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wàññi seen diine fokk ñu laaj ko yonente bi balaa dem. Yonente bi bu xamoon ne buñ ko xamut mu wàññi ci ñoom lu baree bari dina leen ko xamal balaa dem. Bu xamoon ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal balaa dem, ndax ba muy lata dem daf leen a laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa. Ñu ne ko balaghta ya rasulallah, ñu ne allahuma ashhad, yàlla seedel daal di ne ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Yàlla nee na ci suratu shura aya ñetteel kazalika nama waxyoo woon ñu la jiitu yuuxi ilayka lay waxyoo ci yow wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon kuy waxyoo ci yow allahu yàlla. Wa kazalika yuuxi ilayka allahu wa ila alladina min qablika. Ni ma waxyoo woon ñi la jiitu laa la waxyoo, na ma leen tànne woon ni nekk yonent laa la tànne nga nekk yonent, la ma doon wax ak ñoom ma wax koog yow, ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom. Kazalika na ma doon wax yoo ñooña yuuxi ilayka la lay wax yoo allahu yàlla wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon. Kon wax yi benn la, moo tax ku weddi na yow doom yonent rek yedd na yonent yi yépp. Yonent yi boo ci yeddee benn te décret di leen fal nekk benn décret, su boobaa décret ba nga daal di nga daal di weddi, su ko defee nag weddi nga ñëpp ndax këy ji yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee moo ko signé di yim ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam ne ñii ñooy yonent yi. Allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne, moom moo tedd ba lu ne sañ na ko def. Léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakallah képp ko defoon ku doon moom mën na laa ñàkk jige ni mu koy jige moom. Yàlla al azizu al hakimu mooy ko xerante ba ni mu ame sañ-sañu def lu ko neex lay sàmm loola mooy hakim la, mooy dafa xereñ ba lu mu def rek noona la. Tabarakallah léeg-léeg nga dem ci mu xew ñu ne lu xew, ñu ne yaay gone yee gaañu, ñu ne yàlla baax na su ko neexoon jëlaale gone yi, wala lu xew ñu ne bàyyi gone yee gaañu, ñu ne yàlla baax na bu ko neexoon jëlaale maamu gone yi wala bàyyi gone yi. Yooyu yépp lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def. Waaye lu mu ci mën a defit yàlla baax na rek ngay dikk. Waaw lu mu ci mën di def su jëlee yaayu gone yi wala bàyyi gone yi wala mu jël kenn ci gone yi lum ci mën di jëri na yàlla baax na waaw ndax moom aziz la hakim la moo tax def-defam ñaari doo gis mu jur gerew waaw doo gis mukk def-def yàlla jur gerew wala ñaxtu doo ko gis yàlla daal al azizu al hakim yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li la tiim lépp wa maa fi l ardi moomoom it li nga tiim lépp waaw yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li la tiim lépp foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim dañ ko daan wax asamaan ak suuf waaye it li la tiim mooy liggéeyukaay bi nga nekk am na fi ñoo xam ne ñoo la seefu ñoo ñooy samawaati am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoo ñooy al ardi waaye ñi la seefu yàllaa leen moom ñi nga seefu yàllaa leen moom moom la yow mi nga xam ne yaa ne si diggante seef yi ak ñi nga xam ne yaa leen seef su ko defee boo yëgee ne yàlla moomoom ñi la seefu moom la yow moom ñi nga seefu jëf leen teeg ñi la seefu ak jëf leen teeg ñi nga seefu daf lay daal di yomb lu tax waxu woon naxte yàlla al aliyu mooy ci kawe ba si ba ñi la seefu bu ñu kawee ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawe dangaa fàttaliku dangaa fàtte kon al aliyu ku kawe kooku al azimatu rëy moo tax boo demee ca gaar ba tabarakalla garas ba ñee ña nga moom oto ba ci boppam muy daw di leen verse cee nekk ab chauffeur di ko dawal ñu koy fay muy def ci poosam cee nekk apprenté di ànd ci oto ba mu koy jàngal cee moom nekk ab coxeur boote di taxee mu fexe ci aw juróom wala lu aw fukki dërëm mu def ci poosam ñooñu ñëpp ñoo njëkk ñii rek maa fi samawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma rek tabarakalla moo tax yooyu itam jar a bàyyi xel lool liggéeyukaay yi entreprise yeeg société yeeg ruq boo mën a dem rek lahu maa fi samawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma ñett yooyu ñoo fi nekk waxu wa yàlla nag aliyu mooy ci kawe ki al mutaali fawqa xalqihi al azim mooy al mutafarri al munfarid bil kibriyaai wal azama moom rek moo rëy moom rek moo kawe soo yëgee kaweem gi nag soo kawee aw gaay da nga leen di bàyyi xel soo yëgee kaweem gi buñ la kawee it nga bàyyi xel ki la kawe aaya ñeent ci suratu ashura yàlla neen am na wax joo xam ne ba mu ko déggee ñu ne ko am nga doom nee na takkaadu tuuti kon rek asamaawaatu asamaan yi nga xam ne ñoo leen tiim yatafattar na di dajjeeku min fawqihim na ca seen kaw ca kaw a kaw dajjiku ndax baat bu ñu dégg ne yàlla am na doom nee na tuuti kon rek loolu am takkaadu samaawaatu yatashaqaq na min azamati illahi wa jalaalihi wa min shanaaati ma yaquluhu almushrikuuna min ittiqaasi illahi alwalad yaa salaam wa subhanallah walmalaaikatu te malaaka yi ba ñu déggee baat boobu walmalaaikatu te malaaka yépp yu sabbixuuna ni ngay sàbbal ñoom bi xam di rabbihim ci sant seen borom waaw tasbih lillah yunazziwunahu ama la yaliiqu bihi di sàbbal yàlla di ko màggal di ko bakk ndax yëgguñ ñit ni lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom ginaaw ñoom malaaka yi ñi nga ca wetam moom subhanahu wa taala diisut ragal loo xamut malaaka yi ko war nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom ñu sabixuuna bi xamdi rabbihim ah wa yastaghfiruuna liman fi l ardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul liman fi l ardi ñi ci suuf fi nekk gañ de li mu ñàng-ñàng bu ñu waxoon ci rajo bi ne juróomi gaynde ngi biir Dakar mag ñooy daw mag ñi xam gaynde ñooy daw waaye xale yi xamul gaynde du leen yàqal seenu mpok xale yi xamul gaynde du leen yàqal seenu mpok waaye mag ñi xam gaynde bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen ak ñu baal ñu ñu daan ne waaw lu xew benn journaliste daal ñëw toog fii daan ne dafa am juróomi gaynde yu jóge fee ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk ji balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk dangaa dugg sa néeg ba dëkk ba noppi tàmbalee téléphone yi fii si defam naan léegi gaay ne yooyu fan la ñu nekk waaye xale yi ñoom du leen yàqal seenu mpo lu tax ndax xale yi dañoo xamul gaay ne waaye mag ñi xam gaay ne ñoom dañu daal di daw yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul waaye ku ko xam ragal ko malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko, wala malaaykatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant. Wa yastaghfiruna liman fil ardi. Ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee at-tafsir, moom day wax ne ba muy firi loolu mu ne al-aya umumun yuradu bihi al-qusus, mu ne aaya ji dafa yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal. Nga ne ko ha, mu ne li anna al-malaaykata innama yastaghfiruna lilmuminin min ahli al-ard, mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm la ñuy jébbalul mooy wa yastaghfiruna lilladina aamanu.

0: ak ñeen fukk ak juróom ñaar. Mu ne Umul Qura mooy cosaanu dëkk yi te mooy Makka. Mu ne tudd nañ ko tur woowu ndax màggal ko, ndaxte ca la Kaaba ga nekk, ca la maqam Ibrahima nekk. Arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee Umm, ba sax nit dina def ab xasiidaam boo xam ne bii bu rafet la, ñu tuddee ko Ummuhaatu Qasaayidi Fulaan. Qasiida diw bii mooy cosaanu ay xasiidaam, ma mboolem liggéeykat yi Qasaayidi. Boo demee ci seen i xasiida da nga ci gis boo xam ne bii mooy Ummuhaatu Qasaayidi tabarakalla. Bu ko defee wa tumsira nga waar nit ñi nga fàttali leen yowmal jamci, yowmal jamci bisub dajale ba. Laa rayba fii sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am. Wa tunzira nga waar leen xupp leen fàttali leen yowmal jamci bisub dajale ba. Laa rayba fii xoolal ñu xëy marsi ñëpp tey, kenn ku ne dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le. Ñu ne ci garage yi ñëpp tey ña fa jóge ñibbi fa ñuy ñibbi ak ña fa réer la lañ fa réer le ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jamci. Jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk, te dootuñu gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jamci. Jën waaye nii leb na xaalisub jàmbur ku dem dem naak moom te bala ñoo tase waat rek yowmal jamci. Jën waaye yi nii nax na nit ba yóbbu lam yor, tabarakalla suñu inspecteur yi di joxaane yu baree bari dina ko ciy indi, ndax nee na ñuy raas jéem bokku ñoog ñuy gàmm ji. Su ko defee waaye ñuy raas jéem ak ña ca gàmmug ak ñëpp daañu leen dajale yowmal jamci laa ray ba fii. Ñu yaa ñuy nangoo xëy ci yàllay santaane ak ña ca dul xëy, ñuy xëyal seetaan, ñuy xëyal seen bopp, ñeen ñu nekk danañu leen dajale yowmal jamci. Yowmal jamci nag moom laa ray ba fii amul sikki sàkk. Tey jii gis nga ay gaa yu ci jëm, tey jii gis nga ay gaa yu ci jëm. Am na ñaari ñoo xam ne tabarakalla léegi ñëw fii ci plateau bi yim fi ay nit daal ne diw mun nga jëm yowmal jamci. Waaw, diw ci dëkk sàngam, diw ci dëkk sàngam, diw ci dëkk sàngam, ñu ngi leen di yëgal ne diw mun nga jëm yowmal jamci laa ray ba fii. Bari na tabarakalla loolu mooy tàngee tudd aw nit ba mu yàgg nga ne ñu ngi leen di yëgal ne diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jamci bisu dajale ba ma nga ñuy jiitoole. Ñun ñu koy tàggi it ak di ko wax tabarakalla mën naa am mu am ay bisit ca kanam ak kanam wala ca déwén déwén wala ci ay at at, ñu ne diw it dem na fu mu jëm, ñu ne ma nga jëm yowmal jamci. Li tax nag laa ray ba fii mooy bis boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu, di solu, di tàggoo, di waaj, di dem. Kon bis ba am na ginnaaw nit ñaa ngi sangu, di solu, di waaj, di dem. Kon bis ba am na, ndax ku fi jóge ku ne jëm yowmal jamci muy àllaaxira. Say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sàng la ba nga set, sàng la yir yu set yu rafet yu bes tàq yi ñu door a jënd tey wala ba mu cëpp. Ñëw ko nañ ko war a ñëwee cuuraay la xeñeel naj ko lañ wax imaam na la tàggu, imaam daan lay tàggu, ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daal di fab ak kër gu bees def la ca, kooku fu mu jëm yowmal jamci la jëm. Yow mi daan tooñ waaji wala nga leboon xaalisam, moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daal di woote ne ah kum amee lam bor waxal ku ko amee lam waxal, ndax moom kat ñu ngi dem yowmal jamci. Te ñun ñi koy jullee daañ ko fekk yowmal jamci, imaan dina ko fekk, maamum yeeg naayib yeeg ñëpp dinañu fekk waaji yowmal jamci laa ray ba fii. Moo tax isa waqaatil waaqia laysa li waqaatiha kaasiba xaasidatu raafia isa rujjatil arraja. Moo nga ca suñ kanam insha allah. Surtout sura ay juróom ñaar ci laa nekk. Yàlla nee na su boobaa suñu demee ñun ñëpp yowmal jamci laa ray ba fii fariqun ak gurél ak groupe dana am fi jannati ñoom ñu nga jëm aljanna kenn ca la boole. Wa fariqun ak groupe fi saïri ñu nga jëm ñoom sawaraw saïri yàlla ca la musal. Ñaari groupe yooyu rek fariqun fi jannati wa fariqun fi saïri, groupe bu jëm aljanna ak groupe bu jëm sawaraw saïri. Tabarakalla fariqun minhum fi jannati naim wa hum al mu'minun wa fariqun minhum fi darakati al jahim wa hum al kafirun haythu yanqasimuna ba'da al hisab ila ashqiya wa su'ada fa minhum saqim wa sa'id. Noonu la ko alquran waxe woon, yàlla nañ bokk ca su'ada ya te bañ a bokk ca ashqiya. fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Programme nak la fariqun fil jannati programme wa fariqun fis sa'ir la serigne ba waxone tabarakallah ngorsa ne ko dama bëgg dem al janna muneko ha muneko waaw muneko ndax mokal nga isa samaun fatara muneko waaw muneko tarim mu tariko ba ci inal abrar la fi na'im wa inal fujar la fi jahim muneko so degge lay wax man nga dem ndax ñaar yi mom dama ci tan ben rek fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir walau sha Allah bunekhon yalla walau sha bunekhon Allah yalla la ja'alahum dana len def ñom nit ñepp ummatan wahida ñu nek wenn xet waye lolu neexul yalla walau sha Allah la ja'ala an-nas kulluhum muhtadin ahla din wahid wa millati wahida وهي الاسلام واي نيخول يالا بو نيخول يالا نييب دا نيي اند تي نييب سوكو نيخول نييب اند تي نييب لي واي ñaar yoy ben neexu ci liko neex dal moy am groupe bu and تي نييب ak groupe bu and تي ndeng motax du programme yonenti ñu boole ñepp ci at ñepp lay sen programme moy ñi xexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci af ñu walaw sha Allah la ja'alakum ummatan wahida ndax am na bu ko yalla defon ci nek ni ñepp nek ci ñepp wa am na bu ko yalla defon ñepp ñoy and nek ci af ñu ndax su fekkon ni suñu borom tabaarak wa ta'ala dafa dogal ni cipp ko xamne faat nga tisba so tiew mi fara day dalay reer ba day gantu wala ku jullul de nangam say nalaw du neex ak yidi ni ko yoy kon da gis ne jakka ja danaka du jar nod bu fekkone ku def bopam ne di jigen ay ngeneer ñew di nek sa kawar gi kon da ngay gis ñepp da di commencé di sang seen yaram waye yalla neena lolu mom du ko doxal wala ci yi doxal mo yi saw fi rahmati day duggal ku ko neex ci yermandem tan len par ben duggal ñen bëgg duggal fi rahmatihi ci yermandem yalla ñu ci duggal wa zalimuna tuñ kadi nak ma lahum amunu lil waliyyin ci kifa bu len di dox seen digënde seen borom bu di len duma wala nasir am ñu ko len di dimbalé tuñ kadi yalla nonu motax ñom ñoy dugg fi say yalla ñu jallu musal motax da haq ni ahlu dinin wahida wala din wahidin ahlu dalalatin aw ahli hudan bumu shiru mani la ja'alahum ummatan wahida mom tamit non la ca wax mom bahad di borom xam xam bob surat shura ay juroom ñet yalla ne ani taxu la jël man ni ndax dañu jël min dunihi lenen lu dug yalla awliya def len ay kilifa فالله يلا هو الولي ممرك ملكيف معناه فالله يلا هو الولي ممرك ملكيف الدق ما تحكم تبدل لك لكي ننك مي كيف كوكا نك كيف والله هو الولي أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تخفي الله جفا جيكو بات ولي تي جمع ولا مين تي دي بلوريال ريت نيت ني لي تي جبلو فمكو جفا جيكو بن لين تي دي سنجلي بطم لي تي جبلو لولو غنا بار جا القران اولياء ما تخ دانيو باي الولي مو داف كو موي كين فالله وحده هو الولي موم يالا موم دم موم موي الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل المؤمن دومنا تخوي ويني تخوي من سبحانه وتعالى قلنا موتا وهو يحيي الموتى موي كي دكل الك نيوي هو الولي وهو يحيي الموتى مولم ني تدي سي خبري سي بارام دينا ام بن جيس مو تاو سي سين كاو تاو بو خاني بي نيباي سخات ني ام نياخ نيپ ديكي وات تخوات سي كاو سوف nekkal nit ñi ñu ko yombé boko laajé baykat yi bi na di di tambali kenn ku nekk saw jëw ay néw la woon gerté gëj ñebbe gëj yépp waw kom waye fi nek ni tabarakallah amna ci ño xamni yépp nit ñi lañu jiwoon dekk na melat na na melon bu dé gerté ngoñ na nga taxaw bu dé ñedd wala yoyu tabarakallah ngoñ ak yépp ñu nga taxaw ndax yalla yuhyil mawta nonu muy dekk la ñu nak tabarakallah nonu lay dekk la ñu dé su ko neexon fi nek ni ci fan yu neew rek mbolam ñi dencion ñu ñëwaat ci kër yi di bokk bokkalante ak ñun tabarakallah wa huwa ala kulli shay'in qadir mom yalla lepp la man wa huwa yalla ala kulli shay'in qadir lepp lo xamne lu ñuy def la mom yalla da ko man dafa amna lu yum jamba def dafa am yo xam daf ko jom limu jombu nak bokku te num tele dama dama leg leg mu tele mel ni ngir du ko def ñu japp ne daf ko munu wala bok daf ko jombu fekk daf ko munu yalla nak lepp la man da am yum jombu am ñu jom ba mu fekkon ku mu neex nga yëkkat sa ñaar loxo daal ni yalla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nekk yoyu kon programme bi day yaq dafa ñu jom waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wa ma ikhtalaftum fihi lepp lu ngeen wote wa ma lepp lo xamne ikhtalaftum fihi wote ngeen ci yeen ñi gëm ak ñir ma lu mu man gi doon فحكمه الى الله اتبع داي دل سي الله سو دل سي الله رك مو اتي لنكو موم تبارك وتعالى هو الحاكم في كتابه او بسنه نبيه عليه السلام وما اختلفتم لب لو نوت فيه كلولا من شيء تي دار لوم توتي توتي فحكمه الى الله يالا دا فا بغ في لب لو نوت موي لو ناو موي لو ماك موي لو ري موي لو خيو فحكمه اتبع نانيكو دلو الى الله سي الله موتاخ lu xew lu ne nañ ko delloo yàlla tabaraka taala moom am na lu mu ca tëral bu yàgg lu mu ca àtte loo xam ne bu ca àtte nit ñi ñëpp seen xol dana sedd moo tax ngeen dégg ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara baynahum lu ngeen xew le bu ko yonent bi àttewut rek gëmagu leen ma moo tax fa hukmuhu ila allah bu borom kër gi xuloog soxnaam wala soxna si xuloog borom kër gi wala njaboot gi réeru am ci wala yooyu yépp fa hukmuhu ila allah fa jallab lan ci xaliss amna reewu di bëgg am fa hukmuhu ila allah bu ben way jëlé alali jambur fa hukmuhu ila allah bu ben way reyé nit fa hukmuhu ila allah yeb wa ma ikhtalaftum fihi min shay fa hukmuhu ila allah zalikum allah sen koku di len defal lool allah koku yalla rabbi moy sama borom koku yalla rabbi moy sama borom mo melawo melay mat yi suñu andando nga suñu partenaire la waaye cheytan nag moom ci boppam suñu noonu la boo xam ne bii bu leer la boo xam ne bii moom dafa samp ndëndam wax lu leer lañ ne la aqudana lahum siraataka almustaqim sa yoon wu jub bi nga xam ne moo jëm ci yow fa lay toog kenn du aksi ci yow su ko defee suñu borom tabaraka taala ci suratul isra yi aaya juróom fukk ak ñett mu ne rabbukum seen borom aalamu bikum moom rek a leen xam seen borom subhanahu wa taala aalamu bikum moom rek a leen xam xam nañ ñu baax xam nañ ñu baaxul in yafeq bu ko neexee yarhamkum mu yërëm leen aw wala boog in yafeq bu ko neexee yuazibkum mu mbugal leen wa ma arsalnaaka yabluñ la alim ñoom wakiila nga nekk ko xam ne kii yaay wéeru woo seeni mbir wa ma arsalnaaka yabluñ la nag yow muhammad alayhim ci ñoom wakiila ngay wéeru woo seeni mbir di maana wa ma jaalnaaka ya muhammad حفيظا على اعمال الكفار كفيلا عنهم لتفسرهم على الايمان انما ارسلناك نذيرا فمن اطاعك دخل الجنه ومن عصاك دخل النار يونيومالا نجيغا نيك وكيل تي نيوم يونيومالا لودول غا نيك يما ني تي نيوم كولا توب دوغ الجنه كولا ماي دوغ سوار لول نك يالا مو خام اي جامم dama dama yi du ñoom ñooy nattal yàlla jaamam yi koo gis ne ko sa pas-pas leerut koo gis ne ko amoo iman koo gis ne ko naafiq nga déedéet loola suñu borom tabaraka taala moom moo ko xam munaafiquuna yi mushrikuuna yi kaafiruuna yi suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na rabbukum aalamu bikum moom rek moo leen xam ndax ak iman wala ak yeneen duñu ko xamee ci col duñ ko xamee ci melo duñ ko xamee ci yooyu ndax ci biir xol la nekk te xol kenn nekku ca
1: xol kenn mënu caa dem ku dul ki bind xol muy subhanahu wa taala rabbukum a'lamu bikum seen borom rek lim xam. Moo tax yàlla kenn du ko wuutu ci jaamam yi di ko seetal ñi am pas-pas yu leer, di ko seetal ñi am pas-pas yu jub, di ko seetal ñi jubut, di ko seetal yooyu. Déedéet yàlla dafa jàngale loo rek, moo tax mu ne ko ma arsalnaka alayhim wakila. Soo jàngale nag léegi bu jàngale mi leeree man ataaka daxal al janna wa man asaaka daxal al naar, ku la topp dugg al janna ku la moy dugg sawar. Loolu rek la tabarkàlla yi ci def nag moom ñu bàyyi ko suñu borom subhanahu wa taala. Amaa nag di ko contrôlé ñi nga xam ne ñoom la seen pas-pas leer, ñii seen pas-pas leerut. Loolu nag moom dugg ca ci boppam mooy dangaa noppeegul ci sa bakkan. Moo tax rek tabarkàlla nga yaakaar na yow mat nga, waaye tabarkàlla doomu aadama yi manqué bari na lool. Wa rabbuka sa borom a'lamu moom rek a xam bi man fi samawaati ci ñi ne asamaan, wal ardi moom rek a xam ci ñi ne suuf. Ñi ci asamaan ñaata lañ, nu ñu toll, nu ñu pesé, nu ñu mel, suñu borom tabaraka taala rek moo ko xam. Kaw suuf si it noonu yow li la jege ngay xam, waaye leen sax dana la jege léeg-léeg doo ko xam. Ndax fu nekk nii gis sa ron sikkim bii boo yor seetu mu jafe la, gis sa bët yi boo yor seetu mu jafe la. Bari na loo moom ci sa yaram wi te sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. Sa yaram wi am na fi fas sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. Ginnaaw nag sa jëmi bopp ji mu yotagoo lépp, suñu borom tabaraka taala nee na kon man maa xam fa nekk fa lépp nekk. Wala qad faddalna tànn nañu baad an nabiyina lenn ci yonent yi ala baadin ci lenn, suratul isra aaya juróom fukk ak juróom. Wala qad faddalna gënale nañu baad an nabiyina lenn ci yonent yi ala baadin ci lenn. Yonente bu nekk am na lu la yàlla beral lum beralul sa morom. Fastafayna ibrahim bil xulla wa muusa bi taklim wa suleyman bil mulk al azim wa muhammadan bil israa wal miraaj wa jaalnaahu sayid al awalina wal axirin. Yàlla moo moom yonent yi alayhim salaatu wasalaam, kenn ku ne am na fu mu jaar ak yow ba takal la fa garaat boo xam ne bi takalu ko sa morom. Kenn bu muy takal ibrahima al xulla muy xaritooga fa mu jaar ak moom tabarkàlla loolaa ko jar. Ba muy tànn Moussa di salaamu alayhi doxal na ko ci sahaaba yi, kenn ku nekk mu teg ko foo xam ne fii tabarkàlla boo ko jàngee moom dangu da ngay defe ni moom kese moo toll noonu. Moo tax mu tànn Aboubacar Sadiq féetale ko loo xam ne kenn féete woo ko ci sahaaba yi, daal di tànn Seydna Omar noonu, Seydna Ousmane noonu, Seydna Ali noonu radiallahu anhu. Kon yàlla mu ne walaqad faddalna baada nabiyina ala baad, waxaat ne ci biir alquran ca ginnaaw tilka rusulu faddalna baadahum ala baad. Kon nag loolu ci la bokk. Mu des nag ñun ñuy seet di wa gën di wa raw di wa mel nii déedéet ñun suñu nattukaay yi bokkut ak nattukaayu suñu borom tabaraka taala. Nattukaay moom mooy ragal yàlla rek. Yàlla mu ne wa aatay naa te ber nañu jox daawuda yonente ba ñu wax daawuda zabura téere bu ñu wax zabur. Ni mu tànne ñee jox ci lii ibrahima bil xulla, Moussa mu jox ko wax ja, Suleyman mu jox ko nguur ga, salawatullahi wasalaamu alayhi mu rañaane ko, nee na moonte noonu day laa defal Daouda jox ko li ñuy wax zabour. Muy téere boo xam ne bii daf ko daan jàng mu neex lool, mu nekk ay waarate. Qul waxal udu jaamu leen allazina zaamtum ñi ngeen ne ñoom ngeen di jaamu min duunihi te du yàlla. Li ngeen ne moom ngeen di jaamu te du yàlla, awa wéy leen di ko jaamu rek. Falaa yamlikuuna loolee ngeen di jaamu du ñiilif kasfa durri muri ay lor ankum ci yéen wala taxwiila munuñu koo wëlbati. Lor lu yàlla teg nit ku dut yàlla munu koo muri ci moom, ku dut yàlla munu koo wëlbati. Falaa yastatiicuuna kasfa durri ankum wala taxwiila. Ñu ngi jàng ci mbindum maam borom tubaar dila anhu mu naan addurru wannafu min alrahmani laysa min albidani wassudani. Loolu moom bu la ko yàlla tegee kenn munu koo muri ci moom. Gaañ nit ñi nag léeg-léeg ñu dugg ci ay mbir, bind la ay affaire ay mbir, takkal la ay mbir, rëddal la ay mbir. Loolu luñ ci man lépp ya ca gën a jege mooy xanaa yooyu dañ koy jaar ci suñu borom tabaraka taala jéem koo ñaan, waaye nag foqar ci la ne fa yàlla subhanahu wa taala kenn munu ko wala taxwiila walbatikoy noonu. Bi ca gën a doy waar nag moom moo di am na cëriyee bu ko yàlla xasee xañ nit nag kenn mënu ci dara tabaarakala. Oulaayka ñii nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jàmm, oulaayka ñii nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jàmm tudd yàlla, ñoom day yabtaquuna ña ngay sakku ilaa rabbihim jëm ca seen borom alwasilata lu leen ca àggale. Maanaam ci ngay jaamu teddu yàlla ngir soxla yàlla moomit ma ngay góorgóorlu ndax lu ko àggale si yàlla. Oulaika alladina yaduuna yabtaquuna ilaa rabbihim alwasila, ñii ngeen di jaamu teddu yàlla ndax bëgg ñu defar seeni mbir, ñoomit ña ngay góorgóorlu ngir yàlla defar seeni mbir. Yàlla mu ne ayuhum aqrabu ayuhum aqrabu, ñoom ñaar ku ci gën a jege yàlla. Loolu lu jafee xam la. Tabarkàlla léeg-léeg nga am waajoj da nga koo xeeb ndeke moo la gën a jege, nga am waajoj da nga koo naw ndeke yaa ko gën a jege. Suñu borom tabaraka wa taala ñi koy jege mooy ñi ne ci li muy santaane te bàyyi li muy tere. Loolu nag boo dee jokk bëgg àgg ci moom suñu borom da ngay fexe ba fekk koo xam ne kii am na jokk. Jokk ci yàlla nag tekkiwul nit ki dox sa digganteeg yàlla di jële ci yow di jox yàlla. Li muy tekki mooy di jële ci yàlla di la jox, loolu moom am na, di jële ci yàlla di la jox. Waaye di jële ci yow di jox yàlla, loolu suñu borom tabaraka taala bunt boobu daf koo tëj. Gisuloo ñu dem yowmal xiyaamati ñëpp, fi ne ñun buñu leen téléphoné ñu dégg ñu, waaye ñoom bu ñu téléphoné ñun duñu leen dégg. Li ñu retour yi moo dul baax. Subhanahu wa taala wax dina jóge ci moom jaar ci bi yónneent ñëw ci ñun, waaye mbir mi du jóge ci ñun nag jaar ci kii dem ci moom. Loola suñu borom di wax ni déedéet sama numéro téléphone moom mooy direct la, ku ma soxla rek na ñëw, te man yéen ñëpp da ngeen may soxla. Ngeen ma dee soxla yéen ñëpp nag bu fekkee foog ngeen jaar ci escandar bi léeg-léeg ngeen di accès ci man da leen di jafe. Moo tax yàlla doo téléphone ñu la day réunion, doo téléphone ñu la daa tukki, doo téléphone ñu la daa nelaw mukk. Suñu borom boo ni allahu akbar rek yaag moom direct tabarakàlla. Moo tax boo jokk ci suñu borom tabaraka wa taala jóge bi ñëw ci yow noonu la, waaye jóge ci yow dem ci kaw loolu moom ñun ñëpp nañu góorgóorlu rek. Ku lay jàngal ku nekk nag mooy sa wasila. Luy mooy sa wasila mooy moo lay jëlal xam-xam yi nga xamul jokk jotti li la ko ba nga jot ci xam-xam yooyee man laa jàngal ba nga defaru ëllëg si biir nga am ngërëm sa borom tabaraka taala. Loolu mooy wasila, loolu mooy wasila. Moom mooy jële xam-xam yi ci fa xam-xam ya nekk ñëw jotti la ko yow, ndax ñëpp jotti wuñ fa xam-xam ya nekk. Gis nga bu ñu baree ñun ñëpp ne ci oto lu gàtt-gàtt jenn waaye dong mooy yor direction bi di dawal, waaye ñun ñëpp mënuñoo dawal. Waaw ñun ñëpp mënuñoo dawal, moom mooy dawal ba bëgg ñoo yóbbu fa nga xam ne fa la ñuy jëm. Wasila nag dafa am ay sharia ak bidia ak yu bare bare bare yoo xam ne ay xaaj la ci. Wa yarjuuna te ñuy yaakaar ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy sàkkoo àgg seen borom rahmatuhu yërmande yàlla. Wa yaxaafuuna ñuy ragal azaabahu mbugalum yàlla. Mu ne kon léeg-léeg nga ñëw ci nit di ko yaakaar muy yaakaar yërmande yàlla, wala nga koy ragal muy ragal mbugalum suñu borom tabaraka taala. Ndax inna azaaba rabbika sa mbugalu borom kaana nekk na maxsuura di li ñuy moytu. Mbugalum yàlla di koy moytu door caa mucc, mbugalum yàlla di koy moytu door caa mucc. Yàlla neen suratu Isra yi aaya juróom fukk ak juróom-ñett, wa in min xariyatin amul benn dëkk illaa lu dut ñun yàlla, illaa lu dut nax ñun yàlla muhlikuha daañu ko alab, muhlikuha daañu rey yëpp qable yow mil qiyaamati balaa addunay tukki. Dëkk boo fi gis balaa addunay tukki dëkk ba dana raaf ba kenn dutu fa dëkk. Aw wala boog muazibuha ñu mbugal dëkk ba azaban shadida, mbugal metti ci daa tooñ yàlla balaa ab boobu di ñëw. Moo tax ay politiciens dañoo ñëw ci maam Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu ne ko sii dañoo bëgg ku ñu ñaanal. Mu ne lu ngeen di ñaanlu? Ñu ne dañoo bëgg a defar dëkk bi. Mu ne waaw jar ngeen a ñaanal de, waaye jar ngeen a yërëm, ndax li yàlla defar moom nee na da koy yàq ba tamri na koo yàq, ngeen ñëw da ngeen koy defar. Mu ne mu ne ko mu ne leen bu ngeen ko jaarewul fi mu santaane day du defaru te da ngeen sonn lool tabarkàlla. Loolu maam Cheikh Alhaj Malick moo ko waxoon benn mboolo bu ñëwoon ci moom. Wa in min qaryatin amul benn dëkk daal illaa lu dul nax na ñun muhlikuha ñoo koy alag qable yowmal qiyaamati balaa bisub taxawaay ba. Dëkk yëpp la, ba tax dëkk boo faram tabarkàlla tabax ya soppiku na, mbedd ya soppiku na, yëpp soppiku na. tabarakallah mu jëm nak ci jeex bala aduna tukki amna dekk yo xamni seen borom joge nañ fa tokku nañu amna dekk yo xamni la fa dess amul salaf amna dekk yo xamni ay garab mo lay xamni fifi la gay dekkon yalla neena nun lay def dekk yep nak qabl yawmal khiyamati dekk yep sa etas bi nga dekké qabl yawmal khiyamati yalla dina ko alal sa neeg bu sedd bobu qabl yawmal khiyamati yalla dina ko alal sa auto bobu ngay dawal qabl yawmal khiyamati yalla dina ko alal seen garam place bobu qabl yawmal khiyamati dana tass kon suñu borom neena nañu bayyi xel lolou nga xamne moy programme bobu aw wala gog mu'azzibuha mu mugal dekk ba buñu toñe yalla azabun sharida mugal mu metti kana zalika li nak dafa nek masturan fil kitab di luñu redd ci téré bi lawul mahfuz dal bo ci démé bind nañ ci li may wax tabarakallah la yataghayyar bi sattikum muko yalla tabaraku taala wax yunti bi alayhi salatu wassalam ci niko wa quraysh waxon waaw lutax defo nangam lutax defo nangam lutax defo nangam muy mu'jisat yak yoy munele yalla nele wama mana'ana duqut fuñu degentek an nursila bil ayati ñu yebal kimtani illa ludut an kazzaba biha al awwalun ñu ndek ñu weddiko ñu ndek ñu ko weddi won dal ñu xamni buñ ko ënde ngeen weddiko te ku weddi mbugal mu mbugal lool dog moma ci andi kimtani ku weddi kimtani mu mbugal bi maana na yalla daan def nit ñi modi kep ko ma sa soxla kemtan yalla dalay waccel kemtan waye bu len wacce le kemtan buñ ko wedde dalen di alat ñoom ñepp kenn du ci def lolo tax bi salawatu sallamu alayhi ñewé yalla tabaaraku ta'ala bëgg gum bëgg xétam wi yalla tabaaraku ta'ala ormal gum ormal xétam wi tax namu daan doxale mom yalla terelin wowe mu bayiko legi ndiat ne duma len mbugal le fek yonent baangi sen bir duma len mbugal li fek yene ngi djeglu wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwal noné gay yedde won yet musa noné gay yedde won kimtan isa ak yene nek yoyu suñu borom xamna ne su wacce lon xetu alayhi salatu wassalam kimtan ñom tamit man nañu weddi kimtan la te ku weddi kimtan yalla dina la alak alak sa njabot alak say mbok yep tabarakal lolou la mufassilu ni wax ñu ne iqtaraha al mushrikuna ala rasulillahi mu'jizatin azima minha an yuqallib lahum as-safa sahaba wa an yuziha anhum al-jibala fa akhbarahu ta'ala annahu in ajabahum bima talabu thumma lam yu'minu istahaqqu 'adhab al-istisal wa qad intaqat hikmatuhu ta'ala ihmalahum li'annahu 'alima anna minhum man yu'min wa anna min awladihim man yu'min فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا بدمت أسباب النصول للواحد تبارك الله جكب ولا بقة تيمر أجرم بين فك أجرم بين وقت جو مانجا تبارك الله يا لنا وآتينا تجخون نيو نجين خمن أمن كتن كيم تام نجين خمن جخون نيو سمود جير جني وقت سمود الناقة جلم جيجين غا مبصرة ميلوني جس fazalamu biha ñu toñca gëlem yalla dalay wax ni ali sallatu wasallam mi mënon na wacc ci mom gëlem muy kemtan mënon na wacc ci mom yetu musa muy kemtan mënon na def muy dekkal ay nit muy kemtan waye neena yoyu suma ko wacce te xamni yeen man ngeen ko weddi te ku weddi kemtan ma alak la duma ko wacce waye da nga xamal ni mënon na wacc ci kemtan ndax te wacc won na ca samuda gëna gëlem gëlem gogo yalla da ko wacce kiir sa mu dani salih dañu bëgg gilem gi jur gilem salih ñaan du gilem nga daldi jur gilem gilem ga nak moy naan seen ndox misabu ayé su ëlëk sa ñoom ñu rocc teen ba gilem gogé ñu fa ben waxambaane comme waxambaane tay rek tabarkal la leg leg suñu tollé ci seen diggu doole dañuy def na dara tawu len ñu nako bo rayé gilem gi dañu la may ayda ben ben jank naka mu daldi cior gilem ga yalla tabaraku taala alak len ñoom ñep motax mu ne fazalamu biha togn gan ak ñom ñep lañ ko askanale nax ñoko programme ba nakki tek ko ca loxo bo jojé yalla nan wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kemtan yi wonan yalla amna illa ladul tahwifa xuppe ko jami mo leen kemtan bu yalla wacce da ko bëgg xuppe jami tit lo leen nax ñu delu seen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniyya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yengutoo yalla da bëgg tit lo nit ñi bu asman demno yalla da bëgg tilo nit ñi bu ñappé jant bi ba wër wi yalla da bëgg tilo nit ñi yoy yeb bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaraku taala bëgg. Su ko defee nit ñi tiit daal di dellu ci seen borom tabaraku taala, loolu la ci yàlla bëgg, moo tax mu koy def. Moo tax Qatada mu ne inna allaha taala yuqawifu nnaasa bima shaa min alayaati laallahum yactabiruuna wa yarjicuun. Boo demee ca Tabari jukki fukk ak juróom xatub téeméer ak juróom ñeent ci la ko Qatada wax. Mu ne yàlla subhanahu wa taala day tiitloo nit ñi ci li ko neex ci ay kéemtaanam, xëy na ñu mën a waaru daal di wëlbatiku wax ne laa ilaha illaa yàlla rek a yàlla, ñu daal di dellu si waat. yàlla nee na wa is qul naa laka, mas nañ laa wax inna rabbaka sa borom ahaata binnaasi moo peeg nit ñi. lii mas na ko wax inna rabbaka ahaata binnaasi moo peeg nit ñi anna allaha ahaata binnaasi ilman fi lmaadi walxaadir walmustaqbal. nit ñëpp yàlla leen peeg, kenn ku ne la nga def démb, li nga yendoo tey, li nga nar a yendoo bu subaa, suñu borom ahaata binnaasi moo peeg nit ñi xam ko. li nga yendoo démb ñun boo ñu ko waxut duñ ko xam. li nga yendoo tey yow rek ko xam yaa ngi ñu ko àndal, suba nag moom yow ci sa bopp sax xamoo ko li ngay yendoo. yàlla nag tabaraka taala lépp la xam, li nga yendoo démb, li nga yendoo tey ak li nga nar a yendoo su beneen yoonee. wa ma jaal na ru'ya, defuñu gis nga alati aray naa ko wanoon nañ la ko illa fitnatan linnaas, lu dul muy fitne nattu ci nit ñi. wa shajarata almaluuna, ak garab googu nga xam dañ ko rëbb fi lqouran moom tam defuñu ko lu dul mu nekk fitna linnaas. wa nuqawifuhum, ñu di leen tiidloo. fa maa yasiduhum, du leen dolli nag moom tiidloo googu illa tuxyaanan kabira, lu dul daw gurëy. kon mbokk ñu doon topp ñoo ngi ci ayab juróom benn fukk ci suratul isra, ngeen teg seen baaraam foofu ñaan yàlla mu dajale joan ñu fi beneen yoon insha allah. wa salaatu wa salaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawaatullahi wa salaamu alayh. mbokk ñuy déglu di topp tafsir bi, dellu sa nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci jataay bi nga xam ne jataayu tafsir la. ngeen di ko dégg ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, di ko am ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, di ko am ci Kaolack ak li ko wër tabarkàlla ci 105.0. dellu si nañu ci suratul israa'i di saaru fukkeel ak juróom-ñaar boo tàmbalee ca suratul fatiha jaar baqara. mi li bi weesu ñu ngi taxawoon ci ay juróom benn fukk ci suñu borom tabaraka taala di waxe naan wa is qul naa laka inna rabbaka ahaata binnaas wa maa jacalna arru'ya allati araynaaka illa fitnatan linnaas wa shajarata almaluuna fi lqur'aan wa nuqawifuhum fa maa yaziduhum illa tuqyaanan kabiira. mu di aaya joo xam ne suñu borom tabaraka taala dafay wane ne nit ñëpp teeg na leen. li muy wan alayhi salaatu wa salaam ci ay jëwantam loola natt la ci nit ñi. li ma koy wane ci garab googu muy wax ci biir sawara muy ashajara al maluuna, loolu tamit la ciy natt nit ñi fa seen gëm toll. ndax dégg ñu ne am na garab bu ne ci biir sawara di sax tooy xeet sawara di lakk te du lakk, loolee ku amul ak gëm-gëm foog nga bëgg ko teg ci logique naan loolu naka lay nekkee. waaye fitna la linnaas, ñu daal gëm nañ ko. waaye nee na loolu du leen di xupp di leen fàttali. mu ne it nag yàlla bu dee xupp ci alquran li ëpp ci nit ñi lam leen dolli mooy ak daw, lam leen dolli mooy ak rëy. foofu la ñu taxawoon war a doole tey ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci wa is qul naa lil malaikati sujudu li aadam fa sajudu illa iblis, muy aaya juróom benn fukk ak benn. mais suñu borom ne lee li nga xam ne moo weesu ci bind bi daal di ñëw nag tey ne wa is qul naa lil malaika, mooy yow mi yàlla wax ne yeeg na la ci anam bu nekk. wax ne li may wan yonent bi alayhi salatu wasalaam dëgg la, moom gëm na ko. waaye yéen nattu la ci yéen, garab gi mu wax ci biir sawara it dëgg la, waaye yéen nattu la ci yéen. muy xuppe ak a wane ay màggaay, nee na am na ñoo xam ne yooyu du leen yëngal, du leen tax a def lenn mën nag. loolu nag da nga koy natt ci waa jamane woon si juutalal aadama moom mu gàntu la ko daloon, mooy yow tam su ma la waxee defal nga gàntu loola mën a la dal. yàlla nee na wa is fàttalikul, jamono ba nga xamee ne qul naa waxoon nañu ñun yàlla lil malaikati ca malaaka ya usjudu li aadama sujuutal leen aadam
0: fa sajadu malaki yep sujud illa iblis ba mu def iblis ñepp sujud ba mu def iblis sa bo de gëñu ne fa sajadu ñepp sujud ba mu def iblis bari wa na kuy degg bañ waxe illa iblis nga ne kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkuton ci malaaka yi diñ wax ne malaaka yi sujud leen daat ne bam def iblis waye baatu bam def iblis buñ jang kat dañ wax ne istisna bi dafa nek munfasil dafa xajjeliko ak wax ji wessu dafa xajjeliko ak wax ji wessu bo ne dekk ba de nit ñepp de nañu bam def genn gellem ñi degg wax ji dañu xamne gellem dint waye bo non nit ñepp de nañu bam def kenn bo ne bam def kenn rek baatu kenn bi day tek ne kenn nit rek mo ci def lolu motax bu yalla ne illa iblis iblis ci bopam jëmum du jëmi malaaka bu ñu demé sar bi tegg ci sar bi inshallah yalla dinañu nak kana menel jinni mi ngi bokkon ci jinni netti bi nak iblis ak adama suñu borom tabaaraku ta'ala netti nako ay yoon yu bari bari ci alquran na xamal do adama ne len bari bi ñu nek du dak mukk ba ila yawmil qiyamati bari bobu di digënte taxan ak deug te adama nek ci langu deug shaytan nek ci langu taxan lola ba yawmil qiyamati du lañ mukk bi iblis bañe nak te ca tek ay wax qala iblis dane asjudu liman khalaqta tina mu ndax damay sujudal lo xamne dang ko bind mu nek ban manam mom dal iblis riyayam ak magayam wuru ko may dal muy sujudal ay ban mune a asjudu ana al-azim al-kabir li hadha al-da'if al-akhir alladhi khalaqtuhu min tin kayfa yasihhu lil-'ali an yasjuda lid-dani nena lolu mom munu ko deg di sujudal dal ban waye de ngeen waxe ni a asjudu liman khalaqta lo xamne gindi nga ko yow yalla tiyan muy ban yemu te mom iblis ndax ñak tegg bi tax bi mu nepp suñu borom rek deglu ko ba suñu borom wax ci waxin xala mu waxat iblis wax di nekk ji xala iblis bo weso ay ji xala iblis waxat manam lolu dalay tektale ne niko alquran di inde moy ñak tegg bi ndax ku wax kilifa bo waxe ba nepp da nga waron deglu ko nank mu wax ba jeexal nga tontuat way iblis xala a asjudu liman khalaqta tina qala dadi waxat ara'aytaka mune yalla saloma wala khana jisulo hadha alladhi ki nga xamne karamta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab bo xamne bi jëlumako nga tutal ma ci kanamam yëkëti ko ci sama kanam la in akhartani watna ne soma yexé ray ila yawmil qiyamati ba bisut taxaway ba la ahtani kanna wat nana dana fagagal bamu jextak zurriyatahu setami ye domam ye illa qalila bam def tuti iblis kon sampuna fofu ndand neena yalla ki nga tek sama kaw terale ko teranga ji nga ko terale ci sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawmil qiyamati bama fi baye ma jëm bisu taxaway ba ma yagg fi la ahtani kanna dhurriyyatahu la astasilanna dhurriyyatahu bil ikhwa'i wal idlal tabarina aqsama adullahi fa qala rabbihi la in akharta ihlaki ila yawm al qiyamah la astasilannahum wa la astamilannahum wa la udillannahum illa qalilan minhum wa dama ci tabari jukki fuk ak jurom khatum kene afuk ak jurom ben noni lako tabari fi mune shaytan dafa djinn ni yalla soma yexé alak soma yexé ray duma baye kenn ci ñom illa qalil minhum ludul tuti ñu tuti ñoñu dañ ko masal ci sallallahu alaihi wasallam ne ko li shaytan wax ni dañ ko jël ci nit ñi ñu tall mu ne mom dal xam na ni jundi bo seen muy dem kenn na ci shaytané baye million seen ñi dem 1000 personnes ben personne dong la ci cheytaney bay la ci def yeb da na ñu faaga da yobul sama loolu nak soko waxe day raglu lool ci nit te tabarakallah mo duggé ci ngeddi dugg ci dëkk bi xéet ko gis mu mel na sa l'islam santane nga ne alhamdulillah kenn ngi ni ci ni mucc ko gis mu mel na iblis santane nga ne kenn ngi ni ci ni mucc dama ne bo fi yoron ak sahar di doy tout chef ile dana am ñetti voyage waye ki du am yenn sax tabarakallah xala yalla ni iblis izhab izhab demal faman tabi'aka minhum kep ko la top ci ñoo fa inna jahannama sawara jahannama jazaa'ukum moy senu pay yow yak ñom jazaa'an muñ pay go xamni gi mawfura pay gu ma sekkale do demal nak legi du ma la ray legi li nga wax dina la ko defal iblis diko yalla baye nonu dali koy setan may ko fanu guddu dal nakoy wutal nak ñetti xéeti ngannaay nak yalla wuluna ay jamm mom yalla wuluna ay jamm ñetti xéeti ngannaay yimu jox ci iblis amu ci ben xéetu ngannaay bu manal jamm yalla dara al mukhlasin amma nak tepp ko xamni ki duggulo ci bir zumrati ibadillah munu musaka wane ba te iblis amna ño xamni ñi nak sax mom paré wuñu pour gënal ci iblis mom ñom ñom mom ñoy and ñoy bokk programme bu deb ci dama ko waxon ci tafsir ba le tabarakallah ba ku bax ka nekké ci ben xaket mom borom tabarakallah anu genn way ni ci mbedd mi rek a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim mune ana koku mune mana diw lo djublu ci li ngay wax mune ko muccu ci shaytané mune ko baye defum waye beuri na ñu baye wut ñu ci shaytané ba nopi di musu ci shaytané ndax shaytan da am xet bu muy solal nit ñi xet bu muy jëflo nit ñi ak xet mën di wax ak yum leen di digg ana lan moy nganna yi nganna yi yalla neena ko wastafzis te baajel manistata'ta kep ko mana baaje minhum ti ñom baaje la yengal le dug lola dox lola wax lola wastafzis manistata'ta minhum baaje len mune yalla luma len di baaje yalla dal koy jox ñet yef bi sawtika muy ben baaje len minhum bi sawtika ci sa kaddu kaddo mu iblis ibn abbas neena moy kullu da'in yad'u ila ma'siyati llah kep kuy wote dem ci ak moy yalla yaangi yor kaddu shaytan ben serign buñu wax mujahid neena kaddu iblis moy musique kaddu iblis moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jibe rek do ngay iblis yep ñew fu mu jibe digeen ñu ñoo fay ndek ñew ndax
2: Yeah. les ayats 102 ba 103 walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi falatamli jaxale ko walaw annahum aamanu wa taqaw lam yusibatum min 'indillahi khairun law kanu ya'lamun wadi balim ak ñun ci dikkale jëlil lam lam ñun deel fa yalla bo fa tambalé bu dugg ci ma kafar sulayman waye ci jaxale ko lam yusibatum min 'indillahi khairun ki nga xamne moy def ak njabar bu tok fon yalla lamuy amé ci yalla ñu gën lañ koy yéxale ci njabar ba ci yalla jogé ñaaru att bi nas moy ayé do xamne dañ ko dindi ci alquran indi fa benen ayé bu ñu jëfé mëna wala bokk att man ñu tax ñu ayé naka nonu mu indi djublu bo xamne kuy julli war na ko djublu tok la mu ñettelu att ci ci sar bu di sotul bakkar at tawajjuhu ilal ka'ba fi salat سيقول السفهاء لكامل نينتلو اتبي في سوره البقره السعي بين الصفا والمروه يلا تبارك وتعالى انديكو تي جوريميلو اتبي اتب اتمان العلم الشرعي نوب خم خم الشريعه موي اتب كو خم داي نوب خم خم الشريعه جوريم بنلو اتبي يلا دغنال غومي دغنال لي دغن ات ارام غومي ارام لي ارام جوريم نيارلو اتبي القصص حياه النفوس موي اتبي يالا نك كوكو ديف كو ري ني ري لا يالا نك كوك ريك مو مانا تخ نيل دون دون جام كوكو تا موي اتب جوم نيار بي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كما كتب على تامبلي باتا ولكم في القصص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون جوم نيتلو اتبي في سوره البقره فرتال بي يالا فرتال تي جوري دي كور يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام لتامبلي دي خاتا يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون جون ننتل بي يونال بي الله يونال خيخ في الإسلام مشروعية القتال في الإسلام من تنبلي وقاتلوا في سبيل الله ديخة إن الله يحب المحسنين فكيل بي يالا انبتي أتب الحج والعمرة وأتموا الحج والعمرة لله لتنبلي ديخة واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تبصرون fukel dag ben yalla ñu ci xex ci al ashrul urum suru muy weer yi nga xamne dañ leen formal aramal ko ci xex te bi nga xamne ci lañu nek bok ci kutiba alaykum al qital ma nga yex ci wallahu ghafurur rahim fukel bi ak ñaar aramal bi yalla aramal sangara aramal kart yasalunaka anil qamri wal maisir fukel bi ak ñet aramal bu yalla aramal tek ko xamne amul diine wala tankihul mushrikati hatta yu'minna jeexata wa bay yu bayinu ayati lin nas la'allakum yatadhakkarun fukel gan ñant deru bo xamne kep ku am soxna su gisee baaxu jigen war nga ko beru baña jotee mom mu nga tambale ci wax alunaka anil mahidi jeexata wa taqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashirul mu'minin fukel dag joom kere ko yalla kere bari giñ ko xamne lo wax rek mu giñ lola dang koy kere wala taj'alullaha urdatan li'aymanikum latambale fukel da juram ben muy ila muy gor go xamne dafa mere soxnam giñu ko duti bokkulal mba gudi ñu jotté ateba lil lazi yurlim nisa ibn tambule wa in azmu at-talaq fa inna allaha samiun alim falajja fukel da juram ñar muy passé ci l'islam wal mutallaqat yatarabbasna fala tambule jeexati wattaqullaha wa alamu anna allaha bi kulli shay'in alim fukel da juram ñet ci ape yi ci nek sourate baqara اتق نمبل والوالدات يرضعن اولادهن التمبل واتقوا الله واعلموا ان الله ما تعملون بصير فلجل فكل بيك جرم نانت مجانل في التنجي والذين يتوفون منكم يزرون ازواجا والله ما تعملون خبير فلجل نار فكل بي مؤند اللبط جيجين اتكن ولكن عليكم فيما عرضتم به من قبة جيخة ان الله ما تعملون بصير نار فكل بيك بان مؤند اتبريبا nga xamni crime la bu doy war bo xamne day yak société allazina ya'kuluna riba jeexata wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar ci kel atté bi ak ñaar ci sourate baqara ni atté bor bor lebal ma dana la fay ya allazina aqulu isaqa dayantum fala tambale jeexata wala ma ta'amaluna alim ni ci teunk bu gatt moy li résumé sourate baqara li mu ñëk wax moy li résumé sourate al-fatiha tay waxtu ñu ko may ut inshallah dinañu leen indi benen yoon mu gëna yaatu ndax mu gën fatay ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yi ci leela duggu ñu ci bo harbul ci dal muy leral djublu wayu ñu yalla méré djublu wayu ñu yalla sang ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom nak ko roy ci ku dëng dëng ku bëgg djub da na roy ku djub ndax képp ku roy ku djub da na djub bi yalla jéxalé ci suratu baqara mu dëgg Ali Imran Ali Imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara Ali Imran تفسير للآيات الخمس من سورة البقرة. آل عمران بوستي نيغي تامبلي سي الف لام ميم ولا با جوروم آيو سي بقرة نيغي تامبلي الف لام ميم جيختي هم المفلحون نيوم ريك سوري واي آل عمران لي مي غودو غودو نيغي تامبلي سي الف لام ميم جيختي واتقوا الله لعلكم تفلحون جي موخون ليك مي باتو مفلحون لي ريك تامبلي الف لام ميم كون آل عمران بام جيخ djurumi aya yi nek ci baqara la doon fi djurumi aya yoy yi mom fatiha la doon fi fatiha lepp ñaari baat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla ma nga ñaan nga tek ma ci yoonu djub fofu tamit li tax kenn mën ta fil alif lam mim baat yoy moy baat yoy du wax du lak du lak arab du lak nasara du lak wolof ñepp bokk ni ko wax mo sunu ben way bu xote di bëgg fiir te fekk mom moko tay li ngi koy wax moy sa baatu hu bobu kenn mënu ko tekki bu doon ak naar mu lay wax bu doon ak lawbe mu lay wax ku mëna doon rek baat bobu ni ngi koy waxe hu rek lay wax digënté hu nak day boole action bi nga xamni mo wessu ak li nga xamni moy ñëwaat ci waaji nga wax hu rep nga def waye ba la nga wax rep nga def fokk na ko hu moy do ma dem bu nekk ci kaw suuf ci di tuñu fu mu dugg fa ala ci fekk dund gu neex ci fekk mu nekk ci wetaay nekk ci jaxle kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxle loolu faati ak man rek le bu ñu ñëw ni yalla legi dama bëgg faju lu mu lay wax ela so ñu tun fi do faju moy gën lay wax kon alif lam mim te fekk jaxal na ba fatiha do ra tambli baqara di gën ci bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lamu ma bi yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tekki alif lay tek lam lay tek min lay tek nak non kon atti yoyu bo dikke ci suratu ali imran ñom amna ci rek ay atti yo xamne bari wul ni atti yele moy yalla daf ci ndek tere lim ko ak ñu ko wetti lim ko ak ñu wetti yalla yalla daf ko tere ak dilit ay ñaar ko joom nak la tambale jeex ay ñaar joom ñent muy la yattaqul mu'minu al kafirina awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay jurum ñu ko jurum ben jurum ñu ko jurum ñaar inna awwal baytin wud'a lin nas latamli wa man kafara fa inna allaha qaniyun al alim an al alim al jah fa de sel na ci bir ali imran bi ñu ne ko legi tabarakallah te yalla baax ni bañu jexal ko moy mom tamit dafa ëmbalé aqida um shari'a bi mu ëmbé shari'a du moy wax na ci bir al hajj wax na ci bir jihad lu melni badar ak uhud wax na ci bir ak riba wax na ci bir ñi nga xamni ño bañ di jox azaka wax na ci bir qazwat badar wa qazwat uhud ni ko waxe legi dal di ñew nak ci al janib al ijtimai wax ci lan ko wax dal di dugg ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara wax ci mom li nga xamni mom la ci wax muy kon alquran soko defé jokkolo bu bu ñu jokkolo ak and bu bu ñu and nga xamni len lu nekk fam taxaw fofu la war taxaw saar wu nek ñu log do borom ja morom ja bu la train rombe wala len lo xamni ñuy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkante moy ben boucle bi da fay nek lo xamni day tuju ben bi nek luy lonké li lonké lonku ci li tuju su ko def ñu and mëna dem motax so de set bu saar di jeex da len saar di ñew ñu lay wajjal saar bele su ko defé lolu so do monté ci saar ya ci suratu ci ñu ndaw ya mala bok ci saar ya ci gënjël suuf da ngay gis ne bo ñu ci suratu al-asr wala suratu takatsur wala suratu humasa ñatt yoy ñu jokkolo he da lay daldi wonne tabaraku taala yimu ko yep ñu ngi jokkolo jaar ci yoon saar yi nekkut lo xamne dañu andu ñun rek te amuñu lu leen defal insijam bo xamne bi moom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa taala dinañu daldi door ci katun borom bi tafsir suratu an-nisa nisaru jigen ni wala bok suratu nisa la fam alquran kon nek lo xamne inshallah nan ko jema and jim ko top jim ko dul ndax question bu nek ci aduna bu ca tanto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacce ko ci kaw suuf teurul ko teurul yi moko teurul so de set nak am solo gu mo am nako solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek le bam de fo set ni walu ba dañ ko ñëmel bi ban ni lepp duñ ko dund wala ni lepp duñ tay ak li ñu ko yoy yalla borom ko ay jox na mo gëna gudd ci sar yi nga xamne moy alquranul karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir waye di leen jox dañu benen yoon ci rifal saxale

0: jot seeni wax fii di jot seeni cant ak seeni yëtër yëpp tabarkàlla ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla def ak ñu ñu dugg ci sanu hijriya bii di junni ak ñeen téeméer ak juróom-ñett yàlla ko muy atum jàmm ci nekkoon ci wàllu xarla yi di suñu mbokku Pape Dia yàlla yàggal ci ñu ànd ñoog moom ci liggéey bi di gërëm ñëpp insha allah di nangu di ñaan yàlla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yàlla na ko yàlla nangu ñaan yi ñaan ci yéen yàlla na ko yàlla nangu wa aakhiru da'waana an alhamdulilahi rabbil aalamin seen mbokk Aliou Fall mi ngi leen tàggu insha allah ba beneen yoon jërëjëf.
1: وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعدتنا الروح له سكنا دين دنا لغير الحق لنا والعدل لنا والكل لنا دين دنا لغير الحق لنا

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

0: وأنذرهم يلا بلي ينتبه وارني فطلين فطلين يوم الأزفة بسب جنبة يوم الأزفة بسب جنبة منام بسل بوخمني دفع جنبة تدوك الجنبة كان بن يوني رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينوان بسب دانك أكسنا لكي دفع نيمان نتاكسان يدوك ديجن تتاكسان الجنت بسب من اللول موتي دفع مني لتنستي قدائي موي ديجن تبارام بيكي ديجي بي اك بارامو جوخ نكاي ني سوتنتي نانا نون فيني يوني ينتي بي اك في ادني توكي نون لا تولو waye ñu nak da yagg ci ñun waaw nak dama lañ ñu na tokay mo ci mëtum waye tabarakallah ñunu tamel ci ñun so ko nakke ci ñi tamel ci ñun rek mu dox lako nak am wañ neena ñu ñaar fukki waxto ñent bu ko fi amé gudd na fan waaw ñaar fukki waxto ñent bu gudd fan la am ci ñent fan te ñent fan yoyu wañ dañ fi juddu nam fi ba fer mag fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñangul ma jeex moom weñ ñu daani koy affecté mu tambali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fii doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun na ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowmal asifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gim jege dégg ci alquran ñu naan azifatin azifatu ibnu kathir nee na al azifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bidhalika liqurbiha ka qawlihi taala azifatin azifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibnu kathir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu xol yépp la dal xanaajiri day nekk ci puj yi alxonjur maanaam wanaasukaay foofu muy nekk nit ñi yàqar yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu kaasu mii nañu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy fees dool ak njàqare mumtaliina ghamman wa xasra fionul makrub isla mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñëw di nekk sa bi sa put gi nga xam ne wanaa fu muy dellu ndax ñàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal danga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngatu léeg-léeg sax ba muy tur mu yebal ko ca wana wa ak ñu demee nekk yooyu yowmal qiyama ci la yàlla lay wax yi ma demee ci tafsiir mu ne maanal aaya أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت الحناجر ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف والحنجر في الحق التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لأن خير ميت بنيوة دني جرتي تاني baag ci put yi ngir tiitaange nee na mën naa nekk nag xaqiqa mën naa nekk majaz lu dëgg lool wala lu ñu nattale waaye daal lu muy tekki rek mooy njàqa dana am tiitaange dana am yowmal azifatu ifil xuluubu la dal xanaajiri kaasimina yàlla mu ne maa li vaalimina min xamim tooñkat yi duñu am benn xarit maa li vaalimina tooñkat yi duñu am min xamimin ku leen di xaritoo laysa lilvaalimina sadiqun yanfauhum dina am benn xarit boo xam ne dina leen mën a amal menn njëriñ képp ku tooñ baax si foofee maa li zaalimina min xamim tooñkat duñu am ku leen di làq moo tax ci adduna si fi nekk ñuy bañ koy làq tooñkat bañ koy ñaanal tooñkat bañ koy jàppale tooñkat adis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga man daa li zaalimin fa wa zaalim maa li zaalimina min xamim wala shafiin du ñu am ku leen di ramm yu talaa ñu mën koo topp ndax mu ramm leen yàlla neena tooñkat yi laa shafia yashfau lahum liyunqidhahum min siddatil azab. Waaw, laa shafia yuta. Alquran suñu ko dee jàng ba ñëw ci ay baati ràmm dinañu gis ne ràmm am na, waaye yàlla daf ko tëral tëralin wu am solo, programme ko tabarakallah ba mu jaar ci yoon lool. Ndax léegi nga dem fenn mooy la kenn du ràmm lu dul nangam nangam tëral ci ay sharp tëral ci ay tëralin yooya da lay wax ne kon yowmal xiyaamati ràmm am na, waaye nii lay amee ak nii ak nii. Surtout xaafiri ay fukk ak juróom-ñett. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne yaalamu xam na fa'inatal a'yuni bëti waqa yi bët yi wax. Yàlla yaalamu xam na qa'inatal a'yuni bët yi war wa ma tukhfi sudur, xam na it li dëng yi di nëbb. Waaw, xam na it li dëng yi di nëbb. Yàlla waala bët bi nga xam ne bëtu war la, di sàcc di xool di jëme ci lu araam, boobee bët yàlla xam na ko. Ibn Abbas mu ne huwa rajulu yakunu jalisan ma annas fa tamurru almaratu fa yusariquhum annazar ilayha. Mu ne mooy waa ji tooge ci morom buur, jigéen romb fa, donte day wax ni colub jigéen ñi baaxul, nit ñel baaxul, waaye nee na mu sàcc bëtam xool ñooñee. Yàlla mu ne nit ñi day xamuñ sa xool bi, waaye man yàlla xam naa sa xol bi, ndax xam na xaaynatal aayun wa ma tukhfi sudur. Wallahu ta yàlla yaqdi day atti bil xaq ci maanu. Wallahu yaqdi bil xaq, maanu rek lay atti. Moo tax ko di war ci say bët, di wax ci sa lemmiñ, te la nekk sa bët wuuteeg la nekk sa lemmiñ, la nekk sa bët wuuteeg la nekk sa dënn, ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko. Te bu dee atti ëllëg dina la atti ci dëgg. Moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom yunt bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawar ay guutitam génn di ko wër. Nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot, xanaa du yow yaa daan waaraate ca koñ ba, xanaa du yow yaa daan wax lu baax la. Mu ne waaw, maa daan wax lu baax te daw ma ko def, maa daan def, maa daan tere lu bon te di ko def. Wallahu yaqdi bil haq, waaye yàlla moom maa ngi rek lay at. Walasina ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min dunihi leneen lu dut yàlla, laa yaquduuna bi shay, ñoom duñu atte dara. Walasina yaabuduunahum min dunillah min al awsaani wal asnaam laa yaquduuna bi shayin laa xukma lahum aslan fa kayfa yakunuuna shirakaa lillah. Nee na lépp loo xam ne du yàlla ñu koy jaamu loola du am sañ-sañu atti du ko man. Yàlla nag inna allaha yàlla nag wa samiicu moom mooy ki dëgg li nit ñi di waxante, al basiru mooy ki gis seeni mbir te xam ko, moom suñu borom tabaraka wa taala. Suratu ghafiri aaya ñaar fukk, suratu ghafiri aaya ñaar fukk. Yàlla nee na ñi may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéema topp leneen. Awalam yasiru fi l ardi, ndax dañoo mosta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujjee aaqibatu llazina njeextel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon. Yàlla nee na balaa kenn di ko yem, balaa kenn di ko moy, war naa xool ñu la jiitu woon nañu melam. Jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala. Xoola ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey, ñenn ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay. Mu ne kon awalam yasiru fi l ardi, xanaa waa quraysi tukki wuñu, xanaa mushriku nañu tukki wuñu fi l ardi fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qablihim, ñu xool ñu leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj ñooñooy ñen. kanu hum ashad minhum quwwa ñu upp doole ñi may togn tay kanu nekkon nañ hum ñom ñu jitu won ashad minhum quwwa upp doole ñi togn tay waaw da nga gis ne san kuy togn yalla tay yalla jël ci ku la upp doole fuuf gën la reuy ñu ñu rob denc ko tej yeb jogut pënd jogut dara xew ñu ñu nag yow di ko togn te yalla jël na ko mu gën la reuy upp la doole upp la katan kanu hum ashad minhum quwwa ñoo ëpp kàttan kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñi leen jiitu woon ñoo leen ëpp woon kàttan wa aasaaran fi l ardi ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñii tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldat su am doole it ñii tey bàyyiwuñ ko fi waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp féewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg na yàlla jël na la moom day continuer dox heure yam ndox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul su yére bi nga doon fali moom bi yëg ne yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël yu baree bari ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunet yi sa montre bi yooyu yépp lenn lu ci nekk bi yëg ne génn nga àdduna moo tax day toxoo ci say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ fam jaar ak ñoom nee na yéen nañu bay dafa am benn bis ci nekki li bukki feebaroon feebar bu métti tabarkallah gay ni mi nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko faj waaw tabarkallah laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarkallah jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gay na ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag awma jot commencé bi moom tam bi gay na demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu bi gay na demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko yu mu agsee ne ko defar ko tabarkallah ñaar déggu leen yi mu tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeb am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa akasahumullahu yàlla jàpp leen bizunubihim ci seeni bakkaar wa ma kaana lahum amuñu minallahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ bi mu leen jàppee wa ma kaana lahum minallahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma amul kenn wa ma kaana lahum minallahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarkallah su bëggee duma mën naa am ñam bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñam bëggut a duma ban jàll mu door a dekkal ñam bëgg a duma dekkal leen duma leen xam nga fi mu ne tabarkallah yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi rek ginnaaw ba doo ca mën a dab-dabaatal leen surtout xaafiri aaya ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen jëkkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaati ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag ñangal mu li am fa kafaru yina di weddi yonenti ak la yonenti andi yépp fa akhazahumullahu yalla dal len di japp lolu ba dima suratu bu ñax al-haqatu mal-haqa wama adraka mal-haqa sar bobu weddi bi yonenti limi wañi rek lay jangale tabarakallah innahu yalla qawiyyun ku am katan yalla shadidul iqab ku tambugal ku tambugal mbugal mu metti la yalla mbugal yalla ci musal lay la mu mbugal ci aduna balani te genn aduna lay la mu mbugal ci lalu ne sakaratul maut lay la mu mbugal ci bir qabru yawmul qiyamah ci nit de ci mbugal ko yoy yeb mbugal mu metti la te tabarakallah mbugal mi ci gëna feñ tay nit ni ngi koy dencé ci bir suuf rek lu raglu la donte dañ la aljan nga jëmit yoon wi dafa raglu nonu ko suñu tabarakallah boy jur wala ci luga haaji ndaga ndjay di waxe mune yoon wi dal mom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñëmé te moy gas am pax bu mu xoo denc la ci te ñibbi inna allah innahu yalla qawiyyun ka am katal shaddul iqab ku tarambugal la suratu ghafir aya ñaar fuk ak ñaar bi yalla tabaraka ta'ala tudde limara wati ci yefari ci ay mbugal limara wati ci ñom ci ay alkale ñi ngi indi nak qissa Musa ak Fir'auna ngir dalal ko xelum yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci likoy dal ci ay lor ak yu weddi su jange qissa Musa ak Fir'auna dina xam ni digeunte ak nitam ñu non rek la digeunte Quraysh ñi weddi yoonte bi ak Fir'auna may weddi Musa ben la mu jang ci ne yoonte baaxona ñukoy weddi andi suñu borom yaara ci ne tereelinu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Fir'auna ya te doon laahi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nekkle ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñun fukk ak juróom benn yàlla ne walaqad arsalna yebaloon nañ Musa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it lay yu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina الظاهرة مي معجز اليد والعصا اكي تيغو ييب ولقد ارسلنا موسى يبلون نجامي باياتنا بوليكو سونو ماندار غير ياي ولا نما كو يوني وسلطان مبين اكي كيم كان يو لير بتال لي لخو مو ام لخو بسان يدو مو ام لخو سو بوخي لخو مو ام لخو سو نياني مو ام لخو يو ييب دادي جاخال بنو اسرائيل فان يوني ون موسى إلى فرعون كفرعون وهامان أهامان وقارون أقارون كنتني ليال ينون موسى فرعون هامان قارون نتني فرعون الطاغي الجبار فرعون من يكون بوربا نجيتم ريوما هامان أن يكون منستر بجيتم منستر يب qaaruna nekkoon borom alal ja waa borom alal ja te bari lool moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci tiiram mu ne wa qassa qaaruna wa haamaana bi zikri li makaanatihima fi lkufri wa li annahuma ashharu atbaai Fir'auna boo demee ci albahrul muhit jukkib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax mais yàlla ngi yónni Musa ca Fir'auna ca Haamaana ca Qaaruna Fir'auna nag cara ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def ku toog Misra rek foofa tudd Fir'auna moo tax ba léegi xewigut ndax équipe ba fa nekk Fir'auna la tudd Haamaana it nomba tànk la fa woon qaruna it borom alal la won mom ndomba tankam dañ mukk mom borom alal ila yumul khiyamati ñom ñet ñep fa qalu ñu dal di wax ne Musa mi sahirun jabar kat la kadzab waqtat lu dul deug le lim wax dar bu ci deug yalla yoni wuko sahirun kadzab lu lañ wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga ndax seet wi ngay sanni muy nek jaan sama ko biñu ngay bokk muy wex yow da ngay gisane waye munu dara jabar kat rek nga kadzab nak al kadzab muy wax jinu deug ñu ne ko nak yow yemo ci sax kadzib yemo ci kadzib dang ko wexu kadzab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñun lañ ko waxe ñom wasiqatu kadzab lil mubalagha waaw min al sahir kadzab suratu ghafir aya 2:4 falamma ja'ahum bam lin andil bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xam ni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge ah lañu daal di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylan abnaa alladhina aamanu ma'ahu doomi mboolem ñi ko gëm waaw décret boobu lañu génne mbind moomu lañu génne yóbbu ko assemblée nationale ñu wote ko uqtulu abnaa alladhina aamanu ma'a képp ku gëm Musa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee loolu lañu leen tëral ñoom ñëpp rey leen doomi ñi nga xam ne aamanu gëm nañ ma'ahu ànd ak Musa ci diine ji ku yedd Musa nag ànd ak Firaawn nag moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Musa nag gëm yàlla daa di tàmbalee am jafeñ-jafeñ ci réew mi ñu tàmbal nan lay sax booleetuñ leen ca réew ma ñu gëm Musa ànd ak Musa ñu gëm yàlla ànd ak Musa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi la ñu gëm Musa moo tax lu métti la lu métti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut da nga bëgg ànd ci loo dëkk bi àndut yow léegi bokkatoo ci tabarkàlla tax léeg-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi da ngay def ni ñàpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di balee yaay ma ko fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi uqtulu abnaa alladina aamanu maa tabarkàlla jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo la ñuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy woddu te sir moom day tar rek jigéen inna lillahi wa inna ilayhi raajiun suñu rey doomu jigéen yi wastaxyoo nisaakum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu firaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñuy leen di jëfandikoo ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax Firaawna ginnaaw bi Muusa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor ba ñu yónnee Muusa mu lottu ci na gàllankoor li Muusa di def politigu Firaawna politigu Muusa man ko ci la Firaawna delloosiwaat rey gi nag ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu ak itam ñi gëm Muusa bu ñu yokku ndax bu fekkee ku gëm Muusa doom ju góor ju am goo am ñooy ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen loolu na Firaaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaasitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mottiyam leen yónnee woon lu mel ni teeñam leen yónnee woon lu mel ni deret jam leen yónnee woon
1: lu melni tufan mam len yonne won ba yef yem metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukki ñentel xatum juroom ben tekk kon firawna dafa demone ba lort ci politique nan lay galan koore musa tax mu daldi teural ne legi ku gëmati musa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye bu ñëk ba muy wax ray ga daf ne won nañuy ray xali yu goor yi dif bayu jigen ñi baba moy gu ñëk gi lam ci jiblu won moy ndax mu rayale lire bi nga xamne su juddo moko nara folité moy musa waye bu musa juddo bari ci ray gi kon motax ñu ne al qatlu hadha wala hadha al qatl ghayr al awwal bukta bu ñëk kon ñaari ray ray la wa tabarakallah yalna yalla rebb firawna ak kep ko am pexam melni pexam firawna wama kaydul kafirin pexam ñu wedd yalla du nek mukk illa fi dalal mudul tik tankute lepp lu ko wedd yalla fexé lal ko lu fexé ma yag yag fexé ma baxut fexé ma pexam tankute la donte mo les nako layal mutal ko ay tak mutal ko ay tiab mutal ko borom xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet wama kaydul kafirin illa fi dalal al kaydu pexé mu juk mbamu bax day jogu ci alquran mbamu jogu ci sunna wala mu jogu ci borom xam xam yi ginaa buñ ko jile ci sunna lu dul lol rek wama kaydul kafirin illa fi dalal suratu ghafiri ay ñaar fuk ak juroom def yemete nit ñi teewul ñuy kontiné di gëm musa firawna ngi ray seen doom yi gori difa bayyi jigen ñi teural teural lu metti wowo teewu rek nit ñi kontiné rek di gën di gëm rek wa qala firawn daal di wax ben bis ci assemblé ba ne len zaruni aqtulu musa bayyi len ma maray musa zaruni bayyi len ma aqtulu musa maray musa bayi len ma marayal len ko wali yad'u rabbahu nawo boromam mu jappale ko su fekke gem nako wali yunadi rabbahu hatta yuqallisahu minni wa su fekke an borom nako wo nax mu dimbele ko abu khiyan muné fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne musa nabiyul firawna mi yalla rabb worun nako ne kentan yi musa di woné dug jabar waye bon gum bon jubadi gum jubadi ray gum man ray tour gum tour de rek taxna lolou du dara ci mom nax ko xamne du yek dara du yek lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolou motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom fuk ak juroom ñent mom mo doon wax wax joj bam ko waxé nak ah war yow ma xamné Musa kat citoyen la Musa kat ci réew mi la bok Musa kat dafa am parti bu joyo ak parti Firawna rek waye téwul ci réew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax firawna nga bëgg ray Musa wa député yépp daal di koy wo taxawal ko daal di koy laaj mu ñëw nak ci assemblée taxaw ne lek inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci diinakum seen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci diinakum seen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa teerul politique moy dafa fexé won ba ni ko kontro bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bari siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ñi ñoy fete wo li ñi li mu len nak lolu lay ragal Musa mi yak ko ndax mom parti bi mu teural day xex yoyu nako waw ak lan mu ne aw an yuzhira fil ardi al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ard ci misra lolou lay bañ mu yak ah ñepp daane ko li de mu fekke lool la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu daadi jog ci pexe yam day sax daadi yegal fira Musa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndaysan waxu Musa alayhi salam te kat deful genn togn

nek ben woni ko ci aduna fi yene si tambule ko ci ni ngay gisee suuf mu ben lo xamne da fay ñak gantax tabarkalla mu taw ci dundu tambule ci am mo ngi benen gis gis di guddi gi ni koy fulle bam genn ci biir ba ceug bi mu dal ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettale gis gis bi ci wone katanu yalla ak nek di nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndel gi ni wëndel ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw bo xamni bi du ko jéggi mo ni benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci bir kërëm yoyu ba ba mu koy jéxal mo ni benen gis gis ci li won nek yalla kenn la te ko am katan la moy jawu ju yaatu ji fess del ak mindeef ñu jitu won ak yutay lepp لك أي دلائل باهرة على قدرة الله جل وعلا ونحن تعمل بي نوختاني على آخرة التيتا لكي أم والبفت نخمك لني دكي التفارو بنيوه نجنب دا دي جبك سيني قبور سيني بامرين لن سولان أهل الجنة دم الجنة أهل النار دم نار yalla yalla musul ci wa nar ni takale ci digeunte ñi gëm ak mujrimoni te mo ñi mu wuton yalla ay teurel ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la bi su'ada yi nek fi rawdatin na'im wal ashqiya fi barakatil jahim ni taxé dem ca toli al janna ya bi xew ni taxé di dem ca suuf sawara bi galak musar bi di tej musar bi tej bi waxtane ben tombu bu amna solo te moy tombu dekki ak fay gi ñu yalla yi fay kenn ku nekk jëfum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew tabarakallah ñi ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaaraku ta'ala ci lu ubbe sar wi tey ubegu am sala goy joxagn na gayu alquran karim yasin nak tabarakallah ben sar la bo xamne du am ay ngeneel la so do sant ci keur bo xamne gi dañu na da am ay jinne am na nokoy jange rek jinne yi jël seeni bagage bayyi la fa ben ñaaral ba bu ñu tollé ci sokorat soko jangé ali sallallahu alayhi wasallam néna yalla dina ayfal mu ci sokorat wi ci bok yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima qura barina lal ay mbir yo xamné xajul ci waxtu wi ne kon ñu jëm ci yenen di kala ci hadith bo xamne al bazar moko netil yunus bi alayhi salatu wassalam ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbu al qur'an yasin wa litu annaha fi kulli fi qalbi kulli insan min ummati mun lan mu nek am na xol xol al qur'an moy suratu yasin suma sañun day képp ku bokk ci sama xeeb wi mokkal suratu yasin suñu yëndi moko wax sallallahu alayhi wasallam wax jëre kon suratu yasin mu ngi nonu tabarakallah ñu ñëw jëma tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin wuroof yi nga xam ne dañoo daggatoo
bañuy tambali ca suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir moom ci ñaar ñaar yi la bokk yaa akuk siin yàlla xam lim ci nam waaye sa dem na ci ibnu abbas ba ñu ne yaa siin moom def ni mooy yaa insaan ci laxatu tay noonu la ko tekke am ñu ne benn tur la ci suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim ne ko yaa siin innaka la min al mursalin am ñu ne dañ ne yaa sayyid al bashar ñu ne abou bakar al warraq moom moo ko tekkee ni ñu yaa sayyid al bashar wax jooju boo demee ci al qurt bi jukki fukk ak juróom xëtum ñeent ma nga ca ñun nag ci suñu réew mi dañoo gëm ne yaasin noonu ko ibnu abbas tekkee noonu la soo demee ci mbundum góor gi cheikh alhaaj malik mu nga naan yaasina wala yaasinu yaqra'u yaasinan fa jaa'a lahu wiqayatun mu ne yaasin ma ngay jàng yaasin kon yaasin moom mooy tur yonent bi yaasin bisaar bi tabarkal ba demee ca suñu maam musaka mu ne ku lay jaayitaar na sam xel dem ci yaasin ki taaru ba yàlla yónnee ko saaru yaasin kon moom it tabarkàlla nangu na ne ibnu abbas ni mu ko tuddee wala ni mu tuddee ne turle tur yonent bi moom it dëppoo na ci moo tax sénégal ngay gis yaasin mu jigéen tabarkàlla yaasin yàlla mu ne wal qur'an al hakim giñ naa ci al qur'an bii nga xam ne dañ koo nase dañ koo nase nase moo xam ne amul benn wàññiku wala benn njaxas bu ci mën def mbaak soppi mbaa walbati al qurti bi mu koy fil mu ne uxkima fi nazmihi wa maanihi fala yalxaquhu xalal tafsir abu saoud mu ne dañ koo nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tëddee munta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk abu saoud ci boppam ci tafsiram boobu li war na wax léegi nim ci xurtu bi fa xatum juróom jukki fa juróom mu ne أي المتضمن للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث النظم المعجز المنطوي على بداعه الحكم نقول لك أبو سعود فيري من معنى والقرآن الحكيم ومن القرآن نسوه خمجن كل يلا تبارك الله سك حكيم فهيدس léegi nga tàmbalee tabax romb ko la dàqale nga toj sa bos defaat léegi nga jënd ko raser ko ba mu jeex tàkk nga yëkkatiwaat ne ko tabaxoon dañoo nekkutoon ay dañuy nekkutoon xakim nekkoon dama cay ñëw rek dëkk ca noonu tabarkàll yaasin wal qurani giñ naa ci alquran jii alxakimi alquran bi ñu nase jii mu jaar ci yoon innaka yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam la min al mursalin yaa ngi bokk ci mursaluna yi ñu yàlla yónni nga jóge ci rabbil alamin ngir jubbanti mbindeefi ibnu abbas ne na kufaaru quraysh ñoo ne ko wan lasta yaa muhammad mursalan doobu yonent loolu nag xewéegul ba léegi ñu naan ko doobu yonent waaye yàlla moom ne ko innaka la min al mursalin giñ noo ne yaa ngi bokk ci mursaluna yi yàlla mi yónnee nag moo ne ko ma yónni naa la kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ni yàlla yónni wu ko du teew yàlla yónni na ko waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te jin naa ne yónni naa la ñu ñëpp maase woon nag ne muhammad bu yonent sallallahu alayhi wa sallam lool du tee mu nekk ab yonent ndax yàlla nim ñu xame kenn du ko walbati di coow ba mu bàyyi nam ñu xame woon daal ñuy fekk ci nim koy wax innaka
لمن المرسلين على صراط يانتي وان وقمن مستقيم يوم جبل امول جاد جاد امول دنگ دنگ تموي الاسلام دين الرسل قبلك دين يونتي لا في جيتول ياب nga xamne dañu dikkon indi al iman ak tawhid tanzila mune wacc gi nak waccu al aziz wala waccat al aziz ku tedd kat yalla ar rahim ku bur yeul mo de kat yalla subhanahu wa ta'ala koku mo wacc al qur'an karim bigla kenn munte wutu yalla ci wacc al qur'an amul ci doom adama yi ku mën a wax mbaam ma sa wax lu mel ni alquran alkarim tanzila alaziz arrahim. Léegi nag li tax mu wàcc alquran li tunzira nga ndax nga mën a waar qawman nit ñoo xam ne ma unzira kenn waarut aabaahum seeni maam waaruñu seeni maam waaruñu seeni bàyyi. Alquran daal kon daa ñëw ngir ñu waaraate àgguton ci ñoom àgg ci ñoom li tunzira qawman ma unzira aabaahum dañoo bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn musta waar seen bàyyi kenn musta waar seeni maam nga ñëw waar leen fahum ñoom liñ leen waaru tax na gaafiluun ñu saggan lañ mboolem ñu waaru ñudul déglu waaraate ñàkk a déglu waaraate yi tax na gaafiluun ñu saggan la jigéen ñu nii joo xam ne li tax du denc aw yaramam

ñu koy def téwu ko muy dara eyafal ko laal lu tax dañ koo waaragut mu tax foo mu xaafilun te it nga dégg mu ne dañoo waarub seeni bàyyi ndax bàyyi ji waaru ku dëkk ak moom waaru yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru maam ji waaru ku dëkk ak moom waaru kon daal way jur yu waaru li tuñ si ra xaw moom maa un zira aabaahum nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seeni bàyyi foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom xaafiluun ñi ngi fàggan di def yàlla itere nit dina nekk ci kër ñàkk a waar gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi ngeen baal ma moom borom kër gi nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal day day toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci bunt kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dugg ak moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool foofu mu xaafiloon ña nga sàggan nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daal ne dañoo am benn baar dañu def circulaire fekkee lañu tudde baat bi nga yëkkati xaalis lem ca jox ko mooy dañ laa waaru loolu tax tabarkàlla waaraate ka di ñoom it ñu am aw sas rëy rëy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate wi des na maa unsira aabaahum fahum looloo tax ba xaafiloon lu sàggan kuñ waaru ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukkuteg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jule dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nangam ak nangam léegi nag boo ko indi ci jigante yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigante yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi kooka wëcc na Khadija jigéen ji ko dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gëm ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen foofu mu xaafiloon looloy sàggan yàlla neen laqad xaqa yeyna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ñu sàggan fofum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad waaw laqad xaqa yeyna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fofum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm ñàkk gëm gëm moo leen yóbbe loolu waaraate woon moo leen ko jural ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gëm yonent bi nag ak bëgg ko léeg-léeg nit di wax ne ak ma ko bëgg te xamagul ndax waaraguñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi laal di def nag yu muy tere tabarkàlla na muy solee du baax na muy jëflantee du baax ni muy wax ak nit ñi du baax ni muy musoro yu yépp tabarkàlla dar du ci baax te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala mu ne inna ñun yàlla jaalna def nañu fi a'naqihim ca seen doq ya bañ leen di jëme sawara aghlala ay gax gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay ndëkk kenn te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëbon doon daw du mën a xelu ba dab nit

loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu bare bare bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala. Ñu naan ndox ñeenti téeméeri at fañ dekkee ba baa ñuy àgg siraat yéeg ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at. Loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen ndox ya ñu di ko diri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Fexe gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaan yi ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg. Maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munu siggi nga sëgg jëmale sa doq ci ci sa pud fab sa sikkim bi teg ko ci sa xóot-xóot boobu waaw. Misal la ba demee ca suur jëlaalay ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yusciluuna lil iman wala yuxfiduuna ruusahum la. Mu ne misal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm. Ci tafsirul jëlaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa maana al aya inna jaalna haulaai al maxtuum alayhim bishaqaa kaman jucila fi cunuqihi ghul wa jumicat yadaahu maca cunuqihi taxta ziqni. Waaw mu ne fii luñu tekkee aaya ji moom ibnu kasir mu ne ñuñ tëral ci seen kaw ñu war a nekk ñu texee di ëllëg bañ ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron pud gi takk ba mu dëgër. Loolu mooy mbir mi ziqnu nag benn bi al azqaan benn mooy siqnu atabari lu la wax mu ne wa ziqnu majmacu lixyayni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqnu. Suratu yaasin aaya juróom ñett wa jaal naa ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant bu kenn munut a jéggi wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ab géppant. Géppant mooy baaraas ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp wa jaal naa min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan ak yiir ci sa kanam yiir ci sa ginnaaw. Ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm fu mu jëm mu bëgg dellu fa mu jóge far gest ginnaaw ngir si baaraas baaraas ci kanam baaraas ci ginnaaw. Fa am sooy naa xum ñu niir leen foofu laa yóbbu siiru la kon nag duutu ñu gis waaw niir sa niiri sa kan ngay wax ñu niiri sa ginnaaw ngay wax ñu baase la duutu ak gisati ñu nekk ci ndëngte ba yàgg ca niir la yàlla jëflanteeg ñoom niiri seen kanam niiri seen ginnaaw baase leen léegi duutu ñu gis. Bi maam Cheikh Alhaj Malick di wax ca yaasiinu yaqra'u yaasiinan barkal di ñu nekk li siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci téere mbëre ñu tuddee qilaasu zahab. Téere boobu ci siira siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xamee ne mi ngi bëgg a jógee Makka ñëw Almadina wa is yamkuru bika alladina kafaru li yuxbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkurullah. Yéefari Quraysh ak musyrikoo ne dañoo daje ca Daaru Nadwa di def benn daje bu mag a mag ngir rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala téyewaat ko mu mel niñ mel ca seen diine ja gëm lan gëm wala ñu génne ko. Ca biir waxtaan wa
ñu déppo ci nen légui nan ko ray ndax buñ ko génné mu am mbolo delu ci dal ci sen kaw buñ ko jëmé dugal sen diini ci defati kon nak sen pexé dal mi ci gën moy légui nan ko ray ñu jël ci wa makka leur makka yépp ay wax ndane yam doole kenn ku ñu jox ko jasi ñu wër kër yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di fasiyene bu génné ñu dal di koy songando dal di koy gëjj bi yoree kër gi suñu borom tabaaraku ta'ala jox ko ndigalu mu jang suratu yasin ba fi ma toll ci fuhum la yubsirun mu nekk ak leemaay ci moom goo xam ne gii gu am sol la fuhum la yubsirun bi mu ko jàngee wacc fum lay bi surul mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwaroon kër ga ku suuf sa laal boppam rek waajam nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siiratu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit loolu nag bañagut ba léegi waaw ku gëm yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaamur doo tooñ soo ko gàmnaayoo mu defal la nam defaroon yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw suratu yasin aaya juróom ñeent wasawaaun alayhim wasawaaun mooyam képp alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu imun du ñu gëm am lam tum sirhum wala waaroo leen laa yu imun du ñu gëm am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar moo yem ci ñoom du ñu gëm li ann man xayama ala aqlihi dalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tughyaan لا تنفعه القوارع والزواجر لا يؤمن كو خامني نيرو سانكوتي دا فا نيو ديف اك كير تي خولم بانيه نيو تاد تي خولم سوتو دي وار واراتي واغاي ييم تي كو تاد ما واراتي واغاي ييم تي لمور خولبا kala barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun am nañu legi neesan kenn mu nitu na war wa sawaun alayhim moyam ci ñom kep a anzartuhum ndax war nga len am lam tum furhum wala waro len ñom la yu'minuna duñu gem muku muku yalla jalla musal da walen war war duñu gem duñu deg sax warate deglu yenen am po ak ay way ak kinjim kinjim yu ñak solo moo leen gënal di déglu waaraate moo tax ba laa yu'minuun dootu ñu gëm moo tax ku am ak njaboot ku nekkit dana li aaya ji doon tàmbulee léegi naan li tunsira qawma ma unsira aabaahum foom xaafiluun war ngaa fexe bay waaraate dugg ci seeni nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yii nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee ni ko yooyu innama li fi nekk daal tunsiru dana waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahman mu ragal yàlla bil ghaybi ci kub kii rek mooy waaru waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran di ko jëfe kooku moom day waaw benn wa khashiya arrahman bil ghaybi ragal yàlla kooku it day waaru ñii rek nga mën a ragal yàlla ñoo mën a waaru waaye ku dul ñii soo leen waaree duñ waaru ndax déglu ji waaraate mi ngi mel ni rooti kuy rooti su yóbbuwul ndab ndox mu nuy su koy def ci loxo kuy rooti su yóbbuwul ndox ndab ndox mu nuy su koy def ci poos naka mun waaraate soo jógee di ko déglu ji te da ngay dem yóbbu woon ndab xanaa folklore ba moo la yóbbu waajay wax moo la yóbbu da ngay dem yóbbuwoo këyit yóbbuwoo bindukaay dem toog ca mbooloo ma
ñibi jëm nga ñibbi loola la yàlla doon jàngal sallallahu alayhi wa sallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma. Bu waaraati ñëwee ki am alqabiliya nag lu mu ko def kooku mooy waaru. A Cheikh Mohamed Moutal Charawi moo ko doon tuddee alqabiliya. Innama anta munziru man yakhshaha, kenn rek nga mën a waar mooy man yakhshaha ku jiid alaakhir. Ñu dem tuuti yàlla wàcc ci moom abasa wan ko ne ko li ma doon wax ñu nii gumbaa ñu nii Abdoulaye Ibn Ummu Maktoum waa Quraysh ñu nii nekk ay ministre ki député nga xam moom leen di leen waar te yoru ñu ndab luñ def waaraate fiek fukki at buñ waaru sa gumba génne moom yor na nag moo tax mu naan la allim ni mi maa allamaka allah soo ko waaree mu waaru. Kon kan mooy waaru? Man ittaba'a dhikra, ku topp alquran wa khashiya arrahman, ragal yàlla bil ghaybi ci kumpa. Yàlla dañ koy ragal bil ghaybi ci kumpa, waaye léegi lañ gis lu loxo am def ci doo gis loxo ba. Tabarakallah, ni ma koy jugee ba ñu duggee ci at mi ba léegi moo di tabarakallah téeméeri at yi ñu dugg ñun ñaar ci la ñuy faatu. Dégg naa tey benn journal bu ko bind, tabarakallah, yàlla na yàlla fay ko. Téeméeri at yi juróom ñeenti ñett maanaam l'an 2999 mbooleem ñi may déglu ak man miy wax ak ñi ne ci kaw suuf ñépp mën nañoo waat ne kenn du ko ci fekk tabarkal ñetti neuf yooyu. Te xam ngeen ne 1999 ñetti neuf yooyu moom it ña fekke woon mil fekk kenn fekki wu ko ci ña fekke woon mil kenn fekki wu ci ñetti neuf yi 1999. Bu ko defee na ngeen laaj historien yi gëstu kët yi ñi dell ginnaaw ñu seet ba xam ndax ba ñu àggee ci junniyi ak mil kese kese daan tàmbuliwaat 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekkee. Loola mooy déedéet. Kon nag ñetti neuf yi tabarkàlla duñu ko fekkewaat. Yàlla kon na ngay xamee ne kon mu ngi fi mooy dañuy jëkk ci gis mu roppi kenn ci ñun yóbbu ñu ne moom yàgg mu roppi kenn moom rek lay def. Loolu la ñuy ragale yàlla bil xayb. Ci topp alquran nag ba waaru ragal yàlla ba waaru fa bashirhu nañ ko bégal nañ ko yëgal ne bi maghfiratin dina am njëggalu boroomam wa ajrin karim ak pay gu tedd yàlla ñu ko yàlla defal. Fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am njëggal wa ajrin karim ak pay gu tedd. Kooku waaraate wu jëriñ na ko tabarakallah. Kon ñu mën koo wax ne loolu lay am moom. Ibn Kathir mu ne al ajru karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika innama yakunu fi al janna. Barakallah. Tafsir Mukhtasar Ibn Kathir jukki ñettel xatum témèr ak juróom fukk ak juróom benn. Yàlla subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa bashirhu bégal ko bi maghfiratin wa ajrin karim. Bi ko Ibn Kathir di firé mu ne al ajru karim mooy pay gu bari te yaatu rafet te jëkk. Mu ne loolu nag aljanna rek la mën a amee tabarkal. Bi yàlla tuddee nag mbirum yónni gi mu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu fi tàmbali nag di tudd dekki li nga xam ne daañu ko dekki ak tasaaro bi ñuy tasaaro surtout Yasin aya fukk ak benn jëm fukk ak ñaar. Inna ñun yàlla naxnu ñun rek nuuxi ñooy dekkal almawta mboolem ñi faatu. Moo tax loolu kenn wër ci amati sikk sàkk jëf joo xam ne yàlla nee na maa koy def te lu yàlla te li amut. Inna ñun yàlla naxnu ñun rek nuuxi ñoo mën a dekkal almawta ñi dee su ëllëgee. Wa naktubu danañu bind it maa qaddamu lan jiitaloon lu jiitu ñuy faatu wa aathaarahum ak lañ bàyyi ginnaaw. Tabarakallah. Naktubu maa qaddamu fi dunia min xayr wa char
ومن صالح الأعمال وسيئهم وآثارهم أي وآثار قتاهم بأرجلهم إلى المساجد. التبريم

0: inda rabbihim fasen borom kon wala khawfun alayhim ni joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla na qawlun ma'rufun ngant luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin tarax bo xamne yatba'uha daf cey top azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yalla yorlo nga ne ko jeegal mako tarax ba dem na joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga saraxa ba nopi xasko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci ñeek wa maghfiratun akum jeegal khayrun mo gën manam jeegal gi moy bayyi waji mu dem khayrun mo gën min sadaqatin ci sarax bo xamne yatba'uha di day top azan ay kaste sama rek xass waji bu ko sarax taw wallahu yalla ghaniyun mom ko omal la suko neexon ñepp omal halim kulabir la suko neexon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé adul da lu neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ñu dawal taxi pour wut xaliss ministre yi do ñu gatay denk oustad yi do ñu jangalé am nit waw wallahi deysat bo bu sa auto yakko do gis tele bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jay marché adul leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama baam ya ayu lasina amanu ay yeen ñi gem way la tubtilu bu len yaq sadaqatukum sayni sarah bu len sarah ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqast isnin kok kallasi mi mel ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria an nas di ko ngistale nit ñi wala yu'min billahi te gemul ni yalla man nako fay wal yawm al-akhir gemut al-akhirah kam ngeen ci famathaluhu misalam kamathali safwan mi ngi melni kek moy xob bi ci kaw buñu fa defon ay kar ni masalo moy kek doc wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabahu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu reuy fatarakahu mbay ko salda murtax banal waaw manam ki joxe alalam te ngistal nit ñi yalla neela mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñi bi nak mu taw nga jekk ba ngon nga yegg ni mu ñew jël sama dang ko suuf bi ketaw da ba nak lo fay fek ataako saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajal dara mima kasabu ci lañ sa bejjo do fek dara yalla neena ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxati yalla tax nak deeng lam ci waxon benn pepp juroom ñaari timer kon nak jox ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawma nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa mathalul ladina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalum seeni alal ibi ci qaa diko sakko mardatillahi ngirimi yalla wa tadbitan diko saxale min anfusihim ci sen bop ñooñu ni lay joxe kama fali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beuri gula ji won recolte ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena khurwa sax fatalun masay bundang sax man nako toyal masay bundang moy taw su way su nga xamne bu ko tawé ñaare du toy tous du toy moy tal tasbitan nak moy lebu khalis mardatillahi wa tathbitan. Mardatillahi moy ngeerumu yalla nga bëgg, tathbitan moy xalif sax ci sa force. Motax buñ la joxe xalif balang ko def sa force, da ngay wax tathbitan, tafli ko ci duggal ci sa force. Bu ko def moy xëc yeen xalif yi muy ñew inshallah. Ci mom def gaaw jige day barkel. Wala nga bind ci tathbitan, tathbitan def ñu tomb yi ñen seen yépp. Waaw. Tasbitan gisone ko bindena mom bat bi ay tomb rek la fukki tomb ba bat bi fukki tomb la bo amé xaliss ci ngoy le mo def sa fos inshallah bu di ñaar fukki dina am rak ba man ta xew li ci ha tasbitan tabarakallah allahumma amin wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñoko tay ci ñi joxe te yalla taxut ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tal min nakhilin ci garabi zandama wa a'nabin agarabi reshen tajri di daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dekh toyal ko xep lahu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññe da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambulegu te legi ah ñi tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ko jigen ah mu yaakar tol bi récolté ko ngir gona yi am ci départ fa asabaha mu daal ci tol ba nak i asarun cial mer fi ci tol ba narun sawara fi ni nak cial mer la narun sawara fahta at tol ba ne boyon tal tak lepp ndaysan xol bi tok rek rejin garabu tandarma dexi tol bi meñ lol ba bi nak magga ne kon suma récolté tol bi dara war mat 17 millions mu yoboko ci banque bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamana ba muy dewe ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubayinullahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat ya ayuha allazina amanu yinjigam bu ngeen day joxe anfiqu na ngeen joxe min tayyibati tul yu lew yi nga xamne dafa bax ma kasatum te bok ci li ngeen fagu ku joxe na joxe lu bax wa mimma akhrajna lakum ngeen joxe it ci li ngeen gennel min al ard ci sosi loy ngeen joxe ci moy mbay mi wala tayammamu bu len jublu al khabisa laban min hu ci mom jël ko joxe tun fi xone ngeen ko joxe wala stum te nekku len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolou ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak di sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax ilman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox boko jël illa an tu'midu fi lu dul dañay gemu du moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax ci dañay saraxe lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew neema dañu neema ma sarax ko am xam xam te ragal yalla ci tuddu aliyu man ko man di aliyu la tuddu be ci def nak ya xam ma yoro la 50000 mu ne ma dedet man ko sa mu ne dedet mu ñew ma ci 10000 mu ne ma dedet man ko loyor mu genee keuy man ko merci yoro nga seeti menen aliyu way mi du ko jël ñu mën ko tuddi Aliou ñu wax seen xam-xam te nee na yaa tuddi Aliou te yaa jàngal ci mu ne ko waaw bu fekkee ni bu ko jëloo ay këyit ñetti morso këyit lan laa koy doyee nit ñi di jënd ay paqueti këyit di may ci kër ga ma jënd ñe ma ne ko jël laa defa mujj gi nag mu def koy retaan defa ma ne ko gis nga ñi lay wax lii di la digal ay ñetti morso këyit dañ la yàqal dong la fa yàlla ay këyit mënu koo yëngal waaw lu yëngu lu ko yëngal da ko yëpp doole waaye aw këyit dama yëngal lan mu ne ma man ci wax nga dëgg de ma ne ko doxal rek waaye yàlla leen a walaa te yemamul xabisa minhu tunfiquuna walastum bi axisihi te ko leen ko joxoon du ngeen jël illa an tuxmidu fii lu dul da ngeen di gëm rek ne waa ji sawa waalamoo xam leen ne an allaha yàlla ganniyun ko oomal la bu ko neexoon ñëpp oomal xamid ku sant la kon nag jàppale leen ñu oomalul ñu oomal alcheytaanu cheytaan nag booy joxe yaidukum daf leen di dig alfaqr ak ñàkk seytaane boo joxe dalay won ak ñàkk sa kanam waaye amal dul 5000 bi nar ko sa rax lu la seytaane wax waaw joxe leen ci jàkka ji mu ne ah jàkkee Dakar yi bu mu leen mën tabax waa ji nee ne ordonnance lii wut mu ne mënoo faj malaat yëpp lu la seytaane wax wa yamurukum bil fahsha mu di leen digal njomuteef booy def ci caay-caay mu ne defal ba nga xam yaay kan defal benn xam yaay kan bu dee sabar lu la lay wax ma tax ku joxe sabar day génn li muy joxe tàllal ko ba ñëpp seen ko waaw seytaane ko waaw kay léegi sera amatoo ci tus joxeel nag jàkka ji bu waa ji joxe nii lay def même bu doon joxe bëgëm nii lay def def ko ci nii kenn lu xam lu mu doon waaye sabar ga nii rek ba nga xam ne zero la léegi nga door ko jox wallaahu yàlla moom bu ngeen di joxe yaidukum mu ngi leen di dig maghfiratan jëggal minhu ci moom wa fadla ak mbaax wallaahu yàlla waasi'un ku yaatu la alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daaru mas ci benn sëriñ dafaa ñëw ndeysaan ku baax benn waay ñëw di àbb si am mbaam ne ko sëriñ bi amal ma mbaam mu ne waa ji demal jox ko mbaam mbaam yi dem nag ba mu des ngonk mi waa ji nag añaane kii laaj si ngonk mi daal ne sëriñ bi mbaam yi day mel ni ko fi mu ne ko jox ko naaru góor wi yàlla jox ko mu ne ah damaa jóom ngonk maa ngi nii mu ne ko boole ko ak moom yàlla jox ko laa ilaha illa waaw mooy soxor waaye yàlla moo yaatule yàlla waasiun yàlla aliim walay ndeysaan yàlla yu'ti mooy jox alxikmata joxin man yachaawu ku ko neex waaw système joxe yàlla koy jox ku ko neex wa man yu'ta kuñ jox nag alxikmata système joxin faqad uutiya jox nan ko xayran kasiira yi wu bari wudul jeex mu ko waaw benn waa ñu di faraxe fee ba benn jigéen ñoo koy buuxante ba doomam dee loolu du xikma mën ngaa joxe fanweeri million te nit ñi duñu àgg foofu waaye kaalir fan nga jox leen boo ko demee fii lee même bu doon 1000 francs léegi nit ñi dee loolu du xikma ba tey boo ñëwoon ne benn waay boo ñëwoon ci jàkk ji dégg benn waay di jàmbat courant wala sax amul dégg jàmbat nga seen benn nit ci mbooloo mi rek nga xam seen kër nga jël 30000 def ci sa enveloppe bind ca turam dem roof sa kër ga jox benn xale bind ca ne nga fayee ko courant waa ji du xam ko ko jox waaye am na ko ci jàkk ji boo ne ko ne am yàlla jox la mu ne waay saa waay damay sa morom waaye boo ko tegee ci xikma rek mu jël imaamu Shafi'i moo tax bi ñu jàngee aaya ji daf cee tëral économie bu am solo te mooy wàllu azaka nee na azaka bul jox kii 1000 kii 500 kii 300 kii 200 ku ne naan merci danay boole lépp ne Cheikh Pouy looy def mu ne jàngale kat arab laa am nga école mu ne déedéet am nga nangam mu ne déedéet nga boole lépp xëpp ko mu tàmbu lay jàngale bu déwee ne mu tàmbu lay jox azaka waaye yow loo doon mu ne man ministre laa am ngay dénk déedéet ñu dem marché jënd fa tonu dénk andil ko jël ko si marto pont mu tàmbale daaj di jaay bu déwee nee mu joxe asko waaw waaye ko joxe kii 1000 kii 1000 kii 1000 mu jënd ci benn kees sukar ñu jëlé ko 400 wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira motax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlé khilafa gi ci l'islam li la toxalon mujju na ci la arab yi tambalé di joxé fi asatay waaw 79 la yaq 79 la ko arab yi zay yaq bo demé rek yobu sew kayit nara nahnu fi iqamat mashru' al-kabir ay na'am wa mashru' fi dakar al-madaris munzur talamis bi sayfata min senior nari ya sheikh dali wo gay sabilillah nari jox la ay million nga ñew etage nari nak muccu di ñew di seet ay nan etage waaw 79 lay xop legi kenn mënu fa am su wala tay nga sonn wala ñu indi matériel bi tabaxal la waaw ñew jëm sa kër tabax dali jout auto def yeb nan oustaz bi su bon nangam nari mu jina he ayna al etas etas ma fi agar baya ko waaw lool la amul ñu abdul aziz doxlon 79 ji wess la yaq yalla defar waat te baña melni mel bu jekke وما يذكر دوار الا اول الالباب لودو ني ام خيل ني ام خيل نيي وارو في لي في الله واخ نيي وارو ني ام خيل موي واخ دغ يالا ملي واخ سي ازكا سن كو دخل لغي تاي ازكا دادي ديندي اك ياك سي افريك واي بن كو دخل لو ياغ ياغ ياغ ازكا ديم ديم ندي دار واو وا سان دي بن بولن سن ازكا تاي جوخ مكو مان مي ma dalé suñu classe bi téra ci ko yéggal fi di fay waji wéru def xal mat légui té xalé jang tabarkal ñen bal ma waye amna solo dé yalla néna wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxé min nafaqatin ci joxé awwala bok amulen waye nazartum yene won ngeen nisar min nasrin ci nisar fa inna allaha yalla ya'lamu khamnako ko joxel lo joxe xamna ko amul sen niseur la nga niseur xamna tey bi yalla dana fay ku niseur lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way niseur joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay jox lol yent mako wax ci hadith wa ma li zalimin min ansar ton tan nabi am ko len dibele muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as-sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla na sarahi ñeppi gis muna mu ne baxna ndax dina tax gaay dul sarahi far sarahi waye nak bu tiser tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakk ji leg leg kenn ñam lu ko li nga andi deul diw nangam day sa ni di def ay sax yalla neena bo bax saabe dañ ko def leg leg ni lal malan dañ ni ci ñew leen mo manem le in tubu do bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne bax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqir ya fa huwa jaxin wa huwa khairun lakum mo gën ci yeen mune jox be bax mu am ni bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seen bakkar wallahu yalla bima ta'maluna ci li ngeen def ci joxe khabir ko ko xam la tabarakal laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sarax ku dul julit ku dul julit bu la sarax de julit rek yalla ne yonte bi yalla waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulu hudahum sunu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wama tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meuna jox min khairin ci lu baax fali anfusikum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ni ngeen di jox
1: te gis na leg gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko it yoy ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wama tunfiqu min khair fali anfusikum wallahi des wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wulun ko illa nudul tibtiqa wajhi allah nudul jëm yalla lola rek moy nangu wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khairin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kenn du len ton diko wagné waaw ku yalla ku ñu jox mu ne lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax lil masakin de tay fuqara molem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko nak tay mbolem ko am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir nga tambule ci xam loy am su werde kuy faqir moy ko amul luko doy lil fuqara alladheena fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiye fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew jog di def la gaay def wa mënu ñew jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mbassu lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardh suf manatuñu tukki yahsabuhum dalen di yaakaare sax al jahil ku xamul seen mbir akhniya ñu jexlu dara waaw ki leen xamul ba yaakaar ñu jexlu wallahi ben way da ñew sama kër indil ma kërëm xeyitu kërëm nema legui dama bëgg kuma abal 1,500,000 mané ko sama xel bi lay mu rusto no joy tay ji kon nga xam la ilaha illa wa deg o sa sal rajul dun ya o sa sal rek mu fax indil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi rusto rusto neysan aw ma la xel wallahi neysan ha yahsabuhumul jahilu aghniya من التعفف نحب فرو تعرفهم دا لين دي خامي بسيماهم سي سين ماندارغا ماندارغا ميت مومتي لي مات يوي رك غاي خامي كي تبارك الله يورول دار موتاخ بني جولي ني بغ ني واخ ني السلام عليكم ورحمه الله بو خال واجي السلام عليكم مومتي لي بي دا گيس موني ني اه يورول ديفانس نينا ساواي لو خاو muna soxna ci rek nana waaw mom day ande amon na fi témèr ha machallah jojo fay motax ñuy wa def ni assalamu alaykum joxol bi waye bi moy farata assalamu alaykum bi moy farata bi sunna la bi sunna la leg leg iblis da koy def leg leg nanen ni nan waaw xala ki leen la mom dem li la fi solo tay leg leg cheetet ñom la yasaluna nnas duñu yalwal ilhafa bay soñu nit ñi wama tunfiqu lu ngeen jox ñoñu nak min khairin ci lu baax fa inna allaha yalla alimun ko xam la bihi ci lola alladheena ñi nga xam la yunfiqon dañu joxe amwalahum sayri alal bil layli ci guddi wan nahari ak beccat sirran ci secret wa alaniyatan aqlu bir falahum amnañu ajrum senu pay inda rabbihim mulen di xaar fa sen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tay duñu ti salin ci Allah bolé ak sinañu dé kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julli assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi won dem ci suratu al-baqara aya ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak ñent alaykum assalam fi suñu borom don waxe الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار
0: سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وردوارة جي آية جرو نار تمير أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا نون لغي riba moy intérêt wote na tuti nak ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ku koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nasi'a ak riba fadila riba nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax dir ba yok riba fadila moy ngay wéccio nit yenn xéet bu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defé bu dé ciép boy wéccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé né mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba bu dé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xéet la lolu moy riba akwana ñew di ko téré di wax ne bu kenn lebalé tekké intérêt bu kenn denk denkaan ci bank bi ñu tégal ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci jënd ak jaay nak riba am ca day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mbalu ko yees yunus bin nana ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen alayhi salatu wassalam mom riba rek nga gis yalla déclarer guerre ki koy lek ak kuy togn xaritam manam walid

مثلهم معهم رحمة منا من رحمة مي يرمني منا بجوجي من يلا يلا نانا لولو يرمني موتاخ مو ديفالكو ايو وذكرى ديفالكو فاتلي غير نان لي اولي الالباب نيب ني ام خيل لي يلا ديفال ايوب لي تاخ مو ديفالكو موي يرمني تاخ mune yermande tax ak war ci nak ulul albab moy kep ko am xel so te de febar bu wax ni fi la yam dede febar ak de jotew ni dal waye kep ko son mbok ci de febar bu mu tax nang lay san nga jël se bagage bayiko fa dede febar jotew tek de dara ñom ñepp nit dina febar wër nit dina faatu te du febar yoy yepp dina di am tabarakallah motax ba deme ci ibn kasir mune wa zikra li zawil uqul ليعلموا ان عاقبه الصبر الفرج مختصر ابن كثير جكيب نيتال اتوم نياري تيمير اك جروم فلكو ابن كثير فيري تي اول الالباب وراتنا من بري بري بري اول الالباب دو نيو سي وار وذكرى لاول الالباب ورات لوم بري بري بري رك اول الالباب دو نيو سي وارو نخ كي نيكول اول الالباب بونكو دي وار mom leneen da koy gënal waraté mom leneen da koy gënal waraté tabarkalla du ko mëna jariño té nak sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa yalla né rek ku nara dem aljanna foko fekk day bëgg deglu waraté waye né nak ku jëm sawara du bëgg waraté ku jëm sawara fu ñuy waré rek né na mu séré waraté lool nak dëgg la ndax ki dégg ñukoy war ci lay xamé la yalla lay bañ ci lay xamé nam koy moyto ci lay xamé la yalla lay deug ci lay xamé nam cey taxawé te yoyo jur ngeerumu yalla te ko am ngeerumu yalla dugal jann wal zikra li ulil albab bi soxna yi démé nak bayyi nañ fa sen soxna su bax so xamné mom ci soxna yu bax yi la bok melu ni nogay waaw mom ku bax la bi ñepp démé mo fa def diko ruyel diko sombi di yëkëte këteural diko xol ndox ko xol ni wa ki ni ñom ñomel aspirine yoy yeb mo fa nekkon diko def tabarkal du keur gi nakare metti metti ba amatu lu dene nafé jaayna ay takayam jaayna ay yirem sété na ñom bajjanam sété na ni jaayam len lu ñu duguna ci ndaysan ndax jigeen ñi da len di dal ba yoro to dara dina dal jigeen ñi ndaysan leg leg nga nekk ak sa borom keur aduna neex bam yag rek aduna wal batiko nga am ngor nak tok waye digënté bobu ni muy metté kenn mënu lako gis motax jigeen yu ci jëgé rek am kërëm yalla digënté soof mu ñëw sa jëkër bam déllu ci waat ñaar jigeen lu ko jëgé rek am ngërëm yalla tay leg leg nga jëgé ci rek am joom ju goor ju taxaw ju la aw waye nak ak ay digënté su jëf soxna sa ndaysan da di bir nek ci tagam di daano ko jog di daano ko jog ba gën bis nak mu da di jambat waaw mu daldi jamban nak wax lo xamni dal wax deug yalla mo borom keureum beug ko waaw ne ko ila mata tamsirin lolu shaytané wax soxna sa soxna dal dik ci ayyob nak ndaysan ne ko ila mata hadha al bala sa febar bi nak kany lay wir nak sonu na nak dem na dal di commencer ndaysan di jambat ah ayyob nak ne ko sumo wiré duma la ni nga def ni wuro ko def mudi benen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñom len ki def fi am natt bu tal ni mu nek sumu wéré door la timir yar amna ci yenen téré yi sax dañu ne dafa dag ci kawar ga jaay ci marché ba ñew ruyel ko ci munaan bam ko ko netti len nak mu ne ko def na ndialo sumu wéré door la timir yar amna ay netti li kat yakoy netti le non yalla xam ba ci wér waye dal digna ko ay duma yo xamne dal neena ko suma wéré dina la ko dum suma wéré na la ko dum ana ña dem ñom ñom dem nañu ci fi nek dal di am na tubu tan ni tabarakallah suñu borom dal di koy faj mu dal di wir mom ayyub alayhi salam soxna ci dal di ñew tabarakallah mom tam di waji rek di tok ci wétam suñu borom ni diko fatali doori yow kat non nga da nga door soxna ci te dooro goko door ko way te
xam nga doomu aadama xolam lu jot lu doy waar la, ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn. Kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. Ah, lool nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi na nga ko dóor ndax neewoon nga dënga ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika diqsan fadrib bihi, na nga jël diqs. Diqs mooy sayu ñax. Maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk, fadrib bihi nga dóor ko ko. Wala taxnas te bul caaxaane sa ngiñ li. Giñ li nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti, mu daal di koy dóor soxna si tabarkallah ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Tag wu rëy la wu yàlla defal Ayub. Innaa wajadnaahu, fekk nañ ko saabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. Ne koo kaso ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett, li nga yoroon lépp fajoo nga ko, defeetoo dara. Suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg-yàgg ëmkut caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kàddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma. Kàddu kañ ngay wér nag na jaay xanaa doo jóg kàddu googu rek mu ne ko dina la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kàddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. Yàlla mu ne ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ñu koy nettali. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwaab, moom kuy dellu la ci boromam, kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala. Maanaam tuubkat la, delluwaa koon la ci yàlla subhanahu wa taala. Moom la yàlla bëgg ci ci jaamam yi. Suratu Saad aaya ñun fukk ak ñeent. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Al abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu ne jaamam nga, jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga. Ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ, mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñim nangulul seenum jaam. Moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem mam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. waaye ci la lay seete nag, boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee, da lay dugal ci benn benn hôpital ñu photo xam ni ñu ko tuddee si. loolu ñuy defal ñu feebar rajo la, bu ñu la rajoo daal di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am, wa iyaaka nasta'inu ñaata nga ci am. léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo, waaye li muy génne du dara. waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul. moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defi lu yàlla yi tere. waaw asalaamaaleykum dem defi lu yàlla yi tere. nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ci sabar ga, nga xam ne moom iyaaka na'budu ji wa iyaaka nasta'in dama gul ci xol bi, bu ñu ko rajoo rek dara du génn.

yàlla ji boromam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daa di fenc ay ab xolam. Kon loolu mooy nettalib yonente yàlla Ayyub alayhi salaam ci suratu Saad aaya 44. Tabarkal yàlla nee na wazkur fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Mu tuddalit na ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant, mu di woote jëme ci yàlla, mu di woote jëme ci man, man yàlla, yàlla may wax loolu, mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci la ilaha illallah, samp mbootaayu jam, ñëpp am jam. Mu ne ko am nañu la ci jiitu woon, boo leen fàttaliko luñ la waxati du la naqari. Waskur ibaadana, fàttalikul suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Jaam bu ñuy wax Ibrahim, jaam bu ñuy wax Ishaq ak jaam bu ñuy wax Yaqub. Ibrahim moom lañ fànni woon ca sawara wa, te yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub, xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp, tabaarakallah, te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu ak yéen ca ab nettaleem. Yàlla mu ne jaamam yépp ulil aidi, ulil aidi borom yi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna, wal absaar borom yi gis-gis lañ, wal absaar borom yi gis-gis lañ, maanaam borom yi xam-xam lañ. Dañoo boole woon al quwa fi l ibada wal basair fi din. At-Tabari mu ne ahlul quwwati fi ibadati llah wa ahlul uquli l mubsira. Tafsir Tabari jukkib 23, xatum 500. Dañoo am kattan ci àdduna waaye am xel. Loolu tam la yàlla bëgg ci jaam. Da ngay am kattan dir ngir song àdduna, waaye it nag am al basira te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. Yàlla bëgg na lool ko am basira. Moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. Nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira, te mooy xam-xam. Xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. Ulil aidi wal absar, surat Saad ay 45. Yàlla nee na inna ñun yàlla axlasnaahum, tànn nañu leen bi xaalisatin, ci tànn gu sell, zikrat daar, di ko waaraate, di ko fàttalee alaxira. Maanaam tànn nañ leen xaalisa. Lu tax? Ndax adamu iltifaatihim ila dunia wa tafakkurihim lildaari albaaqiya. Loolu tax yàlla tànn leen. Axlasnaahum bi xaalisatin, tànn nañ leen ci tànn bu sell. Lu tax ñu tànn leen? Zikrat daar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel alaxira moo tax yàlla tànn leen. Bàyyi xel gu ñu bàyyi alaxira moo tax yàlla sellal leen, boole leen ci ay jàmm. Wa innahum, te ñoom indana fi ñun yàlla la minal mustafayni al axyaar, ña nga bokk ca ña ñu tànn te ñu nekk ay tànneef. Ñu tànn lañ, ñu nekk ay tànneef. Al mustafayni al axyaar, xam nga tànn tànneef buñ tànn bokkut ak kuñ tànn rek. Ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne ki bi la ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn. Kon mën naa bokk ci mustafayni, waaye bokkul ci al axyaar. Ndax bu ñu tollee ci xolli gerte, tabarkàlla, bay xolli ko ba noppi, dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sax-sax, nga xam ne boo leen jiyee duñu sax. Léegi dañ leen di tànn, tànn xar ji ak sax-sax si teg fële. Waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. Tànn kemb nag mooy tànn tànneef, ndax kemb tànneef la nga ñëw ci kemb gi di tànn. Waaw, loolu mooy tànn. Moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. Jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si, mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef.

0: tanif moy tan ko xamne ki ci bir ñi tan la bok nga tanat ko waaw ci bir ñi tan la bok nga tanat ko lolu amna solo lol ci walu tan munew innahum indana lamin almustafin alakhyar yalla len tan tan ibrahim tan ishaq tan yaqub tanef go xamne gina yalla du tan dem bu yagg ci bir mu joom nima ko waxon ci khisab daud ali salam yalla du tan ab yonent mu dem ba ci bir mu def luñ nan ko yalla ya ko tanon waaw dama dama ñoy tan dem am yag ñi nat seen baram ni accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñu ne ko li nga tanon dafa am njumte li wala li nga tanon li mo joxe motax wa innahum indana lamina almustafin alakhyar suratu sad ay ñun fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur ismaila fatilikul xale biñu wax ismaila wal yasa fatilikul al yasa wa zal kifli fatilikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nagalen fatiliku ñi ñep kullun min khiyaratillahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammuli al adha fi sabilillah fatilikul ismaila muni wa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sante duma yengutu famay rendi non la ilya famel non la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñuko ñom ñaari yonenti yoy yalla na yonenti bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim ilya fa azul kifli li seen tour ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullun min al akhyar wa kullun kep ci ñi min al akhyar ni ngi bok ci tanefi yoon li mu fi lim lepp ay tanef lañu ismaeil ilyasa zul kifli ñi ñep ay tanef lañu tabarkal ñu nangu won lañu ñu nangu seen ndigali kilifa lañu won wa ñu nangu lon suñu borom tabaraku taala lañu wa kullun min al akhyar suratu saad ay ñin fuk ak juroom net yalla mune haza li mudon netti lina haza al qur'an ji dhikrun warate la dhikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke manke seeni jumte mom al qur'an moy defarat ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatali ko waat kon ku la ëpp lu mu ci nek rek mo lay ëpp lu mu lay lu muy fataliku mom alquranul karim hadha dhikru wa inna lil muttaqin mu ne tan ak mang lay xamal ne ñi ragal yalla am nañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla am nañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fek won tay seenu dej wala nga fek seen sukura wala nga fek sax fañ len denc wala nga deggat seen tur gina biñ fi joge la husna ma'ab delu way bu rafet la delu way bo xamne barkalla delu way bu rafet la ajib delu way ba nak jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adna la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan lañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubbe ko duggu fu bunti yep ubbe ko nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam duggu fu bunti yep ubbe ko ak genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam buñu dugg estade di setan fubal dañuy ubunti yep ndax bëggu ñu laaj ay xaaliss waye bamu jexé buñuy genn dañuy ubbu bunti yep nañu fay xamna jëm nga xamne soxlaatu ñu mo tax genn ci day gaaw man nañu xey di rang di dugg di xey di rang di dugg sallaw ba masjid bi di tambali nit ñi duñ jexagum waye bu fami jexé bañu ubbu bunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñep dal di dem aljanna xewal gogul ci yalla nam manam bo xante ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat-xat ni ñu buuxante buuxante ko warta dugg doo dugg. Maanaam jéggi siraat ba àgg ca ginnaaw ak si dugg ñu warta dugg aljanna moom dañu dul jéggi siraat bay dem foofa di buuxante. Tabarkalla mu fattahatan lahumul abwaab. Bu ñu duggee ci aljanna ci biir nag muttaki'ina fiha dañuy suhoonu, muttaki'ina dañuy suhoonu fiha ci biir aljanna bi. Suhoonu mooy tëdd koo xam ne bob bi du laal suuf, day fat cooñ ci li samp ko fa bob bi teg ko ci lox bi, loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax si nga suhoonu fat sa bob bi teg ci sa lox bi, suuf si day xëcc sa wet gi. mi assis suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba far sa lox bi toqi, ndax suuf daa am assis. Soo gisee boo ngàddee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànneew saag mu dem ba ca kaw witees yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am assis bu ñoddi. Waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc fa lay tege rek. Sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raab yooyu, tabarkaala yooyu yëpp daa ci xam yu baree baree bari. Li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy assis bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi léegi ku suwoon du too sonn. Mu taki'ina fiha alayhi salatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at te du sonn. Xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkaala foofu dina baax ci ñoom, yàlla dañu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkaala. Mu taki'ina fiha muy benn yad'uuna dañuy woo moom jan di wax komaan fiha ci biir aljanna bi faakihatin katiira ci foyteef yu bari, maanaam fruit yu bari. Ñu dugg aljanna tabarkaala ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay fruit. Ndax xam nga nekk foo xam ni fruit bi boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay. Loola boo ko defoon aw nit tey jii tabarkaala ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk fruit. Banaana ju jóge ak pomme jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkaala seen yaram ñu ngi tàng. Waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sañ nga di commande rek loo bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. Noonu nag la waa aljanay def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ñu jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. Ca lañ yem ne déedéet wa sharaab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharaab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljan. Waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. Maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam billet yi fii lay jeexe ci àdduna. Ku dem àllaaxira te yóbboo billet doo dugg, fii la ñuy joxee billet yi. Billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg. Waaye boo duggee billet boobu moo lay may sañ-sañu, ñu lay jox ca fruit jaar di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkaala mooy dàq nag suñuy sedd yi fii. Suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf, ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. Suratu Saad ay juróom fukk ak benn. Fàttali ne tabarkaala ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkaala ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt gàtt ndax yëggum am ci tafsir bi. Kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi. Kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi incha allah. Suratu Saad ay juróom fukk ak benn. Yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum danañu am qasiratu tarf, jigéen ñu gàtt ab gis. Qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne duñu xool jëkkëri jaamur, duñu xool lu jaamur am, duñu xool lu seen nawle am. Qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen. Qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, du ñee ku dul jëkkëram, te ku dul xool lu dul sa jëkkër jële la fi nga nekk day jafe. Bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la, ñëpp di ko wax mu ni waaw bu fa kenn dem rek
1: bu fa kenn dem rek xam nga bu fekkee kenn du dem kër bukki di gis soxnas bukki soxnas bukki du bëgg kenn kenn bukki rek lay bëgg moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarkàlla wut ab album def ci ay photo yu soxna defaale ci sa soxna ku ñëw nga jox ko muy xool ak léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ko yooyu moo tax loolu mën naa jur fitna moo tax it kaasiratu tarfu soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu wa indahum kaasiratu tarf. ñaareel ba ci soxna yooya atraar atraar ak maas la ñuy doon soxna yi aljanna duñu magante ñu ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ waaye boo takkee kenn am ñaar fukki at ak nangam pat keneen magante gi tax na tabarkàlla ku jóge ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase suñu maasee ñooy maase ay xel suñu maasee maase ay bëgg-bëgg suñu maasee maase ay doxalin suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ wa indahum qasiratu taraf waaye nag atraar dañuy maase. kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla waaye nag nañu maase kenn du denc soxna toog juróomi at doola ñaareel déedéet kon dañuy magante boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex war ngaa takub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daa di toog ñoom ñëpp dañuy juboo wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak ba dema ca suratu naba'i mu naan wa kawaiba atrab wa kasan dihaqa mooy kon maase gi am na ci solo lool magante gi nag mën naa jur fitna mën naa jur yeneen ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju mu ñëw ci kër yi doomam rek lay àndal ak ci moroomam te nag yooye mën naa jur ay fitna xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ma indil leen ci yu may la jàpp ne moo ci gën a leer suratu saad ay juróom fukk ak ñaar yàlla neen ba ñu déggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yépp mu ne leen haza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow min xisaab ngeen war koo am ci bisu regle bi tey haza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow min xisaab ngeen war koo am ci bisub regle bi maanaam bisub alaxira li rek yàlla jox ko ñu nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna inn haza lii ma leen jox nag la risquna mooy suñu wërsëg maa lahu min nafa amulub jeex yàlla la fa moom amulub jeex maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex waaye la fa yàlla du jeex ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex la fa yàlla nag moom du jeex moo tax bu la yàlla dencaloon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex inna haza la risquna maa lahu min nafa moom la ñu baax ñi xamoon ba lu ñu yor lu nekk jox ko yàlla dawal ko ci seeni xabroo yu demee ni ki yooyu inna haza la risquna maa lahu min nafa suratu saad ay juróom fukk ak ñeent suñu borom kon fii ñu toll tudd na assuada muttaquuna yi ñaare la ca war a tudd al ashqiya mu di mujjurumoona yi wane ay cattal yuy wane ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni waaye buy tëj faar wi nag mu tëj ko ci xissa aadama ak iblis wamtinaai iblis ani sujudi li aadam ngir mu moytuloo ko albachar ngir seen noon bu rëy boobu di cheppaane bu yàlla yi tëj faar bi loolu la koy tëj yàlla nena haza lii nag wa inna li taaxiina ñi bew ñépp danañu am la charra maab delluwaay bu métti delluwaay bu naqari la charra maab delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla delluwaay bu métti métti métti mboolem taaxuuna yi ñi bew ñi nga xam ne li yàlla yi santaane duñ ca nekk ñi nga xam ne li yàlla yi tere ca la ñuy xëy ca la ñuy gont foo leen fekk jàkk yi téelu leen
0: jumaa yi teelu leen julli yi teelu leen foo leen fekk def lu baax yi teelu leen bëgg ñuy tuyaaba tabarkàlla lu waay yor ñu jëm koon nangu fu waay jaar ñu jëm laa kar jëm laa sonal ñun ñëpp bu ñuy dellu ci yàlla la charra maab dellu bu naqar lañ cay delloo fuñ jëm mu ne jahannama sawaraw jahannama yaslawnaha
2: gàddaay nañ lu bon dem ca lu baax jihaad nañ fi sabilillah yonent bi nee na gàddaay yi mu rek ci jóg ci dëkk dem ci dëkk bokk na ci gàddaay bàyyi lu bon ñëw ci lu baax xale jigéen yi nga xam ne bàyyi nañu mbisketu loolu gàddaay lay tekki nga xam ne fa ne duutuñu nekk bisket insha allah baa ñuy dee loolu gàddaay la xale góor yi bàyyi ay caqati lama ki ceen ñëw gàddaay nañ xale góor yi bàyyi kole daraaye kermes yi gàddaay nañ loolu gàddaay yonent bi nee na al hijratu man al muhajiru man hajara ma naha allahu anhu loolu gàddaay la bokk na ci jihaad fi sabilillah mooy kër këri ngir diine ji taxaw fexe ba nit ñi jàng ko li ulaika ñooñu day yarjawna sañ nañ yarjuna sañ nañ yaakaar rahmatullah wallahu yàlla kafurun baalekat la rahim ku bëri yërmandi la yàlla nañu baalte yërëm la yàlla ñëwaat ci beneen àtte muy karta sàngara am mbooloo ci waa lansaar dañoo toog toog ak Omar ibn Khattab Omar daal ne dem ci yonent bi daal ne ko waa yoo yonent bi ubbee ñu ci sàngara ndax moom da yóbbu xel di yóbbu alal yàlla daal ci njëkk wàcce ay ji dem ba am juróom benn weer daal di wàccewaat jeneen aaya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wàccewaat nag aaya di ko araabal ndax booba ñu daan naan sàngara ku leen ko xëyloo woon bàyyi ñu bàyyi la duñ bàyyi sàngara yow la ñuy bàyyi yàlla ñëw wax ak ñoom ci benn niveau dellusiwaat wax ak ñoom ba mu dellusee aaya ko rek ñu bàyyi ko waaw kuy aaya lu bon noonu ngay def kuy aaya lu bon noonu ngay def ñoo kon aaya sàngara mu ne wala boog mu tàmbali aaya ci njëkk ji yasalunaka daañu la laaj anil xamri ci sàngara wal maysiri ak kàrt fii nag da nga fiy jànge balaaxa quran maanaam kéemtaanu waxinu yàlla yàlla di wax ne yasalunaka ñu ngi lay laaj an beer kon ku naan jooni wala keer mu dagan waaw wala yasalunaka daañu laaj añ biñ du wax loolu yàlla yi du wax wal maysir bii du wax woppii mi kon jooni jooni dagan bay wax ñaari baat yoo xam ne loo ko natt ba adduna tukki rek mu jox la karta sàngara alxamru lépp luy muur am xel rek xam maysar bépp xaalis boo xam ne dangay wut xaalis dugal ko fenn keneen dugal sa xaalis laaw xaalisu gaa yi yëg la carte la mu jeex tag ba mu demee nag ba ca kanam mu indiwaat ci dara ba mu demee ba maayida nag innama alxamru waaye fii moom da ji wax dara rek yasalunaka ñi ngi lay laaj anil xamri ci sàngara wal maysir ak carte qul tontu leen ne le fiihima nekk na ci ñoom ñaar ismun kabir bakkaar bu rëy am na ñoo xam ne loolu leen tax a bàyyi bakkaar bu rëy rek ñu bàyyi ndokk yi xool leen mi yàlla rëy lu rëy rëy rëy ba yàlla ne ak a rëy yàlla neen xamu leen yàlla dëgg-dëgg wal ardu jamian qabdatuhu suuf si yëpp ñu ngi toll ne dang ko ceeb ci yàlla wal ardu jamian qabdatuhu fi mu ne was samawaatu matwiyaatun bi yaminihi. Xool leen koo xam ne adduna si yépp ab dank la ci yow, nga jékki la ba benn affaire rëy ci yow nga ne lu rëy la. Ah mbokk yi, Dakaru carte moo ëpp Dakar, je pense que moo ëpp Afrique. Te Bakar bu toll ni Afrique ko taxaw moom yemal xëy seetit. Moo tax am na saaba yi koo xam ne ker lañ bàyyi, wallaay ker lañ bàyyi ni shayun kabirun inda allah. Loolu nu mu war a toll daal di bàyyi ñoom, jar naa bàyyi ñun dañ koy xalaat bu baax rek, waaye koo xalaat dëgg. Bakar bu toll ni xubba bii doomu ëpp na xubba bi waaw kii rek ëpp na. Waxuma laa nag Bakar bu toll ni jàkka ji, waxuma laa Bakar bu toll ni Dakar wala Afrique mbala mondo sietite. Yàlla mu ne fihima ismun kabir, waaw wa manafiu ak ay njëriñ linnaas. Bakar bi moo ëpp njëriñ li, bis bu fay jotee mu xam ne defutoon dara. Waaw waaji daa dem gamuk tiwaawan toog muru 125 lay jënd di jaaye 90. Waaw nit ñu ran ko tiwaawan ñëpp di jaaye ay 125 yooyu muy jaaye 90 nit ñu ran ko. Mu naan waaw acca muru 90 xam nga pour moom njarte li, waaye bu kon si jotee mu xam ne deful dara. Xam naa balaa màggal gàmm gaa weesu mu may rek ko deful dara. Waaye ñi yor sàngare jaay ak ñi carte noonu rek la mel, yaa ngi mel ni jaaykat bi da nga jëfandikoo sa xel rek, waaye ni mel nga mel képp. Wa ismuhuma seeni Bakar ñoom ñaar ak bër moo gën a ngande min yima ci seen njariñ. Bakar bi moo gën a ngand njariñ li ndeysaan saaba ya ñu bëri bàyyi ndeysaan. Wa yasalunaka daañu la laajit waaw maasa yunfiquun, dañoo bëgg a joxe léegi lu ñuy joxe. Mu ne tey laaj leen ma ko ngeen di jox, lu ngeen di joxe ngeen di laaj. Xul ne leen al afwa def ngeen di joxe. Waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn dutu mu ranke, daf ne ku desal joxeel. Mbokk yi da gis koo xam ne kii fi mu ne am na oto, am na kër, am na soxna, am na dépense, am na ci banque bi nangami million. Yàlla ni déedéet des woo walaa bëgg nga joxe ko, wala boo joxe joxeel gaaw ca des lu bëree bëri. Qul afwa lu des joxeel, waaye def ba mu kii nga desal loo xam ne tabarkàlla boo jógee àdduna du jeex wala du xaaj sax. Yàlla mu ne déedéet xul ne leen al afwa des, qul al afwa kazalika nii nag yubayinu llahu la yàllay leerale lakum ñee leen al ayaati luwaay al ayaati mandarga yi laalakum xayna tatafakkaruun ngeen xalaat fi dunia ci lu defar àdduna wala akhirati ak lu defal àllaaxi walaay. Wa yasalunaka daani la laajati boobu saaba yi seen yaram tàng na waaw booba li ñu namm mooy yonent bi dal leen ay dafan jaaja tabarkàlla. Wa yasalunaka daani la laaj anil xamri wala anil yataama, ngeen baal ma daani la laaj anil yataama ci jërëm yi mooy saaba yi jamono yi yi ñu yàkkamti mooy luwaa ñëw bañ appliqué ko, waaye ñoom li ñëw nag dañuy daw ba jëfe ko ba noppi loor di soit. Qul sont le neral islahun lahum xayr, def ci ñoom lu baax moo gën, def ci ñoom lu baax moo gën. Wa in tuxaalituuhum bu ngeen jaxasoog ñoom fa ixwaanukum seeni mbokk la, waaw ngeen jaxasoog ñoom alal jaxasoog ñoom deret fa ixwaanukum seeni mbokk la. Maanaam nit dalaan yor jërim am alal, jërim bi am alal, nga ragal ak boole nak seen seen alal yi ndax baña lek deur mu jilim yalla mu ne bu ngeen jaxase wallahu yalla ya'lamu khamna al mufsida ki jaxase alalam ak al jilim pour yaq min al muslihi ci ki jaxase alalam al jilim pour defal yalla xamé na len motax mu ne bu yeba ngeen jaxase rek man xamna ki yaq ki defal ko xamne defar la taxa jaxa sa alal al jil duma ci wax dara waye bu yaq taxé dana yaq sa alal yow ki bolé ba par dina la duma wala sha Allah bu neexon yalla la a'tanak la a'natakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jil dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jëm da nga son lol ان الله يا العزيز القدد حكيم كو خرن لا مو نيوات سي بنات موي تاك جبار بويتان جيجين ني نينتا في ام مسلمه مشركه نصرانيه يهوديه امنا جورم مجوسيه juroomi jigen ah min lay ay jenn tay ngeen deglu ci may ay wala tankihu bulen takmuk al mushrikati jigen ni bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bayji damji khal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna lutul dañu gëm mune wala amatul watnani jam bu jigen mu'minatun bëgëm yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muk muk al mushrikin gor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla ci na rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gën fof min mushrikin ci dekkur ji bokal yalla walaw a'jabakum dont def len yim ci tar ci am am ci jut wax jangok te dakar ko seen len jang ji manan sama tubab bi sama tubab bangi bëgg tej dakar ak mur sama tubab bi baxna yalla di ngi li wax de ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا عجبكم ليك ليك نيت ام بندان مو گن جبارام وايي ليك ليك جيجن ام سورغ بو گن جكرم بندان مو گن جبار والله ديسان بندان مو خامني دو سونو دو تاي دو فاد وقتو داي مور او يارامم nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aweramam du julli légui mi dal mi gën ko légui mi dal mi gën ko wala jëkkeur jo xamna du joxé du tok du julli fu mu tolli du wéré ka xasté surga bu ko gën da yomb lol ulaiika ñi nga xamna dañuy bokkal nak yad'una dañuy woté ila nari jam sawara bu len wo rek ñu ne ko ci ku len wuyu rek ñu ne ko ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila al jannati jami al janna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote dem ci ñeegal bilis ni ci ci jabarem wayubayyinu yalla mi ngi leral ayatihi terelinam yi آياته أتمي للناس جنج لعلهم خينا يتذكرون نيوارو يلا نيوارو نيوارو alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci allah ak sinan ci ñenti waxta genn wal rahman rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ina bañu sante yalla julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñewat ci walu tere suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñewon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxe wala tankihul mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci mu yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun wara doore tey ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar wa yas'alunaka 'anil mahit nun la de ashabu al-kiram dañu tollon ci jamono joj dañu yitté wo li nga xamné moy ce li moy def interface dañu tollon jamono joj dañu don laaj yoonenti bi alayhi salatu wassalam mo di len tontu ñuy jëf fimu nek nak ñu nek ci masalam sepp li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baaxu jigen jigen da fay def wéru jot mu am lu way gis mu koy té julli diko té wor lolou mu koy té julli ak diko té wor nak la sahabi don laaj lan la biñu laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu né wa yas'alunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baaxu jigen buñu ne al hayd moy baaxu ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tudde temps temps yalla ne len qul wa khal yaw yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare duko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci lool lay wajale li leer di lek ci walu soow mo tax welu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fatazilu nangen sori annisa jigen ni fil mahid ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek nangen sori gi nak tekki wul nga dem bersane mu berne gam tekki wul nga bersalal mu ber lalam man ngeen bok ben lal lila haram ci mom dal moy li tambule ju mbaxam ba ci ñaari beuti omam dala haram lenen lutul lolu ci luñu haramul ton haramul wa ma tax suñu fatale mu ne fa'tasilun nisaa fil mahyib wala taqrabuhunna bulen len jege jege jote hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci ulama yi ñoo xamne wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jote ak mom waa ñuy wax yàq hóor na mooy su boobaa bu seetee même bu sëngul ma def naa jote ak moom rawatina bu ndox ñàkkee. Fa isa tatahhar na bu ñu seetee fa'tuuhun na su boobaa mën ngeen a ñëwaat jote ak ñoom waaye min xaysu amarakumullah fa leen yàlla digal. Min xaysu amarakumullah fa leen yàlla digal. Su baab bi waxee fa leen yàlla digal mooy daa am fu yàlla diglewut. Ma tax foofa ku fa jot ak jigéen yàlla ne yunt bi nee na bu yom la xiyaamee yàlla du la xool du la tëskiya du la dugal aljan. Ma tax kenn du fa jote ak jigéen ca foofu. Mu ne kon min xaysu amarakumullah. Inna allah naxte yàlla yuhibu tawaabiina bëgg na way tuub yi wa yuhibu almutatahiriin te bëgg na ñi set. Te loolu ak cat lay tekki. Tubaab yi nga xam ne dañoo salte ñoom nga xam ne duñu sangu seen soxna bu tëllee foofu dañuy tooyal morso mbaa wëtteen rek napp-nappal tabarkàlla te it duñ xaar ba xam yëf yi jeex na am déet ñoom seen yoon nekku ci. Tubaab jabaram du gis baaxu jigéen muy toog naan nangam ak nangam lii ci nit ñi di daal di dajeko si néew ñoom duñ ko ci def ñoom ñoom dañoo salte. Moo tax duñ sangu foo leen fekk ñu ngi xeeñ waaw duñ taal cuuraay duñu laal lañ ko lañ. Kon yàlla mu ne inna allaha yuhibu tawaabin wa yuhibu almutatahirin. Bi aay ji wàccee nag fekk saaba yi jógee Makka ñëw Madina commencé di fa takk ay soxna. Soxna yooyu léeg-léeg nga am soxna yàlla def nga bëgg soxla jote ak moom mu ne la ni yahud yi def ngay def ni yahud yi def ngay def te mooy ñoom bokkuñu woon wàll guñ daan jógee seeni soxna. Alquran di wax ne déedéet nit ki bu amee soxnaam wàll gu ne mën na ko féete jote ak moom ba mu def rek muy jote ak moom fi yàlla tere te mooy cir bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo ko bokkle. Waaye fii doom di jaar foofu lay jote ak moom. Yàlla mu ne nisaaukum seeni jigéen xarsun lakum seeni tool lañ. Nisaaukum xarsun lakum seeni jigéen seeni tool lañ. Fattu xarsakum dem ngeen dem leen seen tool anna chittum nu mu leen neexe wàllu gum neexe. Fépp foo xam ne fii féeri nga ko fa rek lislaam aramadul doola anna chittum nu mu leen neexe. Moo tax Omar ibn Khattab benn bis mu ñëw ci yonent bi alayhi salatu wasalam ne ko alku naa ndax def naa lu baaxul. Yonent bi ne ko loo def mu ne ko bi ma jotee sama soxna ginnaaw laa féete. Yonent bi ne ko déedéet xanaa déggoo aay ji ne fatu arsakum anna chitum. Omar daa di door a fiixal am xelam tabarkàlla. Yàlla mu ne nag waqat bi moo leen anfusikum dee leen jiital dee leen jiitalee seen bopp. foofu yonent bi moo ko firi waaye mu fasiru ñoom dañuy wax rek xaddi moo saalia l amal jiital leen jëf ji baax waaye su boobaa ëg jinu wax ji du bokk ak loolu. Yonent bi alayhi salatu wasalam bi muy firi aaya ji wa xaddi moo lianfusikum mooy day wax ne doomu aadama warta joteeg soxnaam ni bàyyi ma di joteeg soxnaam. War naa am lu jiitu ay toilette ay yeneen yoo xam ne dana tax soxna si xelam dem ci li nga xam ne mooy nar a xew wala soxna si def ko ndax góor gi xelam dem ci nga xam ne mooy nar a xew. Lu ko mooy bu ci xelam jëmut loola mën naa andi ngantu mën naa andi ñol-ñol wala werante. Yooyu dinañ def yu sew saan yoo xam ne léeg-léeg mu tas sëy ndax soxna si xelam nekkul ci loolu ñaare bu jotee bañ ko mooy gënal mu am loolu. Moo tax wa xaddi moo yaan fasikum yonent bi di wax ne na ngeen yónni benn yonent door a jote. Saa bay ne ko lan mooy yonent mu ne mooy lu demee ni ki nga fóon ko ci lex wala yu demee ni ki yooyu tabarakàlla. wa taqullaha ragal leen yàlla nag ci seen digganteeg seen i soxna rawatina li ngeen di seq ci laal. Boo ko kenn seq bët set nga di ko nekk mu ne bu ko kenn seq bët set ngay nekk li ngeen seqoon. wa taqullaha na ngeen ragal yàlla foofu. waaylamoo ngeen xam ne annakum mulaaquhu da ngeen dajeeg yàlla. su boobaa it boo amee ay soxna ki nga ci gën a bëgg ba mu tax nga beral ko ay léeg-léeg rek nga yolli ko dem néegam yalla mo ne lolou bu len ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajje ak yalla motax lolou jigi ñox sa ci ay am ñaari soxna bu ke aya do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen ko dal yalla te xam da ngeen dajje ak mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ayu wul neegam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ayu neegam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah mo ludul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko may febar du te ni ñew fanan neegam te de ci wetam wetliko tay so ñore ñaari soxna ko xass xeye kërëm buñ fa ñewat ludul ludul soxla su tiss so xamne mëna fa ñak ñu bu ñe yene bokkal gi yeb yeen ñep muy ñaari neeg bo xasse xeye neeg ki buñ fa duggat ludul soxla su tiss ba do fa dugg wa taqullaha wa alamu annakum mulaqu wa bashiril mu'minin be dal ñi gam nak tay def ni nga xamne non nun la yalla subhanahu wa ta'ala santan wala taj'alullaha bulen def yalla urdatan li aymanikum muy galan kor seen ngi an tabarru ba ngeen di baña bax bulen def yalla muy galan kor seen ngi ba ngeen di baña bax manam di wax ben bi wax rek dal koy giñ dani billahi ñu wax la nga dañ la xasna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay takale la bu len ko def hatta yun dibina na so giñ ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne na nang ko def te kafara waye xasna ko giñ rek du moko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu an tabarru ba ngeen baña ba wa tattaqu te ngeen baña ak yalla wa tusihu te ngeen di defar bayna nas digeenti nit ñi seen giñ bu mu leen té ragal yalla seen giñ bu leen té defar nit ñi digeenti nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdad la alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du leen jappé billahi ci recc recc fi aymanikum ci seen giñ leela ci giñ yalla du la ko jappé manam nga won wax rek mu recc la nani billahi nangam wala wallahi nangam te fekk dala rek yalla neena lolou mom duma len ko jappé walakin waya yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné faguna ko qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fas yi nak ki muy giñal yalla neena lolé la len di jappé su boba waji waxé lu deug da wara kafara wor ñett fan

ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ay ji dafa ñewoon nek fi wax nangam bam yag jeneen ay ñew loola ay ji don dox ay ji nako lool du doxati li moy dox yalla dina sa buma defee lool wallahu ta'ala nab a'lam mo gëna xam bima yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne inna ma anta muftarin yow yunti bi ab saskat nga yalla ne bal dedet aktharuhum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom dub saskat sallallahu alaihi wasallam fiñu toll kon wa isa badalna ayatan makana aya ibn abbas radhiyallahu anhu mun kana idha nasalat ayatun fiha shiddah thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan an wa innahu la yaqulu dhalika illa min 'indi nafsihi فنزلت هذه الآية ودمت التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نعرفك آية تيمك أفكك جرام بن فلا وقت جوجي نك ابن عباس دفني سو آية مسانا واتي مؤم جفن جفن ندم بن نسق الآية جوجي اند جنن آية وقريش يفرد ني وقني صلوات الله سلام عليه دفا يب صحابامي موم دار بولين ديغلي دار بانيو تامبلي رك bu suba mu terel lan ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal di tontul salawatu wassalamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu ñu dal ni inma anta muftar yunti bi du saf mukk sallallahu alayhi wasallam du saf mukk ci alquran ji yalla non na walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tey ko ci baat ba nopi sakal ko taxe kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlu sunna ñom ñepp deppoon nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek door andi nas nga xamne neeku ñu ahlu sunna ñom dañuy déparer seen xel ba nopi door andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaqal aya te lolou yaxna ci bir sunna bu lera lera ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li deme ni ko yoy da ci fek ay tekkal yu lera yo xamne alquran ñewna tedd sunna ñew teural dugal ci bir lo xamne li bi alquran dikki andi wuko ca xeyna ci waxtan yu gëna yaat daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi deme ni ko yoy inshallah subhanahu wa ta'ala قل تنتل نيني نلل نزله واتشنكو موم القرآن روح القدس جبريل من ربك جليكو تصبرم بالحق تفل قل نال نيني نزله واتشنكو بات نزله تي القرآن بدفية سابدة تي زبي موي واتشون كبين يون لب واي دن كدن واتش ديكو واتش بوك سيتي متن نيار فكيات اتنيات دير بمدور جيخ موتاك بوي وقت تورات مبا انجيل anzala lay jeufandiko def ni ci prek waye bu day jeuf ci alquran day jeufandiko nazala muy wacce etape par etape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jele min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alquran waye ko tax ko jog alquran taaso ko tax ko jog mbokk yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon idhan innakum mithluhum yeen ak ñoma yam kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko taxa ñew moy defar do adama liko taxa ñew moy xamal do adama yi waye ñew fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xolal ma rek ay juri ñu wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey yu mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallah amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li yathabbit ngeen ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am sabar am ak sax ne deg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak alakhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mo am lo xamne daf koy saxal
nga xamni ki ning ko fekk mu mel ren su deweene def yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi akhir wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jettel ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek sen huda ñooñu la alquran nek sen bushra yalla ñalla boole ci sen biir ay jimay bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jël nañ ci netti nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nek ben xolam bo xam dafa amon xam xamu nasaran daan jang al kutub mushriku ni nak bi sallallahu alayhi wasallam di wax al qur'an ñu ne ah ki ka ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabrar rumi ñu ne jabrar rumi moma daan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daji wacc so demé ci mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fuk ak jurom ñaar wax jojje ma nga ca ñu jël ko ci asbabu nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef ak ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñoom lañ wax yalla ne len ne yonenti bi kay ma tontul lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhidun ilayhi cha lañuy laqku nan la mo la jangal kok a'jami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay khulam ngay wax ak hada ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangu kay yi nga seet ndax man nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangu kay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dag ma bëgg andil jafay jafay yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi cha lañi laqku bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku a'jami a'jami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daal di mëna daqu xaar ndax a'jami ak arabi suñu gisante wul xamante wuñu jekki benn bis rek daal di bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne loolu mom daat nay daqu du sotti lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhiduna ilayhi mom lañuy weddi mom lañuy laqo a'jami mom ajam la ma nga dekk ca rom wa hadha kinak wa hadha wax jinak di alquran lisanun lamin la wo xamne arabiyun arab la mubin ju leer innal ladhina ñinga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gemuñu loy yalla yi gemuñu atte yalla yi la yahdihim llah yalla du len jubal la yahdihim llah yalla du len orienté wala hum danañu am bu yamal qiyam azabun alim mugal mu metti yalla ñalla musal ci mugal mu metti suratul nahl ayat timir ak joom yalla ne innama yaftari dana sos rek innama li fi nek yaftari dana sos al kadhiba wax judul deug ki kep moy wax judul deug batu innama lu lay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takke bum ju lu bokul ci digeenti bum nga ne ci bir sayla rek neena bokul ci bir innama lu lay tekki ñi rek yaftari al kadhiba ñoy sos wax judul deug nga ne ko ñan la mu ne alladheena la yu'minu bi ayati llah ñi gëmul ay yalla kepp ko fekk muy wax lu dul deug ne ko gëmo yalla manam lu la ay waxe ku gëmul yalla dong yunus bi neena ali sallallahu alayhi wasallam ab julit dana sacc
ñu bu ndoxatal ko ab jul dana def nangam lim ko bam bari mu ne waye ab jul du sacc xamul ngeen bal ab jul du fen manam kazbu muy wax ju dul deug neena dal julit du ko def kon inna ma yaftari al kazba allatheena la yu'minuna bi ayatina wa ulaika ñi nga xamne ñoy sosal yalla wax ju dul deug hum ñom dong dong al kazibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax ju dul deug mbokk yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug ndax wax lu dul deug babun min abwabin nar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lolou dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamne du deug it man na tax ba kenn du la meuna rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñewé su mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu dul deug dafa meuna tarakis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekati yow ya doon wax lo xamne li tabarkalla teggul fenn mom mu fardanu ca la nga xamne mom la wax ay jume bëgg jang sababu nusulam moji jeelan ci ibnu abbas mune mushrikuni mu jamu katu xerem yi dañu jappone genn waj ñoo ammar ibnu yasir bimu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp ku ñu wax suhayb japp ku ñu wax bilal yi leen mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëlen yaw tank bi ak loxo bi ci gilen yaw tank bi ak loxo bi ci gilen dak gilen gi mu jëm ndey jor ñu dak gilen gi mu jëm chamoy ba ñaari gilen yi yang ko bam yang ñu dal di fa ben xet jam ko ci nak radjalahu anha non lañu raye sumayya dal di ñew

ñaar ñoy ñaar ñi ndëkk rey ci l'islam, jëkkër ak jabar lañu. Seen doomu Ammar nag ñu ñëw ne ko da ngay weddi yàlla mbaa ñu def la ni ñuy def sa bàyyi ak sa yaay. Mu ne leen yàlla amut, yonent bi yàlla yónni wu ko. Ñu ne ko waaw kay, kon de léegi mën nañ laa bàyyi, ñu daal di koy bàyyi. Ba mu dikkee ci alayhi salaatu wasalaam daal di koy wax ni lim def. Sallallahu alayhi wa sallam daal ne ko kayfa tajidu qalbak, sa xol bi fi ne lu ci nekk. Mu ne ko mutma'innun bil iman, gëm yàlla gi ci nekkoon daal dara yokkuwu ci li ma leen wax ci sama lam yu dong la yem. Sallallahu alayhi wa sallam ne ko fa in aadu fa ud, buñ ko defatee defati ko. Yàlla daal di wàcce aay ji man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ba demee ca alqurtu bi jug ci fukk xatum téeméer ak juróom-ñett fukk danga ca fekk wax juuj. Ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xatum téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar danga ca fekk wax juuj. Yàlla mu ne kon man kafara billahi ku weddi yàlla min baadi imanihi ginnaaw ba mu gëmee yàlla tegal sa baaram foofu fa alayhi wàcc na ci moom xadabun mer min allahi mu jóge ci yàlla walahum daa ñu am azabun azim mugal mu rëy. Maanaam dañ ko xaddam ndax ci wolof ni muy tëralee waxam di ko sottandiku soo ko tëralee foofu ni arab tëddi dalay mbaña jox maanaam ba nga dégg. Man kafara billahi képp ku wedd yàlla min baadi imanihi ginnaaw ba mu gëmee yàlla fa alayhi xadabun min allahi walahum azabun azim, mooy jeexlub aaya téeméer ak juróom-benn. Nga ne ko ha, mu ne illa lu dul nag man koo xam ne ukuriha dan koo forcé ci mu weddi yàlla. Waaye bañ ko weddiloo yàlla waqal bu hóoti fekk xolam ba mut ma innun bil iman, ma nga sax ne dagg ci gëm yàlla, gëm yàlla ga dara wàññikuwu ca. Donte nag tolluwaay la, maanaam am na saaba boo xam ne moom bañ ko defee lii dafa lank ba ñoree ko fa. Yonente bi ne ko waaw góori waay, bi Ammar ñuy wax lii gis nga li ko yonent bi wax moo di ñaar yu nekk bu ci nekk tolluwaay la. Mufassiruna yëpp dañu ne nazalat fi Ammar ibnu Yasir aqazahu al mushrikuna fa azzabuhu xatta axtaahum ma aradu mukrihan aw mukrahan fa qala annaasu inna ammaran kafara fa qala rasulullahi sal alai sallam inna ammaran mali'un imanan min farqihi ila qadamihi wa ixtalata al imanu bi laxmihi wa damihi fa ata ammar rasul allahi wa huwa yabki fa qala lahu rasul allahi kayfa tajidu qalbak qala mutma'innan bil iman qala in aadu fa ud. Ba demee ci at tafsirul kabir jukkib ñaar fukk xatum téeméer ak ñaar fukk benn tabaarakallahu wax joojee al faqru razi indi na ko ci. Nee na kon képp ku wedd yàlla min baadi iman yi ginnaaw ba mu ko gëmee. Ndax yàlla iman ak xol bii def iman ñaar yooyu dañ koy sàmm, kenn waru leen a foyee. Ma tax ku génn ci sa diine rek te nekk ci l'islam, islam ne na ngeen ko rey. Wa qalbuhu illa lu dul man ukuriha ku ñu forcé nag wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin waaye ñu ne ko waaw. Mu ne man sharaha képp ku leeral bil kufri ci weddi sadran dënn, maanaam kenn forcé wu ko, kenn waxu ko dara, moom daal taabat nafsuhu bil kufri wan saraxa sadruhu lahu kooka fa alayhim wàcc na ci ñoom qadabun mer min allahi mu jóge ci yàlla walahum am nañ azabun azim mbugal metti. Mu fasiru ne ñu ne ci xaasiyatu saawi al jalaalayin jukkib ñaari laqatu fanweer ak ñaar fukk juróom-ñeent ñu ne wasafahum taala bi sitti sifaat, ñii nga xam ne nii la ñu mel yàlla daf leen a melal ci juróom-benni melo. Merum yàlla muy bu njëkk bi, mëgalum yàlla muy ñaareel bi, ak tànn gi nga xam ne ñoom dañ koo tànn àdduna mu gën a leen àlaaxira ñett, xañ gi ñu leen di xañ ak njub muy ñeent, tëj gi yàlla tëj seen xol muy juróom, ak yi ñu leen boole ci ñi nga xam ne dañoo sàggan muy juróom-benn. Juróom-benni meloongu noonu ñu nekk ci ñooñu, loolu la yàlla di bëgg a tudd si ci gaañoo ñu bi tàmbalee ci qadabun min allahi walahum azabun azim. Zalika leen ko yóbbe bi annahum ñoom astahabu dañoo tànn

al hayat ad dunya dundu gu jege gi al al akhirati ci alakhirah dunduk aduna def leena geural dunduk alakhirah wa anna allah ta yalla la yahdi dujbal al qawm nitni al kafirin ñi nga xamne dañoo weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu geural leen alakhirah te ku weddi yalla du ko tek ci as sirat al mustaqim ulaiika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne taba allah yalla tejna ala qulubihim ci seen xol yalla tejna seen xol waaw mu ndax yalla dafa nek rek tan aw gaay ni yeen tejna seen xol dede ñu tej seen xol wala ñu ñu tej seen xol dama dama bi bu defé njumte bakkar bakkar bobé day def ab tomb ci xolam bi xamne xol bu wex la su tomb ye bari xol bi day ñur koku lolay tax ñu ne taba allah ala qulubihim yalla tejna seen xol mu nek ben febar bo xamne bi ci febar yi alquran di tuddu lay doon febaru khatmu amna ci alquran febaru tab'u amna ci alquran febaru dalal amna ci alquran ñom la alquran boole ca suratul fatiha ghayril maghdubi alayhim walad dallin muy ñaari febar yu nga xamne ñoo jur febar yep ci febari xol febaru xol nak amul ben docteur bu ci man dara ludul rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul ben pharmacie bu ci man dara ludul islam amul ben ordonnance bu ko meuna fajj ludul alquranul karim ordonnance ben la muy alquran pharmacie bi ben la muy islam waye docteur ben la muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam taba allah ala qulubi motax kum dal bo beugé faju fokk nga set ci sallallahu alaihi wasallam mu bind la ordonnance mi alquran nga dem ci islam mu nek sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kan moy bul def nangam defal nangam manam alislam mom bulay faj dalay gier moy defal nangam la lay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciebak bul lek yoyu non la alquran di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina nit tabarakallah du soti wa sam'ihim yalla tekna seeni nop seen deug wa basarihim ak seeni gis ku sa nopp tej sa bët tej sa xol tej bokk ci nit ñi dala daadi jafe wa ulaika te ñooñu looloo tax humul ghafilun ñoom ñooñ ñi saggan yàlla njàlla mësal ci ñoom laa jarama amul sikki sàkk de annahum ñoom fil axirati bu alaxira al xaasiruun ñooñ ñi nga xam ne ñooñ ñiy pert yàlla njàlla mësal ci ñi nga xam ne dañuy pert bu yom ak yam tumma ginnaaw ga nag inna rabbaka sabaram lillazina hajiru ci ñi nga xam ne dañoo gàddaay min baadi ma futinu ginnaaw ba leen fitnaale dañoo gàddaay jógee makka ñëw madina wala bu dee tey dañoo gàddaay ca groupe yañ nekkoon daan def lu ñuy tere dem ca groupe yu baax hajiru min baadi ma futinu ginnaaw ba leen fitnaale ndax doomu aadamay saa boo bukkut ak ñoom programme rek ñu tàmbali la fitnaal koo bokkal programme nag mu nangoo ànd ak yow ca la nga def na nga nekk gis nga fi nekk ni même bu daray xew ci rajo ku dégluwul rek ñu ne ko yow da ngaa doful tax déglu woo ko ndax yow li ngay déglu loola moo tax nga bëgg ñëpp déglu ko naka noonu ci ne ci diine islam ak ci nekkul ca loola da nga daal di gis waa ji naan ko lu tax nga mel nii bëri na koo xam ne kii bu gisee ku musóoru da koy yéem te day tey jigéen ni moom lu tax nga def lii waaye yow tàngaloom waaye yow defoo nangam tabarkàlla inna rabbaka sa borom lillazina hajiru ci ñi gàddaay min baadi ma futinu ginnaaw ba leen fitnaale fa ma ginnaaw nga jahadoo ñu jihaad ñu kër-këri jihaad mooy kër-këri ci yoonu yàlla ngir yoonu yàlla tabaraka wa taala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaagoog haajaru jahadu sabaru gàddaay nañu jóge fa ñu dëkkoon ngir yàlla rawale seen diine jahadu kër-kër nañ ngir diine ji taxaw rey ñu rey leen wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sabaram min baadiha ginnaaw gàddaay ga min baadiha ginnaaw jihaad ja min baadiha ginnaaw muñ ga la ghafurun baalekat la rahim ku bari yërmande la inna rabbaka baada tilka alhijra wal jihaad wa sabr sa yaghfiru lahum wa yarhamuhum dana leen jëggal dana leen baal yàlla leen jëggal te baal ñu yowma taati bis ba muy ñëw bis ba nga xamee ne dana ñëw kullu nafsin bépp bakkan tujaadilu di weranteeg an nafsiha ci boppam tujaadilu di xuloog an nafsiha ci boppam yow ma xiyam bakkan bu ne da ngay ñëw di xuloog sa bopp naan sa bakkan bi ci boppam naan boppam
yow yaa ñàkk fay la. Bi nit ñi def nangam ba am aljanna day yaa nga fa woon, yaa ñoom yaa dan bokk li def nangam ak nangam nga dem ba lii dëkkal la. Yàlla mën a watu wafa daañu matal kullu nafsin bakkan bu nekk maa amirat dem jëfoon waxum te ñoom laa yuslamuna, kenn du leen tooñ. Mbokk ñuy déglu di ñu topp kon ci ni ñu ko waxe woon ci tàmbali bi, ñu ngi ci aaya téeméer ak fukk ak benn ci suratu Nahli, di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix inshaa subhanahu wa taala. Ñu ngi ko koy ñaan yàlla ñu ko defal, defal leen ko. Ki nekkoon ci wàllu tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall, jot nañu fi tamit suñu mbokk Imam Dien, woote na fi léegi di rafetlu li nga xam ne mooy tafsir bi tabarakallahu. Doomi soxla na joo xam ne ji tabarakallahu, ku ne xam na xam-xamam fii ci rajo bi. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man ursila alayhi alquran Mouhamed ibn Abdillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi. Mbokk ñuy déglu, ginnaaw bu ñu santee yàlla di lu sinañ ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci isaatu dunya sawtul qalb, ngeen di ñu mën a déglu ci Dakar ci 88.9 ak ci Thiès li ko war ci 93.7. suñu borom subhanahu wa taala ci téere bi nga xam ne wàcce na ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mu di loo xam ne ci la koy wax yim bëgg ku ko defal ci kaw suuf, waaye ci la koy wax yim bañ ku ko def ci kaw suuf. Tere boobu di alquranul karim moom la ñu tiimoon ba agsi ci saar bu ñuy tuddee suratu Nahl, muy saar bu yàlla tuddee yemb. Amoon nañ ci juróom-ñaari bind, tey mooy juróom-ñetteelu bind bi insha allahu subhanahu wa taala. War a doore ci aaya téeméer ak fukk ak ñaar, ndax ñu ngi taxawoon ci aaya téeméer ak fukk ak benn, si suñu borom subhanahu wa taala doon waxe yowma taati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun jaalana llahu min allazina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana. Suñu borom subhanahu wa taala bi nga xamee ne tudd na xaalu ñi nga xam ne dañuy wedd yàlla waaye ci lammiñ, tudd xaalam ñi nga xam ne dañuy wedd yàlla ci lammiñ ci xol, ñu ñëw nag tudd li nga xam ne mooy misaal moom dëkk bu naat la woon ginnaaw ga naata tudd, andil ñu it yi ñu war a lekk, andil ñu it yi mu xaaraamal ci ñun, ak it wax ci diine loo xamut, ak it tëj aaya aw tëj boog saar bi ci ay ndigal ak ndinkaan yi ñu jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak xeetam. Yàlla nee na wa daraba allahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna. Wa daraba allahu, yàlla sadd na, yàlla saddati na mathalan meneen misaal. Yàgg naa sadd misaal, te misaal mooy loo xam ne dañ lay wax loo xam ne xamoo ko, misaal jegeel la ko. Sooy wax nit naan ko fas, te xamut luy fas, da nga koy laaj ndax xam nga mbaam, mu ne la waaw, nga ne ko mu ngoog mbaam ni fas la mel, wala ba fas ni mbaam la mel, waaye moo ko su tuuti, mbaam gën koo gudd ay nopp, fas gën koo gudd genn, rek bu gisee fas dana ne lii lañ ma doon wax, loolu mooy misaal. Alquran Baqara ba naa si nag bëri nay misaal, lu nekk yàlla misaal na ko subhanahu wa taala. Ba toloon na jamono yi ñuy xuuj dañ doon wax ne yàlla, yàlla amul fulla, ñu wax ko sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne ndax lan, mu ne ndax yàlla ni mu toll muy wax ay misaal di wax ay yoo, loolu daal du fulla. Moo tax yàlla wax ca suratu Baqara inna allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udat ma fawqaha, yàlla am na fulla. Yàlla mu ne kon mi ngi sadd mathalan ci misaal xaryatan benn dëkk, dëkk ba lu mu doonoon, dëkk ba dafa nekkoon aminatan, lu wóolu la woon, maanaam dëkk bu am sécurité la woon, kenn daawu fa tooñ kenn, amul woon ay agresseur, amul woon ay addu kalpe, amuñu woon ay faqmaan, dëkk bu yooyu yëpp amu ko woon, dafa nekkoon aminatan. Foo teg sa yëf boo ñëwee fekkaat ko fa, soo réeree da ngay wër ba gisaat ko, dafa nekkoon dëkk ba aminatan, yooyu yëpp amu fa woon. Mutma'innatan, ne dégg, dëkk ba ne dégg, du am ay gréw,
du am ay sañ xaar du am toj ay mbir du am dara daf ne won mutma'innatan dekk ba dal yatiha daf ko dan dikkel rizquha warsugu dekk ba ragadan ragadan ci neexay mom dal warsu seen warsak daana nek lo xamne da fay dikk ci ragad bi si'atin wa kathra bari lol dekk ba bu warsugu dan ñew dara ñew min kulli makan ci bepp baram lo def am xaliss dekk ba daan neexon ba lo def rek am xaliss tabarakallah dekk bi nak bu mel ni aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragada min kulli makan ah yef ya neex ba yef ya neexé ba mu upp su waxtu julli joté ñu na ca nos ga bu koor joté ñu masalé koor ak ñaka wor jigen ñi tambalé sunni seeni yéré muy gën di gatt goor ñi wal batiku di lettu ko am dom du yar baye mbedd mi yalla neena dekk ba fa kafarat bi an'amillah mu wedd xewal yalla ya ko an bu sur duni alhamdulillah ko yar bu sur duni alhamdulillah ku wuti liggey am duni alhamdulillah ku liggey wacc mucc ci auto yi ben auto yi nonu ba nga ak ci sa keur doni alhamdulillah xana ñom ñep fa kafarat bi an'amillah dañu and wedd xewal yalla ya fa azaqaha allah yalla solo dekk ba لباس الجوع مب مخيف فأذاقها مصلل كو الله يلا لم قصلل لباس الجوع مب مخيف بعد فأذاقنا داي تكي مصل كو يلا دكو مصل مب مخيف وخينو القرآن لن دخ مو بلاغ مصل كو مب مخيف موي سلو كو مغي واجه وايلي نكو كو جيه بمب مصل كو نيسمي كو نون لمل waye ngubum xif daf dul toti ndax xif du xaritu kenn do dem ci genn keur bañ tudé fa nit xif libasal jiwa mubum xif la yalla masal dekk ba wal khawf ak tit ñaar yu nek fi legi

wajib wa isa qila lahu bunnako ittaqillaha ragal yalla aghazatu dal ko japp al izzatu jom ragal yalla muna ayo man ngay xaral yalla dal di commencer indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong nak waye lu ñu reere reere sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye amna ñu boole wax ragal yalla rek ñu commencer titeru waxuma ragal yalla waye bo xam nak ngeen ko saway mu neew ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa bo ne ko ragal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay xani fi ne buñ neewon buñ waxon ben affaire nga ne sho na dang ko wel ah video kay wax deug la yalla mu ne ko xamna buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu baynako wala muju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabanna al mihadul lal bo ñax sawaraw jahannam yalla jaram sa wa minan nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la de yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñax sawaybur rumi sahaba yeb dañ doon gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal di koy dat ne ko arumi manam mom rom la dekkon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokku tak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lool fi amé ci suñu dëkk la jogé wa mu ne nga bëgg koy jël nak yow bu ko madina lool du fi am mu la na wa mu ne waye suma leen joxé alal ngeen bayima ma rawale sama diiné ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diiné mu ne acc ngeen démé sama kër nangam nga ci bëref sangam nangam nga ci bëref sangam wax leen mo lam fa alam nek mu wax leen ko gaay da dikoy bayyi mom mu dem naka mu jëb yoonte bi ci jakk ji rek yoonte bi la jëb taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna yow suhayb rumi wallahi lesa mu ak ci tok yim amun ci alal lepp la nga ngo joxe pour rawali dine ma tax mi ñewé marina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaraku taala fa yakul tan lam amul ak marfi and ak sama soxna su ndeysaan ñuy duggi waji may jaay yaa dafa re mu ma jaay wallahi yoyu sabatum sabay ma tax sama borom yalla kon tan ci jëfëm ji ndal ne wa minan nasi amna ci nit ñi man yashiri nafsahu kuy jënd bappam ibtigaa mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewantale bil ibadi ci jaam bi yalla yi ñewant ko da di koy bali bakaram aduna bal ko alakhirah jar na ko de ya ayu lisina amuno yeen ñi gem benen digal ngok udkhulu dugulen fi silmi ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam do ko silm dugulen ci jaam ji dugumu ci kenn muntu mu ci na tuddu gauche udkhulu fi silmi dugulen ci jaamu ji kafatan yeen ñep dugulen ci seen lepp waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yelen aduun amnon la mubinun bu leer shaytani seen non la bu leer li ngeen di liggey la bëgg yàq wallahi deysan fa in zalaltum bu ngeen tarxiise ba topp seytaan nag téyegu leen ko min baadi ma jaatkum ginnaa ba mu leen dikkalee al bayinaatu yu leer faalamu xam le ne ann allaha yàlla azisun ko tedd la du toppante yéen bàkkaar yu ndaw xakiim ko xeel la ngeen ko baaleem baalleen seytaan léeg-léeg mu tarxiis loola tabarakallah ba nga tarxiis waaye yàlla nee na boo jégaloo mu jégal la yàlla ñoo la jégal hal yansuruna mu ndax dinañu xaar illa ludut
an ya'ti yawmullahu yalla dikal len fi zulalin ci ay mir mu ndax lu gaay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al ghamami ci bir ay xin wal malaa'ikatu ta malaakai dik ñoomit waxo di al amr ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an ya'ti yawmullahu yawm al-qiyamati li fasl al-qada' bayn al-qalaiq lore lañu xaar manam seen dundite bala dañ yawm al-qiyam da ñew yalla ñew malaaka ñew ñu dor na yalla kan diga deug la way c'est trop tard wa ila llahi ci yalla turja'u lañu dello al-umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum ñaata lañ leen indi min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kem tan buy wonane yalla amna bayyinatin yu leer ñaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ku wéccax ndiko ni'matal lahi qawl yalla min ba'di ma ja'atuhu ginaabum ko dikale fa inna allaha li wur mo yalla shadidul iqab ku tar mugal la yalla jalla musal زين للناس والله زين للذين كفروا مغرب زين رفتال نيو للذين كفروا تي نيو دي يالا الحياه الدنيا دوك ادنا نيو دي يالا دوندوك ادنا دافا فات تي نيوم شيطان نيكو رفتال تي نيوم موتاخ ليپ لوي رفتالو ادنا رك كارا نيو نيك زين للذين كفروا الحياه الدنيا day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ far parti du ndugale way yaskharuna ñu tambulé rétan min allatheena aamano ñi gëm ñu tambulé rétan ñi gëm bo waxé ben way nako muñal ñu ré bo ni aduna yagut ñu ré waaw bo ni aljana neex ñu ré pour ñoom da nga tardé ndax dang ko amul bërna wa jo xamni ji waré auto bu neex sax bo waxé la mëna dang ko amul waaw yalla mune baxna walazina amanu te ñagam de fawqahum ñu rendi fete kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gëm yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaa ku ko neex bi ghairi hisab ci luddul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yëm kanan nas kana nnasu nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'atha allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirina ñi begal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yunanti wa munzirin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewal di yunanti kana nnasu ummatan wahida فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم بوللنا نيونا الكتاب تيري كل واتي رك ام تيري بالحق تي فولنا تيري واتي رك واتي فول لو فموك وا ليحكم غير يونت بوبا اتي بين الناس ديغنت نيني في ما اختلفوا فيه تلا ني ووتة ليپ لو ني ووتة رك يونت موي نيو واخ خار خارو بج مو جال motax yonenti mu ñu ñak waye tiri ñi andi mu ta ñak lepp lu ñu wote ñu atelen ca min al haqq ci deug bi isni ci ndigalu yalla wallahu ta yalla nak yaji moy jubal may sha ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wujub yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngeen yaakar wala bok da ngeen yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al jann walamma ya'tikum tindikalu len masalul ladina la dikalon nga xamne khalaw jitu nañ min khablikum lu jitu ngeen di ñop waaw yalla mu na yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen al jann ci yeen lay gënu yom dal dundu ba dundu sappi la nga dagu dem al jann yalla mu na kon affaire bi yom ha ngene ko waw gaayo luñu xawle won mune da ngeen mos la gaaya mos ka
la gaaye mas gaaye masat gum la nalen al ba'sa wan naqar wad darra ak lor manam xex ak lor door nañ len ay jasi xagn nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng reng len dakalen hatta yaqul ar rasul bu yunte ba nan di wax والذين امنوا معه اك نيغم اندك موم متى نصر الله كاني لا ني ام ديمبل يالا يالا من لوله غايه مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس اه هاي توك في رك دخل الجنه بو ما دي دون تون دا مانان ماتل جولي رك دا ني الجنه ولا ليغي ياغي ديف ني رك الجنه yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos digena agul ci pass bañ agon nak haaw ay sokkel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kany la ndimbal yalla yunus bi sawono na ca kaaba ga ndesan khabaf tek ko fa niko waaw yum yalla yoni sakul ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yoonte bi ajuk top ne ko da nga na yakam ci rek nga na yakam ci rek waye la gaay way dajon dajagulen ko li ngeen di metti metti la gaay dañan dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé ben dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ab ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te dul ko ne ko da nga yakam ci rek wallahi les mene gis nga gaayoy dañ nan tangal ab soy bam xonko ciur ñu leen koy watte seen kaway diko ñaas te du ne op bu leen yakam ci tabarakallah kërlo gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ala dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégal ha gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu na waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fay walidin tamulin sen papa sen yaay soy joxe nga tambal ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax naam de ay mbokam lañ koy laaj falil walidaini lay leen nga dem ko le dara pecci fay fa 1000 francs su yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah deggu alquran lay leen jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour rien les 200 francs joxe pour ñu jëne le kilo mburu fa lil walidayn te koy jox sa baye ba sa baye fa faato na salu lool nak mom du ay lepp koy jox sa baye bo amon sa sol defi bëggo dara wéru de nga ñu jox ko bu sa baye di sango su rek ngay fal waxuma la falu tok ci tok de dedet da ngay am lo xamne dootul jeexati waye boyam di lek bu fi joge na torox nun la yalla tuddi affaire yi taw yalla murti affaire yi nonu falil walidayn li ngay joxe tambule ci sa papa bo xolam sedd ak sa yaay bo xolam sedd te ibul am sol len mosal dede yoral keur gi waye tak jafar dem ba amo 6 fo xeyna la yow ni amo 6 kan ngay am 6 nga tok fa nak mu sa xaj te ci buntu keur ga da ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndesan bu ñëw bu sané rek xaj bi nako ndaw kam nga lul baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma dafa ne ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wala akara bi na mbokk yi ba jeen yeek
na jaay yek tante yi ku ne no xolam set na xaaliss beuri way ko du seral xol joxe ngo moy seral xol wa ko becc sa badja ngay ko sa day reey ci mom ndax fatali ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci akhrab lay la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci biir lañu bok wal yataama ak jirimi ni seen bay faatu te ma dama la gu seen bop wal masakin ak yalwan kat yi yalwan kat yi lay legi nit ñew yalwan ne yëkati dara jox ko lolu ci la bok wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tubarkal yalla mo ne wama taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ci ay ji tiji ko ni mu ni ñi ma fi lim ñep kenn du len jox ñu tag say mam kon jox len du yomb mo tax mu tiji ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari soxmu ci balag barke ji mu ci ñaani bëgg bi ndab ki wala xamul ayna waaw ya toj jolof toj faru lu lu wax legui lu boko beugé sa bay dang ko yapp dula ko wax de jere jef rek waaw boko beugé sa bay ñan seen yépp doko jam miskin yé yoy miskin ku yalla boko saraxé yalla yalla fay jox waay rek dila tagal sey ma doko ci fek lolo tax jox mo ñu defé tax gaay lañu bëggoon buñ joxé média yi kenniko a passé joxé na nangam kay fa mu def ni ñaan faati mo joxone affaire ba kérok salam aleek gis nga ay ñu ko yalla teje mbokk yi dalay wone jox say mbokk yomul dalay bëre sa bakkan door ko def waaw ma an faqtum wala wama an wama tuma taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna la bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako nak bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la wayit tampi waaw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ni ya ngay sank wa yu geewal la ngay joxe rek nim xewé legi kutiba alaykum fartal lin ci yeen al qitalu khay khaya wa huwa tanqa kurhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune fartal na khaya waye kurhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaar na akbar jaar na he yalla ne waxuma lol fen wa waxu ko di jihad jeex na degel kurhun lakum da ngeen ko bañ waye jeexu dañ ko bañ rek lu leen na dañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jihad al asghar wal an ila jihad al akbar baax na lutax ginaaw gi mu jiata ha lutax ginaaw gi mu jiata lutax umru fouti ñew fi jiat ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda ha lolu tekki wul ni jiat jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jiat day yaq economique xam nga jiat legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mune monté wa asa khayna day an takraw shay'an ngeen bañ tara wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ tara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non li rek sharrun lakum mo yes ci yeen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna yan khamulen leg leg ngeen beug dara te moy tok rek ken bañ jiat yalla mo ne sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leg leg ngeen bañ dara wa huwa khairun lakum te moy jiat ndax day tax ken dul yabati ñepp respect leen han amerikay ni yabé sadam yabé wuñ ko xumay ni bañu fabé sen avion yi di nangul sen otage abuyay fen xolo daan ci lañ ci genné
waye sadam mom fekke kum neex do leele rek ñu ko tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappale wa ndax te moy julit nak nako yalla jappale tabarkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la wa bu ron jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain wa ko mu na gayal ndu khutbam nit ay bu ron mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamulen yalla nena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahr al-haram ti khayxti wer wuñu ormal qital fihi khayxti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeuf saxi di das jasi di wajal xex sam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fati te sa fatu bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko sahaba yi dalikoy sakal taxañam bu genn ci ñu ñëw ni yoonte bi ah reen genn way légui de mu na wéru rajab li nek di na mu na reen ko de ha yahud na yahud na commencé nak nan gaay di dañuy won wéru rajab da haram xex te xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay mo tontul qul nal qitalun fihi qiyah ti wer raja kabir bakar la ñu la waaw mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galan kor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraj wal masjid al haram galan kor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhrajo yi jinni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar and lay fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar ngeen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax den ci sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu lañ ñi def den ci sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga def ngam nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakkar galankor diine ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mu ne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbaru min al khatm mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkallah kon yalla limu tuddé fitna bokut ak ñun liñu tuddé fitna ba tax buñu waxé rek mëna bu leen yé fitna haa ko bëgg wax ñu né bu leen yé fitna sétété wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yarduukum babañu len di dello an diinukum ngeen genn seen diine ji inistata'u suñu ko mané waaw al yahud wa nasara biñu bayyi combat bi mukk mukk mukk luddul da ngay nay weddi yalla ni ñoom ñu dara bayyi he lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinukum inistata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané te ci lañuy nek ba bañuy nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais xam ni iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dëgg 15% ay xali goor yi noon rek tubaab bi fexe ba kenn tak waaye nag su ngoone bu ko jëm ci ñu amee ñoom ñëpp ñu daje waaw ko ne kañ fa ci may aaj waaye yàlla neen wa may yartadit képp ko murtat génn sa diine min kum ci yéen fa yamut mu dee wahu wate moom ba muy dee kaafir mu nekk yéefar fa ulaayika ñooñu xabitat sippeeku na amaaluhum seeni jëf sippeeku na
jëf ju sipeeku mooy da nga chargé woon wuti alaxira bi nga deexee nga déchargé door a dem. Allahu akbar, loolu la yàlla jàll musal jaay mburu cees wallaay ab deesawu la am sol ko mbur bamu fees di jaay cees nag naka mu départ rek bunt bi ubbiku ñaari bunt yépp te xam ngeen ab deesawoo moom amaat sëri ñuy def yëngu yëngu yëngu yëngu yëngu mur yi bute bute rek séeréer séeréer siy fa wallaay ndeysaan séeréer gu mu romb rek séeréer yëpp génn ndeysaan ah li dafa neex ak ñun tali bu naqari bii waa ji àgg ba ceex daa di wàcc nag wër oto bi te dana waar waar boo xam ne loolu la yàlla misaal toujours ci xabitat amaado benn waar di jëf ba dem alaxira des ci nga déchargé door dem tabarkal moo tax baat bi ci arab mooy alxubut alxubut mooy biir bu néew yi ci xar xabata mooy bu xar lekkee cere xam nga ñaari ñoom buñ lekk cere yu bëri seen biir def nii nga naan xaa sama xar mi regg naa bu ngoonee nga ñàkk xar loolu mooy alxubut moom la yàlla da koy jëfandikoo lu bëri xabitat amaado yàlla jàll musal fi dunia ci àdduna wal axira ak alaxira wa ulaayika te ñooñu su boobaa asxaabu naari ñooy waa sawara ñooy waa sawara ndax fa ñuy bàyyi seen paas hum ñoom xaaliduuna way sax lañ fiya ca sawara wa yàlla jàll musal inna allazina ñi nga xam ne aamanoo gëm nañ wallazina ñi nga xam ne haajaroo gàddaay nañ noonu la de wa jahadoo ñu jihaad kër këri fi sabilillahi ngir taxawal diine yàlla ji ulaayika ñooñu yarjuuna sañ nañoo yaakaar rahmatallahi yërmaande yàlla

ak itam bu fekkee da nga dëkk na fu ndox nekk, léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danañ yàkkamti ndox ñëw, mu woon ci suuf nag dajeeg ma woon ca kaw, nga ne ñun fi ñu dëkk fépp ndox la, ay ata ngi nii tabarkàlla. Su dee ci ati bekkoor nag foo dëkk baax na, waaye su nawet tàmbalee amaat nag boo dëkkee fu ndox nekk, ndox moo ëpp doole doomu aadama, dëkk ak moom daf lay jafe lool. Wallazi nazzala min assamaai maan bi qadarin, moo tax tabarkàlla yàlla du taw ngir yàq. Déedéet la xale bu góor bi waxoon morom ja ñuy dox mu yàgg, mu ne ko waa yow yan baal ma ci baat bi, mu ne ko booy waaw taw moom lu muy jëriñ mu ne ko yàq dale rek. Maanaam moom daal jàpp ne taw moom du daral lu yàq ay dal. Tabarkàlla xam nga ne kooku xalaatam néew na lool. Yàlla daal allazi nazzala min assamaai maan bi qadarin, su ko defee nag fa ansharna bihi, ñu dekkal ca bihi ca taw ba baldatan, dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon, baldatan mayta, fa ahyaynaa bihi ardan maytatan makfiratan min annabaati, dëkk boo xam ne dafa bekkoor, tabarkàlla ñàkkoon gàncax, yàlla taw ba mu dekki. Tabarkàlla yàlla nañu baaxe ba nawet bi mu ñu may mooy ñu fukk yu mel noonu ci kanam. Sàllaa bu ñu mayoon fukk yu mel noonu ci kanam, léegi tey rek dootoo dégg kuy jàmbat ñàkk geeg bànk geeg yooyu. Bu ko defee seko yi dekkiwaat, gerte yi dekkiwaat, bu teraat jotee koo seen mu yor bii yu bees, xaalis yu bees yi di ñëwaat, tabarkàlla koo seen mu yor aw këyit. Su ko defee ñi doon wax ne tubaab bi daa bàyyi defar ay billet xaalis, nga gis ñu leen di saraxaat ay billet, bu ko defee yépp dekki. Yàlla nañu amaat rek tabarkàlla fukki nawet ak juróom ci kanam yoo xam ne yépp ni lay mel, wala sax ñu dàq ko te jiwu yu yaatu. Yàlla mu ne noonu may dekkale nag dëkk yi ginnaaw bi ma ci tawee, kazalika tuxrajuuna, noonu lañ leen di génne ci seen i xabru. Kazalika nii may dekkale gàncax, tuxrajuuna lañ leen di génne ci seen i xabru. Kazalika nuxrijukum min xuburikum kama nuxriju nabaat min al ardil mayta, ni yàllay génnee gàncax. Da ngay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddee tooba, pax mu ndaw la, nga sol ko ndànk ñu koy tuddee tooba, nga def ko ci biir, mu tooy xeet ci kanam tuuti ci ay fan yu néew, mu daal di génn nekkaat ak ngooñ nam ko nekkee woon, daal di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekkee woon. Doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom, nag gerte meloon mu melaat ko, nga tojaat ko mu donaat ko. Man nga ko xolliwaat sànniwaat xotti yeeg denc kemb bi jiyaat ko, mu saxaat indiwaat ngooñ indiwaat xotti gerte, nga jiyaat ko mu koy defaat. Yàlla mu ne noonu laa leen di dekkal yéntam. Ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf, sàllaw bu yaram yépp deexee, tabarkàlla cir yi sax yi lekk ko, dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk, ak itam cir boo xam ne bi du yàq mukk. Gerte it noonu la, kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom wowaay bi du àgg ci moom, buñ ko jiyee rek mooy sax daal di génnaat. Loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla. Surtu Zukhruf aya 10. Kan mooy yàlla? Wala fii yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja, moo bind xeet yi xalaqa al azwaaja, xeet yi kullaha yépp, al asnaaf min al xayawanaat wa nabataat wa gayri zalik, moo bind xeet yi ba demee ci àll bi bàyyi ma yi nekk ay xeet, nga dikk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet, nga dem ci gunóor yi nekk ay xeet, nga dem ci golo yi nekk ay xeet. Tabarkàlla nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jaboot, te benn bukk ci sa morom, te boo leen xoolee bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo. ba demee ci gunóor yeeg loo mën ti dem rek xalaqal azwaaja kullaha, yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet. Fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam tabarkàlla noonu ñu koy waxee aw par. Ganaar yi am ganaar gu mel neeg gu mel nële, yooyu yépp xalaqal azwaaja kullaha. Nga ñëw ci nit ñi mu am góor ak jigéen, am xees ak ku ñuul, ku gàtt ak ku gudd. Loolu la Ibn Abbas Fouré jëloon wax
الازواج من الاصناف والانواع كلها كالحلو والحامض والابيض والازود والذكر والانثى حاسيه الجلالين حاسيه الجمل على الجلالين جوكيب نينتل خاتم جوروم نيار فوك اك جوروم من يالا موي كي بند خيدي لو صاف سكر اك لو فيغ lu weex ak lu ñuul lu góor ak lu jigéen noonu la ko firee xalaqal azwaaja kullaha xeet yépp yàlla ko bind yemu ca wa jaala lakum mu defal leen minal fulki ci bato yi wal an'aami ak jur gi maa tarkabuuna lu ngeen mën a war bu ngeen di tukki wa jaala lakum minal fulki wal an'aami maa tarkabuun mu defal leen minal fulki ci gaal yi ngeen am gaalu géej ak gaal jéeri gaalu géej ci ndox mi ngeen koy teg gaal jéeri ngeen teg ko ci raay bi gaalu géej am ay yu ndaw ndawaan ñu doon tuddee ay loocoog yu demee ni ki yooyu gaal jéeri am ay yu ndaw ndawaan ñu doon tuddee ay oto loolu yàlla mu ne moo bind yépp wal an'aam ak jur gi it nag jur gi muy fas yeeg gëléem yeeg yi ñuy war yépp mu ne maa taraka boo na loo xam ne yéen a ngi koy war mu bind leen ko ci am na ci yoo xam ne kenn du leen war ndax nuyuxuñu dereg yàlla tàggatu leen te mayul doom aadama xel mu leen tàggat mbaa fidiwu leen tàggat fi nekk li ñuy war lu ma manqué manqué manqué kenn du dem fii ci parc bi di fa àbb gaynde gu mu war li ñuy war lu mu manqué manqué te li ngay war lu mu manqué manqué yaa ngeeg sa kër benn kal bu xëy na boo xam ne bii tabar kal bu mag la waaye doo ko jimu war mu fa nga koy bàyyi rek wali an'aami maa tarkabuun li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog toog bu jekk bu yem ala zuhurihi ca ginnaaw ga li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog toog bu jekk te jub ala zuhurihi ca ginnaaw yi bàyyi ma yooyee ala zuhurihi ca ginnaaw batu yooyee fu ma ginnaaw ga nag bu ngeen toogee tazkuru ngeen fàttaliku ni'mata rabbikum seen xéewlu boroom isastawaytum alayhi su ngeen yemoo ca kaw la ngeen toog soo toogee ci kaw bàyyi ma war caa tukki yàlla nee na moom day war nga koo fàttaliku xéewal boobu ma la defal soo toogee ci gaal wala bato yàlla nee na war nga fàttaliku xéewal gii ma la defal soo waree fas mu ni xéewal gu rëy googu di fas ngay takk ab saret ci moom di ca teg ay bagage muy diri di yóbbu di dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënde mbubbu muy dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënde tubéy muy dem ak a ñëw ba nga denc ci weccet denc ci soxna muy dem ak a ñëw ba nga am loo jëndee kër tabarkàlla yàlla nee na xéewal boobu ma la defal muy fas woowu day jar na nga sant ma lool rawatina boo ca waree mu ne nag wa taqulu ngeen di wax su ngeen toogatee ca la ngeen di war subhaana alladhi sahhar lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gii la yàlla jox képp kuy tukki nga war aw fas mbaa nga war oto mbaa nga war fafal naaw ñett yi loo ci war wala sax yeneen yu dul ñett yi nga toog ca kaw mu war laay yóbbu na nga tukki war ngaa wax nii ne subhaana alladhi sahhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alayhi salatu wasalam daana ko wax dolli ci yem ca daan dolli tabarkàlla ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamee lii kon kuy tukki ku ne mooy da nga naan subhaana alladhi sahhara lana hada gàcc ngaa laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii waaw yàlla mi la tàggatal lii xoolal oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès wala nga jóge fii jëm Kaolack wala Sigansor wala beneen dëkk boo mën a jëm
yene ngi tok ci ñeenti pono yo xamne lepp ngelaw la mu war leenu diri ñeen dajale ci ay weñ ay kawsu def ci nox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne auto bi lu ne ci bir ñu dajale ko ñap ñabal ko ba tabarkallah nga fab as tiay bi su ndaw bis ko ci mu nango tak nga am lo yengal ni di dugal ak genn ñu nan la moy vitesse ak yoyu mu nango ngeen di diri ko di dem lola su amé war nga ne subhanallahi sakhkhar lana hadha gatch nga la ma yalla mi nga xane moma tagatal li fasitam nonu nga fekk fas ni mu reey epp le fouf nga xamne bu derul nga del mu taxaw bank ay directam ngeen diko jowante bo muytul do dem fen wala sax su lanke do dem nga ñew yewi ko mu nangul nga fa ab seret gal ko mu nangu nga tak biir bi tak fi ñoddi fi fa ak bu mi yew ci gemiñ nga def ci ab ak weñ giir ci kaw nak tok yor saw yar di door te dula wax wacc ma dula wax dama son dula wax amu ngor day dem rek te ne gilem nga waxon waaja ci jamono yunus bi alayhi salatu wasalam bu ko bayyi muy don wax legi te ñi tukki du bari waaji da ñew ci gilem gi daal di sisal ko daal di jek ci kaw tok dari koy door gilem gi lank mu door mu lank mu door ko bu baax gilem gi lank waji dadi walbeuti ko dem ci ali sallallahu alaihi wasallam ne ko man de sama gilem gi dafa lank ñoñu daal ñu ko def leg leg mu daal ne dem len gene andi ko ñu andi gilem gi mu ne ko waaw lutax ngay lankal sa borom mu ne ko dafa lankal boromam juroomi fane ngi ni julli wut suba julli wul tusbar jëlewul takusan jëlewul timis jëlewul ge lank gim lankal borom na gantu ko motax mantam buma santé ma lank yunus tibbi alayhi salam daal yedd waji lol waye tabarakallah suñu baye muy ñoom tam buñu do def nonu bo mo tekkul tukki du bari kon nak so yemo ci kaw nga ne subhanallahi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu wama kunna nekkunu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko wama kunna nekkunu won muqrinin lahu di am katanu tagat ko sokay tafsir dang koy xadam ñeuke muqrinin do wax lahu soy jang nak wama kunna lahu muqrinin lol daga na tafsir taqdim ak ta'khir suratu shura ayef ka ñaar wa innati ñun ñi war ci auto bi wa innati ñun ñi war ci fafal naw bi muy avion wa innati ñun ñi nga xamni ño war ci sarab bi ñun ñep ila rabbina la munqalibun ci suñu borom lañuy delu li tawhid la bo xane bi ki tukki te wax ko tabarakallah wonena na mom mi ngi ci tawhid te lay dal waye ñu bare bare ñom duñu def li leg leg da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tombe yi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakkan wala nga yek dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax no nga bindu ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank padu ndox bi def ci ñetti duñju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakallah ak facteur ndox yi niñu séré mu xëppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma deme ci es ba ñew da la fukel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yep ay waju kay la yo xamni nit ñi lañ koy deme ci tukki suñu borom tabaraku taala neenam bu ngeen bëgge noppul da ngeen

0: eske gacc nga la ma yalla mi nga xamne moñu tagatal li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagatal doon wallahi gelem mos moñu ëpp doole gelem moñu ëpp doole fuf waye yalla tagatal ñu ko ba ab xale bu ndaw moy ngab ci nas ba jitu ko gelem gi top ci mom auto da ngay fekk ben auto bu maga nga seen ci bir jennuaju tuti diko dawal wa jennuaju tuti di dawal auto bobu lolou doyna ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mune ñun ñep ci yalla tabaaraku ta'ala lañuy delu teewut kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xaj waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla sakkal ko min ibadihi jaamam yi jaam yep yalla leen mom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ñanangul yalla ñi nangulul yalla goor ñi jigen ñi ñep yalla leen mom waye wa ja'alu lahu ñi sakkal yalla min ibadihi jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xaj xaj biñ koy momale moy dañ nan ko yow day am ngay dom te malaka ñoy sey dom jigen ya salam lolou lañuy fétal yalla yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddi gu leer la weddi mune la balighum fil kufri azimul juhud wat tughyan البيضاوي من ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه جن يالا دوم ولا أكرن لك دوم نك خم ني يالا تول الله تبارك وتعالى نيون ني ري داغي تي دغ كو ام نينت دوني واخني دا فا ام نينت دا ني واخ رك دا فا ام ام تولو ولا دا فا ام اك غام ولا دا فا ام اك ماغال ولا يدي مني كيو suñu borom tabaaraku ta'ala mom jalla jalaluhu li nit di doyo dom lol da ko am epp na muy am dom mom subhanahu wa ta'ala tegg len sen baram ci suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñu ñaan ñun ñep suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu dese fi aljuma jiri ñew ci katanam ci waxtu bi
1: ci wax kay gi sen mbokk alim sall and ak ci walu xarle wi sen mbokk dam jog ci defal sen rek mo len di andi sen jotaay tafsir alquran karim ni ngeen di deggu ay ma jott waxtu yi ci kattan suñu borom tabaarak wa ta'ala tabaarak allah ni ngeen ko xamé ni ngi won ci suratu zukhruf amon nañ ci fukki aya ak juroom te suñu borom tabaarak wa ta'ala di ci wax li nga xamné modi maggayam ak ni mu tallu mudi waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin ja nga xamne mang koy wax ci waytu ki ak ni ñu wara le mo lañuy war su fekke ne ñi ngay dem mu ne woon ku yeg ci auto wala nga yeg ci waru kay bu mu doon nga ne subhanallahi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin ba aji jeex tay ñu wara doore ci aya fuk ak juroom benn ci suratu zukhruf amittaghaza mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin yalla subhanahu wa ta'ala ci aya ji mi ngi wax ak borom xeli waye di wax ak ñom ci ni ñu tallu baña waxe mom namu tollu ndax kon desu ko deg yalla dana fekk ni ci sen logique wax ci ak ñom ndax luko may man nan ko ñak deg ñi muy waxal dañu jël ay malaika ni ay doom yu jigen lañ ñoo xamni yalla ay sen bay juru goor subhanallah wax joji ñu wax lol nak la leen yalla di tontu waye tontu leen ci fi xelam nit tollu su nango xalaat mom nit mo koy weddil bopam fofu la yalla waxe ne manon na kuko wax rek genn aduna nga xamne da ngay nga wax ko rek du tok ñep waye kon tabarakallah nit